0: دوباره سلاو سری کاژمر او لګلتانا برداوامه بم وکو باسم کرتم لسر پرسی موچی بانګیابی مشخورانی هریمی کوردستان زانیاری تانه مغالب محمد اندام انجمنی نونران عراق لایت که وزیر دارای عراق و جوی لسر نردنی موچی مانګیابی مشخورانی هریمی کوردستان کردو او توشتی سرتای هفته داتو موچی مانګیابی مشخورانی هریمی کوردستان د نردرت پیشتر دیلان غفور اندام لیژنی دارای انجمنی نونران عراق با کانالشتی راګند بو هفته داتو بغداد پاره موچی مشخورانی هریمی کوردستان نرد روزی 23 آبی 2026 تیمی تکنیکی وزارت دارایی لهرمی کردستان با فرمی لیستی موچه مانگی هشتو ترازوی پیدا چونوی مانگی حوتی رادستی بغداد کرد. حکومت عراق با نردنی پاره موچه جگل لیستو ترازوی پیدا چونوی پیوستی با نسراوی وزارتی نو تیشبو لسر پابندیکانی هرمی کردستان. مانگی رابردو لبستودوی تموزه لیستی موچه نردرا لحفده آبا دوائی لبرینی 120 میلیارد دیناری دهاتی نانوتی بری 830 میلیارد و 782 میلیون دینار لالان وزارت دارای عراق و خراسر هجماری وزارت دارای هرمی کردستان. آموزایانی گربست لهرمی کردستان لنوان گوشاری دارای و دواکوتنی موچکان یعنی اصلا ناچارن بین سرشقام داوای دامزراندنی همیشه ایب کن. لکاتکا لهولیر و بغداد است سرقالی گفتگوی پروژه اصای بودجن ماموسایان داوا کن ناوکانیان لمیلاکی همیشه یا جیگیر کره لبران برا وزارتی پرورده هوکاری دوا کوتنی موچکانیان با کرتهنانی دارایی لشایستکانی بغداد گرنه توا بلنی چار سرکرنی کشکه یعنی شایا
1: ماموسایانی گریبست لهرمی کردستان باجه کی پرسی کمی موچو دوا کوتنی ورگرتنی موچا ددن نبونی دامزراندنی همیشه یو ورگرتنی موچه کی کم لا پاشا روژی همو دو مانگیک دا باری سرشان یعنی هنده گران کردوا که ناچاری کردون بین سرشقا مکانو داوای ساده ترین مافکان یعن کن
2: خدمتی که برچاو من کردو بوی دل نیا بین لده هاتی خو من تابه توانی نم خدمتا بدل بی کنیم جاره چکا براسی واراز گوبم لگلت کاتی فرمان برک ما موسایک بگریبسی و چیتنو هولکانی خویندنه و قلق لده هاتی خوی دل نیا نیه لوی که چون توانی خدمتا قیب کرد
3: روی داواکاری آراسی سجن فراکسیون کردستانی کن دکین لپرلمان عراق ده صلات و اپوزیسیون داواتان لیده کین با الویستی که یکرتو چسپاندینی مافی به همیشه بونی فرمان بران و ما موسایانی گره بست بکنه مرجی سرکی دنگدان تان لپروژه یاسای بودجه 2027
1: ایستا که هولیر و بغداد لسرمیزی گفتگوی پروژه یاسای بودجه سالی دهاتون اما مستیانه دیانوید ناوکانیان لیستی میلاکاتی همیشهی ده جیگیر کرد. نوینری ماموستیانی گریبست با چونی وایا درگای بغداد با چار سر کراوی بلام کلیلی او درگای شفافیت لو پارهی لناو خودا کود کردو و ده چیت غزینه حکومتو.
4: برز علی زیدی آماده پیدا کرد چون حسابی گریب است کانو فرمان برکانی خواند دکین وانی گریب استن حسابی هریمیش باوش شواز دکین بلام با مرزی او یوتو ایوش شفاف بن لگه ایما داتا کان روم به ایمش هاو کار دبین
1: لبران بر کیشی ما موسیانی گریب است وزیری پرورده دلید قرسایی پرکردنوی او کرتینانی لا موچی نیدرایو بغداد دروز دبید خراواتا سر داهاتی ناو خو اما شوای کردوا ما مستعانی گریبست گرفتاری دوا کوتنی موچه بن هر لا رگی کنالاشتوا وزیری پرورده بلینی چار سری کیشی او ما مستعانه دادات
5: او دو خیصت و بیز میلیاری و سرهاو که اولویت حکومت داده بین کنی او یکم بونوی دهات کن و ای کرکه دو خکه برو آراسه بر روادنا استراتیجی حکومت او او جاوازی نبیلد پیدانی موچه که ولی هم جناب دزانی ایسا اولویت اکمال سره که داده بین کنی موچه هست و لگل اوش دا پاشتر حکومت همو جوده کانی چر کرده تو با چار سک کردنی چشه داده بین کنی موچه ما مسایانی گریه بس
1: باشا
5: بو دهاتو چی بلین اکم
1: لنیوان بلینی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان و مرجکانی بغداد چار نوسی دامزراندنی هزاران ماموستای گریبست با نادیاری ماوتاو اوان نه نوید چیتر قربانی ململانی دارایکان بنو چاوروانن پاداشتی

0: سرتای هفته داتو علی زیدی سرک وزیران عراق سردانی فرانسه و آلمانیا که پرپدانی پیوند دو قولی کن گورینی لکتگیش نکن برو آرسته جبهه کردن راکشانی و برهنران و پسپوری جوری لکرته گرینگ جیاواز کن و معنی همیان اجندای سرکی سردانکی علی زیدین با دولت حیدر عبودی کتبجی حکومت عراق رایگان دولت زیدی سرتای هفته داتو با سرکاتی شاندکی بالا بو پرپیدانی پیوندکان عراق و اروپا سردانی فرانسه و آلمانیا که و توشیتی گشت اروپیا که زیدی گفتوگو دانستان لباری پرپیدانی همانگی دو قولی لبوارکانی آبوری و برهنان بازرگانی وزه پیشسازی تکنولوژیا روشنبیری و فرکردنش لخوگره اوکات دوسی امنی و سیاسی کان دوسی هرمی و نیو دولتیش بشکی دیکه ابن لسردانکا سرک وزیران رشده لسر بیز کردنی پیوند یکانی بغداد لگل پاریس و برلین اما و تویتی که معنی بیگینین با استا پیش کوتوکان لهاو بشی آبوریا گوتا بیجی حکومت عراق و توشیتی سرک وزیران ایویت اصوی که نوی با کمپانیا فرانسی و آلمانی کان بکاتو اتاو که بشدار من لپروژه کانا در فتکانی و برهنان و اماشی والیک داوته که برجسته کردنی دیدگاه حکومت عراق رونشی کرده تو آمانج لسردانه که گورینی لکتگیشت نه او بشکانه با آراسته جبجه کاری او بشی کرداری که برجون دی دولانه کن بدی بینه غیرانی کمی سوتمانی شهری مصلی شی گرده تو بایی بریاری که اداری پرزگاه که و با رگری کردن لقربالغی شوفرانی برالگرسه ناشار کراون لبنزین خانکانی دروی شهر نورا بگرن. بایی کمی پشکی سوتمانی و او بنزین خانانه شوفران چندین کجمرو رو چندین روش لنوری درو دره جاوستن دعوی زیاد کرنی بشه بنزینی پرزگاکه ان کردو. اما لکاته که اندامانی انجومنی پرزگای نینوا پالپشتی لدعوی کاریکانی آنکن خوشداری انیا و لکاریگری خرابی ام قیرانه لسر بجوی هاولاتیان.
1: قیرانی کمی بنزین مصلی شی گرتوا. دن برحال گرو اوتومبیل لنوره یکی درود ریش داره دروی ناون تی شارک وستاون بورگرتنی سوتمنی. بشکن زیکی افتا

0: تیکل لنورتان شوفرانیش دلین نوری دریوش کارکانیانی راگرتوه
1: سعانی 4 ایام سالی واقف على السره
2: من چوار روجل لنوردا واستاو وازم لکارکم مالوشم هناو ختای من چیه ایمه ان کردو ته دروی شار بلان بنزین خانکان نو شار کوگا کان یان پرو ب 15 روش بتال ناب بلام ایمه لره د بیت چوار بو 5 روش بو سین تابزان سوتمنی مان بردکوی دیا خودنا
1: ما بالو بس الفقير اثرت عليه
0: کی شکبو جوری اداری شارکه با دروز نبونی قربالغی بر یاری داو بر حلگرو اوتومبیل گورکان لبنزی خانکانی دروی شهر بنزین و گاز بر بگرن. نگرانی شوفرانیش لو سرچاوی گرتوا بشکی زور لو بنزین و گازی با مسل دابین کراوا ددرید با بنزین خانکانی نو شارو بشکی کمی با بنزین خانکانی دروی شارکه. امش نوری سوتمنی کردوا به نزیکی هفته یک.
3: معاناتنا على المود الغاز يا اخويا
4: بهوي اوي بنزين خانكاي نشار يعني قد قدوين ام بنزين خاناي درو زوف شايل سرو من دور رجل نور دا واستاو دا كاريمان تنيا دا بين كنيسو 8 ابي شي معلم حكمه تبيع هيش معنى يا او تابع بيلن انا شار بنزين مر بغري
3: وين دا يروح
0: اندامي كان جمني باريس غيني نواش بالبشتي داوي شوفيران دا كاتو دليت بي بيست دا باش كرني غاز وبنزين لباريس غا كدا دات برورانا بيت
5: وازمه الوقود اليوم في نينوى ظهر
6: قيراني سوتمانيلا نينوى ازدا بطواوي كاريغري خصوت سرجياني هولاتيان امروج ماريكي زوري شوفيران هات نلامان نيجران لويلا دروي شار دبيت غاز ور بجرن بلام لا بنزين خانج نيا بويد دبيت كومبانيا دابشكرني برمنوتيا كان اما هنجي بكن بو دابشكرني غاز وبنزين بشويشي دات برورانا تاوکو شوفیران بتوانن بری پیویز دوار بگرن چون که پیوسته با بجوی خویان و خیزانه کانیانوا
0: پیشتر شوفیرانی برحالگر خوپیشاندانیان کرد و رگی سرکی چون نوشاری مسلیان داخست بلان پولیس رگی که پیکر نو تاوکو استاش کشکه انچار سر نکراو

بطواوتی گروی باب المندب کنترول بکن بهوی بردمان اسرائیل و بوسر کرتی غزه خزانه کی چوار کسی کجراون که دوانیان منالن و گوری امرکانی تندروستی کرتکه لدوای اگر بستوا 1300 کسی دیکه لغزه کجراون برپرسی که نخوشخانه شفا لشاری غزه علیت دوای و اسرائیل هرشی کردو تسر مالک لبیت لاهیه لباکوری کرتی غزه ترمی چوار اندامی خزانک دوزراونتو که دوانیان منالن 8-12 سال و 8 سال با گوری زانیارکانی سرچاو امنیکان ارشکه درنگانی شوی رابر دو بوا فروک جنگیکان اسرائیل بیت لاهیه و کمپکانی آورکانیان لجبالیه کردو تا آمانج از زمینیکانیش تقان لکمپکان و امبولانسکان کردو با گوری امرکانی وزارتی تندرستی غزه که لجر دستی حماس آیا امرکانیان بشوی که گشتی للاین نتوی گرتوکانو با جی متمانه داندره لدوای راگاندنی اگر بستی شوسته با ارشکان اسرائیل و کو دراول امرکان الان زیادر ل 1300 کس کجراون.

0: عراقو چین هل بجاردنی بالیو زیلای کلتوری چین و کنگاوی که گرنگ سیر دکرتو که اما انجلی بیز کردنی پیوندی امروی و کلتوری اکانا لنوان دو ولاد دا. بالیو زیلای کلتوری چین اگر چی بر بسیارتی که حکومی نیا بلام دا توانت رول بگیرد لایگ نزی کرنوی بیرو باوری نتوکانو نزی کرنوی کلتور جیازکانا دلی جمال کنال هشت رانیا
1: برمتی هاوکارانم ستودیوی سورم پیشکش کردن که از مرهشتو سی خوله که هاوکارم نوروز حوال ورزشکان تان پیشکشکا هر شاد بند.

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوست برمشی لیه هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیه برمشی

نیگای کربلا آمیز بو کلاسیکوی خولک لنیوان قو جوی و زورا اکاتوا جوی پالوانی ورزی را بردو استکی برز پیشکش نکنو تنیا خاونی برنو اکن لبرم برده زورا برابراتی باسم قاسمی راهنر دست بکی که باشیان هیو امشویش اینوی کلاسیکو بو خویان یک لایب کنوا هاوکات یونس محمود سروکی یکیتی توب پی اراق لاری کلاسیکوی خولی اسرکان اراق لنیوان قو جوی و زورا اما دنابت که بریاره امشو وکو باسم کرد لیاریگای کربلا برای وبچد. هکاری آماده نبودی یونس محمود گش کردنی با سوئیس را با باشتری کردن لکابونوی اندامانی دسته گشتی فدراسیونی توپی پی جیهان. بهم شوی سرکی فدراسیون که لیکی لگرینترین یارکانی ورزی امسال خوله که آماده نبود لجگی او چن اندامی کی فدراسیون که لیاریگا بینری یاریا که ابن. اگه باسی انجام کنی هر دویانه بکن قوه جویه با کوکنوی حوت خالت لی دوازده رزبندی گرتو و باردوخی زور باش نیا وک ورزی رابردونی لشش یاری رابردویان چوار یک سنبونو یک برنو یک شکستیان هبوا یعنی زوراش با پیچوانو باردوخی زور باشه که با دوازده خال پلی سیم رزبندی گرتو خوانی سی یک سنبونو سی برنویو هیچ شکستی کنیه با پیوی که بشکی زور لخلق پیش بینی کن لوانه امشو با اگریکی زورو انجام که با یعنی زورا یک لعی ببیتو باشه لگلم بمنوا بابتکانی چمپیونز لیگ اگرینن

0: عثمان، عثمان والعرضية، يا الله يا الله يا الله يا الله. سلوفاكيا من ركلة ركنية ترسل كرة راسية والتصويب والخامس سجل، الخامس والهاتريك. فرن يا فرن يا فرن، هكذا البي.
1: هذه خطيرة، هذه هذه، الله من يصنع التاريخ غيره. يا للمرور يا للمرور يا لله الله.
2: بيني الكرة مع بن وايت، رجعت وديغار وغول، وديغول وديغول وديغول وديغول. أرسنال في نهاية المطاف، ديغار في هذا الجول، وهذه التسديدة الرائعة في الزاوية البعيدة لم يقدر عليها ميلينكوفيتش سافيتش، وجاء الجول الأول.
3: براسي جول كان جوان بونو ريزبندية كاشتا وكويستا بمشي وازي أبزاني بلاقي هنك لهندران وجوانا ياخدنا بابا بلا أماشيك با ريزبندية كبكين يا كمشت باريس سان جيرمان لبروي جولي كي زوري تو مارك دوا گله کی کمیشی لکر آوا، پلی یا کمی ریزبندی گرتو خوانی سی خاله. یعنی او یعنی هنی که تا کویستا هر براو بون، ل گری کمیاری کن. البته یکی سی خاله انجام کرده تو بالام به جوازی گل ریزبندی که انجام گرتو. و برشلونا ل دوما سی خالیه و تا کویستا پنج گلی کرده. شتودگارت سی خال، سی گل، سپورتینگ سی خال، سی گل. با برو ابزنین یعنی کنی دیگه ل ریزبندی برو دو خیان چونه او. پلی چنمیان گرتوه باشه ماستی تنیا دو گولی کردوه و سه خالی هیا استون ویلا سه خال سه گول، بیتیس سه خال سه گول، دورتموند سه خال سه گول. خوشویسه ام ریزبندیه، اما توپ هشتی ریزبندیه و تا او یعنانه که ایدی بابلین اگر آوا لم خوناخه بمینه، یعنی لم ریزبندیه بمینه، راست خودوانن بلیتی خوناخی دهاتوی چمپیونز لیگ دسته بر بکن. باشه، هل روداوکانی دوانی حسا کم باسی چیروکی ایرولاتان با بکم؟ پنده کی پشینان هی علید قرس کن ابید بلام نفوتید ام پندش ریک بسر توپی پیجه بجه ابید به تایبتیش باسی اندونی ایرولای راهنری لیورپول اکین که طولی خوی لاتلتیکو مدرید کرده و جامع بستم چیه و چیروکا که چیه؟ سالی 2012 و 14 سال لمو پیش لیاری کتای یوروپالیگ یعنی اتلتیکو مدرید و اتلتیک بیلباو روبرو ابنوا. او کاتا اندونی ایراولا کپتنی بیلباو بلام اتلتیکو یاری که اباته و نازناو کش ابنوا. هلم هفته بیلباو لاتلتیکوی بردو لکنفرانسی روشنامانی لیراولان پرسی راست تو اصار هنری لیوپولی بلام دلت خوش که بیلباوی تیمی پیشود لاتلتیکویان بردوتاو. ایراولاش علت وک یاریزان او کاتا بیرم لطولا اکردوا استا وک راهنر رزمه بو همور که برکانو و روبروی اتلتیکو بویا برنو دل خوش مکاد. جا لدوی 14 سال ایراولا که استا راهنری لیوپولا روبروی دیگو سیمیونی راهنری اتلتیکو بووا توانی به انجام دو به یک سیمیونی لانفل توشیش کسب که. قصه که دیگه هیا للاین سرژیو راموس، اما قصه که جوانی سرژیو راموس آلت توپی پی لهر ساتک دابه همیشه هر چانسه کد اداته تولی خود کیتوا. باسی برشلونش بکن، دوین برشلون ل سپوتیفای کامنو ل یکم یاری خویل چمپیونز لیگ میوان داری فاینورد کرد و کو اوی که پیشمینی اکرا برنوی بدستینا و پنج گولی شکر. گولکان یکمیان ل خولکی سه ل لین رافینیا و خولکی 22 ل لین کریم ادیمی، خولکی 57 دیسانو رافینیا، خولکی 75 سوپر ستار لامین یامال گولی تو مارکر، خولکی 85 استرنویکا گابریل جیزس گولی کرد. بلام گولکی رافینیا و تقلکی کریم ادیمی بوته ترندی سوشال میدیا. لکشه که بارانوی خوشه که تکتنیا سه خلکتی پر بو، رافینیا دو برگریکاری فاینوردی والی کرد بخلیسکینو سری لگول پارز شوان. گولکی جوانی تو مارکر. دیمنکی رافینیا هرای ناوتاوا. خلق سری سرماوا

0: tumulto que se armó, donde venía De Paul.
1: De Paul, ahí está.
0: Y le dice que lo empuja, que lo empuja. Bueno, lo tiene.
2: Balon dora ke ika sali 2024 ne anna be Vinicius bo Rodrigo ta istash har qisile sarakret. Kasik ba komentek la sar balon dora ke Vinicius harai nawatawa. Jenny Hermoso yarizane ki banabangi Ispania la balon dori 2024 khalati Sokrati birdawa. Esta brake Jenny Hermoso kenavi Rafa Hermoso ya. Alet gömle bigrin. Nihaniyek tampi alem la sar o balon dora la sada sad rasti shakam. Rafa le posteka nusibeti. Botan agermoa, alet la 2024 Vinicius'm davet kirdua. Au khoy bedemi khoy utueti ka pean utua balon dora ka bo awa. Waj dan rabu ka khushka kam jeni balon dora ki bate. Balam duay awa khotan chaka zanet jiru yaw wa balon dora ka draba kema basile rodriya. تاوکو ام دقیقه بالون دوری 2024 قصو باسی زوری لسره لبروی وینیسوس او سالا که نزناوکانی چمپیونز لیگی برده و لالیگای برده و گالی زوری کر وینیسوس از سری یکمی اوروپا بو از سکی زور باشی پیشکش کر بالام بالون دوره که ندرابو درابا رودری که نزناو یوروپا لیگی برده و هرچنه هنک لخلق و هر براستیش رودری شانی او بالون دوره بو بالام استش او ترید با چی وینیسوس که او همون اصناوی بده سینا بالندور که ور نگر. لبروی بالندور لسر اصلی تاک کسی یاری زانه که زیادر بابلین دا انرد. یعنی او کاریگری که رودری هی بو او سالا هم لروی کمالک رفتار لناو یاریگا که خواهم پی الان کپتینه کی باشا. لبروش هندگ لرفتارکانی وینیسوس لنو یاریگا وای کر که روشنامه نوسان دنگنین به وینیسوس بای بالندور که با اونه بو هل لسر بالندور پرسیاره که اله با چی بالندوری امسال لپاریس برای ونه چد لبستو ششی اکتوبر مراسیمی بالندور برای ونه چد بلام لوتیه لحزار و نوسو پنجاشش هر لپاریسی پایتختی فرانسا برای ونه چو امجاره لشاری لندن برای ونه چه هکارکش یادی ستانلی ماتیوسا که یکم یاری زن بوله میجوده خلاتکی بردوا. ماتیوس لطمانی 41 سالی بالندوری بردوا که به تمنترینه. دوام به تمنترین لیو میسیا که 36 سالی در سالی 2023 بردیوا. گواری فرانس فوتبالی فرانسی سالانه حوت خلاتی جاواز به سر یاری زنکانی توپی پی لسر آسی خانمانو پیوان دا بشکات و بیک اگل گورترین آهنگی خلاتکان دا انرد. بولتنی ورزشی امرام پیشکش کردن. سپاس که بیندر من بون. همیشه شاد بند.

0: پیاده کار کانی حکومت دکن بتایبتی هلمتی بر بیانو لیپرسینوی توان برانی گندالی
1: دو بچار دمان هیو یعنی لگال حکومت و یا خود و کوپوزیسیون لپارلمان پشگیری لیران دکاد یا خود نه او بابت چی دیگه یا پیاندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوه
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
0: آمده نبونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چارچه
1: تجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
0: زنیاری اکم پیگیشتوه که حاجی ابو علا لماوی پیشوده گلیی لسر کردکانی چارچه وکردوه حلیمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: Türkçe Kürdistan bir şey. I like.
1: ام لوگوی که ای بینین نه زمچی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
1: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیدگا خور
3: اول فرمیشی لی هستانو ایوز لگل مانات کردی لیوان

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چند.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: کان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: من کاتش دواش اکون بوی چیپکن بوی یعنی بیان بخوانن یعنی بشن بسواری کی جیاواز و دیاری کرا بخوانن کاتا سیرکیت نکتن یادانه مزروان آوانی که استا پزشکانی گشتی که در اچن لزانکو پیست دکات یک سر دست بکن بوی راهنان بکن بوی او زانیاریانی ایزانن چی بکن بکاری بینن روژانه و بیریان نچیتو و دولمنتری بکن بلا ما تا سالک زیادتره بسر درچون یعنی لزانکو تپاری و درچون سال 2024 بلا هیچ راهنانی که نکردو هیچ بکار یان هنا و زانیار یان پیام بو پیما به همو یان که دب مزرن پیش تکا سرتا راهنانی کی زور جدی بکن بو اشتکان یان بیر بیتا اخو ما اگر دواب کت حالت تک زور خراب تر اکات و زانیار یان یان زیاتر بیر اچتا ول همان کاتی شا سیر اکیت لا نا اوه بلی بتوان بخوین نا اتوان لا اهلی کانا یا خود تایبتا کانا نا خوشخانه تایبتا کانا کار بکن زورینیان ام در فتانیان هر نابد بوی ابد پناب بنبر کاری جیاواز جیاواز بیکن که دور لپزیشکی کن و زیادتر دوریان خطاو لو بواره اماش اگر باسی تندرستی گشتی بکن گرفته که زور گوری با دروست کن بوله بروی اتر وایلیت که پزیشکانی پسپور لای اما کم ابنو اگر اما همون سالک دوباره بتو دو سال جارک دامزراندن هبه سرکی تاوکو اگن با پسپوری حوت هش سالی هن پیویسته اینجا پسپوری کش پنج سالی پیویسته ایتر تاوکو تاوی که هم کسا براستی او وززوری کاتی گنجی نمینه بوی که کار بکاتو بکاری بین زانیار یکانیانو خزمتی خلکی ببکن اما یکی که لگرفته زو گورکانو لستایا داوه کارن لوزارتی تندروسی حکومتی ریمی کردستان و عراقش که ام گرفته به زودترین که چاره سر بکن با پیکو گویستی داوکاری کنیم.
1: سلطانه به داوکاری ام سه چهار وجبی پزشکانی دامزرا و دانمزرا که پلبندی پزشکی نوسته چون که اون زیگی دو وجبه لپزیش دانمزرا و پزیش وجبه کی پزیش کی شش چهار سه داتی ناخونو داتی آن دیار نیل ناو بچه عراق. و کوبنیم رو لپنا آبو ها حلوستی پزشکام چند بدري و چند بدري که همو پزشکانه و چینو توی جرگان لشار جوازگان کردستان دای او مافی خواه نکرد.
2: پیستیم به ام هر بانه آن شهر نل دری و شهرش او منطقانی که ای همونی به مقیمی تازه دخل تخرج کردو یعنی پر اکریت او شونی ام لناو سیستمی تندرستی از زور زور پیسته یعنی ام زور لش شون آن پر اکین او که فریا کوتینو پیستی سرکین یعنی یکم بر کوتینی نخوش لگل ام
3: تو کدوا کوتین ماوی سال گوسیم من کدوا کوتین داو کار من عراسی هر کسی که دسلاتی هیلا ملاتیا عراسی انجمنی وزیران سروکی انجمنی وزیران جگری سروکی انجمنی وزیران و برای برایتی تندرستی سلیمانی امرالی رین بوی داوی مافی که سر تایب که این دامت زندن سال گوسیم من کدوا کوتوا اما کاریگری لسر توانای زانستی پزشکانو و هر وقت کاریگری لسر ناونده تندرستی کانی شه لبروی زورگ لناونده تندرستی کان لفراخی پزشکا کمی هناآ لبرو ام پیمان وای داوکی ام اثر رای اوی بو برجوندی خو مانه بو داوکنی مافی کی خو مانه بو برجوندی گشتی شو بو وای کنه خوش شته نو خاصه خانه کان او پزیش کی لبل خدمت بک
4: تا زهر قصی بکردار بو هاي الان تا مزرین بلم یمش نازانین کی اتری اوکی لو انی نازین تا کی رو براسی یعنی هر قصی کی بکردار نه هولی کی جدی شکا براسی هولی کی جدی پیوسته اما يعني بكوتين خوشانه حكمي كان اما لدزان وبفيروتشيني تواني حرا يعني ام تلبانيه كان مري برزياني ناو كتواني كان هي براسي بو خويندن يعني اسا بشكي زوري عند يعني تلو كان من خريكي درو انا رومبو درو
0: كباس لا بشوي دروني كان اكين بس غرفت دروني كان اكين یکم گرفت که یکم نخوشی که به بحثی که این خموکیه چون که خموکیه اکرید جوری جیوازی هبید اکرید پلی جیوازی هبید و اکرید زور کاری گری لسه شوازی جانی و کسی دبنید که به دستی و دنالیند امرو پیم باش بو بحثی که لام نخوشی درونی بکیم زنین چون بناسرت و چون چهار سر اکرید با من بستم رومیان داری دکتر سامان انورم کردو که بسیش که بسپارین خوشی درونی کنم سلام به دکترم کاتو باش.
5: من ایوش باش.
0: سپاس خوشحالم که لگو من. دکتر به من بله خموکی چیه؟ با چی هر کاته بحثی گرفته که درونی نخوشه که درونی اکی؟ یکم خواهد بحثی خموکی اگین.
5: بله بگو من خموکی که کلی نخوشی درونی زور زور بلاوه کن.
0: بله.
5: و یکی کلی نخوشانی کلی سردمی امرویا یکی کلی هر فاکتر سرکی کنی لکرکوتنی مروف.
0: بله.
5: یعنی زورترین مولتی نخوشی لولاتانی اروپا با خموکی وره کیرت یعنی اون نخوشی کی لندی صاحب الله یعنی بعد لیا کا کو کو کنه دامه کلی به بله بطاعتی پکت بکیو خمو کی میجو کی اگر ته بولوتی مروایتی خمو کی بونی هبو یعنی اگر بگرینو به نصرا و کنا

0: نکانی یونانی کانو رومانی کانو تناند پیر اویش بونی هبو ام نخوشیه یعنی لوتی مرو هبونی خموشیش هبو و لهمو تمنی کی شاهه هر لتمنی من علی و تا تمنی پیری و لهر دو رگزه ها لنیرو لمی شاهه راست لمی تو زگ بلاوتر دو اونی نیره بلا هر هه یعنی بونی هه لهمو یکی کا و یکی کلو نخوشیانه که بداخه و اگر چاره سر ور نگرید اگری هه که با کتای هنان بجیانی خوی یا خودن دیگ جار با کرداری زور لو خرابتریش که خوی و چار دوره کشی لناو برید بایا پیوی سکر یعنی که باسی لیو بکره خموشی خموشی که لنو خوش بلاو کن
1: دکتر هوکاری توجبون به خموکی چیه؟ لعنی با ماوی یا نخیر جیان و جنگشی که تیه جین کاری گری هه؟
0: وکو همون نخوش درو نکانی تر کمالک فاکتر هی بیک وکه کار ریکه کن و لانجام ابیت هوی در کوتنی نخوش یکه یکم فاکتر و لهمون یعنی گرنگتر طبعا فاکتری با ماویی وکو خود آما جوپیا یعنی هندی کس قابلیتی توجبون یعنی بخموکی زیادتر وکل هندی کسی تر بله بول نمونه دو کس لهمان جنگی هن همان رودایی هم یا همان کارساتی هم بسر احاتو یکی کن توشی خموکی بی اویتر یعنی توشی خموکی نبی اما فاکتر با ماوی یکی یک وایلی یک آمیان توش خاموشی بیه آمیان توش نبود.
1: به
0: گمان جنگل یعنی کاریگری که زور زور توابی هلاس و توش بون بخاموشی او شوازی پرورده کردنی منالی یعنی هندک جار اما اگر سید بکن و بگرین و با میجوی او نخوشانی که خاموشیانه سید بکن ل منالی یا لوانه چند زبری که درونیان هبو بیه یا خود شوازی پرورده کن با شوازی که درونی دروز نبو بیه که لگو ریا ابت هوی در کوتنی خاموشی هر وحا کمال لک فاکتری تره یا لوانه فاکتر فسیولوجی کن انده در گران کاری هر بان نکن ابت هوی خاموشی وکو تمالی قده درقی وکو کمی ویتامین کن انده در ویتامین دی که هو یعنی اوی که لهو کار بلاو کن امرو که کمی ویتامین دی ابت هوی در کوتنی خاموشی و کمال فاکتری تره مثلا فاکتور کانی جوری شیه خاموشی یعنی بیشتر فاکتور کار مثلا خاموشی که به هوی بکاری نانی ماده هوش برکان و توش بیه
1: او
0: کسانی که ماده هوش برکان بکاری هنن لانجام ابن به هوی خاموشی یا خود جوری که کمان هی خاموشی زیسانی پیه اوتره او جنانی که منال یعنی بید و مرزنی منالی چندم یا خود منالا که چون دایی گو بید هند یکشون قابلیتی توش بونی هی لدوی منال بون توشی خاموکی بیو امر بلا و
1: دوای دو گیان بون ام جور خاموکی درک دکتور
0: لا چن روجی یکم اگر هی درک به هتاو کو شجمانک
1: بله
0: یعنی اگر لو فتره اتوش بیاد او پیو تری خاموکی زیسانی او پیو سر یعنی راست خو چار سر ور بگیره چون که امه بیت هوی کاریگری لس شوازی پرور دکردنی من الله که وهند یک جار بیت هوی او یک ام دایکان اصلا او نترس کی جور ده یعنی گره که الله من اتر تو انا من الله کم بخیو کم بونی کوزم یا خود بونی نی فوت یعنی من الله که یعنی بداخ وای که کل خامو که قرص کان و بلایی شد تقریبا ل
1: کره ازتی من دالا که ام بن
0: زور واری ده بله یعنی ل پیان جن شر جن جن یک اگری هی توش خامو کی زی ثانی و به و کود نخواشی
1: دکتر زور جار بیستین که هنر جار ام خامو کی ل دوای من آلبون ها کاریش با جابون و اما اون جور حالت آن تام بینی و
0: زوره بله یعنی خوی زن لفتری دو یعنی بون یا یعنی براسی کاملا گران کاری هورمونی رو ایال لشیا که ام گران کاری هورمونی یعنی کاری گری ابل سر درونی
1: بله.
0: درونی ناسکتر ابل تو مثلا هستیارتر ابل جارانی پیشو و چاوری پیهالدان و چاوری سفازگزاره که منالی که ابل بله هم دیگ جار ام سنان ابینید دوی منال بونه که پرستی به طاقت یک دیانه گره
1: بله.
0: گریانی که زور و به هیوایی یک هند یک جار ام حالت خوی چاکه کاته و یعنی پیوز نکر لوانه پتا داخلی دکتوری با بکری و یا خود سردانی دکتور بکاو اما اما پیوتری شینکی زیستانی
1: باش
0: که پیوتری پاست پارتم بلو چون روز یک تا چند هفته یکی کم اخیانه و اونه تون دنیا کرده که مترسی هبیه با منعاله که یا خود مترسی هبیه با یعنی خوی و خوی چاکه بیه بله مگر هاتو لوز زیادتر بو و بو هوی تکشونی خو و خواردن و بیری مردن و خوکشتن و آوانی کرد او احتمال بود به خموکی زیسانی ولو حالت ها پیویز به چاره سر اکر
1: دکتر چون تیانا درکه چوار دور چون ام نیشانی ام خموکیه بناسیتا و بوی لکوتایی نبتوی اوی که ام خان ما ازیتی خوی و منالکانیشی با
0: بلا یعنی بونی منال لخیزانه براسی اما اتوانیم بلین که رودایی که دل خوش کره ابه او دایکی که منالی که بو منالی که تندرستی بو ابه زور دل خوش بید بلام که ابینی ام دایکه نخیر به پیچوانه
1: بله.
0: گریانی که زوری هست و توانه ایش کرده نینیه عرضوی اوی نیه که منعاله که بخیو که عرضوی اوی نیه که منعاله که خدمت که
1: عرضوی نیه شیری پیبه
0: عرضوی نیه شیری پیبه بله اوی که لفاکتر زور گرنگه کن که و اکا منعاله که به شیری قطو یا خود لدائی خلقی تر ورده ورده بخیوی اکا یکم فاکتری جا کرده و اوی که گریانی زوره بیم کسا که گریانی زوره بیم بهیزه لوانه هم دیگه جار دوای من آلبوم بله آفرت تا چند روزه که لوانه تو آنای اوی نبیه که وکو جاران حس دانیشه بله اما من به هزینه کی لراده بد دریانه نمانی اشیای خوردن کم بونوی خو

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن با تایبتی حلمتی بر بیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
3: درون و موشککانی یوه ام پیگیشتوه
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسن
3: آمده نبونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چارچه
1: جوی پرسیاره که تاوب که او آمده بوا
3: زانیاری اکم پیگیشتوه که حاجی ابو علا لماوی پیشوده گلی لسر کردکانی چارچه و کردوه
4: حریمی کردستان سرسر
1: من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نه زمچی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوانی

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلیمه دزانه.

کیشه آبی زور هوا اگر گرین نبوده لبر بی آبی بذی اهدرا بلام آوان نه آوند گرینگیم پیدا آوند شنیدی میبلن آبیم بوه نه باز بوی بذی نهری بر دامی هبی

0: زو خوشویستی بو قلاه بی وکو ایمه
1: اتوانیم بلین قلای هولیر بگیرینگترین قلاه جمار دکرید بو چونکه یک جیانی تیدا بردوان بو تا امروش استاش مالک ماولین او قلای هولیر جیان دبات سر لقلا دو قلا هما و رمزی پیک و جیان بو کردو عرب ترکمان لعین کان مسیحی جولیکو بسلمان لیر در جانی هم بسر بردیم

0: زمانی ما وی ببینیم دهره هولیر بوده یعنی بلام خویل کندا اگر حالا دانستم اربل بوده دوای بوده ایلو دوای بوده اربا ایلو او آونا و پیشکوت دوای بوده اربیلیو متاجشیت آونا وی که استا اربیلی پیدان اربیل ناوچی عربی نیه ناوچی آشوریه با پیشکتنی زمان و پیشکتنی ناوکان با آخری بوده اربیل
1: کنترین ناو لزمانی سومریکان هاتیا بناوی اور بیلوم اور یعنی شار بیلوم دو خواند ها بول هولیره خواندی بیل که لبع لبک لدمشق عبادت دکرا لیرش عبادت دکرا وات شاری خواندی بیل زربه سرچا و کان ودرن لزمانی آشوری کان ناوی نه اربائیل وات چوار خواندکی هولیر
2: لدوای آشوری کان لنسینا میخیا کون کان سردمی امپراتوریاتی فارسی دا هاتوا اربیرا لنسینا کانی سردمی اغریق کدکا یونان و رومان هاتوا اربیلا و بتایبتیش لسردمی لسال سیاست و سیویچ پیرزاین او شرعی کلا نزیک شاری هولیر رویدا بناوی اربیلا تو مارکراوا لنسينا قرو كان عرب هاتوا بيدلين أرض الخضرة أربل بوتش كأوشوينا صوزايا كشتوكاليا بيدلين أربل
3: على أربل لو هاتوا أربع إلو يعني تصوار خاون تصوار خاون ديرنا بوا هيت أماجيك نليت نسينا كلا هيت ديكومنتكا تصوار خاون نيا أو بزور قران نوي أو ناوي بوا بو أربع إلو كأكاديا أو بهم الشبكة ما لقلن أي أربع لشتة تراو هاتوا تون ناو دراوا بس أو أربع إلوين يا كأوتري بلام ناو هولي لك زور زور كونترا أو يكمن تيجي اشتبت ما يمكن بزان ما يمكن من اللي كلهم بون كردوا ناوي هولي لا هور لا خور أو هاتوا هركسي كناو أني کسی برانبر نهی آنی. هاولیرش لذی وی درون آب را و خور لیره. هاولیره. هاولیر. اول آماده بیگر. اول دستی بودیش گر و که خور لیره تو که سنتری چیزور گرینگی میترایی بود.

0: ملتانی که له هولر جیاوه همو ملتانی هند و اوروپی آرین واته انزا چه ملتک بوا بلام آخر دکومنتاتی که ببردست ما کوتوا لفتره کتیا کانند که نوهات سال حکمرانی کرد آخر ملیچ ناوی طریقان بو پاشی او لمنطقه سومریا کان اکدیا کان بابلیا کان آشوریا کان حکمرانی منطقه یان کرد
1: همو او بینایتانی که دروس کراوا هیچ علاقهش به اونه بله بلن لاستانبول و لاسای بکرید لاسای بینای بکرید تو بلن لیر بینایی زور زور زوان و ریک و وستای خوی ها بوا وستای اکان بنا بانگن سیتو وستا ماهی که درگاه که دروس کردوا خلچی سنه که توالای عثمانی وای سردم عثمانی بو پس حکم کردوا لیر خلک کار خلک کردو بوا نک حکمه کش حکمه کردو بوا بس حکم عامه که اطوانی بو او بلای بو سردم عشوریش که تو مخالکار خلقی ایره با، بلام حکم که حکمی که آشوری با. تو نه تانی بلای همش تک آشوریه لیره که تو سردم آشوری همش تی، همش تی بیتش تیش آشوری نه خیر آوا آوا یک که تو سردم بس حکمی که آشوری با زیادتر نه.
2: او بنا سازی لقلای هولیر ده هیا ملچی کردواری پی و دیاره لروی بنا سازی لروی نقش و زغرفه و او همانی لسریتی و پارستنی ام قلایه براستی ارکیچی هم نشتیمانی هم کردایتی هم شوینوان ناسانه که بتوانین هم قلایه بپارزین.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نه زام چینوس را بس زامی مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول فرمشی دی هستانو ایوش لگل مانات پیشی دیوان

0: Ənərin kanala şədən baş, əmbəvər anəl, bu peşkəşkirinə boltənə kəbər fərəh yan üçən, peşici zərin üçə məhəni.
1: Əmbəc bu zamanı xəbəs nabinin cibər əmləti kəvnarın.
0: İroji ilə qamışlı o amudi, xəndəkaran, xəndən baykot kəri o dərkətin qopşandani. Xəndəkar dəbəcən əv nələdəci zamanın dənin lədəbə xəndən avan bə zamanı dayı kəbəh. Lə qamışlı o bacarın dəniyən Rojavaya Kürdistanı bankin xüyəni ninin. Dəmə həvcədariya kəsəki bəxüyəni həbə də təvdən civaki də bankli volatiyan dəkirin ku və həvara nəxvəşan rəbəç. Taqa zorava ya Kürdan lə Şamə həcmara niştəcəyən və nezi 5000 kəsin. Lə hətta naha Tən navəndəkə təndürüsiyə ləvi taxı nə hatıyə vəkirin. Həftiyə carəkə timin həy və Soriya, Suriyə sərdana vədikin o xizmətqüzariyyən təndürüsiyə peşkəşi vəlatiyandik. İro ləhəm bacarəyən Rojavayə Kürdistanı xopşandan jibu zəmanı Kürdi hatıqirin. Rəbərə Hərəmə Qamışlıya Cihan Həsamci təvli xopşandana xündünkarın Kürd lə Qamışlıya bu rəqan, əv bir yara vəzərətə pərverdəhiyə o bir yardaməyə sezdan ya jibu zəmanı Kürdi bəçuk nabinin lə əv yək tere nakə o dəvə bir yar ləbər çavan rəbərə dərbaskirin. Hər var rəqan, əv də gəl dəngə gəl əxvədəyə o təkoşin əvan jibu جبو زمان کردی دادمه.
1: روزا یکمین دبستان و بونه حتی نه از دبیم. دنگی من دنگی گلی منه. جبر اجی کردم به زمان کردی دندکم. جبو ام مفدارن. لی ام بخوینجی. ام هر دبستان اجی. تکوشین از زمان ام بکن. حتی زمان کردی بکه دستور و قانون ده جبوه چه دوه برابه امی هرن دبستان خواجی ام ویجی پچوک نبینن اف جی دستکفتیه کی تکوشینا گلی مه آشهی دایه اف ساعت کو هاتی داین جی اف مرسوم درکتیه جی ام ویجی پچوک نبینن اف جی دستکفتی و کدا شهی دایه لی ام وی بس نبینن ام وک گلی کرد ام ویج بو زمان خو بس نابینن جبر ام ملت کفنارن و ام ملت کو نفوسا ما هجای کو ام جی خودی زمان دو امین بن دسوری ده فرمی بی جبو ام وی تا کوشینه دکن و اجی دنگی خود کم نیف دنگی وده و ام وی دنگی بگینن جناب محافظ کو دنگی ما بگینه شامه ام دنگی خود گینن شیخ احمد هلالی ام دنگی خود گینن بروز برس سروک سوریه احمد شرع ام دنگی خود گینن وزیر در و ایش قامشلو برس اسعد شیبانی جبو و همو زاروکن وی ولاتی 14 ساله دخوینن به زمان کردی دمکی زحمت را ام درباز دبن جبو ام بهوینه اف بریار دیسانه برچاوارا وره درباز کرن
0: İroji beşəcə xoandınkarın bacarı amudə jibu rədkirinə, diyarkirinə. Se vaniyyən zamanı kurdi də həftiyə kədə də nava çalakiyə də bun. Xoandınkarək dəbəcə əv nələ dəji zamanı ərəbinə, lə əv dəxvazın və zamanı dayıqə bəxvinin. Xoandınkarək dəncə dəbəcə bilə prosəyə xoandını və kə bəri bə kurdi bə zaman, kurd bə zamanı xoə və ərəbji bə zamanı xoə bəxvinin.
2: زیم شکر اش بازاری عمدی اش دبستان بدی خلومه جیو خوند کار به بریاری قبول نکم اش برگ زمانی ما کردیه ام دخوازم به زمانی خبر دوام بکن و ام ندی جی زمانی دنن بس زمانی منی بینگهین ام دخوازم زمانی کردی به اش بوی بریاری که سواری من ام دخوازم ورش بنا گوگ مانه خوب استیم
3: اوی می دیابوز اوی بازاری عمدی اش خوند کار تا بیروی ما شی بونش باز زمانی کردی ام دخوازم نف بریاری نو به گوهرت اش برگ ویگلک تعدل مفه ام جی دخوازم کوه کرد دولتی چاو به زمانی خود خوینن ام جی وسا به زمانی خوب خوینن به گوز زمانی ما چاند ما یو هبونه ما یو نستا ما یم
4: نویم آرین علی اش بازاری عمودی م اش بوی چکا نو درکتی د ویژن سی حصتنی ای زمانی کردی و نه بنویس سنين المدرسة جبوا في برياري أم قبول ناكن قي عرب بزماني ما تخوين حياة بزماني وام بخوين أف بريار دبي بي لغو كيرن
5: نافي من لعنة أش باجاري عامو ديما زرفا حجتامة وقت بيجن بين بريارك نودا كتية سيحسا كرديبة أم في برياري قبول ناكن يعني وك حمو خلكيم دخوازن بزماني خو بخوين نجبر زماني ما زماني دايكيه انا حوالي مكس نهاتي جبر في برياري بو عربي كج مناي
6: انا بمستير سيل ما اجبا جاري عمودي ما اجد بستانا بدي خلو ازرفا حشتا دخوينم جبو في بريارانو قبول ناكن جبركو اصطفى زرفا يكير ام زماني خوني كردي دخون حياة رفا حشتا ام زماني خوني كردي دخون وقو زماني ما ببا زماني عربي ام نكارن بخوين تشتاكي قلكي زحمة تلسر ما وام ندجي في أم نادجي زماني عربي نبرق كلك زماني مبا لزماني مبري حرتشتيه
7: نابي من امجيان حسين مدري دفستانا مدري خلو دخوينم وكا قوتي قوتين برياري كانو دركاتيه أم قوي زماني كردي قد أخب بأم بي برياري رفض ديكين لأنو جما في ميو أم زماني خوب خوينن أم دوزة زماني خوني دايكي ديكين وأم بي ام بهوینه به بریاری سر راست بکن انوج روزی اگه دوستان و بیه خوند کارک نهات نه دبیم دوز زمان خود کن حکی حیانه به زمان کردیم نه دوستانه ام به بریاری را خود کن ام کرد هات نه می کرد ممرنجی
8: ام روزی شکر از دوستانه بده خلوم جبو به بریاری نو در کتیا ام قبول نکن جبرگ اف حف سالی من ام زمان کردی تخونید دبیم زمان خبر دوام بکن و دمی بورید عرب از زمان خود خوند و کرمان جز زمان خود خوند دبی انا كاجي دبي انا كام زماني خبر دوام بكن جبرقو في حفص صالي ما قبيب زماني عربي وحفص صالي ماني شوي العرضي كمان
0: ری تماشان اینجا ششیوه مه خواندنگه لروجاوه کردوسان وبونه ادی خواندکار درکتنه خوب شاندان جید به و یکی رد شش مهه ده که در یه خواندگیان و بون ده هم آدمی ده خواندکار ده بیشن که اف قبول ناکن به تو آوایکی که زمان کردی ببه زمان که بجارته لروجاوه کردوستانه ده بیشه ده به فرمی به یه رو جید ده نوچه مده گلک جاران مدیا خواندکاران دیار کرده بو که وکه بره به زمان کردی بلا لنافسین کردی به خواندن یا عربی جی لنافتین عربی بخواندن لی حتا نها در درباره و داخوازیه ده داخوازیه کردان یین فرمیکرنا زمان کردی به همه آوائه که تو هم بجن پشگیریه که حالیه دولت و نهاتیه نشاندان دولت در درباره و یکی ده تو داخوانیه که بلاب نکنه تنید بجه و سه وانه کردی هبن وانه که چالاکیان بجی هبه ده خواندنگی هانده جبر و یکی جی برتک برفره بونه نه تنه خواندکارین کردن که خوبشاندان آندکن ده همان دمه ده همو چینین جواکی جیلی دجیوه که نه دویجن حتی نا گلی کرد لروجاوه کردوستانی جبو سوریه که دموکرات آرام گلک بردیل دانه خبات اکی گلکی مزن کریه جبروه که جی مافی کردان هیه که هیچ نبه زمان زکماکی بخوینن ده خواندنگه نافچه کردی ده زمان کردی زمان سرکه خواندنه به دالیه کدین اندام پارتیا یکتیا دموکراتیک پید عبدالغنی شویش تولی خوبشاندانا خوندکارن عموده بو و راگان قبول کرنا زمان کردی نه خیر و نه دینه لی ما فکر خوزایی کردانه ولاتیه که عموده جید بجه ام به تو جاری دست جه زمان خواه برناد
9: کرده ما انسان منی لسر ویخا که بون روشنبیر بون قهرمان بون شهید بون اندام و جهانا بدو جهان پاراستن جهوویتیا او انسان گراشت بون آلا رش او تیگ برن جبو ام دبیجن و جهانی نه دینه که گاوگ ام دکن قیرینی اوایا ناسنامه ملتکیه هبونا ملتکیه او ملتایا خلکه شهرستانی جوی عرض نگاری هانه جوی خاکا گبده گوا نزیکی میگه جر دبیجن گری موزا برای هرن شهرستانی های ابنرم بکه آوا کر بو
10: ایران داکتین کلان ابراستیش خوش بو زمان کردی زمان زمان میگه ای باو کالی میگه تدر بی امسر زمان خوف ناگره ایرو جامعه ما چه بونه طلابه ما چونه پازه سال کش علمین شهده وان چه بونه یعنی ترا معقول مرو انه ریفه گره روش آوات تدر بی انه ریفه ناگره ام ایرو دعوه ما فی خوش زمان خود کن لدولتا سوریا نو هاگر دولتا سوریا نو گبه مر راسی مش امیش پیراز مش راسی نمش امی کان روی جوابی بدینه ام رجاء جوان کن حچه گوش ما بسمعه گرک زمان ما بپیک نکه ام دو زمان خونه جی چوخ سیز هزار سالاته امش دولتا ترک کمترن امش سوری کمترن امش عراقی کمترن زمانی کردیش همه زمانه کمتره ایرو چهود بیش زمانی و سه ساعت مام یه سه ساعت هن ام یه هزار ساعت هن براستی هم رجاء جواد کن براش بیه خطا خوف فکرن و آگر نلیزن
0: تماشان اجتماع دیار کرد که شش و مه درین خواندگیان هاتم بکرین لی پرانیا نافچه و بازارن رجواهای کردستان نه خواندکاران خواندن بایکوت کریه ناتشن پولین خواه دخوازی وان هنه یعنی که زمان کردی به فرمی همه بچن جمع نوچه گهان اما این شیخ موس لعاموده هم بنارن که دخوازی خواندکاران چنه و اوی حتی کنگی جی او بایکوت بردام بکه دن باج با تا اوی نمته گوه داردکن آگهی لجم تنه
11: برستاب و هریش شپا خواندکار و مالباتین خواندکاران او بجوشه که مزین روش بروش لکولانان نرازی بونا خواه بوری باز زمان عربی دیار دکن براستی و دویجن امین نهل انزارو که ما بچند بستانا و ریبازی که نو پشتی گو او فری ریباز زمان کردی لسرانسری پازده سالان بونه ایدی ام پاشاروج زارو که خواه لپاش دخن نل پیش دخن اگر حکومت سوریه جه بریار خودانه که ده یان گوهرتنه که در حقی ام بیجن شاگرتن کردان ده چینه که براستی وکو تجی گود جششی مهیده دبستان و بونه و حتا ویرو جی یک شاگرت جی در باسی نوا دبستانا نبونه اگر ام جبو وزانیاری باجی تکز بکن یک شاگرت کرد در باسی نوا دبستانا نبونه جا آلی خود براستی ام بیجن دستین ای پرورده او حره به چاکرنا دبستانان آمده کرنا دبستانان به مسوگر کرنا پیوستین دبستانا هر مجولن و هر وی که بردوان دکن شخوا اللي پشت منجی اف دبستانه که جد دبستانین باجار عموده یا وگوهن دبینن دسته پرورده شخوا او یعنی به چاکرنا وان دبستانان و رادبه هین بردوامه دخوازه هر تشتیج بوینا نو بکه و مسوگر بکه لی خوندکار و شاگر دبیجن ام لی و ناگرن گوهن چه قاسی باش و خوشی بکن خوشبون آوه و باشبون آوه دما گو ام ببینن وای ریباز زمان کردی جار کدن لی و گریایی اب شعالیه که جعالیه که دنجی براستی ایروج دما خوپشاندانان ده ما جما مستو شاگرتان پرسی اگر پرتوکن ریباز زمان عربی گهاشتی دستیوان یانا اوان تکس کرن گو حتا بکلیه هین پرتوکن حکومت سوریه نگاشتی دستیوان جعالیه که جعالیه که دن لگور بریاروان گو او ماده بزمان کردیان ماده گو فیربونا زمان کردی گو سی حسنه جبلی ماده چالاکیان او جی حتا وکلیه هی نهاتی چاب کرن و نوارو کاوینا جی نزل آل جعالیه که دن جی گرک اردنگاری فلسفه جغرافیا تاریخ دیروک اوانا بهتانا ورگراندن بو زمان کردی او جیهین ورگراندن اوینا حتا وکلی ابداوی نبو یو حکومت سوریه هر ادبیجه پیوستیاما بدمه که هی حتا گو ام بکاربن ورگراندن اوی ابداوی بکن واتا براستی یعنی اف بریارا هان گلک ام بیجن تبلهوی چکری ده همان دمیده جی گلک تعدایی لشاگرتان کر هم ده دسپیکا سالا خوندنه ده اف بریار درخست او جالیه که دن ده نحاضر بونا پرتوکان و نحاضر بونا ورگراندنی او جالیه که سسیاده نهشتن گو ماموسته زاروکی خواه یعنی بیش شاگرتی خواه یعنی پرورده بکن روله که او بوان را بلیزن وقت بیجن ساله که جوان را تمهید بکرانا انو او یکای او بیگو هرتن جبو گو او شاگرتانا یعنی بوی قحر و وی عاجزی هان نه چوانا دبستانا خون نخواستم پشتی گو براستی وزارت پرورده گو تبو گو ای سال سال خوندین ده هزار و بیست و شش ده هزار و بیست و هفت جی ویل گو ریبازی کردی یعنی ریبازی ریبابریا خسر بجبر ریبازی ریبابریا خسر شاگرتن کرد به کردی دخوندن و شاگردن عرب به عربی دخوندن شاگردن سوریان به سوریانی دخوندن و تا گوهر پیکاته یکی به زمان خواه دخوند و تا از یعنی تشکی دنجی از کارم بینم زمان لپارزگاه حسه که دست و شست و هفت هزار شاگرد هاتنه قید کرن ناویوان هاتنه تو مارکرین لی از کارم به که باش تکز بکم گونیزی دو ست هزار شاگرد ناچن دبستان خواه او جوه که نرازین و دویجن گو ای سال خپاندین که گلکی مزن در حقی مده هاتیه کرن بهتری ده هزار امبیجن دبستان لپارزگاه حسه که هبو پرانی آوان دبستانان اگر امبیجن نحاضر بون نه آمده بون جبرم تفدت زانن به ای سال یعنی چه لروجوه کردستانی چه بو و پرانی آوان دبستانان بون جه حواندنا کوچبرین گوشبر شر رویابون لی یا گو ندهات قبول کرن لبا شاگردان و شاگردان دو گوت ام یعنی قبول دکن گو ام سر سه بشان دروجه در باسی دبستانی خوبن لیر بازی ما نیه گوهردن

0: جبر يعني پاز ده سال نروجه کود دونه پر شاگردان زانینگه خو بداوی کرن بزمان کردی ایدیش بو وانا گلکی گرانه او بتایبت هگر ام باش بالی بکشینن پولا نه پولا دوازده اوانا یگو چارن ویسا زاروکان دست نشاند کل گور سیستما خوندنا سوریه اوانا ایسال یگو وی حری زحمتیه بکشینن جبر اوان لسر بازکی تخوند او جنفکی ده ریبازک دو نو تل پشوان براستی وش بو واناجی یعنی او گور شاگرد بجن ادیما سقط جنها کد نسر کفتن مدانیه پشخه یعنی انت کارم بجن بگشتی هگر ام نوماره که انصر جمیره که باش تکزی بکن ام بجن گو چارن ویسا بهتری دست هزار زارو کی ده مترسیه و نرازی بونه دیه
1: مله دست خواهش بونو شگانا ما اوین شیخ موس لعاموده آگهی انگرینگ بمرا پار وکرین خبات خواهش بود نوچه ما بردام دکن جارکی دن بشش جه ماموسین باشور کوبانه که بره جالی رایوبری اخواسر و اوتومبیل جبو حاتونو چون آوان حاتوبون و قطاندن لپیشی آواهی هرما کوبانه کن بونو داخاز کرن که چارسری اک جبوان بدیتن ماموسه اگ دبیجه حتا نهار روبری هریم کوبانه تو هولدانک جبو چاره سری ندای
2: تن وی داره گره وی بری وی داره ماموسه انوار مسلم علصش مرا چاره سری که بیم نجبو مواصلات ماموسه کو معبب نو بین سر کاری ما حینات این تو برسیف ندانه ما بو جاره دیدیانم تن وی داره هم هیویا برسیف اکینه او چاره سری که کش مرا ببینن ام هر سر کاری خواهگنش برکو خونده کاری منو گبی خوندن مانه
1: همشان ایجا لکوبانه بانک اخوینه تونه مالبات نخوشین تالا سیمیای دبیجن جبر نبونا بانک اخوینه او نچارن پرانیا جاران بانک لخوابخشان بکن داکو به هوارا وان و بچن بزیشکین کوبانه دبیجن نه تنه جبو نخوشخانه نخوشین تالا سیمیای بلکه جبو همون نخوشان او جبر نبونا بانک اخوینه راستی آستنگیانتی
3: لاوین زکریا محمد ایوب کجک 4 سالیه به نخوشیا تلاسیمیا او هر 15 حتی 20 روزان جاره که نچاره 400 گرم خون برده لاشه خواه تا بکار به جیان خواه بردوان بکه لدم که خون پیدا نبه او چاق زحمتین هری گران دست بیدکن باوی لاوینه دبیجه ام نچار دبن که لکسین خواه بخش بگرن تا خونه جبو کچامه بخش بکه لته وی وای کیجی ام نچارن هر کیسه خون به 15 دلاران بردن لاشه کچا خواه
4: والا بو 4 سال ویرا و خوشیا زحمتی ویجی ام ما گوت خونی ده ذاتا خونی ده زحمتی کاش کن ام دیگر کو یکی جیر دبین کو داره خونی ده خونی ده ما کو ام خونی جی دگرن دبن دارن لمستشفی بردن که
3: پرسگری که پیدا کردن خونه لکوبانه نه تنه یا لاوینه یه. او بویه پیدیویه که بنگهین جبو گلک نخوش و تختوران. جبر که لکوبانه سازی ها بنک خونه تنه یه. تختور زاینه و نشترگری جنان فاروق الاسو دده زانین که دجمن کاروان پیدا نبونه خونه یه.
5: ام که تختور نیسائیه و تولید وانا نزف دجمنه می یکه یعنی گو نزف چه ده به و کاریسه فا اجبار اهم مشی چه گره ما خون اسعافی گره گا
3: خوین نتنه او آواسور یا کو بچاوان ته دیتنه لبله او جی گلک شانه انجودا پیکته و هر نخوشک لگوری پیوستی اوی بجوره شانه ته ته درمان کرن تختورو برپرس لابراتار کوبانی یا خونه عبدالرحمن برازی وها بحث زراوین خونه دکه
6: هناك عناصر دين ضمن خنيق برغرغا جي امراض كبد جي امراض نقص عوامل التخثر ام ديبيجن جي بلازما بر ملاتي ما مثلا دعزبن دارن جي لي رقه جي منبج
3: سازيه بنك اخوني سازيه كان اجتماعي و اولهيه اولهمو ولطان جريداي وزارتا نفخايا دبل هر باجارك كو هجمارا نشتجين و زيدتري 35000 به بتفكرن لحطان هال کوبانه سازیا بانک خونه تنهایه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانی.
1: تماشانی جن نه تنها لکوبانی لبازار قامش لویجی که بازاری که گلکی مزنه گلک شنی تعداد جن و بازار مزن جی هر تم تعداد بیارجی چه دبن نخواشی جی چه بون لب درجی بانک اخوینه تونه اب جی استنگیه که گلکی مزنه لپیشیا ولاتیان ده مد درباره و مجاری ده میمانداری دکتر احمد حاجی رهبر نخواشخانه پنجشیر و تلاسیمیایی یا هیوا سورا کرد گریه لقامش لویه و بخواهد جهل قامش لیه به مرایه. دکترم خیر هاتون بولتن آمه هم که بخواهد شون تولی بولتن آمه دبن بری هر تشتکی.
7: سلام ما موسا سرچاوا ام جی کیف خوشن که هنگ دنگی ما بگینون خلکی.
1: بله. دکتر نبونا بانک خوینه به گشتی آستنگین چاوا جبو و چه دکه لقامش لیه لنافچه اندن به گشتی.
7: براستی ما موسا گو بنگا خوینه لباجار کی وقت قامش تنه اوایات ده دبر کاریسات گل کی مازن جم من خوشخانه نهصد و نوت و سین خوشه پنجشیر هنه و 450 نخوشه تلاسیمیا هنه اف نخوشه هنه ای تلاسیمیا هر هفته دهرو بازارو هر گو خوین جوار پیوست تن نخوشخانه گو خوینه دالقینن نخوشه پنجشیر جی گلگ جارا حالات نزیف چید به حالات نقص فیحات چید به او جی مثلا خوین و فیحات و پلازما جوار لازمن لیان بیژن بازاره کی وقت قامش لو افغاس که ملت دیدی بانک خوینه تنه گلک زحمتی عادتی سر ملیم که هی واسورا کرد طبعا همه علی کاری گوام تقدمین جن خوش آرش خوینه بیج درمان بیج جرعه بیج رازان آب برنگ کی بلاش به پرته قدماندن تنه هی واسورا کرد راشی باره وینا لی مخابن گلک جارا نخوش ما گوتن دما گو خوینج ما لازم بنی تلاسیمیا امن کارن پیدا بکن چما بانک خوینه تنه ام دریا رو پری انترنت ده دریا خیر خوازه ده دریا سوشل میدیا ده ام بلاد کن نو خوین جهی واسور لازمه اف زمراهنی اف قاسکیس لی هشمندیا گو تبرع گله کی دناف جواق امده تن گله جارا گو ام داد خن برنگه کی امبیشن ناین یا هجمار هجمه لازم جی گو ام ده کیس اف خوازی بن وی کیس اک ده کیس وی بمر پیدا وی یا نکار پیدا
1: بله. دکتور باشه چما هتا نهال بازاره که وکه قامش لوه یعنی بازاره که وکه تجی گود افقا قلبالخ بانکه اخوینه نهاتیه چه کرن و وکه کرن؟
7: اب خوده مثلا بانک اخوینه گوه به افتشگی گریدای دولته یه گریدای وزاره صحایه ام ده بهیسن انو بانک اخوینه ببلی حتا انا مشک ندیتیه اجداما گو حکومت آبا اسکت حکومت آشامی آدم کی بری سیلام کریه بانک اخوینه قامش لی حد سکناندن حتی انا ام دبهی سند بیژن و بنگ خوینه بولی حتی انا مرشگ ندیدیم
1: بله یعنی دکتر بری هبو یعنی بانک خوینه بری قامش لو هبو من دبهج
7: راست بری بانک خوینه قامش لو هبو لسر صدی صد خدمت نذکر یعنی الیه جیگی د بود باکن مربع امنی حتی گو یک چوبا و پر دبان عسکرا و پر دبان رشوه جو اینه گرت بانج بو عسکری با و حق کیسه خوینه گلک پر دبان لی جمع که هیوا سورا کرد، افتش تهانه ام گیشی پشکش دکنج نخوش رو برنگ گی بی پره
1: باشه دکتور وقت لی کولین کریه یعنی لی چون آوی خرجی آوی یا وکرنا بانکه اخوینه گلکه اوی گلک پره جیره وره خرج کرن یعنی
7: انا مثلا نما بالغه مازنن یعنی بانک اخوینه دوی 24 ساعت شغال به دوی مصفه 24 ساعت هبن گو خوینه چه که پلازما فرض بکه صفحات فرض بکه نخوش که تراسیم یاد ما گو خوین جوا لازم نه خوین آگش دیده بن دباقی نوی کریات حمر مرکزه خوین مصفای تصفیه کری پلازما صفحات تنه نه دبن و نخوش پنجه شیره پرانی آوانا صفحه جوا لازم دبن او جی صفحه دریا خوینه دیده فرض کرن او جی ام بیجن دوی بیسو چه ساعت شغال به گو گاری به باجار که وقت قامش لی احتیاج آخو بغطینه
1: گلکی باشه نها وکه که دیار دنابرا کردان و حکمت شامه ده پیواجوه که هست پیواجوه انتگربونه هست یعنی تولی کردن کردان جی دنابا حکمت ده یعنی دوی چارچوه ده وقت هولدانک نده که او بشین گرنگ یه نخوشخانه یا وکه بانک خونه لباجارین کردان بگشتی و به طایبتی جی قامش لیوره بکرن هولدانکی وی بیوی آوائی چه بویه هتا نها
7: انا مجاري ولو ام بيجن ام رخصنك انسانين مروفينه يعني نجمه في ميكو ام هرن ام بيجن برنگه کی مباشر امرونه ام بی بنک خوینه لازمه ما هولدان خو کرن دریا تلفون اده جارن دریا دیتناده دی بیژن ام بنک خوینه وکن د دمانی زیګده
1: یعنی به هرما ریبریه هرما قامش لوی و یعنی تکلیه و چبونه یعنی ان کارم راست خو راست راست به حکومت شامره بکمن تکلیه یعنی
7: راست القامش لو انا الحسكي بنگا خوينه هي بس القامش لو بنگا خوينه هنا بنبوي الحسكي هي
1: دكتور نا ولاتيان روجاوا تهنكي بحث سوي كي كركو هنكي يعني جران تف دي جرند ما من بانگ كي دكن جبو علي كاريا خوينه سدما بي كي چي كو يعني خلق حمو زانجي كو لجي كي بك قامش لو بانگ كي خوينه تنه يعني دبك مالبا تامن با ياوي با ياوي با شما علي كاريا كي وها نه هاتيه كرين يعني هشياري يك دنا جوا كي ده دبي علي ده چي نه بو هتانا
7: گلک جارا دریا کومینا ده دریا روپری انترنت ده دریا خلکنی خیرخواز ای صفحه و ای سر انترنت مازن هنه هشیاریا دادخن یعنی ده بیجن انو بلکی ای گو خوینه بده برنگ کی پچکلی بناره لیل کسی گو خوینه تسینه کاری جیانو خبر دامی بکه حتی خلکی گو خوینه جی بده او جی فیده لاشی ده بی لاشی سوک ده بی دوره دمو جمید نشطه دلینا چه ده تر ده بی لاشی سوک تر ده بی یعنی ام هولدان خود کن ام حتاج متیب و ام هشمندیه ام بکن انو تبرع آخوینه ام بدنام جواق خود زیده بکن لانو براستی هکا گو ام علی کاریه نکن ام تبرع ام خوینه ندن زاروکی منه باوی منه جامن و خوبری منه ام ندن وانا کس علی کاریه بمرناک
1: بله باشه دکتور یعنی هنوکه هیوا سوریا کرد در روژه که داد دکارن حتا چه قاسی علی کاریه نخوشان بکن دالیه پیدا کرن آخوینه ده
7: نه براسی دیس مشرگو انو مثلا پیدا کرنا خوینه لنخوشخانه ام خزمتا 1450 نخوشی تقریبا دکن او حمد برنگ کی بی پرهی لی حتا گو ام کاری بن گل لک نخوشی جروه جیتین او ام بیجن حالی گو قضا به حالی گو بریندار بون به حالی گو عملیات او نزیفا بجی گل لک جارتین جمع مثل حالی اسعافی دبی علی کاری لازمه حتا گو ام کاری بن وک هیوا سورا کرد ام علی کاری دکن لی مخابن گل تشنهن ندرسه مدهی من دیس گوزی آنا دیس بیجم تیسا زیک رسمی تاریخ سنک نابنا توی علی کاری سری سادی صد ندائی مشفی تینی هیوا سورا کرد راشی بارینا ام جی حتا گوام کارن ام علی کاریت کن نیم خواب انتشنا هن ندسته مدنه یعنی ام نکارن راجن بار حدش
1: گلی باشه دکتور هندکارن یعنی برای کانال هشتی با اکران کانال هشتی بانگ خوشی بکن یعنی هم جبو ولاتیان جبو علیان پیوندی دار دخوازی ان با بگشتی بانگا و چیه نها جبو هم ولاتیان هم جی علیان پیوندی دار
7: راستی تا خوزیه یه کمین که بنگ خوینه لقام شلو ببه که علی کاریه بوان خوشار بکه تشتا دو دوات خوزیم بگینم انو برا هشمندیه گو خوینه بدن هبه او کسی گو بحاجتی خوینه یه گو خوینه نبه جیان خو نکه بردامی بکه یعنی در باس بویه جارناش کم بونا خوینه زاروک عمر 2 سال 3 سال 4 سال نخوشی تلاسیمیا گو جیان خوش استای وفاد بویه لیب چشتی که مرو گل کی پیتشه یعنی دما گوته ببینه گوزارو که تدنام دستی تدمرو تنکر تحلی کاریه پیر بکن
1: بله احمد حاجی ریبره نخوشخانه پنجشیر و تلاسیمیا یا هیوا سوریا کرد لقامش لوی بمرابو هم که لکیف خوش بونج بود تولی بون آبا خبات خوش جبو با
7: درچه آبا
1: نوچه همه بردام دکن تماشاوه نیجا هجمارا نیشتجه انتاخا زوراوا یا کردان لشامه نیزی 5000 کسه تمنی تاخیجی نیزی 45 سالن لی حتا نا تو ناونده که تندرستی لی تاخی نهاتیه بکرن شنیه نویجی جبو واکسین کرنا زاروکین خواه دچن تاخیندن وکه چارسریه که دمکی جی کومالیا چاند و کلتوری یا عثمان سبری دریه ناونده خواه وکریه دا که تیمین هیوا سوریه هفتانه روژه که سردانا تاخی بکن و خزمتگزاریه تندرستی پیشکشی زاروکان بکن
8: زیدتری 45 ساله تاخی زور آوا لشامه هاتیا آوا کرن. لی به درجی آوا سالان چه بنگه که تندرستی لی نه هاتیا بکرن. وکو چاره سریه که دمکی و پرکرن ناوی بوشایی کمالای عثمان صبری آچاندو هنری ده هفته ده یک روش درگه خواه وکریه جبو ورگرتنا نخوشان. داکو هیوا سورا سوری خدمت گزاریان تندرستی پیشکش بکه.
9: حاول نقدم طبابة تمام
10: ام حاول ددن كو خدمتين تندرستي بدن نشتجهين تاخي اجبو تشخيص كرنا نخشان

0: ايش كشكرن
1: دي قالك جمرم هما انه مستوصف الفربي ولا تختور تينا فيدري جبامر شعبي فيدري تشتكنينا نتختور نمستوصف والفيدي قركي اري كاري ماركرنا انه الفيدي جمر تختور تينا فيدي واري كاريا ما تكن مساعده ما تكن قالك يا امبوا كيف خوشين
2: اف کومالی عثمان صبری ها چاندو هنره لیش برنبونا بنگهه که تندرستید نواتاقی زور آوادا به نچاری روژک جا هفته دستیشان کریا داکو کسی نخوش سردان آوان بکن و بریا هیوا سورا سوری چاره سریه ور بگرن دلخواز محمد کنال هشت دیمشق
3: همشان اجل سر ریا من بجه هجمارک جا آجوکارین بارهلگران یین کرد هاتنه گرتن در درباره و مجاله ده دلی رمزان نوچگانی مری لکوبانی او بمرابه که سده ما گرتن آوان کردان آجوکارین کرد چیه؟ دن باجبو تا دلیل هم تا گوه داردکن سده ما گرتن آجوکارین کرد چیه و نحال کدرین آگهی لبان تا گرتن؟ بله دلیل دنگی ما گفت دبیزی سدما گرتن آجوکارن کرد چی بود نه هاتنه بردان یعنی هیچی گرتی نه لجام حکمتی
4: بله ایو نه منو دنگی تا گرت من پرسات اتام فهم نکر از اشترا مجاره به تواهی ببیشیم او مجاره که
3: بله بله کرم
4: اسفالتا که دهاتا جبوی کوبانه که دهات جبوی قیر کرنا ریان کوبانه جبخواه من هر بحثا و یکی دکر ما دگود که لکوبانه روشا ریان و بطایبت جی یا کولانا نوا باجیر دا هری زیده خرابه و بطایبت جی لقادا جنا آزاد شخوا ما گلک جاران جی ویدیو نوی دیمن نوی لسر اکران کانال حیشت در کد هر وها گازین جین خلکش بر وی که ها بون ما گازین جی خلکی که هاند بون شارداری شارداری جیل سر وی اساسی هاولدان این خواه کرده بون چه جا آلی ریوبری خواستر دا چه جا آلی حکومت سوری دا که جی حل به جهات بو خواستن که دکاربن واریانا اسفلت بکن و جی آلی ریوبری خواستر جی و بطایبت جی جی شرکت الجزیره کمپانی الجزیره هاتو بخواستن که آنها کمپانی الجزیره دنا دست خواهد نوا پترول روژاوی کردستان یعنی از سوری تبایی وکشان دیه او وکو شرکت دنا جسر ارکی هاتی داخستن لی دویا بو که جبوی کوبانی اوانا وکو کمپانی الجزیره یعنی کمپانی الجزیره اکو لحظه به طایبت جا علی روبری خواستر با که اویا 700 متر سکوشه اسفلت جبوی کوبانی طایبت جبوی رین کوبانی و رین نوا کولانین کوبانی دا با تشاندن هر وها ریه که جی کوبانی دا که جی کوبانی دست بید که حتانی باجارو که چلبیه دی چه نفچه چلبیه که او ریه جی بتواهی دوی با تا اسفلت کرن ده همان دمه دا حکومت سوری جی بریار دا بو که اوانا جی 200 متر سکوشه جبوی کوبانی ری بکن که او جی علیه جی حلبه ده جبر که حلبه 13 باجار پیوه گره داینه جی کوبانی جی اک جوانه و جبوی کوبانی 200 بو که با حتا لی خوش بر و یکی بادانه لگوری آگاهی که مج عالی شارداری کوبانی گرتی او سکنی هیچار ایکو هاتن جبوی کوبانی اوی که دهات جو عالی ریوه بری خوصر و او دهاتن اوایا نه اسفلت آرشه اوا بیتومینه او بیتومین در باس اینا و مجبله اند به جی کتی ده اسفلت آمده کرن او اسفلت پشتی حاضر ده به در باسی نوا کولان اند به سر عرده تقیر کرن و تیر آخستن جبر کو مجبله کوبانه یا کو بره لباجارو که سرینه بو هاتا تالان کرن و هاتا دزین ده شره هری داوی دا او بتومینا در باس دو دو چون من بجه بره جارا که لرقا یل سر ریا دنا برا حسک و رقی دا هاتو بو گرتن جبر کو دخط عسکری را در باس دو بویا اوانا آگاهی ان عسکری جهف دو گرتن ری هاتیه وکرن لپاشه کو پشتی تی ج عالی سرینه وی ده سر پرا قرا قوزاغی را در باسی من بجه بجه بر کو متعهده او ریا گرتیه جمن بجه ریا کوبانی که وی بیس فلت کرن او ایس فلتا جمن بجه ده همان ده میدال تنه لی کوسک لی هیا او تنه نامش بلک لی سینور کوبانی در دور کوبانی و جنل کوبانی لی من بجه هیا که ده بی در باسی وی مجبله ببی که اوه ببی اسفلت در باس بی لی جهالی حکومت سوریه و هاتیه سکناندن و هاتیه گرتن جوی در را کرنه برنه حلبه اف چار اون سهری جنجر ادبیجن چار

0: سهریجن بیتومین نه کو اوایجی وکو ماده که قدخه هاتیه بناف کرن کو چاوا هون ماده که قدخه جه آلیه روژاوای کردستان در باسی ناوه سوریه دیکنه شبر وی به وی تهمتی هاتیه گرتن جه او هر چار شوفیرن وان سهریجان را جوان هاتیه خواستن کو هر 100,000 دلار بده و تاوی عربین وانا و اوانا بین دست سر گرنه لگوری آگاهین طایبت یکو دستی مادا کو شهرداری کوبان مداخله ای وی کی کریه د همان دمه د هیزن اولکاری هندرین یا بازار کوبان کو امن العام بخوجی د ناف ده مداخله وی کی کریه حتی نه هاجی نه هاتیه بردان جبر کو اوایا گریدای وزارت انرژی یعنی کو پشت کل سر پرا قره قوزاغ اف ساهری جهاتنه گرتنه یک سر چونه حلبه او کتیه بندستا وزارت انرژی یا سوری آنا حتی هاجی گوتو بج گل وزارت انرژی تی کرن کاوی بی بردانه یانجی نه بردانه لی تش ده هری بالکیش دی ویکی دا چیه کو لی جبوی کوبانی او اگر کو حتی سره وی هیوی نه یک وی او سهری جانا به تواهی تو ماده یا کو ده نوا وی ده وی تواهی بی گرتنه جالی حکومت سوری دا یا دویمین وی او شوفيرانا جيكو او شوفيرانا بخوجي عربن نا كردن جباركو غريداي او متعهد جمن بجاي عربكو وي بيفان رينا چبكي و اوانا جي بينا گرتنا كو آنها و حر يك جبو حركي جي 100,000 دولار جزا ببرينا ايو
1: بله دس خوش جبو نوشه گهانه ما دلي رمضان جكو بانه نوشه ما بردام دكن له بغدادی به بشاریا نوت کمپانی جهانی پیشنگاه پترول و گاز و بو و ده سبیجی بردام بکه به وکرنا پیشنگاه ده وزیر پترول عراق گوتارک پیشکش کرد و راگاند او پلان دکن روزانه 3 میلیون برمیل پترول هنارده بازار جهانی بکن
2: پیشنگاه پترول یا عراق روزا سه شمیل بغدادی دست بکن وزارت نوت کمپانی نوخوی بیانی تدا بجدار بود. در پیشنگه ده ماکیت پومپین پترول و سانترال الکتریکی ین گازه ین پیشاروژ هروها کوچیکن روبوتیک و تکنولوژی دن هات نشاندان. وزیر پترول عراق بسام العبادی جه پیشنگه وکر و دربار روش پیشسازی پترول یا وی ولاتی ده و آبوریا وی بگرانی گریدای پترول آگاهی دار.
3: رفع الصادرات النفطية
4: بحنا ركنا بترولي كود دسبيكا كاري حكومت هنا نزيكي 200,000 برميلي دروجي دبو دمها إلونيا نهادا غهاند آستا زيرتري 3 مليون برميلي دروجي دا هر وها ما بريا امزكرنا پيمانا عراقي تركي لسر جهران کرنا بازار در و کار کرد. او یک دو و آلیکار جبو بجاندنو پیشخستنا در یه باکورو و کرنا رین نو جبو پترول عراقی.
2: هر وا انی زمان کو عراق هولد ده بریا هنر دکرنا پترول جی رنگ بکه او بریا پیام به کمپانیای امریکی و ولات جهان را او وک یه سوری و ترکیه را امضا کنه گریدابون اخو یا برین دریایی او کندا ورا کم بکه پیام کو د تیر مه ده به کمپانیا امریکی را هچ امضا کرن با قاسی 6 میلیارد دلار نه او پیام جبو اوا کنا رین الटरनेटیو ان وگواسنا پترول ژ کندا وا فاس له خود گره بو نمونه خطا بوریا لی عراق و سوریه ده باجار بسره لباشور عراق به باجار حدیثه و لروجاوه عراق و گریب ده. و جوورجی بر به بندر جهانه یا لترکیه و بندر بانیاسه لبراو سوریه و بچه.
3: الى جانب المضی فی مشاریع استراتیجیه
4: دیگر پیش برنا پروژه استراتیجیک به هفکاری هنسرسیو ما پیکاتی جی کمپانیان امریکی چیورون و تی آی و کمپانیای قطری را جبو گریدانا بسرای بفیش خواب بریوه لگر شاخه که بر به بانیا سیوه با آرمان جا بحیث کرن اولهی هناردین عراقی و داینا ننبونه که زیرتر جبو گهشتنا به بازار دروه
2: تی پیش بینی کنون که او خطا بوریه روزانه نزیکی 2 میلیون برمیل پترول و گوزینه لیبله گولدن سمارت تخمین دکه که اواکرنا خط بوریه یین تنه لولاته که هری کم 2 سال نیو بردوان بکه. او خط بوریه دید نوبر 2 زده تری ولاتان را در باز ببه. شهر ایران یکو زده تری 6 ماهانه بردوان دکه در به که گران لابوریا ایراق خستیه. اجبر که ایران هاول داده تنگا و هرمزه بگره. او یک بویا صدمه گوهرتن تند بوهای پترول و گازه داد.

0: شاركت اغلب الشركات النفطيه اللي دت
1: باش داربونا برانيا كومبانيين بترولي دي في بيشانغي هدا جبو باش تراست كرنا تمام كرنا وي بلان استراتيجيكا غوج علي عراقي وتيجي بجكرن اف بلان باش خصنا زفين بترولي ينهي وين هريمي يكون شنو برا لي غرين لوان تي كرن لخود غرا هروا ام كار دكن داغو برهماينا بترولي بيش بخن وي باواي كي راست جنوبا دابش بكن
0: عاده توزيع بصوره صحيحه
2: بری دست بکرنا شهر داویه یه مها صبات دما که امریکا و اسرائیل ایریشی ایران کرن جسدی پنج پترول جهان ده تنگاوی را در باز بو. اوریا آویه استراتیجیک بو ایران بویا امور یکی سرکه یا زخته اوزنو و به تمامی و کرن آوی بویا یکی کش دجواری این سرکش بو امریکای. ایراقش بو نیزی که سدی نوت بودجه اخو پشت اخو به هناردن پترول و گریده ده. و پرانیا پترول ویجش بریا تنگا و هرمزی را ته هنرده کرن. رایداران پانیل این خوی یه نجبو پیشخستنا ریین الترناتیف این هنرده کرن یه نجبو زویه این پترول یه لباشور و در دورا بس رای زیده دکن. ده پیشنگه هیده که روژ اینی بداوی ببه بجداری که برفرا او کمپانیا این پترول یه چینی جی هبو وان گلک جوره این تکنولوژی جی نشاندن.
3: وزیر دادی ترکیه آکن گولک را گهاند حتی پکک به تباهی چکن خواه دانه اینه و نه هلوشاندن قانون چارچوبه ناکه و مریده. گولک دیار کرد قانون چارچوبه به پرانیا دنگیم پارلمنتران حاطو بو پجراندن لی جیب جی کرنا و به دانینا چکان و گریدائیه. هر وحا را گهاند پیواجوه به چکبونه جالیه وزارت پاراستن و میته و ده شپاندن. وزیر دادی ترکیه را گهاند او آمده کاریان اداری و تکنیکی دکن دا کو پیکانینا تدبیران مسوگر بکن. مرج بنگهین یکو دخالا یکم یا قانون دا حاطیه دیار کرن اشکره. او جی دانینا چکان و هلوشاندنا به تواهی پککیه او گوت حتا کو او پیک نه قانون ناکوه مریتی. گرله گوت جبو کو قانون بکوه مریتی دبیر خسن پیشی تواهی چکن خود دینه و دوه او یک وره تایید و اره کرن. وزیر نفخه هرم کردستان ریبر احمد راگهان او پیواجو ده دمک درش بکشینه لبله هم جالی پارلمنت و ترکیه به و هم جی جالی پکیکی به گاون جدی هاتنه آبیتن و گد هرم کردستان و سروکاتی هرمه پشگیریه و پیواجوه دکن. ریبر احمد اشکره کرد که قدانینا چکان ده چاوا به دبه که هن هرگلی هبن که هیچ نه حتنه یک آلی کر.
4: بخوا ام پروسه ماوی که زوره بردوامه و تصور ده کم دریش تریش بیتن. اوی که جگه دلخوشی هنگاوی جدی هاوش را و هر دولاوا هم للای پرلمانی ترکیه و هم للای پککه و لکت گیشتنه که و اما و حکومت هریمی کردستان و سرکردهاتی سیاسی لهریمی کردستان پالپشتی امینه اینجا چککان لکیو دبنو رادستی که دکنو چی دکنو اما نهشتا وردکارینه رنگ وکو پیویس رکوتنی لسر نکرابتن بلام هنگاوی باش چوتا پیش و اما پالپشتیش دبینو هیوادارین تاکو تایش بردوان بید اوی که با گفتگو چار سر دکریتن هرچند دریش بکریتو باشتر لوی که یک روش تقا بکریتونو شرق دروز بید.
3: وزیر داده ترکیه آکن گولک درباره دوزا وندابونا گلوسان دوکو و مرنا بگومان یا روژین کابایش ده دخویه نکه نو و گرنگ ده. آکن گولک لسنبوله به نوچگهان دادوری را جویه و ده جوین دراغاند ده دوزا دوکوه ده پیشکتنی گرنگ هنه و اگره که خورته اکو ترمیوه به ماده کیمیوی حاطه به جنابرند. آکن گوله گود درباره رایداران دولت یین که هول دانه بویره و شیرن و دلیلان تونه بکن ده جی لیکولین بردام دکه. درباره مرنا بگومان یا روژین کابایش ده جی گوله که را گهاند که دنه آ حتیه ورگرتن و لیکولین تکنیکی بردامن. لیبله حتا نا ته دانه که شیمبر در نکتیه هوله.

0: Bu heftemin kula peşangeha navdevletiya Pertukan dest ve kiriye u bu demi yazda rojan berdam de be. Zedetri 600 dezgen çapemeniye yen bisuyek bulatiyen heremi u cihani dve kuleda beştar.
1: البزدوان نافداری عراقی المتنبی دی بجید باشترین حوال بمرووی پرتوکه. پرتوک چافکانی زانیاری و پیزانی نانه. ویری هولامازن یا بغدای ایل دبر منصور یا وی باجاری. 27 خلا پیشنگاه نفدلتی پرتوکان دست بیکریه و به هزاران پرتوکن جور بجور به زمان جدا تیده هاتین نمایش کرن.
2: هذا المعرض يشكل عطافة كبيرة.
3: خلا افصالي پیشنگه خالا گرینکی یا گوهرتنی لسر آستین نافخو و ناو دولتی. هر واه هجمارک زیده جر روشنبیرین عراقی هات نویره او جی و راستی نشان داد که هش پرتوک و خواندن جدر بنگهین یه پیزانینانه لدف عراقیان مجی لوزارت بازرگانی همی رکارین گرین گرتینه بر که کارین پیشانگه به باشی بره وبچن
2: تنفید کل و تسهیل مهام
1: پتر جه 600 دزگهین چاپ کرنه این 21 ولاتن هرمی و جیهانه دوی خولده پشک دارن جوان ولاتن کو پشکدارن مصر و ایران و ترکیه نه و یکم جارجی جنشین عمانه بجداره دوی خولا پشنگاه نفدلتیا پرتوکان یا بغده ایدا پرتوکن زانستی سیاسی و جهی درون ناسی رومان چیروکن کرتو و زان پرتوکن دیروکی و بایوگرافی و چندین بیاوندن آتین نمایش کرن سردان کرن پارزگه جدایان عراق دناف پشنگاه دا دگرنو هر ایک جوان لدیف وی پرتوکی دگرید و حجی دکر
4: مبادرة كلش جميلة
5: براستي أبا دس بشخريكا قال لك باشا درجن دس بيكي يم بيشانجي هدا جمارك زور جا حجي كريم بارتوكان سردانا بيشانجي هكرن بترجي 600 دس جهن چاب كرن جي باشتارن أبا جي تشتكي قال لك باشا نابو نشان بارتوكان سرن جراكشو جور بجور هلو صبابا جي جور بجور
4: العناوين يعني جنت والمواضيع هم كلش متنوعة
1: الوزين ودو ماهيكيين دورة رجلات عناوين جي جهتبلن خواه لپشانگه نشان داینه و چندین پرتوکن درباره شر نفبره اسرائیل و بزا و حماس لکرت غزه و شر ایران و سیاست امریکا لدوره دبردستن بغدای پایتخت به دیروک آخوی کبنار نافداره و بدگری دوه بو سردم عباسیان جساده نهه اتا صده سیزده 27 خلا پشانگه ها نفدلتی پرتوکن لبغدای 11 روژان بردام دبید جروژا دوی وی هیو دست بکریه و روژا 12 همان هیو دماهیک
0: دهید. تانشان این هجه ام بیوی آبایی هاتون داویا بولتن اخوه بمینین دنبا خیر خوشی دادم باش.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن با تایبتی حلمتی برابیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود و کو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لیران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه اندلین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوا
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هات
0: آمده نبونی حاجی ابو علا لکوبونوکانی چارچه
1: ایجوی پرسیارکت تواب که او آمده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه و کردوا حرمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نه زمین است را بس زمین مزخانه.
2: جلو برگکان فوت کردیا.
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدواده چون با پرسیارانه دکی تا زنیاری دروستکانتان پیبگیه.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردستان بیشی آی لایک
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوسرا بس زمین مازخانه.

0: جلی و برگکان فوت کردیا
1: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیرگا خور
2: اوه سرمشیلی هستانو ایوش لگل مانات پیشیلی هستانو

سلطان لبی خوش ایستان یوادارم بخوش و سلامت بن امشواتم با سوالکه جا سوالکه شیونیشی زور خرابالخ سلیمانی اوی که بیت سلیمانی اگر بمینتوا بدل نایا و اگر خلکی درو شربه یا خود گشتربه اگر پیستک با شخانی سالم یا خود سوالکه یعنکه رنگ نرواتوا جا سوالکه اوکوی بینین که خرابالخ ماشالله همو شوی خرابالخ بطر بطر شوانی زمعان و پنشمان زوز خرابالخ تره وکل شوانی تر چا لیرا خلچه منتوا لیواره و تا اوکو درنگانی که شو پر لگنج و ایسا جاران گنز یاد رو لیرا اگر ایسا خلچه کن بخیزانی ین بایرا معلوم نالشانه این لیرا پیاسا کن جا خوار نکانیان خوش خوار نوی خوش و هشتی که بیو لیرا هیا و شوانی که شبو او کسانی که کارو کسابه دیتیا کن چا میوم شو لگل بشکلو از زانی که لیرا ایان دوینم ببزانم شیل نصر سوالکا و چی الان لسر افغانانی که لسوالکه هن و چیش تک لسوالکه هستن و راکیش و خوشا و چی سوالکه با هند یک کس زور زور گرنگه گنجا نکن اگر لفته که چند جارک نین بایره دلانی فراحت ناکر جاوی نرمان بر تک و تایی برنامه

0: هر شي کبیر ډیره هيا همو چې نیوټ یو ژبو کاتره ورو ها شو نه کی بای شو بو کسانی کی کارو کسابه تکم پرم نام دنج خوشو وسه ټول یې ریشا کا
1: الله والله زرم
0: جناب خو کو شو
1: مریوان والله
0: مریوان الهی کوما
1: رجالات
0: رجالات بخیر بیت
1: خوش بیا خو بخوانو بنوکه
0: ال رجالات وه تو ډیره کار کوي
1: بسو
0: ته مدریش بیا خو
1: چیاکو والله
0: چیاکو چیاکو جان دغه واسه مریوان واسه
1: والله خاصه شکر
0: خاصه نوکه له شو کاش ساق به اما کارو کی شیتو یا
1: اری اری والله تسبیح خوش
0: ای اخوات من دل
1: قربان خوش بیا اخو
0: ايش خندوا
1: والله تا دیپلوم خندوا اری والله
0: دیپلوم شو تاو کو
1: اری اری والله
0: ای افرم افرم چی باشه
1: خوش بیا اخو والله انسانی
0: چی
1: باش انسانی لو دی و ایش بیا انسانی
0: انسانی
1: اری اری والله
0: یعنی مروی
1: اری اری والله
0: لش ساق به لش ساق به من دلش بیا اخو تم سالا لیر ایشکی؟
1: والا لیر سالا که همه ایر ایشکا
0: اه سالا که لیر ایشان چه لیر همینی تو؟
1: اری اری والا
0: کارکی تو بز فروشنی تزبیحا؟
1: اری اری والا تزبیحا
0: در روشالات کار نبو؟
1: اخوه کار نما و نو والا بس اونا گرانیه لر روشالات نتوان کار نما اری والا
0: ای تمن ریش بی
1: قربانت خوش بیا ام
0: تزبیحانا سعلی چونه؟
1: اخوه هزاری مستا پنج زاری اما هزاری اکان و امش پنج زاری مست اری اری والا
0: لساعات شنه و لیری؟
1: من لساعات شوار تيما درو حتى شواري شو
0: لا
1: شواري وارا تيما درو حتى شواري شو
0: حتى شواري شو حتى شواري شو هربا بيوا واسي
1: هربا بيوا واسي
0: هل ام تصبح كان بما لقل طالي قرم اما قوستي شا بس شون شوني علي قرين ايه
1: عليك
0: ايه جا ام جا ام قنزا خوش رستا تم انا ما قرصة يعني تولي شواري عسروا تاو اكو شواري شو كخلق اخوي ام بيوا هر ليرا بيوا راع واسي دبروی که جیان نشاری کردی وای؟
1: اره با خواهد جیان نشاری.
0: سختی جیان.
1: اره ولی سختی جیان.
0: تمام. آواز چیه؟ حاصل چیه؟ خونی تو چیه؟
1: الله نزدیم با خواهی سر بیشم چی؟ آواز زوره. برای بالای ولی آواز زوره چون. اره از که من گرانی تو آبی خوش بان بی تو گشت نباید کدایی شی.
0: آواز گرانی. اره ولی. آواز یه مگن که ام گرانیه کوتای پی بیت ولی نه ما خالی خود آبجی.
1: اره ولی.
0: در ل شارکی خود حالا.
1: مريوانا
0: اجا باشا اما تصبيحانا فروشي هي
1: اخوها خاص شكون اي سهاوينا كما كما بلام لزستانا خاص
0: حرا ابو بي صورته ويتو
1: اي والله
0: كبرسيت بي لي نانا اخوي تو شو شتو
1: اوتيل اوتيل والله اوتيل مانغ
0: بتنيا بتاخذ نابي
1: ولا مجبورين بلا والله شلون بدي
0: برادر هي
1: اي والله حفظ انا برادر ما
0: هي اه دي ليش صار من امره حس کم هشت کشور گرم نبرنامه کم اخسای نگال کم.
1: بله.
0: اما هشت تصبح هشت لیل بکرم.
1: ای دست خوش بیا.
0: باشه.
1: دست خوش بیا.
0: ام تصبح هانا اما انا هشت تصبح هم بله باشه.
1: باشه.
0: منش بدیاری ایم بو کسانی که ام شخصم بو کن.
1: دست خوش
0: بیا. باتوش اسفادی بکی.
1: ممنون دست خوش بیا.
0: داد الله کم. هشت تصبح هم بله. با هم یلو رشته.
1: دی باش.
0: استا کم با رشته خالق زیاد حزیلیه که. باشه. او دو. او سه. اول شوار اما هاوله يم يعني لبرنامج كان شلون ابي استوديو كم هبي بوتان من اما اكرمه وبدياري ايام بو الزانيكا قسم بو كان
1: فرمو براكم
0: اي خف عفو عفو خجالتهم دس خوش بي
1: بانا براكم
0: دس خوش بي بلاكم زور سباس

0: جاكي لو شنانيكا ديارة وبوبا فيسي صولا كاكا دانايا
1: دانايا انتي
0: تندوسي شونا حالا باشي عشان اخو تصبيح جزور زور لايا باش تقاني تو همي كردواريشا بس من ام تصبيح انا من قنجي كي رجلات كري بعد انيك شي بمبا تو
1: دسي
0: تشاو نيفو تاني بس نيفو رشي تو دانا جان
1: دس خوش
0: نيفو رشي تو
1: نه
0: او دیاری ها
1: او دیاری دوی
0: آه
1: هر شی دیاری بیده لیم نبی هل جیده
0: ده تا او هل ایگره
1: ایشالا دستو شاو خوش بیده و ملیره ده اینیم دوایی که بنام محرزه
0: کن تا تا
1: از اگه سال اکترم که تانه وره و بیفشان بمو
0: ایشالا بیرن نسی یه مو بوی دنگو باسه چونه هم بو یادگاری
1: با تشید
0: خویت دیاری من رسی نیشتی که قبو گران بها بی یعن گوره بی نرخاکی زور بی
1: شردیه
0: شتیکی سادش بی گرنه
1: دیاری بی دیاری اوی که کسی چی خوشویز بیا و برادریشی ویش حالی گریت و
0: وای.
1: شرنی هر گرام به هابی
0: بگو من دانا جان لگل چوی سوالا که هست چونی تو
1: اصفاز و خواه های مانی لگل یاری
0: بردوام لیری
1: های طبعا هارو
0: چند سالا لی سوالا که
1: هم سیانزا سالا لیرم
0: ماشالله تمنی گنجیتی لیره بستر بردوه
1: هر با گنجی بیر بوین
0: هر با گنجی گنجتر بوین نه نه اما دیاری که ساده و ایوی خوشویز تصویر خک اما لگنجی که روشحالاتین کری حزم که بی بخشم با سیانی
2: امشو ممنونی ام دیاری زور بنر خلای ما لبروی جناب تو توش لروشحالاتی اکو کری با دستو چاو خوش بیو ممنون برنامگان براسی جگه شانازی گنجی روح سوگی رو خوش برنامه کانو زود جوان.
0: زود سپاس.
2: دست چاو خوش.
0: لکورلانیو. بیو جوانم منی.
2: چایی منی.
0: زود سپاس.
2: سوال کج بتهای بدی ل دوای ساعت دو ناو قربالا خبر.
0: وای.
2: گشتیار گیزور ریگلم سلیمانی کردیو.
0: اخواب از یادت.
2: چاو. دست چاو دان خوش بیار.
0: لکورلانیو. ای کوب جوانی.
3: سپاس.
0: باشش کرد.
3: سپاس.
0: یا خواب از پیروزش بیار.
3: دست آن خوش بیار.
0: شتی کی ساده یا بالام.
3: زود سپاس آن
0: گی. باید گاری.
3: دست آن خوش بیار. سپاس آن
0: گی. سپاس.
2: شونه که کراوه خلق همون رو دیگه
0: خرابالخه
2: آودانه

0: خلق استاد لیره دانانیش یکسر آروا ک آروا نه تو شونی دانیشند ما با جدی عجب بکری
1: تو دیشب مثلا قربال غا سیدی که
0: قربال قبل هم چالی سام که ایساب همین وجو خوش ویتی برای زستان رو کسی بیان آروا یعنی وانا مینه تو
1: زستانانیش حتما یه باران و ایتر
0: باران چالی اکا جای ما خیمه حالا ابی خیمه که بین آبی شو لعنتی و کاتا به تو بکیش با من که اصلا ارتش خانی 20 کرسی شیا بود خیلی ناراست است کرسی نه باشه بعد 20 بعد 30 بعد ولی صنع یعنی تاثیر جدا کن رو ولی حدی خواه نباید دانه نو باشد
1: باشه زیادتر وانی که رو کنی را حتما گنجالن
0: باشه
1: وانیا چیش که وای کدوم که گنج تدرگان گیر میانی تو
0: سوالات شونی که شعبیه من برای من تازه شون درست کنم تامی سوالات نه چون سوالات شونی که کنه اما چند ساله که چند ساله که خلاقین دانیشند چه آخونه و دانیش تکانی هر زن دوکو سه هنیشون کرده تو ما خونه تو چه بیان صبح بکن زور نمروش هر بچدی حقیقت اند سه که برای بیان چه آخوا لیره بازار دینه چهار نه
1: بیان چه آخوا سه بچه که خوی تو بود هشت هزار ده هزار
0: لیره شبته بازار دینه هر یعنی زور زوری فقط بگش اینجا سنتری شهر زور بیک یعنی بولمش شونه گونیسی که هر
2: جوکی خواشه خالقیشی زور لیه ات دم تقریع که یه چه اگه خوی اتر همونش تکی ایرا خواشه اتر ولی سیمانی همون جیگشی خواش نگ با سوالا که بسیار ایرا تایبتا
1: بس سوالا که تایبتا
2: آر ولی ایرا زود تایبتا
1: خوش او گمانی که
2: آر ولی خالق یادگاری هیل ایرا
1: سوالا که ایرا ماشاءالله بازستان و به هایی آر ولی
2: خالق یادگاری خوش ایرا به منالی هات و تیر ات حذق ایت راجان بیت او ات نان پوازوی کی خوش است شایلی همونش تکی لیرا
1: خواب زد شربت کنی و همون فریش
2: ولای لفاف از یابی آه کالکیله پرتغالی فریشیله هناری نیو فریشمانه و فول فریشش مانه
1: فول فریش و نیو فریشه
2: اما نیو فریشها خود من دستگاهی مگر دوبل این تر هناره و شکریتیا و شدیتیا همه لصای اصفه فریشها
1: این شکریتیا هناری شو
2: بله بوتام
1: بوتام
2: آه شدینی وای حذیل شدینه آه هر زنتری شکریه چکا تقلی خومنیتیا تا هر زنتری که آن
1: یعنی فریشیشی که نسبت فریشیشی
2: آه تقریبا لصای پنجاه و شش عوام فریشها
1: تاسن گریجی با واین که همیشه خواردنی باید و تندرست و خوش در پردی مشترکان
3: تابید اللهی اما خو من لیه خوی حتی لیه نخوی نهیم به مشتری اما خو من تیستی یکی ننجایی به مشتری
1: بدل نهیو هر اواشتی که باشه اخوه لیست هستن باسم باقی که بره
3: جا فرمود چی؟
1: ام گشتیارانی که یه نیره خاصا کم بیزانم زیادتر اوانی که گشتیارن برمون خلصی خواری اراخن یا خلصی روش حالات
3: زیاتر
1: روزا بسی زور خواهد میکنم
3: ولی زیاتر عادتا هم مشتی حساب جگره که زیاتر روزا
1: اوان زیاتر حسین زیاتر
3: گوشتی حیوان زور روات شفته اوان زیاتر روات

0: ام دو جوانه لکوا یعنی اما همی بو بکره
1: دو یکا اشاره زوره
0: در
1: ایواران که ساعت شواریم ورده ورده کلاس کان دانم ام کوی دو یکا اکثر آوانیا کرا که زوش بوی اما کینه که وها نخلی کرد بو ام چپیلن
0: اما گوزه
1: ای گوزه ونه گوزه که یتری با پیکاد چنین بمینه تو ایکابا کرد.
0: من تو آنم کمک علو کریب خون.
1: من لخدمتام.
0: حالا اگر عصر اگر دست دل خورز نیا و
1: دست
0: به ایوان بیاری. حالا اگر او بیا خوشتره آ. باز زوریش نه باشه.
1: حالا
0: همین توزی حزم به کری کرد.
1: ولی من لخدمتام.
0: باز او زور دل کم.
1: زور
0: زور آ هر یک تیسه ایش کم. او زور زور آ کره کرد.
1: لخدمتی کیه؟
0: الان سالی بی خونانو کرد. دواتر نه بی خونان رخه دای بی خونانو کرد. یعنی برگی ناراحتی بگر دواتر ایتر کیوت خوشی او.
1: زور راست.
0: انجام وقت بسم الله.
1: نوشی جان تو نوشی جان بیار.
0: نه نه خوشا خوشا.
1: خزام خلش سیسه خون خلشی رانیم.
0: لحاظ
1: یاو دانیشی.
0: بله. لحاظ یاو دانیشی.
1: آره ولی.
0: دست مال لچویا.
1: مال لیره.
0: ولی ما بنکو بارکاو ل سلیمانیه.
1: آره
0: ولی. حاصل بر زکت خلقی سیسه یا خ.
1: بله.
0: لش ساق بیار. با خود خلقی رانی.
1: بله.
0: ولی سلیمانیش تکی.
1: فضل خوش ناو.
0: خوش ناوی. سلام رز منه با خالق رانی و با خوش ناو و حاضی آواش.
1: قربانه بیم. یخ و سلام.
0: خلا با کولا.
1: آره
0: ولی. سه ساعت گرتی اتی.
1: آره ولی.
0: هدی انشالله. انشالله.
1: ما کنده دائما گورانی بس سه ساعت خود خم اوقات پیتی کردم ولی مثلا هر از کم گورانی بله بس سه ساعت.
0: بوش یه دوبار مال خزوت بیا.
1: کره چکلو آره و دوبار نازم. هم بذار خمیه
0: که. دل پیک رتبه.
1: آره باخواست.
0: باست تو. حالا بوی که اوت ترانیم تو بود تا خلقی سه سایه خم دبیر مال قصدونان سه سایه خم
1: خوش و عیسیم که خلقی سه لام دخواه من هر عیسیم کرد پیشتریش
0: نبود
1: سه سه خلقی سه سایه
0: که که اون برای برزا پشیمان بود
1: آره
0: پیشتر بودی خلقی رانیم یه سال خلقی سه سایه خم دبیر اون هاوس درگی خلقی سه سایه
1: خم خلقی سه سایه خم ایشون بود
0: تو من سه سایه خم جان سه سایه
1: کانیانو آفرت کانیان زور زور باشم نکل برای که
0: لیان راضی
1: آره ولی عتا
0: دمه که زاوه یعنی؟
1: تقریباً دو سال
0: یعنی هانی گنچکان مانه یعنی تو قصبو گنچکان مانه که وانی کرجنی یعنی بچین رسی سایخشون بیانن؟
1: ولی ایتر قسمت و نصیبه
0: اگر دوستن بودی خواهن هنده سخال کلی کچی رانیم بدلی شکل سی سایخی شکل سلیمانی یعنی
1: ولی ایمنو وکو خوام حزم کر هل ببم با زاوی او منطقه و دفره
0: حزم لو منطقه بو؟
1: عرب خواهد
0: حزم با رانی و خلاص
1: لیا خوطان من که جویل سیر که رنگ ما باشتی تر ورگم بلا هم که جویل حایده اگرمو که او منطقه میته و بیر رنگ ارو ما دنیا یاد او نه حزم کنم ایتر لیا چون که براستی بجدی عاشی خیزانم بوم وعدم پیا زور بجدی
0: عاشقی بوی
1: بلا خوشم ایست و راگ شما پیش نیای خواهم لیه ناو خواهی گره کردی با قسمت هر کسی نیتی پاک به خواه لگل پاکه کن
0: زوی هم پیدی هم توزی هم سروسی هم پی کردی
1: نو والا گره باش و رحمی هم پی کردم ایسور
0: دست هم سود بو
1: اره والا
0: سپاس بو خواه اما بیا وصل کردی لی خلق احسام کن
1: اره والا
0: و او قرآنی که نیتی خیرانه یا اول بین برگرانی نخی نسرشانه.
1: والله وعده
0: بود. اوی کنیتی خیری ها بود.
1: آره
0: بابا. ایلیارو پیام میگنی ربو حال سر بارز دکاد. آونه تو عاشق. ایستش ال عاشقی.
1: کورا روحم به فیدای بی. والله هر که جوله هی داغرم زیادرم خوش.
0: تیرکم
1: با تیرکم. دخه با دخه زیادرم
0: خوش. الله الله الله لو عاشق جوانه.
1: آره بابا.
0: ام کورا فارسی نش
1: بود. لیارو پیام روحم به فیدای بی. حتی آورجی که امرم هر خوش میو. هر روی خمی بود که ما قربان.
0: چند دلت لعنتی. چند خوتی با فیدای. هر وای.
1: دائما
0: سر نبره و
1: بخوا دائما ایوان که عتوم تو رق روحم هر لایو با یعنی بس بذ زد عیسی که لشونه کم دنیا دائما عیسی که من روحم لایو دائما خوش کلا سعی اون با نه گشتم با مال و حالی خم نه با سعی خم نه با یشته خم
0: حموش دکا برکت او آفرت شاک
1: او آفرت ابو کلا سرتا و حتی اکو کوتا لگلم او یکشی زور جوامو کسرن زمی راکش و تیم لسرتا ولی گل تابم نکش که ایما که ایما تمن من
0: 20 سال نکری
1: راسته و تی نکری ایما که تمن 20 ساله بلم خانم می‌بی سعر می‌بی اشتم می‌بی کس لسفر و نیبو اوی که ام باسی که لتمنی 20 ساله که آن بمشتن
0: و تی چی پیه کری اون باکا
1: آره ولی اتر من روی
0: خمی
1: روی خمی که من فدای یعنی نازن زیادتر لوی که پیلم خوش می‌بی نازن چی پیلم باکا
0: سکانی تو در خری اوی که افسرکی خود زور خوشه.
1: آره والله.
0: یو دارم افسر برزکش.
1: هر بدل آور روحه.
0: خدی تو بزنی انشالله ایش.
1: بخوای عایسه پیوستی آبم دل به.
0: ایکه.
1: یعنی پیاونم اگر زیب زینه کم آونم خوشه.
0: یعنی بلند دوست مادر کدی لیو داره.
1: عرق خصم.
0: حالا آش قزوان و پاکه. جام آش قی جوان بو حلالی خوته. آو تواوا. آیش ایشالا پیگ زنی. هر دو تنها واقعیتی یک بگیرن.
1: زور باشه.
0: یک تا خوش بیا. همیشه باش من نگالم. جیانی آو.
1: حس باشی خوب نه کم. چون که آونه باشه سال بو بسرم.

0: بلام قصك اللي سر بيجمرقا اوهيك آيا هزا كاني اوان دين جير فرماني فرمان دي قشتي هزا چك داركاني عراقيا خودنا چونك استا هزا كاني بيجمرقا تانيا للاين مرجعو هزا كاني خوينو فرمان ورده گرنو هیچ پیوندی چان با فرمانده گشتی از چکدارکان عراق و نیه. بای مجدی سان پیچوانی لگل سروری دولت. و ام داوکاری چی حقا که دبید اوانیج لجر فرمانی فرمانده گشتی از چکدارکان دابنو اوش داوکاری چی استای گروپ چکدارکانو ایمش پشگیری دکین و من لکوبونوی هزکانی دولت داب با رونی گوتم. چون ارچی ایمه گروپ چکدارکان چار سر بکین، آواش گوتم بسر کردکانی هرمی کردستان، ارچی ایوشا او بابتا چار سر بکن، چون که ایمه همو من لناو یک کشتی داین.
1: کلونا فی مرکب واحد.
2: ایبت حلبوسی سروکی انجومنی نوینرانی عراق لگل ابراهیم کالن سروکی دزگای حوالگری ترکیه ناصر و بمید که بویوه. بجوری او زانیاریانی لسرچاو امنیکان و دست اجانسی فرمی ترکیه کوتون، ایبد حلبوسی و ابراهیم کالن لانقره بر لبرای کوتنی سروکی انجمنی نوینران با هولیر کابونه دو. به جوری یوالکه کابونه که در باب تحریم نوی دولتی کن تاوتوی کراونو هستنگاندن با او هنگاوانه کراو که خزمت با گشپیدانی همانگی و هاو کاری نیوان ترکیه و عراق به تایبت لبواری امنی و چار سرکنی کشکان دکن. اما جا بوش کراو حلبوسی و کالن گفتگوین لباری میکانیزم کانی همانگی لپیناو بر جواندیه هاو بشکانی هر دولات کردوه که پشتیوانی لعصایش و سقامگیری لناوچکه دکن. لکوبونو که دا هر وها بابتکانی وگنوشن کرنوی جرخانی او لعراق پروژکانی کشتوکال آودان کرنو نشتجه کردن و پروژه رگی گشپیدان تاوتو کراون. جاختیش لسر او رکارانه کراوتو که دکرید بگیرن بر لپیناو قل کرنوی هاو کاری استراتیجی و عبورکانی نیوان ترکیه و عراق. لطوری که دیکی کوبنوکه دا سروکی انجومنی نوینرانی عراق و سروکی میت باسی پروسی سنوردار کردنی چکین لجر کنترولی دولت دا لعراق کردوه. بگوری اجانسی انادول حلبوسی جاری که دیکا پشتیوانی با پروسی چارستری که انقره با ترکیه بی تیرور ناوی دبا در بریو. اما جی با کردوه سرکوتنی پروسکا انجامی گرنگی با تواوی نوچکه دبید. سروکی انجمنی نوینرانی عراق و سروکی مید رکوتن لسر بیز کردنی هاوکاری نزیکی نیوان هر دولت لبابتا دو خوالیو حریم کنده.

او نشتیمانیان لعموده و قامشلو حسکا خوبشاندانیان کرد. بجوری زانیارکانی کنال هشت شروانکا نازناوی سیپانو ناوی سامی شیخ موس حسوه پیشتر شروانی حسده بوا لپروسه ی خسنو ی زکانی حسده و سپای سوریا دا بشتر بو استا اندامی وزارتی برگری سوریایا اوزا عربی دیرزور که سیپانیان سر برنیوا ناوی بگاره بجوری او گرته ویدیوی که بلاو بوتوا یکی قصد کاتو دله اواز سزای همو یشکتانا برابانی امرو تنمی شروانکا لا دیرزور و گین رای و حسکو بریاره هر لوی بخاک بسپیدرید او کاد آجانسی هاور نیوز بلاوی کرده و شروانکا للان گروپی کی چک داره و با گندی عدلانه لا گندوارکانی سریکانی رفین راو و کجرا و کسو کارو خیزانی شروانکا دانشتوی گرکی مفتین لا شاری حسکا للایکی دیگه و فرمانده اصایشی نوخو لپارزگای حسکا با کنالی اخباری را گندوا با پشبسن بزانیاری و گرت ویدیو یکان تیمکانی اپراسیون تایبتکانی برای براتی اصایشی نوخو لا سریکانی دز بجه رویان لا شوینکه کردوا با مبستی بدواداتون با دوسیکو انجام دانی لیکوالینوی پیویست اصایشی نوخوی حسکا دجلد ترمی سامی لانزی گوندی حیلو دوز راوتو اوش دز نشان کراوا که لنزی کوا دز ریجی گولیلی کراوو هر لشونی روداو که جانی دزداوا فرمانده اصایشی نوخو لپارزگای حسکا اماجی باوش کردوا بپش بستن با بلگا کو کراوا کانو انجامی لیکوالینو سرطای کان ازامنکان توانیوانا ناسنامی تومدباری تاوانا دز نشان بکنو که ناوی میم عینه اوکات سیپان حمو یاری ددری وزیری برگری سوریا سربرینی شروانکا بتاوانی چی درندانه ناو دواد. داوال دانشتوانی روژاو دکاد خوان لاوتاری هندری تندو تیجی بدور بگرنو چاوری دزیر کرنی انجام درانی تاوانکا بن للاین هیز امریکانو. سیپان حمو لهجماری خوی لطوری کمالاتی اکس پیامی چی لباری سربرینی سامی شیخ موس حسو بلاو کردو تو دلی او شروانکا خزمتی با ناوچکه و گلکهی کردوه لطاوانه که درندانه و خیانتکارانه دا کجراوه. اما سرکانه همو و تاریکی میدیایی رقامیزو هندان برو کشتن و تندو تیجی دکاتو داوای دان بخودا گرتن و همینی لدانشتوانی روژاو خوب دور گرتن لدو برکی دکات. یعنی داره کردکی وزیری برگری دلد لانه پیوندی دارکان جماره لو کسانه اندازگیر کردوه که تی و گلاون لطاوانه که بردوامن لحولکانیان با دزیرکنی سرجم تاوان باران تا او کرو بروی دادگاه بکرینه.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: یا حسن خوی لما نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه حسنو ایوش لگه مانات پیشی لیه ون

لشاری سلیمانی جین بانک یا خود بانکی تو کرایوا که پروژیکی استراتیجی و زور گرنگا بو ارشیف کردنو پارستنو هشنوی تو و جاوازکان ایتر هی هر وکو دارو درختک بی که لحرمی کردوستانا بونیان هیتا و که بوتوان ره پارزگاریان لی بکرید لو گرانی کشوهوایی که حرمی کردوستانو عراقو همو جیهانی کردوتاو کردنوی ام بانکی تووا با پالت پشتی رخراوی نتوی گرتوکان با دیاری کراوی رخراوی فاوا که توانی ویتی بودجه پیویز با کردنوی ام بانکا دابین بکا و لرگه و دبیت ناونده کی زور باش و استراتیجی با انجام دانی توی جینوا لبوارکانی گشه کردنی روگ و گرانکارکانی کشوهوا لم نوچه ام ام رو با داداتون با ام بابتا اکین بزنین گرنگی کردنوی ام بانکا لچی آیا و لناو و چی هیا و چه کرستو امریکی پیشکوتو هیا که بتوانه ببیتا یارمتی داری پارست نیتوکن لدنگیزه یا لگل مانه برد.

0: پیمان بله کدنوی بانکی تولا شاری سلیمانی چه گرنگی اکی با پرستنی روه که یل هرمی کدوستان؟
1: طبعا ما یکی کل پروژه هر گرنگی و استراتیجی کن که لمستوی عراق و بدری جای دولت عراق بود و منجار دروز دکرید یکی چیان لابو غریبه که لسال 76 دروز کرا و امش لپاریز گی سلیمانی و لاستاد اویج نوجن کرا و تو بلام اما یان ام پروژه یکی کل پروژه گرنگی و استراتیجی کن که بشوازی چی زور سردمیانه ببکارهنانی تکنولوژی سردمیانه دروز کرا و طبعا بعد پشتی چی گوره دبی هم بو زوتیاران هم بو توجینوی زانستی هم بو پرستنی تراسی کشتوکالی هرمی کردستان ده بو جوری او بنتوانی که خورسک و خمالین بو پرستنیان و بو یعنی توجین و زانستیکان ولی همان کاتیج ده دکریت هاو باشی بپی قناقه کانی برو پیشتونی پروژه که به هاو باشی کردنی کرتی تایبت ده توانری لپر پیدانی جوری او بنتوانی که با تایبتی برگگری وشک سالین که خوتان ده زانن گرانکاریه چی گوره لجنگی زور بینو چکن در روی ده و ام گرانکاریانه گوره ترین تأثیراتی کردوتا سر اسایشی خوراک لا همو دنیا ده بویا ام پروژه ده بتا پال پشتی چی به هست تناند لپاراستنی اسایش خوراگ لجوریتی و پاراستنی او بنتوانی که توجنوان لسر ده کریت چبو پاراستن چبو پرپیدانو و هر وحا ها باشی کردن ده گل کرتی تایبتو و نیوان ده چی گرینگی تناند گشتیاریش ده بو او کسانی که رو ده کنه هریمی کردوستان و پارزگای سلیمانی و کناوان ده چی زانستی گرینگ ل یعنی بانکی چی سرچی لپاراستنی جوری جیناتی ابن توانی که لطایبت مندی هرمی کردستان و عراق
0: بله بکر خان اگر اون پی بلی رخاوی فاو چون بو بریاری یا که بگرینگی و لمبابت بروانت و هرمی کردستان و کناوندک دیاری بکا که بانکی که لمشوی تعداد بکاتا و بو پرستنی توکانی ام روک خورسکانی لهرمی کردستان
1: لراستی دا من دمی او بلم یعنی رخراوی فاو یکی که لو رخراوانی که لگل ایمال زور بوارده هاو بشی و همه هنجی بردوامی هی ولهمان کات

0: تجدا پیوندی باشی اما لگال وزارتی کشتکالی عراق لاستی چی زور زور باش داره. طبعا ام پروژه دکره لیکه گل شارکانی تری عراق دروز بکره. بلام علاقاتی برداومی وزارتی کشتکالی هرمی کردستان لگال وزارتی کشتکالی بغداد و لگال رخراوی فاو دوای اویکه اما حلسنگان دنی تواب لسر بی ایشاری سلیمانی کره و کمال اگلانی زانستی لیک دانوی تواوتی بکره با اویکه بریار بدری پروژه کل عراق دالسه شوینک دروز بکره لبروی پروژه کی حبوله ابو غریب و باجر زاندرا و پیشنیر مانکر کم پروژه بیت سلیمانی ل پارکی هواری شار دا بندری دوای اوی کو کوتم کومل مرحله تواوتی بری بدلنیای وفا خو یان قناعت تواوتی ان هبو و برزانج ل وزارت کشتوکال عراق دوای اوی کم پیشنیر کرا فسند یان کر چونکه اوان وک دولت عراق خاونی واجو کردنی گری بس کان لگل اتحاد اوروبی بو اوی ک فندک ور بجیری بس پاسوا یعنی دوای راویجی زور کا اما عراق يعني بيكتا وسير دكين وكو هرمي كردستان وكو وزارة كشتوكاليش بيمان واي برجون دي كان مان لقل يكتري هاو بشا وعراق بخو يكسل لي خوراچيا اگر خوانا خواستا گرفت يقل لنا وراستو خواري عراق بي هرمي كردستان اجدا گريتا و بوي بدلنياي و لروانگي باوربوني طواوتي با بي اي سليماني با يعني او مستلزماتاني كا بيوستن بو سركوتني پروژكا لپارزگاي سليماني پارزگاي سليماني دياري كتا
1: باش اما هاكم بكوتا برسيا چه هماهنگيك تان هي لقل او بانقی دیکه العراق لا بغرب هيا تاوکو او جور دگ منانی ک تو مارکرا او بن توانی لبه هيا بتوانن لیرش هاو بشی پیپ کن یخوت هما هنگی هبه بو گواسنوی ام سرچا و گرنگانا
0: بدنیایی و هر دو چیان تاو کری یکترن بلام ام پروژیان هم گورتره همیش دکری بلام متکامل تره
1: و تا اما گورتره لوی
0: بله بله بله بلام هر دو چیان تاو کری یکتری دبن هر دو چیان دتوانن هاو کارو هما هنگ بن چلا یعنی خزن کردنی جوری بنا تو کام بشه وازی چی گشتی که علاقی بس یکتری کشتو کالو یک اما طموحی او من هی تناند جیناتی جیانواری شی تیرا بپاریز ری بو آینده قناق بقناق یعنی هر دو پروژه که لگل یکتری دا دکری بلم تواوکری یکتری دبن و هر دو چیان دو نیوان دیزانستی دبن بو توجین و کان و بو کار کردن لگل زانکو کان لگل رخرا و کشتو کال یکان و لگل جوتیاران و لگل کوملگی نیو دولتیش اوانه کلم بوارد اختصاصی تایبت منده

0: چون بوریارتا ناکا بانکی تولا هرمی کردستان بکنو.
1: Good day. My name is Vimrip. I'm head of cooperation of the EU delegation here in Iraq.
2: شاندکی ایم ام روبو گفتگو دوزینوی رگچارو هاوکاری عراق هاتونه دیر. اوکو دزن عراق لجر کاریگری شیتون دی گورانی کشوهو برزبونوی پلکانی گرمو با بیابان بونده. استعشیتی اوروپا با همان شو روبروی برزبونوی پلکانی گرمو بودو ام گوران کاریانش کاریگری خرابی بسر کشتوکال هیو کوالیتی و جوری توکان تیک دچید به هوی کم آوی و مشک سالیو بوی ایمالی چیتی اوروپا لگل عراقو هرمی کردوستان خوشحال دبین با کاری پیکوی لپیناو خزمتی توی کشتوکالو پاراستنی دا هاتو بوی ام خوراکانه بردوام بید لدا هاتویا هر بوی بو ما بسش هستاین بمکارو دامزراندنی جین بانک که بو حلگرتنی توکانه لیره لشاری سلیمانی و پیم خوش ناوی او لعنانش بینو کلنزیک و کاریان لغل کردینو او کارمان بود. لوانه حکومتی خوزجی سلیمانی و وزارتی کشتوکالو. اروها بابتی جین بانک لبغداش و همان مبست و پارستنی تو کان داد مزرعتو. ایم پیم انوای کاری چی گورو گرنگ لنوانی چیتی اوروپا و عراق و هرمی کردستان بوی بیکو بتوانین پرسی جینگو باشتر کردنی برهمو پارستنی آبوری برو پیش برین.
1: As a European Union, by nature, we believe...

0: جواب بدو دات شونم کردو او پرسر کی زورم کردو ابزانم کی لپش دروز بونی ام بانک و کی خوانی ام بیرو که جانا که بیوت بانک کی گرینگی لم جوره لهرم کردستان دروز بکره به گمان ما مسای کی زان کول لپش همو امانه و یکا دکتور نریمانا دکتور گان زور سپاس بوم در فتا
1: سپاس جناب تن
0: لکیو ام بیرو کیت بو ها او کی بو بدیاری کراوی که پت خوش بو بانک و بلاتو گرینگ بو بانک کی لم شوی بانک تو لهرم کردستان دروز بکره
1: بله

0: takže slavili.
1: Slavili.
0: Svastika. Mžičo, kamizu svastika.
1: Žijem na svastika.
0: Kajima, bas te ilki am bankam bovka, biroki drusk buni am banka lečeva, sačao i gert?
1: Ovi rasti bijet biroka kaj duru drježa, komale kasi muhtas ka lau buare zjati la wazareti hvenni balan ka biroka kajan hatu obi mešijana. Ka wapkan ka banki ki džini ba hez lera druskan la šari Slimani, labaru komale tovi zor zor man hela. ولاته کمان و روش بر روشش گرانکاری جنگی دروسه بیل ملاته یا که برای وشک سالی اروات تو اکان من افراد جا به هر حکاریک بید بوی ام بیروکان ها به مشکه که حولی که زور بند لدروی ولات لناوندی نو دولتی و لگل رخ رایفا و آنه حولی که زوری انده تاک توانی ام جیم بانک بکنو او بوشوی بیروکا که انده سپیده
0: باشه که یو تایبت منده کنی ام جیم بانک لچی های او ترید که تکنولوژی زور پیش که توی تیابا کار هاتو و رخ رایفا و نتوی گرتو کن توانی وانه پال پشتی باشتان بند با من بس بکا چی ام بانک لبانک که تر جا کاتو؟
1: اوی راستی بیت وکو جیاکاری لگه بانک کانی نیو دولتی هیچ جیاوازی که نیه لبرای همو او اجهزه پیداویستیانی که هیا لولاتانی داره و لجنبا که پیشکو توکانی داره و لاد لهمه همان شیور لیرش هیا خوشبختانه و جیاوازی که زوری هیا لگل جنبانکی اوی بغداد اوی ابو غریب که اول سال 1970 دروس کرده و استا با مدرن لیره که دروس کرده و طبعا
0: جیاوازی اما مدرن تره
1: بله اما مدرن تره بله بتأکید
0: چی تیه اتوانی پی من بلید یا خود اگر بتوانین با ها بشان من بید بشکان چین که
1: لخزمتانا
0: وی کردو تای بدبندی که پیشکو توتریه ببراو
1: اما یکم یکی سرد کرو من هیا ام یکی فرمو که اما بوردی کاربای کنه یعنی که سیطره اکن بسر او کولستورجه که هیا لیره هموی اوتوماتیکه که تی که بابلین رئیسی نبید تاقی شمسی که ایشه کهت بله اگر رئیسی نبید تاقی شمسی ایشه کهت تاقی ایشه لکر که مولیده منه مولیده که واته هیچ جیازی که نیه لگل اوانی در اوی ولاته که
0: واته با
1: بردوامی کاربای هیه بله بله او یکی که لحره کار سرکوتوکانی جیم باک
0: زور باش فرمو ایرکویه
1: با دیاریک الهینه چه لها جوری سرد کروان بله بتأکید اما جوری سرد کروان اما کولد روما که حتی اکو ناقص پانزه بله بله هم دانه که تر منهیه لبشی دو هاوی که تا ناقص بیسته حالا جیره توکن
0: اما بچی باشن ام جورانه
1: ام توانه که وا اکا که حال جیران توکن تیانده نه لرطوبه بابلین پینج بو حود او توانه حالا جیره بو اوی با کریستالی نبیتو تا مده 50 سال عمریان او توانه امینه توکن تو لدوی خو من نوکانی دوی خو من بتوانی استفاده لبکن
0: بله واتا بجوری که ابیت ناوندی پاراستنی
1: تو کن بله پاراستن بله
0: ابیدم چم جوری کی جواز بونمون ام کولد روم من هيا
1: بله ام کولد روم ام طبعا هم سرکره و هم جهازی کی عفوم که
0: ببوره.
1: هم جهازی کی تریش من هيا لقل بیا ام میوترسا او سیطره اکا بسر رتوبه داو جوره کانا
0: بله
1: تو کن الی ریا حالا جیره بو اوی هیچ گرانکاری کی تیانه بیدن او جیناتیک او جینیک لناو توکیه نفوتیت
0: باشه چن جوری سرد کروی لم جوره من های لم شوه و آیا اونده فراوانن که دیگه همو اوتوانی تا ببیتو که لیر امانه ارشی
1: فیان اما جوری همه قاعی گوری که اما جوری سرد کروی دوانی کشمان لو جوری او دیوه هایی که او یا تا ناقص بیستا که زوزو گرنگ
0: بو چی فرقیان هایی ام ناقص پانزه او
1: لجرس اما بو اوی بتوانین لبواری تیوژینوه بکارین این خوشر نیه اما همو دوائی 10 سالی اوانی تر که ناقص بیست و اوانه هلی جری حتی 50 سالی تر دستکاری نکرید که چوه ناو تاو دستکاری نکرید بله هنه که من هی تیوژینوی لسر کرید و زیاده کرید و بحثی لسره کرده بو اوی بتوانین او نوعتانه هل برین که دجی نخوشی کنن که توانای برگی وشک سالی هیا که توانای برگی کم اوی هیا و بتوانی برهمی که باش بود جوتیاره کنش من برهم بینن اما این جوری بوشک کرده ویا تو کانی تیا
0: وشک کرده
1: بله اما بوشک کرده ویا او توانی که همانه جاری وای رطوبه تیا الان او تو کانه ابی اما بتوانین تو کان رطوبه کانی هم بینی تا پینج تا حوت بو اوی نفوت یعنی که اخرین جوری کلت سردکی ناقص بیستکیه
0: و تا هر دو جنگ کتان
1: بله بله
0: بله بله جنگی سرد
1: بله
0: که کیو بس اون بوب که تاوکو استا کار بو کراو که چند جور توی جواز بین رتا ایره
1: خوی تو کان من جیاوازن راستی هم توی کیوی من هیا که هر وقت توی طبی من هیا توی یک من هیا که لبواری برای منانی کشتو کال بو برای جوتیاره کان منه اما کار لسر همو امانه اکی
0: دیسور با او جوره وشکش ببینین فراوتت امان تایبت من دیکی جیاوازتری هیا
1: فرمو
0: دكتور ابينم هنديك يسبلين لان اسم برسيار ببينران بوشي تا استام تشولن يعني امرو كردنا وكيبو اي كار كيبو او اكريكي تربا شويكي راست ودروستي تو
1: بالي اما او موظفانك كليره تسيب كراون هم زربيان دوري ام بيني ولا دروي ولات لا جيم باكا كاني بتايبتي او المغرب او لبنان او انا هم يان بيني يعني شلون ايشا كان شلون كار كان سرتا درچوني على بيبو دروا ابي زونزون جا كرينوا چتو اكو كرينوا سرتا چتویک نکه لبواری کشیوی بیا لبواری طبیعی بیت تنها تو کاری تریج لبواری پاکلمانی و دانویالو آنها که لبواری برمنانی آسایش خورا کاریگریه بیله سه آسایش خورا کی ولاته که من آتو آنهاش برهمینیم همونیان کو اکرینو اهن لیره دانن
0: بپی بشه کنچ بله بپی بشه کنچ اما جد به سه چوار خالدام زیاتر قصیل سرکین باز لواکر بشه کلا تو و کان با تو جنوی زانستی بکاری.
1: بله بله.
0: بشه کان با آواکا حاو بگیره.
1: بله.
0: بشه کیشان استاد با وکو سرچاوی پرستنی اسایشی خورد.
1: بله.
0: اما نشون جاکری و تو خود ام میکانیزم چونیه کری؟ چون جاکری تو.
1: ام میکانیزم براستی او فرمانبرانی که هرمان دوره ام بینی و با گروپ درشن. گروپ یه بیان تنها کار لسر بشه محاصیل کانه کن. گروپ یک معنیه کار بز لسر توکی و یکانه کن. حالا یک معنیه لواچه کار لسر این طبیع کانه کن. باشه و جیاکاری بود کن. اول ناو کالستورج که حالا جیره.
0: هیچ داده یک معنیه که بزنین آوندا تو بونمونا بتمان بیه نقره خود تو مارک را به کامبر بونمونا مترسیل ناو چونی لسر به.
1: بتأكيد لواچه لسر و بابلین شصت انواع تویش معنیه. بابلین به هیچ کیوی و بهانو بلام. پالپرش بیش باورش تنانت آوتوانی که لخواری عراق هون که معنی لجیم بانکی اون نتوانن بیپارزن یازیاد بیانه بیان بوره بله آنش اینی نلک
0: یعنی همه هنگیه
1: بله بله بله
0: تو کنی اوج بهند

0: بورچکا او کوکو زانین هرمی کوردستان لخوا بزاب سرچاوی کی باشی روکی خورسکو دارو درخی زور تایبتو جیاواز رنگا هی ایرش سودی هبد بو اوانی دیکا دمه بشکانی تریشمان شان بیو پمبلی هر یکان گرینگیان چیا و بوچ بشک انی سودی ان لوری گیر بوچ
1: سرتا کا بابلین تو کان هنرتو یکسری ناکریت ناو کوستو جکو ین ام بشاو لم بشا اما هر باریو مکیا ام هر باریو مدا دانیشن لیرا جای کنوا توی وامان هی بابلین خرابه با کلگ نه توی وامان هی بابلین نخوشی پیویه همونی حالا جیره ولی رد جاکری تو با قلاسو با هموش تکانیه و تیگه آنیا بس تو که این کرده همو با شکانی لی جاکری تو حال اجیره با با با قلاو با قدو آنها و انجاره کنی کراب لسری لطابو اغلب بشی نخوشی کنه و بشی نخوشی معنی کلا تغییریه فحصی کن تستی کن مزان شکاری بو کم مزان آیا ام نخ توک ام روکه که هنایان آیا نخوژ نیا هیچ کیشی کی نیا دوای او که تستی کرا هین کرا انجار کانی حالا جیده تو اکریت ناو کلستورج کن ام توی زین دوژ نیا و ایشی لسر بکری ام لالو حال بیجیره نه آبی به تأکید لصاصا بزنی که ام توی که هنری تو زین دوا که زین دو بو انجار کانی اتی دبشی آودیو تغییر کی آودیومان آودیومان سریا که مزان آیا هیچ نخوشی کی هیا هیچ کیشی کی نیا دوای او کزانیان نخوشی نیا و یا نخوشی هبو همو جاکری تو فرزک لو توانی کساغن
0: باش یعنی اوانی که زندون اتوان ری تو جینه و کانو زانیاری کان لمانه ور
1: بی
0: راست خو اگر تو و وشک بیا خود مرد به
1: سودی لور نگیره
0: باش کاگی و بس یوم بکم هبونی تاقیگه که لم جوره یا خود هبونی بانک که لم جوره تا و کوچن یارمتی معنی لبرنگار بونه گرانانی که شوهوا که با دیاری کرایی لحرمی کردستان و لعراق بگشتی ایکی که لولاتانی که مترسی گرانی که شوهوای زور با رونی لسره ام بانکه چون توانه کمیک او ململانه من با کم بکاتو
1: خوشبختانه اوی که کوتم هیچ جیاوازی نیه لگل جیمبانگه کانی در اوی ولات اوی که بردوام کاربایی لرهی سولارکانه و که امش خوی لخوی دا مولیده بکار نه این همانه با حالت یک کبوی که کاربان رو توکان من بخسر نبید مولیده های هچ که تی سولارکان من کشه اشتی که تیابی او که تا اتوانی مولیده ایش بیر کرد بدر لوش اگر هر مولیده ایشی نکر رئیسی من هی کاربای رئیسی حکومی من هی یعنی لسی ست چاو ایم اتوانی نوزه ورگرید بلان باشترین یان سولارکه امتا سولار و استابی اوانی تر ورنگرید
0: باسد لسولار کر او شتک زور خوشبختانه بلامو یعنی اکثر سرنجم چو سری که چونکی وکو ایره بانکی گرینگ وکو ایره بتوانه لرگی سیستمی سولار و وزه که دست بکنه انجا امید پچین بو لای سیستمی سولار
1: که لیره کسی ما بشن
0: من بی؟
1: اما تنها امجا تقیقه که تا
0: با ایزاین
1: این خوشیان هی نیه
0: زور باشه با پرین برو سولار که بسته که ایم من بوکی کاجیوا پمبل چون بو بریار تناکا سود لم سرچاوی وزین بو بستن کا اتر یک کله سرچاوی هر بسودا کان بانک یک هه بو پاراسنی تو وبلام بو زکی پش بو زکی پاکا بستی
1: بل به تاکید یک گلوانی کا مدتک لبواری جنگیا کارکن او کسانا همیشه له هولی اوادان کا جنگا کا بپارزین و گورا کاری جنگیش کرو یاوا روش به روش برو خرابتر رو برو چاکبون ناروات بو اما بسته خوشبختانه وزارت او اونش کاتونه تسرخت الین او کاری کین کوا جنگا کا من بپارزین به خاطر پاراستنی نوی دهاتومن اما اروین بلام نوی دهاتومن دوای گلیل اما کن بو اما بسته امش کا ام سولرن من به کار هناوا به خاطر وی ک توزیگ لا پیزبونی جنگ پاک کنو یعنی خرابی نکن
0: کردنوی بانکی که لم شویا که کار بو پاراستنی جینتیکی روکو دارو درختکانه که و لهمان که دا پش با وزه سولارو با سرچاوی که وزه پاک بسته هنگاوی که دل خوش کرا که هموان پیکو کار بو پاراستنی جینگا و او رکرانه بگرینه بر که جینگ پیکو بپارزینو رو بروی گران کارکانی کشو هوا ببینو دنگیزه یون پیشکش کردن که تاکی خوش با امولک

0: یشک لون بیرانه خانزادی میری سوران بوا
1: دبی یا جنی عمر بیگی سوران بیت کل سردمی شه عباس جیاوه یا بوکی بیت
2: دو پایتختی هبوا پایتختی چی لحریر و پایتخت کشی تریشی لیره بوا
3: سپاکی بریتی بولا 22,000 کس کرا جولان تو بوشا
4: حکمی ناوچه چی برفراوانی باشوری کردستان و حتی بشه چی روشلاتی شکاتن
5: قلات نکی لنو لچشنه که زور غریب درستی کردوه لسری شاخه که
6: نا اولاته کمان بنانو شیر بی بخیو اکرین ببرنزو شیر با پی اگوتره برنزو بشیر

0: بولی تایبتمندی فرهنگی که سمبولی تایبتمندی میجوی که ایمه لدلی ام میجو رشه لدلی شری خانزاد و خان احمد خان دتوانین ام شت سپیچه ببینین که ام کتیب میجو یعنی که دجمنانی خانزاد نوستی یعنی تین خانزادیک به ایمه پیشاندن که جیاوازه
1: جنی که ده صلات خواز بو و توانیویتی ده صلاتی که و بسپینه که خلکیش تا ایساتا با باشی باسی کن چکا زور میرو آغا و دربگی خلق دوای دهان سال شهر بخرابه باسیانه که بس او که ایسا شهر خلق با داد پرور ناوی ابا یا او که کسی که دلی بردوام لای آودان کردنو یعنی حکمی که داد پرورانه بوا او بلگه اوی که ام ناوه تا ایسا خوی پاره سو دوی چهار ست سال داره اساسی که باشیه
2: اما وک فکره ای که عام که لنیو خلق دا ماوا که ناوی ماوا بلاوه تا امرو لنیو خلق دا ماوا بسادان خلق ناوی کیچی خویان کردونه تا خانزاد بناوی خانزاد سورانه.

هستم کد بوشایی یک هیا و ویستم او بوشا بشکل او بوشایی پرب کم و اگر که دا سرکوتو بوبم او رومانم نوسی بای او ریکی تر لا خانزاد بردیو چکا خانزاد شایسته اوی زیادتری لسر بنوسری زیادتر کاری لسر بکری و جیان میجوی جیانی خانزاد نک وکو میجوی چی وشک بلکو لشیوی چیروک لشیوی رومان بخریت بردستی خلق بیخوین نوا بای او سردم زیرینه خانزاد لبیر نکن لمایدانکانی زنگ دا تنیا بطیر و رم نده زنگا بگره بطیش چی تاوکانی دوشبنانی چویرده کردنو بنوری رخصارشی لپلوپوی دخستن لخوشویستیان بو سردار شوخه دا گوترا خوشک لراستی دا خوشک خانزاد بو خانزاد اما خانزاد

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن بتایبتی حلمتی بر بیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا

0: پیان دلین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
1: وصلت هم
2: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوا
0: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
2: آمده نبونی حاجی و علا لکو بونوکانی چارچه
0: باید جوی پرسیارکت تاوب که او آمده بوا
2: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی و علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه و کردوا حلیمی کردستان سرسر
0: من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان خود کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیرگا خور اوه سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده ای دروس کرابید شونه کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانه کن لیت ونزیدن ایر فلوریا ستیل شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالی

0: نه پیوستن با جگری سرگزیران که تایبتا با صادقون. آیا لیس خزعلی دبیت یا خود نه؟ بله لیس خزعلی بر بجاری صادقون با او پوستو اشکرا من کردو پیشتر. کشت چیه لو باره و پرسیار کردن لسری؟ وکو زن را و رابردو من بستراوتو با جهاتو سربازی مقاومه و که لیوان لیو لمقاومه دا جیرکارو شانازیشی پیودکین. بویا ام کسایتیش با دیاری کراوی جگای خوشحالی سیستمی نیو دولتی و با دیاری کراویش امریکا نیه.
1: و هادل هاد شخص
2: لباره چکی پیشمرگو او داوکارانی دکریت بو اوی چکی پیشمرگش بخریت چارچوی دولت امیدار گشتی اصای بیهلی حق را گندو ها چکی پیشمرگل چارچوی دستور دا باز کراو بلام پیوی سیزکانی پیشمرگل جر فرمانی فرمانی گشتی از چک دارکان دابن
0: اوی پیوندی با پیشمرگو هیا پیشمرگو چکی هزکانیان لچوارچوی دستور دا باز کراو بای قسکل سر و نیا کچککانیان بخریت دست دولت بلکو خوی بشیکل دولت بلام قسکل سر پیشمرگو اوی که آیا هزکانی اوان دین جیر فرمانی فرمانده ای گشتی هزا چکدارکانی عراقی خود نه چون که استا هزکانی پیشمرگ تنیا للاین مرجعو هزکانی خویانو فرمان ورده گرنو هیچ پیوندی چیان به فرمانده گشتی هزا چکدارکانی عراق و نیه بای مجدی سان پیچوانی لگل سروری دولت و ام داوکاری چی حقا که دبیت اوانیج لجیر فرمانی فرمانده گشتی هزا چکدارکان دابنو اوش داوکاری چی استای گروپ چکدارکانو ایمش پشگیری دکین و من لکوبونوی هزکانی دولت دا با رونی گوتم چون ارچی ایمه گروپ چکدارکان چار سر پکین آواش گوتم بسر کردکانی هرمی کردستان ارچی ایوشا او بابتا چار سر بکن چون که ایمه همو من لناو یک کشتی داین
1: کلونا فی مرکب واحد
2: سرطای افتی داتو علی زیدی سروگزیرانی عراق سردانی فرانسا و آلمانی دکات پرپیدانی پیونده دو خالکان گارینی لکتگیش نکن برو آرستی جبجه کردنو راکشانی و برهنانو پسپوری جوری لکرت گرنگکن اجندای سرکی سردانکن حیدر عبودی گتبیجی حکمت عراق رایگن علی زیدی سرطای هفته دا تو بسرکایتی شاندیکی بالاو با پرپیدانی پیوندکانی عراق و اروپا سردانی فرانسا و آلمانیا دکات و تیشی گشت اروپیکی زیدی گفتگو دانستان لباری پرپیدانی همانگی دو قولی لبوارکانی، آبوری و برهنان، بازرگانی و زا پیشسازی تکنولوژیا روشنبیری و فیر کردن لخود دگریه. هروها دوسیه امنی و سیاسیکان و دوسیه هرمی نو دولتیکان بشکی دی کدبن لسردانکو سرگوزیران رشد لسر بایسکرنی پیوندکانی بغداد دگل پاریس و برلینو گیاندنی با استا پیشکوتوکان لحو بشی آبوری و پرپیدان. گوتبیجی حکومتی عراق راشیگان سرگوزیران دیوید آسوی چینیوه با کمپانیا فرانسی و آلمانی کن بکاتوا تا اکو بشتر بن لپروژکانو در فتکانی و برهنان. اوش برجسی دیدگای حکومتی عراقو برنامکی دکات رونشی کردوا آماج لسردانکا گارینی لیکتیگیش نه هاو بشکانا با آراتی جبجه کاریو هاو بشی کرداری که برجواندی دولانکان بدیده اینید. جگل اوش سردانکا پال پشتیا با آرستی حکومت عراق برو راکشانی و برینانو پسپوری جاری لکرتا گرنگو لپیشینکان. بغداد خوازیارا هاو بشینی و دولتیکان فراوان بکاتو پیوندی که درکی هاو سنگ لسر بنمای برجواندیکان بنیاد بنید. علی زیدی سرگوزیرانی عراق لدوی دست بکربونی لچوارده ایری رابردو سردانی ولاتانی امریکا و ایران و ترکیه کردوا. سردانکشی با فرانسا و آلمانیا دبیتا دوام گشتی دیپلماسی با دروا. للاکی دیکو هیبت حلبوسی سروکی انجمن یونانرانی عراق لگل ابراهیم کالن سروکی دزگای حوالگری ترکیه ناسراو بمید کوبویو و جوری اوزانیاریانی لسرچاو امنیکان و دست آژانسی فرمی ترکیه کوتون هیبت حلبوسی و ابراهیم کالن لانقره بلا برکوتنی سروکی انجمن یونانران بو هولیر کوبونه توا و جوری حوالکا لکوبونه کدا بابت هرمیونی و دولتیکان تاوتیو کراونو حال سنگاندن بو او هنگاوانه کراو که خزمت با گشپیدانی همانگی و هاوکاری نیوان ترکیه و عراق با تایبت لبواری امنی و چار سرکرنی کشکان دکد. اما جا بوش کراو حلبوسی و کالن گفتگوان لباری میکانیزمکانی همانگی لپیناو بر جوندی هاو بشکانو هر دولات کردوا کاپ

وزیری پیشمرگی هرمی کوردستان سرکوتنی پروسی یخستنه و ریخستنه وی تواوتی یزکانی پیشمرگی را گیند و گوتی هرمی کوردستان دبیت خوانی سپایش یگرتو. شورش اسماعیل اواری دوین را گیند پروسی یخستنه و ریخستنه وی تواوتی یزکانی پیشمرگا لجر چطری وزارتی پیشمرگا بسرکوتو کتایی هاتو. اوشی با مجده ایکی میجیو دستکوتی که مزن ناو برد. شورش اسماعیل بازلو دکات وک یک تیمی پیکوی توانی وانه سرجم بربستو گرفته کلک بوکان تیپرن تاوکو گیشنا او در انجامی زکانی هفته وشتا با پروسی کی ورد سربازیانو پلان بو دارج راو یخرانو. وزیری پیشمرگه دجله تواوی هزکان لسر آستی یک فرماندهی کنترول لیوا فرقو فرماندهی دفر رخ راونتوا. هاوکاد دزبکاربونی هر دو دفری فرماندهی سربازی بفرمی را گندو او هنگاوشی با دستکوتی که میجوی ناو بردو دلید هرمی کوردستان دبیت خوانی سپایی که یگرتو سردمیانه لجر فرماندی راستلخوی وزارتی پیشمرگه دا. وزیری پیشمرگه اشکرا شیدکت لپروسی یخستنو ریخستنو یزکان دا سروک هرمی کوردستان سروک و جگری سروک وزیرانو ازکانی هاو پیمانان بتایبد امریکا رولی گرنگو بالاین هبوا. امج رحیم سکرتری انجمن وزیران و اندامی شاندی دانوستانکار راگیان کوبن و کانیان لا بغداد برهم دار بون. لباری موچوا وزیری دارای بلینی داوا داد پرور بیتو همان معاملی فرمانبری که پارزگاکانی دیکی عراق لگل فرمانبرانی رمی کوردستان بکاد. امج رحیم لمیانی بشتاری کردنی بلتنی حوالکانی کنال هش راگیان دوا اصا سرطای گفتگوکان لسر رشنوسی بجا. بلان سرطای که جاوازو یکم جاره هرمی کوردستان باشداری لعمده کردنی رشنوسی بجه دکد. اما جراحیم لباری موچه و گوتی کاری لپیشین من بو پیش نیاز من کردو موچه لهر ناکوکیگ بدور بگیرید. لبرانبر دا وزیری دارای عراق گوتوی تی دلنیاتان دکمو داد پرور دبم. گوتیشی لکوبونوکا داوامان کردو لدامزراندن دا بجوری رجی دانشتوان معامله لگل هرمی کوردستان بکرید. بجه پیشمرگه لبجه سیادی دابین بکرید بریار لا پلبرست کنوی فرمانبران بدرید. وزیری دارای بلینی نداوا داوا کارکان جب جب کاد بلام تیگشتینی با دوخه که هبو بلینی داوا داد پرورانا معامله بکاد. لباری جب جکنی سیستمی اسی کودا آماج رحیم دلید بغداد زور مبستی تی سیستمکه لحرمی کوردستانی جب جب کرد. دلید بغداد داهاتی نانوتی شش مانگی یکمی امسالی لامو داهاتی سالی رابردوی زیادتر بوا. بلام بپیچوانه و که لحرمی کوردستان سیستمکه جب جب نکراوا دهاتکان زور دا بزیود. سکرتری انجمنی وزیران آماجی با اوش کردوا. داوان لوزارتی پلان دانانی فیدرال کردوا پشک یرمی کوردستان لو قرزانه دابین بکرید که با جب جب کردنی پروژه تدرین عراقو داوی اوشان کردوا لسر جنبابتکان انجامی دوانی سرجمیری کاری پی بکرید که رجی دانشتوان یرمی کوردستان صدا چوارده پوین یکا نک اوی پیشتر بریاری لدرابو لصده دوانزه پوین شستو حوتا. جاواز لبوجکانی رابردو هول دادرید لکاتی آمده کدنی رشنوسی بوجا داوکانی رمی کوردستان جگه بکریتا و بوجا بخواستکانی رمی کوردستان و روانی انجومنی نینران بکریت. ارواز کرتری انجومنی وزیران لبا

0: ریبری گشتی کاربا پاریزگاه دوکی دی بجید. رجه اکا باش که ولاتین پاریزگاه دوکی. پشک در بنود دین خود اینام.
1: رجه باش بلحمدان رجه باش بو. وکی دیار که سرانسری هرمی شست صدش و قرداری تریمی پاری خواهده کریم. بله اول هریم خریم میلیون و 900 هزار پشکداری تین پتری 800 هزار پشکدارا پاره خو ادا کر اوید قردار
0: لسنور پاریزگاه دو کی زیده تر جه 307 هزار پشکدارین کار بیهنه لدیو زانیاریان پشکدارین کار بی لسنور پاریزگاه دو کی زیده تر جه 300 ملیار دیناران دینداری کار بینو جبر روشا خراب یا دارایی نشین دینی خوب دن محسود هادی کانال هشت دهوک
2: ماموسانی گریبست لحرمی کروسان لنوان گوشاری دارایی دو اکوتنی موچکانیان دا ناچار به هات نسر شقام بود داوی دا مزراندینی همیشه ایدکن لکاتک دا هودر و بغداد سرقالی گفتگوکانی پروژه اصای بوجان ماموسان داو دکن ناوکانین لمیلکی همیشهی دا جگیر بکرد لبرانبر دا وزارتی پرورده حکاری دو اکوتنی موچکانین با کردینانی دارایی لشایستکانی بغداد دا گرانیتو بلینی چار سرکرنی که شکایند داد.
3: ماوستاینی گریبست لحرمی کردستان باجه کی قرسی کمی موچو دو اکوتنی ورگرتنی موچه دادن. نبونی دامزراندنی همیشهی و ورگرتنی موچه که کم لپاش روژی همو دو منگیک دا باری سرشانیانی هنده گران کردوا که ناچاری کردون بین سرشقا مکانو داوای ساده ترین مافکانیان کن.
4: خدمتی که برچاو من کردو بوی دل نیابین ده هاتوی خو من تا بتوانینم خدمتا بدل بیکینم جارا چکا براسی و راز گوبم لگلت کاتی فرمان بریک ما مصایک بگریبسی و چیتنا و حولکانی خویندن و قلق لده هاتوی خوی دل نیانیه لوی کچون اتوانی خدمتا کیب کار
5: روی داوکاری آراسی سجن فراکسیون کردیسانی کن دکین لپرلمان عراق ده صلات و اپوزیسیون داواتان لدکین با الویستی که یک گرتو چسپاندینی ما فی بامیشه بونی فرمان بران و ما مصایانی گره بست بکن مرجی سرکی دنگدان تان لپروژه یاسای بودجه 2027
3: ایستا که هولیر و بغداد لسرمیزی گفتگوی پروژه یاسای بودجه سالی دهاتون اما مستیانه دیانوید ناوکانیان لیستی میلاکاتی همیشهی ده جگیر کرد. نوینری ما مستیانی گریبست با چونی وایا درگای بغداد با چار سر کراوی بلام کلیلی او درگای شفافیت لو پارهی لناو خودا کود کردو ده چیت غزینه حکومتو.
6: برز علی زیدی آماجی پیدا و چون حسابی گریبستکان و فرمان برکانی خومن دکین وانی گریبستن حسابی هرمیش باو شواز دکین بلام بمرجی او یوتو ایوش شفاف بن لگه ایما دا تکان روم بی ایمش هاو کار دبین
3: لبرانبر کیشی ما موسیانی گریبست وزیری پرورده دلید قرسایی پرکردنوی او کرتیانانی لا موچی نیدرایو بغداد دروز دبید خراواتا سر داهاتی ناوخو اما شوای کردوا ما مستعانی گریبست گرفتاری دوا کوتنی موچبن هر لا رگی کنالاشتوا وزیری پرورده بلینی چار سری کیشی او ما مستعانه دادات
7: او دو خیصاتو بیز ملیاری و سراهاو که اولویتی حکمه دادا بین کنی او یک کمبونوی دا هاتا کن و ای کرکد دو خکبرو آراسه بر رو دانا استراتیجی حکمه دو او جاوازی نبیلد پیدانی موچه که ولام جناب دزانی اسا اولویتی کمال سرا که دا بین کنی موچه یا و لگل اوش دا پاشتر حکمه دامو جود کانی چر کرده تو با چاره سکرنی چشه دا بین کنی موچه ما مسایانی گریه بس
3: باشا بو
7: دهاتو چی بلنه کم پیدان
3: لنیوان بلینی حکومتی کاربره کری هرمی کردستان و مرجکانی بغداد چار نوسی دامزراندنی هزاران ماموستای گریبست با نادیاری ما وطوا. اوان نیانوید چی تر قربانی ململانی دارایکان بنو چاور روانن پاداشتی سالان اک لخزمتیان با بریاری که یک لاکروی دامزراندن بدریتوا. با ویالبد رحمن کنالشت.

دسمان رجای کردستان دوای وی دوی نهوزی که عربی دیر زور شروانی که پیشوی حسدهان سر بروی ویدیو کشان بلاو کرده و اصای شیناخوی حسکش داله سیپان با دزرش گله کشده و تو مدباری کشنی دزنیشان کرده و

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیجی آی لایک ستی سر
0: کرکنه ام لوگوی که ای بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوانی

او جوری آسنه که دروسیه که ورقه مشاره دخینه کوره کوا ای کوتین تا او حدی که پیویسته که دوای کوتانی آسنه که شکلوشی واقعی دیاریه که این دوای دیاری کردنی شکلوشی واقعی ای تاشین با جیازانه که همانه

اوانی که مدروس که خصابکان بکارین، اوانی که حیوان دارن بکارین، وان یکاتیش بو جوانی بکارین. یت لاوا کاریگان زوبیل کورسانی خو معنی، یت لا شارکانی کورسان سیمانی دوخ زاخو.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جپیش هاتین روژوا هتا روژهلات هر نوچه او پیش هاته که نافخویی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجایی زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: encamdan helmete jbilivane. Her lser haman babeti. Şlayek diş ve breyek sipan hesu. Rey sipan hesu ye şarvane bereye hesede koşlaye hejmarek volatiyen Arab le serikaniye hatiye koşt. Da khoza siza gahandına bu kujin brey khodikit. Udbejet harşa menatır sine. Au brey şarvane bereye hesede dbejet navi khoviye breyen khoyen şehidu hemi şehidin malbatu aşiretame. Da xozje idare Rojava ye Kurdistan etke ve berpersiyati axwa rabın u da xoza sızadana bu kuşe birayi xodket evel ku le kuşna birayi vida dest hebune. Awana bidne dadgehi. Bije ji birayi pşeve ki drandzane vahşi gerane ye hatiye kuştan. Aw ruydan ji tawane ke na ye tejbit kirin. Na bidji bibe le persin derbaz bit. Vet خیزان اوی ما فی خواه ور بگرن کو الهمبر او کسین کو برای وانا وصا سرژی کدی کشتین او جیب گهنه حق خواه شروع الناف داد گهاندا ارسان بجد ما فی مایا ام راستیا بویه ریجی داد پرورانه ببینن بزان برای سیبان حسو تکس لسر ویچه دید که بجد هر راشو من ناطر سینم و امسار ناب داخوزا آزادی شکو او آشتی جی ادکن او خوینا شهید ما امانت نستوی ما او برای سیپان حسو دا خوز جو لائنن پیوان دیدار این روژاوا سوریا دکت این روژاوا و سوریا حلبت روژاوا کرسان و سوریا دکت او بجد راستی افان وی رویدانه آشکرا بکن او بکر او کسی برای وا کشتین و او این کو دست جیه بونه و او این لپشت وانشی بینه لگوری یاسای بینه سزاده شلایکی دیج و سیپان حمو او هاریکار وزیر برافانی سوریه سرجکرنا شاروانی به تاوانه که درندانه بناو دیکت دا خواست جه اکنجین روشابای کردستان دیکت کو خواست گوتارین هاندانا تون دیجی دیر بکن چاواره گرتنا انجام درین تاوانه بکن جا علی هزین اولهی و سیپان حمو له هجمارا خو نافتورن چباکین اکسیدا پیاما کی درباره سرجیکر نا سامی شیخ موس حسو بلاف کریو د بجت او شربانه کو خدمت ص دبر او گل خو کری تاوانه کا درندانه او خیانت کارانه دا هاتیه کوشت سیپان حمو همی گوتار میدیای بکینو هاندانا برف کوشتن او توند تیجی شرمزار دکت دا خوز دیگه کول برخوا بدن آرامیا اکنچین روز آواجی با پاریزن و ارسان دیر کیون جه هفرکی بود برکی. آریکاره کرد یه وزیر برافانی یا سوریه اید بجه جلائن پیواندی دار و هجمارک جوان کسان هاتی نگردن کو دست همونه دنا و تاوانه دا و بردوام لسر هاولین خواه بزاوین خواه جبوی گردن همو تاوان بارن حتا کو ریبری دادگهی بکن. بچه هم چون ادف نوشه گارن خواه البته ما بحث شوی چند دکر کو نرازی بون لسر اوه تاوانه یا حتی انجام دانیه چه بین ناف روش آوه دا اش بلی مال با تو خزمو کسو کارن اوی شروانه کو درنزانه هوانه هاتی سر جگرن هاتی کشتن پشتینگی جی هاتی سر جگرن نرازی بون شلای خلکی جوی خواه پشاندانیه دست بکرین ام ده آگهین روشا روزا و پشیوه که گشتیش نوشه گالن خواهر بگرن اوین شیخ موس ده گلمه دایا دیسان لایه که دیده استیرانه بیش ده گلمه دابد دلی رمزان جد گلمه دابد هر ایک لجه ایکیش برکو همی جهان نرازی بون هیا او ده گلمه دابد اش اوین دست بید کم اوین شیخ موس کو ده گلمه دایا اوین دنباش اوین جاکی از خوازم چیرو که رواندنا وی شروانیش مرا بحزب کی
1: بلدن باش شخوا هاگر ام بحث بکن سیپان سیپان دست بکی او ناوی برای خونی شهید را کریه او بخوا ناوی وینا سامی شیخ موس او ج مالباتا حزنیه ج ایلا کرمیه شخوا او ایلا که مزینه جی لرجاوای کردستانی یعنی امکارم بیجن لعامودی لحسکی لتلت مرقام شلو او مالباتی وان گلکی بلاون کاجین ده همان دمی ده جی او شروانایا وکم گوت برای دو شهیدین

0: ترم ده حوالين شهيد سيبانو وصازيا مالباتن شهيدان دركتن بيشوازي كرنا ترم شهيد سيبان لحتى نها نها تي ديار كرو وكانج بخاكي وورا سبارتن جبو يكي جوك من اماجا بيكري ايرو ده مجمر چاران ده لقامشلو خبيشان دارك مازن هي العمود خبيشان دارك مازن هي وبيانامه يك فرميج عالي صازيا مالبات الشهيدان گشتی خلک روز آفا و وارد داین جبو تایبت حکومت سوریه و بانگ واره کنه که دوه توانبارن که بویاره ده جی شرفانه بناوه سیپان ده پیک آنین یک سر وارن گردن و باوی که شفاف لپیشیا دادگه وارن دادگه کرن کاجین ام جبیر نکن که او شرفان بفرمیه نها ده نوه وزارت پارستنه یا سوریه ده او اندام لیوا حسکه یا لیوا کردی یا حسکه یا
1: جبو یکی خواب پرز گری که دوی چنده ده یعنی اندام لیوا نهضة يعني دولتها نهضة أفل برام بربي تكرم
0: بالي بالي خلق جواد بيجي خلق بيجي كو دفي بريا ما بريا كو أمر دركت أنا كولاني بريا كو هر ما أف عزبون بدا خويا كرن حكومة سوريا وزارة باراستن أف عزبون دابا خويا كرن وش خلقه رسوس دابا خلقه كو براستيج أف توانبار وارن قرتن حتى نهاد كارن بيجي بتاني بيانا ما يفرمي ياكو دركت يج أصائشة باريسغا حسك دركت يهين باوي كي فرمي دا درباري و يعني جزاين در حقي فان توانبارن كو اف بويا لدجي شرفان وزارت پارستن يا سوريا دا بيك آنيا وزارت پارستن يا سوريا تداخلياني فرمي درباري ويدا ندهي اف جيج بو خلق راستي جيه لي پرسينو ماتماين يا خلق بيجن كو هرچان دا شرفان كي كرد باري شرفان حسده بو لي بفرمي انتگرای نوو حکومت سوریه بونه جبو یکی جی سوزا جبونا شهید سیپان سوزا حوال نوید بیجن که سوزا مجبوی طول هلدانه که حکومت سوریه وان تومت بارانا نگره امی به بردام لکولانا بن حتا که طول حوال ما واره هلدان
1: باشه سیرا دست خوش سپاس بونو چگرم سیرا نبی که او جل قامشلو دگل مدا بگ دلی رمضان جی دگل مدا جو کوبانه جبر کو کار ودان برفرهن همین رجابا وگرتی زم ل کوبانه کار ودان چوانه سر اوی بویره بویره کا ترسنا که جبراستی بویره کا گله کا وحشی گرانه جوی که هاتیه گوتن سر ویچنده کو کسی که سر جوی بکن جبلی کشنه دلی رمضان دن باش دلی ناف کوبانه دا لویره روشیا چوه برتک نرازی بون چندن او ده چه بکن بوده من دهاتی ده چالا که خواه پیشاندانا اوش ده ساز بکن
2: بله کاجین دن باش به جخوه یعنی او پیشتی که او بویر قومی لسرانسر روژاوای کردستان جد دیری که ده بگره حتا به کوبانه چالاکی هاتن درخزن لطبای باجار روژاوای کردستان خلق درکت کلان کلانانو نرازی بون خواه نشاندان وانی زمان کوبانه جیش خواه یه هری زیده که لوه داره به واب بویرم وی رنگی را روب رو دمینه یعنی ده دمین داوه ده اف بویر بریا وی دمه جی لکوبانه جی چه بون تنه یا کل حسه که حاتیه چه کرن آنها جبر کل سر سوشل مدیا گله که کاروادان نوه حاتن چه کرن یعنی وان کسین که اف بویر را پیک آنی بونو و سیپان شهید خست بونو سر جی کر بون اوانا جوه اکه را پروپاگاندا کرن یعنی وکو شانازی اکه دانا نشاندان جبر و اکیجی کاروادان نوی درکتن و لسر سوشل مدیا بالا بود نبا خلکه دا لیل کوبانی جی بویر نوی کبایی بریا وی حاتن قومان یعنی نتنه لحسک قومیه لکوبانی جی قومیه جی خواه لکوبانی به مبستا کوبانی لسر سینوره جبر که جی آلی گری سپیتا دست پی بکه حتانی کتدگی جی جمع فراته همین لسر سینوره دیدما که وان هرمانا دیده دست قصد دابو وان دما دا گلک چونو هاتنا قاچاق جیتیه لسر سینور جبوی ترکیه چه دی بو چونو هاتن گلکی چه دی بو و بطایبت جی کسین که تخواستن لفیدره درباز ببن جی راقای بون جی عین العیسای بون جی سرینه بون و دربازی آلیه ترکیه دی بون لسر ریکی دما پاراستنا و سینوران دهاته کرن او کسانا دهاتن کشتن دما قاچاق جیتیه دا جبر ویکی جی آنها تولدانا ویکی بناوی تولدانا وان کسانا دچن او سربازه که وی دمه داد دمه که قصده لوی داره حاکم بو او سربازانا تنه کشتن که بویره که وکا فایجه لباشوری کوبانه همه بریا هفته که هاتا قوماندن لی او چاوابو اوایا تنه هاتمون دنابا مالاوی دا او کسا شهید خسته بون و چوبون کاربدان او یکی جی گله که او قصه زیاده ندا جبر که بدزی بو و پاشه هاد دست نشان کردن که او کسا

0: هاتیا به توله هاتیا کشتن به توله کو کسین کل سر سینور مرید همان دمه دا او بویارا کو نایا سیپانا چه بوشی لگوری کو ایلا بگارم بحثا وید کن بشه بو حسن کو بحثا وید کن دو بیجن بویار همان تشده لی او مترسی اکا بی رنگی بخارا دینه ده کاجین نادر نوا خلکه دا او مترسی چه بیه کو اگر جو برو پیدا هر کسک بخازه تول بدانا کسین که دما که هسته دل سر دوها رمیده آوانا سر پرست بونی اج او حاکم بول بده میده او هر کسک بخوازه وگر تولل دانه بکه او چاق و بیارن بچرنگی بقاوم نه ابجی ود گره هر کس آنا وزارت بربانی یا سوری لومدار دیگه اج تهمت برد که سر و اکید دو کو پیشیل و اکی واره گردن رگیری لون بیاریم بیرنگی واره گردن جی بر و اکی جی خلق نرازیه و بطایبت جی کرد چما جبر کو لسینور کوردان ژ کوبانه د دست به بک حتانه د دیګی عین عیسا تل تمر حسکه اولوی علی د جی حتا کوچراتن او حتانه سینور عراق کودمت داری اف سینورا به توهی به بویرن به ویرنګی را روبرونه جبر کو دوان سینوران توهی د جی بره داعش هاتو به جه کرن وان کس ان هانه کو د نو داعش د جی ګرتنه هر جی کی کو داعش د چی کی به دهان کس جوان ګوندان جوان د وران تبلی داعش دمون هر یکی کو دست هیزا سوریا دموکراتیک هاتیه کشتن یانجی کد بن سیوانا هزی سوریه دموکراتیک ده هاتیه کشتن و وقت تولبدان که واره کردن او چاق لوی دره او بویر نایه نسگناندن لکوبانه جی وکه همی دران وکه همی روژاوای کردستانه و ایرو ده ساعت چار عصر ده و خواه پیشاندان بیل درخستنش خواه ده بشف دیسا لکوبانه جی درکتن به عربایان درکتن و نرازبون خواه ده نشاندن لیرو بفرمی و ساعت چاران ده وکو همی بازارین روژاوای کردستان خو پیشاندان به درخستنه و نرازبین خوال همبری به اکی بدن نشاندن حتی نیکو وزارت بروانیه یا جی وزارت هندرین که بریاره به اکی درخه که اف کسا یا جی دست نشان بکه اف کسانا حاطنه گرتنه و جزای لایق جی بو شهادت سیپان ورگرتنه یا نه و مالبات سیپان جی به اکی قبول بکه و دمه و روژاوای کردستان جی ایدنا وان خواه پیشاندانا بسیکیم نکنه
1: دست خوش سپاس بارو شگهنم دلیل رمضان کل کوبانه دیگل مدابی بچه یعنی ها زلال بی با همه هم میاکو دو شگهنم چا بحس کر بویر چا بیه چی رو کهوه جه کار ودان این خلکی چی رو چا بیه جر ایکم جر اف شروانه حتی شهید کرن کو هاتیه کشتن پشتیوی هاتیه سرجی کرن بوی رکب ورنگی اترسنا که ناف خلکی دا بلاو بیش دیو ورن نرازی بون سرچه بیه شاروان نافی سیپانه جه خو بیه حواله کیوی بیواندی پیوه کریه اوانا بریه ده ورکاتی افکارا ما اوین شیخ موس ما پرسیارا وی چنده شکر که او کسی تلفون کری کرد عربه کیفه بیجت حتا نوکه اوصا دیاره بیجن کرده بس امنشین و تأکید بکن جبلی سیپان کی و بیه الحسکه التاخه مفتی جبر مالا وی بخواه مال باتاوی الوی تاخه الوی ری دیجید الوی ری گازی کریم پشتی وی بریم دمی برین جی وکی افینه بحس کر همی وینه دیمن برین چاوه توی گرتینه و سیاره سیاره کرینه و پشتی برین همی پشکه که زیده جوه عشیرتا بگاره که الوری دیاره عشیرت کام ناف زنگه مزناه یا خواه هل چند پشکه جداین عشیرتینه اوی شیخ موس بخواه بحث کرد که پشکه که اوی عشیرت بخواه دیگل حسده بینه یعنی خلکی وانا اندام بینه اتویری دا جبلی این جدا جهه بینه دیگل حکومت بینه انگل گروپ دی بینه لی اوی عشیرت خلکی کوم کری خلک یا اوی عشیرت بگاره یل سیپان کوم بین چاو گریدان پشتینگه چاوه نویفت کن دا باشترپ نیاسن او گوشن جیب گوله یان دست رجا گوله جیلیت کن سریوی جیفت کن سر جیفت کن همی جیب و دیمن پشتی ویجی اف دیمنه اتناف عشیرت دا بلاوت بن همی لدفقه بلاوت کن وکی شانازیه که دست خوشی الخواد کن دور جی استیرای جی بحث کر شروعی جیگرافی جیوه شروعی سربازی جیوه چوه ام زانن دلیل خوشی بحث کرد که اوی سنوری حتی دیگه تا سنوری عراقه یه روش آفا و هرم کردستان ایش بگو جبلی و یه عراقه جی همی اف بویر نوسط داد قومن لی بویر دمه کی دایه بیشتر دا رکتنیه تاتی نکرن همی دل خوش بین بیو چنده که رکتن نابره هسته دیو سپای

دیسان گل لی خستن و سرچ کرنجی همه و خلق لی کم بود دست خوشی لی بکن دست خوشی لی اکو دب کمن اف ویدیو آوسا بالا بود که وقت آب و کی بچن پلانه که دارش تی بیه و کو پلان گیریه برام بر کسی کی کو ات نه دا اندام حکومتیه او چون ناف سپایدا و یکش اندام لیواینه لیواین حکومتیه هم شروعی حکومتی و هم شروعی بابت یعنی کردان جیوه جبر که کاری که نجات پرستیل برامبر کسی که هات یکرن بیکو گنه ها کبد اگر پیشتر ده هر چی ها کبد قا کرده چی کربد لویری اندام و هیزا حسد هر چی کربد براوان یاش آخا خواه کری برامبر واجی هر همان کاری کری یعنی حسد چی کربد یعنی عرب جی همان کاری کری برامبر حسد اواتا دمی رکتن ها تکرن اف کاره ده اف در باز بوی ده تجبیر کرن آشتی ها جواکی ده بالا بود بس آشتی ها جواکی بالا نبود اف تاوانن هل پشت ده بن یعنی اف البردر مالا هر کسی کنه اگر بگهنه حکم خوشی و بین سزادان او دولت بخوا و حکومت بخوشی یا سوریا کارل سر بچنده بکت آشتی ها جواکی بالا بود یدی دخل جزيرة الخوج بد أو ريكتنو تكلبونا هات يكرن يا رجابة الجل سوريا هل بتا أجر أبى بتكرن أجر ناي تكرن يدي مترسيال سر جلك بابا تنهي جلك بينجا بديجي تنش بركو رج برج أبى مترسيال سر حميد أفران وصا دوبارة بتاع أفتوان الحني إفدارن رجريل فان كارم بتكرن براسي يعني دلما الدف تاک بتاکی کردن ما خلک ما رجواه رجواه گلکیا برندار بیت پشتر دا گلک درد سری گلک جان یادیتی بلایی دی بز بود یادی اف توانین ها البرامبر خزانن کرد ین رجواه نکت برامبر خزانه البرامبر زمانی البرامبر نافخوان همیش تی ویدار نافکار بین راگرتن براسی او او کسین اف توانه قرش افتاوانا کرد انجام دای گهنه حق خواه شروعی دادگهان روی داد پروریه داد گهنه حق خواه گهنه مافی خواه اتناف دادگهان دا ام دوزین وان ببینن داکو کسی دی چاول وانا نکت داکو اف جوره تاوانا دوباره نبن خلکه میچه پاره استی بود همی روش آفه

0: Var. Hocam ben yazar Baba Tekedi El Bakur. Partiya demokrasi ve keviye gelenden partiye bersiva avan halmetandı da kul dijbuna zimane kurdil ser tabloen hat nuçone hene udbeşen elşine avan halmetan. Dufet bepirsin boçi hetsa ku nüke zimane kurdi azad nine. Ayşe Gülduğan, Peyvdar Adam Parti'ye be naf inana peyamek le bersiva halmetin grupen nasyonalist ve nejat perest balaf kiriye. O, kod beja behircat ayo çende ptine Türkiye zamanı fermiye her şetken eser tabloyen kurdi da khoza rakirne edikin. Ayşe Gülduğan amaşa peyo çende daibiş Türkiye volateki per zamanı, per kültürü çande, per nasname yahu. Dvet, zamanı kurdi, zamanı Dayka milyonan, anko zamanı dayka milyonan kesiye ku ebser olatın hefse da o halke parve biye, dabej biye. Bejeji, şina öçende bepirsin bu çi hizmet guzariyen bajervaniyan inşaredariyan bedu zamanana, dvet bepirsin bu çi zamanı kurdi hatan ha azad nine. Evdara partiya deme bahs nöçede jikriye bej brati le zamanı despetkit. Bejeji are بیست نینه الشینا ویچنده که زمانی بترسن پشتوانیه لی آخفتن و خواندنه بزمانی کردی بکن و اترخه که دا بابتک شناف بابتین باکر اویجی دلگرانیا سرویجی چی بی اش بلیوی بابتی سرکومار ترکیا سردانا واری خواه کریه و اماجا پیچنده کریه بشت پشت راست هل بجارت نین بیدزا او دی سرکبن. رجب طیب اردوغان سر کمار ترکیه سر دانا واری خواه لریزه گریه و گوترک بو خلک خواه پیشکش گریه. اردوغان که هفدم سر وکی گشتی اک پارتیه ایشی بی که بحث دمی بکت اما جب بیو چندی ادزای بشت هل بجارت نین پارلمانی و سر وکاتیا بیت یا ولات بحثی هل بیو چندی گریه بشت پشت راست اک پارتی ده هل بجارت نین دهاتی ده دی سرکبن. Ev gotnen Erdoğan de demek idana. Hel bu jartnen beyin Türkiye sala 2028 preveç. Le. Bu veçende ku Erdoğan bişe jareka di. Xaber bjer beket beyist hel bu jartnen peş vaqt yen bar vaqt benekir. Çavar işte tekrin hel bu jartın sala da hatida be revet. Lakin
1: bugüne kadar olduğu gibi
0: her naf Türkiye ajda kulçendin babetin دیشی هنه رجب طیب اردوان سر و کماری ترکیه بجد همی دمکی وکی بوری همان ایک بونو همان پیگو بونو همان هاولدان چافره دیکت
1: هر زمان بگنه کدر اولدو گیبی
2: همو کاتیک وک رابردو همان یک بون همان پیگو بونو همان هاولدان تان لی چاوره دکین پشت به خدا لنیو ام یک بونو پیکو بونه دا باوری خوم دو پاد دکموا که دتوانین لو هل بجاردنانی لبردم ماندان سرکوتو بی
1: اینشالله اطلتجامزا اولان اینانجم
0: اما تاکی دیشی اتداف ترکیه دایه هی وزیر داتی ترکیه زلال بونا شش دوزین دن ین بکرین دیار فایلی مجهول فایلی مجهول ناف ترکیه دا دیاره راگهاندی که چند ساله که زیده بسر ریدانه دا درباز بیه سه جوان دوزان وان دوسیان پیوندی به باکور کردستانه بیه ات ماوی چندین سال درباز بویده هش مره اکا زیده یا تاوان این کشتنا آتین انجام دان بیکو بکش بیت انیاسین یانجی بیت سزادان هرش برویجی به ناو فایلی مجهول برنیاسن دوزین بکرنه دیار ل باکور کردستان پیک تن جوان ریدان کوته د صدان سیاسی روشن بیر چالاکوان کورد هاتینه تیرور کرن بو کو جنوان نه گشت نه سزا خو سزا ور نه گرتینه بشک ج وان کوشت نه جیر ناو او پرده یا دزگین او لکاری ان دولت ده هاتینه کرن اکین گورلک وزیر ذاتی ترکیه اد بشت چارچوبه و کولنن شش دوزندن ین فایلی مجهول دا زلال بوه که سه جوان کشتنان لپارزگه موش آمد سرت لباکوری کردستان و سه کشتین دنجی پارێزگەیان ئیزمیر، هەرسان ئەفشێر و بورسە ڕۆدانە. و گەڤنترینا وان دۆزان ژی گوشتنە کو لە ساڵا 2008 لە ئەفشێر ڕۆدانە. بوی ئاوای ژی دنها دا ئیساڵدا هەتا کو نها 46 دۆزێن بەکارنە دیار فایلی مەجهول زەلاڵ بن. و تایبەتن بە 52 بویەرن کوشتن و 7 ڕیدانن بریندارکردنێ. رجب طيب اردوغان سر کوماری ترکیه جن ناوراستا هی و تموز سال در باز بوی بحث لشش جوانا کریه آنکو وان شاشیان کریه که دولتا ترکیه لدشی هفت نشتیمانی خواه طایبت الباکور کردستان انجام دانیا گوتی اکو تاوان فعیلی مجهول اک بوه جوان شاشتین دولت و حکمت لانجام دانیا گشتم به دویات خوشی دارم.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بشی آی لایک سبتی سر گره
0: کنه ام لوگوی که آی بینین نظام چی نسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوز برمشی لی حسنو ایوز لگل مانات پیشی لیوان

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پیتانت دلم به های فرقی گفتنت چنده. جانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلیم دزانه.

داهاتی سرکین پشتم ایشه ابسه سپاس بو خوای گور اوتی د سماوته بس مارکدین تلویزیون و داهاتم باشتره داهاتم زو زیات زیادی کدوه لبر اوی لروشه کمن دو تلویزیونش کم بس مارت هر روشانی من یعنی من دادین کاتو سپاس بو خزوز و پی رازی.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

خوشوی سلطان لبیم که اتتام باشی و در بلر کرکن شاد و تندرست و بختوار بن حالا کنیم که اجمره دست پیکین سرتاش سیسته درکنک ناکوکی سرکردکانی چوارچوی همه هنگی پرسی تاو کردنی کابینه حکومتیان پک خستو نیروی مالکی و قیس خزعلی لسر وزارتی ناخو جگرانی سرک وزیران با اشکرات جایتی یک کرد همو پیش بین یکانی شالن پرسی تاو کردنی حکومت اکویت دوائی سی ایلون برای کی سیپان حسو شروانی حسد کللان جماره کولاتی عربا ولا سریکانی کجرا داوی بس زگیندنی بکجانی براکه یکات علیت بشوی کی درندانه وحشیگرانه کجرا ناکرت او تاوانه ببیلی پرسینه و تپاره گروی بابول مندب که تجر دستی حسیه کن لما دو جولای بازرگانی و سربازی لنوان دریای سور کنداوی عدن و زریای هندی لجر دستی حسیه کن دا بیتو پیش بینی شکرید کری گواسنوی کالا با دو هند برز بیتو

0: کردنی هزار بیانیه کانو رجع کردن لادرون و فروکا چاودیری کانو سیستمی برگری دبین بکریتو بر رجع کردن لفروکا کانی اسرائیل و ترکیه برای سرگوزیران لبردم چوارچوی همه هنگی بالینی داو کام خالانه جیب جیب کات داو کوبتوانی لمبا بتدا انگاهک بر او پیش او برای
1: بتنفیثه و نعتقد انه هذا يفتح الباب الحقيقي لان تقدم خطوه في
2: لا ولامی پرسیاره کیشتا لبری استنگکانی بردم تا اوکردنی کابینه حکومت که ده گوتیت پوستی جگرانی سرک وزیران بوتا گره کوره قیس خاز علی اماجه با اوکردو که بسنوی کیشه پیک نهینانی حکومت به براکی و فراکسیونی صادقون و ناراسته یعنی قبولی ناکن کیشه کان پیوست به بربجری وزارتی ناخو و ناکوکی یکیتی و پارتی لسر بربجری جگری سرک وزیران سنکانیش لسر وزارتی روشنبیری همو امانه ناکوکیان هیا علی تنیا گرفت ایمنین الیه اوان سورن لسر بربجر کردنی لیس خز علی بو جگری سرک وزیران بلام لیس خز علی بهوی رابردوکی لبری جهاد و مقاومه چالاک بوا جگه خوشحالی سیستمی نیو دولتی و بدیاری کراویش امریکانیه
1: اولا محاولت حصر
0: سرتا بست نوی کشی پیکنهنانی کابینه حکومت با دکتر لیس و صادقون و ناراستا چندین گریچوره هن یچک لوانا پیوستا با دولتی یاساوا کچه دبیتا بربجیریان با وزیری نوخو؟ آیا همان کسایتی دبیت که دنجی پی بی سی نهینا یا خود بربجیری که دیگه دبیت؟ تاو کویستا ورون نیا. کشی دوام لنو پیکاتی کرده. پوستی جگری سر وزیران کشی لسره لنیوان یچیتی و پارتی ده. کشی سیم لنو پیکاتی سنه ده و اکرید ام کشی توزک کم تربیت سبارت با وزارتی روشن بیری. یچه کیج لو گریچورانا پیوستن با جگری سرگوزیران کتایبتا با صادقون. آیا لیس خز علی دبیت یا خود نا؟ بله لیس خز علی بر بجری صادقون با او پوستو اشکرا من کردو پیشتر. کشت چیه لو باره و پرسیار کردن نسری؟ و کوزان را و رابردو من بستراوتو با جهاتو سربازی مقاومه و کلیوان لیو لمقاومه دا جیرکارو شانازی شی پیودکین بویا؟ ام کسایتیش با دیاری کراوی جگه خوشحالی سیستمی نیو دولتی و با دیاری کراویش امریکا نیه.
1: و هذا الشخص تحديدا
2: لباره چکی پیشمرگه او داوکاریانه اکریت با اوی چکی پیشمرگش بخلیت چوارچوی دولتا و من داری گشتی از صاحبی احلی حق علی چکی پیشمرگه لچوارچوی دستور دا باز کراو بلام پیویسته زکانی پیشمرگه لجر فرمانی فرمانده گشتی هزه چکدارکان دا
0: او پیوندی با پیشمرگه و هیا پیشمرگه و چکی هزکانیان لچوارچوی دستور دا باز کراو با یقسکل سر و نیا کچککانیان بخلیت دست دولت بلکو خوی بشیکل دولت بلام قسکل سر پیشمرگه و که آیا هزکانی اوان دین جیر فرمانی فرمانده گشتی هزچک دارکانی عراقی خود نا چون که استا هزکانی پیشمرگه تنیا للاین مرجع و هزکانی خویانو فرمان ورده گرنو هیچ پیوندی چیان به فرماندهی گشتی از چکدارکان عراق و نیه. بای مجدی سان پیچوانی لگل سروری دولت. و ام داوکاری چی حقا که دبید اوانیج لجر فرمانی فرماندهی گشتی از چکدارکان دابنو اوش داوکاری چی استای گروپ چکدارکانو ایمش پشگیری دکین و من لکوبونوی هزکانی دولت داب با رونی گوتم. چون ارچی ایمه گروپ چکدارکان چاره سر بکین، آواش گوتم بسرکردکانی هرمی کردستان، ارچی ایوشا او بابتا چاره سر بکن. چون که ایمه همو من لناو یک کشتی داین.
1: کلونا فی مرکب واحد.
2: هلا سرم پرسانه که باس لوا کرد که اگری هیا پیکنانی حکومتکی علی زیدی بکوی دوای سردانکی و سفرکی بو لاتین روژاوه که بر یاروه سرطه یفته داتو علی زیدی سرک وزیرانی عراق سردانی فرانسه و المانی بکات پر پیدانی پیوندی دو قولی کان گورینی لکته گیشت نکان برو آرسته جبجه کردنو راکیشانی و برهنران و پسپوری جوری لکرت گرنگکان اجنده سرکی سردانکی علی زیدی بن حیدر عبودی گوته بجی حکومتی عراق و تویتی علی زیدی سرطه یفته داتو بسرکایتی شاندکی بالا و با پر پیدانی پیوندی کانی عراق و اروپا سردانی فرانسه و آلمانیا کرد. اле گشت اروپیا کی زیادی؟ گفتگو دانوستان لبری پرپیدانی هماهنگی دو قلی لبوارکانی آبوري و برهنان بازرگانی و ز پیش سازی تکنولوژیا روشنبیری و فرکردن همو امانه لخو اگر. هر واحد دوستی امنی و دوسیه سیاسی کان و دوسیه هرمی و نیودولتی کانش بشه که دیکه ابن لسردانکو سرکوزیران رشد لسر به هسکردنی پیوندی کانی بغداد لگل پاری

و برلین و گیاندنی با است پیشکوتوکان لها و بشی عبوری و پره پیدن. گوتبیجی حکومتی عراق راشی گیاند و سرک وزیران ایوید اصوی کنوه با کمپانیا فرانسی و المانیا کام بکاته. اتاقو بشتر بن لپروژکان و درفتکانی و برهنان اوش برجسته دیدگی حکومتی عراق و برنامه که یکد. رونی کدوتاوا آمانج لسردانک گورینی لکتگیش نها و بشکانه با عراسته جه بجه کاری و هاو بشی کرداری که بر جواندی دولانکان با دی بیند. جگلوش سردانک پال پشتیه با عراسته حکومتی عراق بر راکیشانی و برهنان و پسپاری جاری لکرتگرنگو لپیشینکان دا. بغدا خوازیاره که هاو بشی نو دولتیکان فراوان بکد پیوندی اکی درکی هاو سنگ لسر بنمای بر جواندیکان بنیاد بند و علی زیدی سرک وزیرانی عراقیش لدوائی دست بکر بونی و لچوارده آیاری را بردو سردانی ولاتانی امریکا و ایران و ترکیه شی کردو سردانکشی با فرانسا و آلمانیا بیت دوام گشتی دیپلوماسی با دروی ولات. للای که دیکه و حیبت حلبوسی سروکی انجمن یونانرانی عراق لگل ابراهیم کالن سروکی دزگی هوالگری ترکیه نصر و بمیت کو بوتاوا. بگوره او زنیاریانی لسرچاو امنیکان و دست آجانسی فرمی ترکیه کوتوا حیبت حلبوسی و ابراهیم کالن لانقره بر لبرای کوتنی سروکی انجمن یونانران بو هولیر کوبونتاوا و بابتی هرمی و نو دولتیکان یان تاوتو کردو. هلسنگاندن بو او هنگاوان کراوا که خزمت با گشپیدانی هماهنگی و هاوکاری نوان ترکیه و عراق بتایبتی لبواری امنی و چاره سرکردنی که شکانه کن. اما جب اوش کراوا که حلبوسی و کالن گفتگویان لباری میکانیزمکانی هماهنگی لپینا و برجواندیه و برشکانی هر دو ولات کردوا که پشتیوانی لعصایش و سقامگیری لناو چکا کن. لکو بونه او کدا پرسی نوجان کردنوی جرخانی او لعراق پروژکانی کشتو کال او دان کردنو نشته جه کردن و پروژه رگی گشه پیدان تاو توی کران جغتیش لسر او رکارانه کراواتوا که اکریت بگیره نبر لپینا و قل کردنوی هاوکاری استراتیجی و عبوریکانی نوان ترکیه و عراق. لطوری که دیکی کوبونه کشتا سروکی انجمن یونانرانی عراق و سروکی میت باسی پروسه سنوردار کردنی چکیان لجر کنترولی دولت دال عراق کردوا. و گوری اجانسی انادول حلبوسی جاری که دیکی پشتیوانی با پروسه چاره سری که انقره به ترکیه بیتیرور ناوی عباد در بری و آماجه باش کردوا سرکوتنی پروسه که انجامی گرنگی با تواوی نوچکه بید. سروکی انجمن یونانرانی عراق و سروکی میت ریکوتون لسر بهیس کردنی هاوکاری نزیکی نیوان هر دو ولات لبابت دو قولی و هرم یکنده.

0: لە بەردەوامی پرسە نەخۆییەکاندا و با کۆتایی هاتنی وادەی دیاریکرا بۆ داشکردنی قەرزی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بە شێک لاو نیشتیمانیانی پارێزگای دهۆک داواکەن ئەو بڕیارە درێژ بکرێتەوە. ئاماژە بەوە دەکەن کە بەهۆی خراپی بارودۆخی داراییەوە نەیانتوانیوە ئەو قەرزانەی لەسەریانەتی لەو کاتەیە بۆی دیاریکراوە بیدەنەوە. لە بەرامبەردا بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای دهۆک ئەڵێ کە ڕێژەیەکی باشی ئەو نیشتیمانیان سوودیان لەو دانیشتوانانە وەرگرتووە لە کاتێکدا زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کارەبا لەسەر هاوبەشانی سنووری ئەو پارێزگایە کەڵەکە بوو.
1: دەمێ داشکاندنە دەینێن کارەبایە لە هەرێمێ بدمایک هات. وڵاتیین پارێزگایە داخواست دەکەن دەمێ داشکاندنە دەینان بێتە درێژکردن و دەبێژنجی بەشێک ژ وڵاتیان نەشێن دەینێ خۆ بدەن و دەین کرینە دا دەینێ حکوومەتێ بدەن.
2: ئەم هیچ حکومەتە خۆتکەین مەرحەمەتەوە کری بیست ڕۆژێکی دیزێ دەکەێت ئەف ئالمەج بە بەڵاوی دەرکەبیتن. مافدا ئایا های ماف ئەودی های ئەفدا خۆزی های
3: چەند پارە دەین داری تو؟
2: ئەس 900 هزار دەین دار بووم 475 هزار دار
4: ملیون و پاشەکە وتە بەری هینگێ ئەمما مۆستاینە پارێز مە فروقات مەیل دەفوان بەر انتخاباتە نسبەک دامەیدی هەمی هەی مال دەف شنیکۆ مە پارەکە نەبن شیوە حەقی کارە بدەینەگەێ پارت وای کەتی نەسەرێک بووینە 5 میلیون و تشتە ئەسمەش بم وله منێ دەین کردی چم دەمەوان وله
1: ڕێبەبەری گشتی کارەبا پارێزگەها دووکی دەبێژیت. ڕێژەیەەکە باش یا وڵاتیان پارێزگەها دووکێ پشکدار بوون و دەینێ خۆداینام.
5: ڕژا باش بە هەمدە ڕژەکە باش بوو وەکی دیار کۆ سەرەنسری هەرمی 600 قەردارێت هەرمی پارەخواداکرێ. بەێ ئەو پل هەرێمی خێمە ملیۆنێک و 900 هزار پشکداری تین پتری 800 هزار پشکدارە پارێخ و ئەدا کرد ئەید قەردار
1: لە سنووری پارێزگا دووکی زیدەتێ ژێ 370 هزار پشکدارین کارە بێهانە لە دیو زانیاریان پشکدارین کارە بێ لە سنووری پارێزگا دووکی زیدەتێ ژێ 300 ملیارد دیناران دەینداری کارە بینە و ژبە ڕەوشا خراپ یا دارایی نەشێن دەینی خۆ بدەن. ماسود هادی کەناڵ هەشت دهۆک.
0: هەر لە دهۆک بڕی بەرهمهێنانی کارەبای نیشتیمانی لە پارێزگاکە کەمەکات. زانیاری زیاتر لاوکارم عمران یوسف لە دهۆکەوە وەرەگرین. عمران دەمە تا باش بی سەدەم چییە؟ چمە بەرهەمهێنانە کارەبێ دەبێتە کێمکردن؟ سەدەمە خۆیا پرسکرێکیان داوەێ هەنە سوتەمەنی نینە بۆ واندا بین بکەن ئەنج یاریشە تشتەکە دنە.
6: ژین سلاف لتابم گشتی کەهرە بل پارێزگا دووکێ بەرەفکەین بوونێ بە چوەب تایبەتیژی لە سباهی دەمژمێر پێنجی سپێدێ هەتا دەهی سپێدێ هێلا 123 کەیڤیە ناوبەرە پارێزگا هەولێرێ بوو پارێزگا دووکێدا دەهێتە ئەف کەهرەبە دەهێتە بڕین کەهرەب دروستایی ناگەهیتە پارێزگا دووکێ یعنی پێنج بوو شەش دەمژمێرام دوبیت پترژی پارێزگا دووکێ پێنج دەمژمێرێن کارەبێ نەبم سەرانسەری پارێزگا دووکێ کشبەرکو ئەو هێلا 123 کەیڤی کو 300 مێگاواتێن کارەبێ بە پارێزگا دووکێدا بین کات ئیدی ناهێتن لە گوری ئەو زانیاری گەشتنە دەستێ من ژبەر سەختکردنی ئەو کێشەیەکە تەکلیف سەختبێریکردنێ کو بێتە سەختبێریکردن ئەف هێلا 123 کەیڤی دەبێتن کو پارێزگا دووکێ هەل دەمژمێر پێنجی سپێدێ هەتا دەی سپێدێ دەمێنتە بێ کارەب دپشت بەستنە مالیداهێتە کردن سەرا ڕێڤەیەکێ ژین هەتا نوکە پرسگرێکا کارەبێ لە پارێزگا دووکێ چارەسەر نەبوو یە دەمژمێرێن کارەبا گشتی لە پارێزگا دووکێ ئش بلی ئەو هێلا 123 کەیڤی کو لە پارێزگا هەولێرێ بوو دووکێ تێدا بینکردن ئەدنە بۆ سەنتەرێ پارێزگا دووکێ بخۆشدا کێشەیەن کارەبێ دروست بووینە هەتا نوکە یعنی ئەمشین بێژین پترش ده دەمژمێرا پش بەستنە مالیدەیان تێتاکردن ئەو کارە بۆ پێدوی و پارێزگا دووکێ ناهێت هەرچەندە یعنی کو دووکێ دو وێستگەهێن مەزن نۆڤە پارێزگەی هەنە یەک شوێنە با عەدرێک شوێنەش نۆڤە سەنتەری پارێزگا دووکێدایە کوێ نۆڤە سەنتەری پارێزگا دووکێدا هێلەکە 32 کەیڤیە هەرچەندە یعنی کو پشە بۆ ڕۆژێت کاریدا لێ ئەو بڕێ سوتەمەنیە ئەوێ کو بۆ وێستگەهێن کارەبێ پارێزگا دووکێ تێنەدا بینکردن ئەو بڕێیەکەم ئەو یا بەردەست نین و هەمژی زۆربە نەخۆشخانەی دووکێدا نوکەدا بڕێ پێدوی یە سوتەمەنیە بوونهایتەدا بینکردن جی او گاز ویدا کو بو خدان مالیدان تیتن با کی گرانت لو ماجی خدان مالیدان هتا نو ک ات گفتو گوی دان ات گل قای مقامیا دهو که یا قضا ناوندیش برو یک کو گرفت تک او گرفت نهات یا چاره سر کرن خدان مالیدان بجن گاز ویلا گران او زحمت دست مد کویتن ام نچارین یعنی کهرب و مایده یان امپیری گران بکن یان جی روش دان اسپده یا کهرب و مایده هل نکن تن دان ایوریاب شوی بیتن خلق جی دا خواز کهرب که بیشار دمش میری کل که هرچند اینی که پروژه رو ناکی بیشار دمش میری بولید نو که دا تن چارده دمش میرین دک جارا دوازده دمش میرا در باس ناکد یعنی دوازده بو چارده دمش میرا در باس ناکد و هر تاخ بو تاخید بو که جدایی هیه بونمونم اتنوا سنتر پارسگاه دو که دا گریباس جدایی هیت گل شندوخا جدایی هیت گل مالتا هی یعنی هنده اکتاخا هی هفت دم جمعه رو نیوان که هرم مالده تا بردان هنده اک جا هی ده دم جمعه رو هنده اک جا هی یازده دم جمعه رانجی لگر سر وی پیوری خدا نمالده دو بیجن اگر سر وی پیوری ها بردوان بیتن بو هی و بهت اگر که هرم با گشتی بوی رنگی بو پارسگاه دو که کم بهت بردان بو های ایک امپر ناف برا 28 بو 30,000 دیناران دی سر خلکه راستی بو هر ایک امپر یعنی حتی نو کف گرفته ناف برا حکومت و همجی لجنا سرپرشتا مالیده یا نهاتی اکلا کرن
0: وکی امران و حتی کنگ ده بردوان بید براستی علیم پیوندی دار نابجن همه حول بدن پرسکره کن هی در دور کار بیل دوه که بین چاره سر کرد مافیوان او ناو پروژه رو ناکی لسروان هیا و که ایک جوان پارزگاه این که دست پک پروژه رو ناکی چوه ور لی نیویا و جینی نبوان
6: جین هر چند اما پیوندی پروبریا گشتی ها کهره با دو که وکر یا دو بیجن که مگلک بزاف کری نف که شه بهت اچار اثر کرن لی او بر رسو تمانی که وی بو پارزگا دو که تیتا دابین کرن به شوی اکی ناکت که او گرفته پی بهن اچار اثر کرن یعنی اگر هر چند اما آماجا پیکش دا که دو بنگه هن مزن یعن کهره بیل پارزگا دو که هنه لی او تراوی اکی ناکن که کهره با که بیچار دمش بیری و پارزگا دو که بهت دابین کرن و هم او کهره با گشتی که او بو دو که تیتا بردان بر روی که ملو ماش دو کم دا بشت کشش برکو کل دو پارزگاه دو که بتنه بلاف کرند دست واندایا و هندک جا بتنه بر ریسو تمنیه یعنی حتی نو که او گرفته دگل خدان این مولیده انجی نهات یا چاره سر کن یعنی هرچند خلق چاور روی کت کد که او کهره با که مولیده انجی بوان تتا بردان هرچه نبیتن باه امپیری بهت ارزان کردن جبر کنو که دا بوین دو بار گرانی سر خلکی با اگه و پروژ روناکی با اگه ربی هر گرانه و نو کشی دا خودان این مالیده و دو بیجن اگر وی رنگی ها بردوان بید بر وقت خلک آگه دار کرد یکو بو های ایک امپیری دشت 3,000 دیناران که وات الویره وید حکومت پروژ رو را بید جبر کن خلک دو بیجیتن کهره با پروژه روناکی ها گرانه و همجی بو ایک امپیر مالیده بشت 30,000 دینار و هر دو کهره بونه فی دو خلق نشیتن وی باهای پاره بدد یعنی تانو که اف گرفتن آفر حکومت و لجنا کمال مالیده آن دا نه هاتی شاره سکتنش بر که لجنا کمال مالیده آن بری وقت حکومت آگه دار کرد گوت حکومت اگر بی تو وی رنگی بردام بی تو سوتمنی بوا نه تا بین کرن باید که ارزان یا بره که سوتمنی بوا نه تا دان الدمجمیر دمجمیرم دان ایواری بونمونه چاره پنجه تنه دی کهره با مالیده بردن حتی سپیده یا سپیده جاره که دیده ومرین آن کل دمجمیر هشتی سپیده حتی دمجمیر چار یواری ایدی او مالیده هل ناکن لی لجنه قای مقامی پارزگاه دو که سور بر سر ویه که که گرانکاری چینا بیتن ات جلای لجنه مالیده و بیتا کنه پیدویه هر دمه که هره با گشتی بهتا برین مالیده جهوان بگیری تو مالیده که هره با مالیده بهتا دان سر ویه که یعنی حتی نو که خدانی مالیده دو بیشن اگر وی رنگی هم بردوان بین امپیر دبیتن اگر هیا کل 30,000 نرانجی در باز بکد
0: تمام عمران دست خوش سپاس با حمیزان یاریان تا تبهوری بحث کرم هیویدارم براستی اف پرسکریک جبو دو حکیم بیتا چاره سر کرنج بر پرسکریک اوان بخوا دبیاویندن رجی گلکه سپاس با تا دست خوش هر لبادینان رگی بردرش کلک با رگی مرگ نسرا و هم رگی روزانه بیتا میدانی رودانی مترسی داری او روداوانی که تایبتن با روداوی هاتو چو سر رای بلینی برپرسان بودو آراسته کردنی هم رگی و دانانی بردی بناغی پروژه که لسالی را بردو دا بلام کار کردن تایده را گیرا و شوفران و دانیشوانی نوچکش باجه که ببده
7: او جاده ها بردرش کلکه روزانه رودان این هندون چون اتداد درست ده بین سلیمان حسین ولاتیه که بردرشه اوی برای که خو، بسمام که خو، لفی رکش دزدائی نه، جاگری رودانین هان نچونه.
8: گلوک، شیخالک، درین، ما بخود دوینه، او بکل چهات سوی دیدم بخوم، برای کم لیرا عمری خواهی کد با آت سوی سهره. پار عائلک لیرا شش هفت کس بون، یو گنده همیان عباده بون مردن. آموزای کم لیو هر با حادثه مرد. پار بخوم لیو دیستان توش حادثه بون، الحمدلله بسلام لیدارتون.
7: بریار بو، اف جاده ببیده جود سایید، لی حتانو که، وک خویا و روژانه، رویدان ترافیکی تیدا، درست دبن. زررمندین ای که، هولاتی و شوفیرن، اوید بیره که دا، هات نچونه دکن.
9: استا بویده 7 ساعت، 8 ساعت ری، ری 3 ساعت، 4 ساعتی. او هم 500 زاری، او سهر گورانه که ورده جیره که که دل بو ری پیت ساکن خیرتان دگاتی. اما استا اوخسانه ده کین خرتان ده قایق سکانش ما مبرن کورکاک او والله ری سیاری گورنی او دو ساید خوشی ری گوپاری هه باشکاک حتی کن جناب تو لو سکرا والله بانه کرا با باشتر بو او چن زاری شو وعد ما ددنی او ری او بردر شعر اساس بس دو ساید ده کرچه یکور خوند زوری جنیا ها خو مسافه گله کما ای باش لو سانا کری پارنیا کور والله برام پاره هيا
7: لپار سال بره بنیادی، بو جود ساید کرنا اوه جاده هاتا دانان، جایگر نبونا پاران، اف جود سایده هاتی را گردن، و دیار نینه دکنگی دست پیکد.
10: او گونت اگر او رای که بازرگانی داشت نافانه داره خوست داره
11: خراب؟ اوه بلندر کار را استاندیب اگر اکو کجمتوی نهاتی نه خرچ کرن، همی حال مدای نکو اگر وضع دارایی باش ببیتن انشاءالله، کجمه ببه تا ترخان کرن دی دست بکاری کردن.
7: درجاهی ها اوه جاده به تنه 35 کلومترن دموه کمتر جه 5 سالان دا و حتی نهو دهان رودانین هاد نچونه تداد درز بوینه و دهان کزجی بوینه قربانی. عمران یوسف، کانال 8، بردارش.
0: نوینر اکی کرکوک لانجمنی نوینران یراق رخنه تند لپارزگارکانی پیشو ده گرد به حکاری لدزدانی 7000 پلی وزیفی تومد باریانه کد. محمد علی نعیمی لدوانک دا بکران خشتی و تو ادارکانی پیشوی کرکوک با برپرسیار زانین و لدزدانی 7000 پلی وزیفی که 7000 درفت و 7000 خیزان سودیان لده بینی. بلان با هی کم ترخمی و او پلی وزیفیان لدزد راو.
12: ببیت شاو پوشی کردنو با امانج گرتنی هیچ پاریزگار یک لکرکوک. عرب بیت کردیان ترکمان. بلان کم ترخمه. 7000 پلی وزیفی لدست خلقی کرکوک شو. 7000 درفت و 7000 خیزان سود مد دوون. بدا خوا اوپل وظیفیان فوتان. اما ادارکانی کرکوک ببرپرز دزانین که اوان هکاری لدزدانی اوپل وظیفیان بون. هرچند دا اگر هیوایا که بید جاری که دی که او 7000 پل وظیفیا بگریه بز دا بوجه سالی داتو جیجیر بکرین. بلا هم هاوشی وکانیان لپارزگکانی دی که ماوی 5 سال لسر ملاکی همشه دام از راون.
0: بابچین روژاوی کردستان دوخی روژاوی کردستان

0: حسه که د پیواجوی انتگراسیون حسه ده د نوو حکومت فقهیز سوریا ده او شروان فرمیه د نوو وزارت پاراستن یا سوریا ده تشته کو خلق ماتمای هشتیا کو چما حتی نه وزارت پاراستن یا سوریا تو بیانامه این فرمید در حق و بویاره دا ندانه براستی تنه آلی حکومی این که بیانامه دانه کینه آسایش پارزگاه حسکه یا ده همان دمه دا جی آلی کار وزیر پاراستن یه سوریای یه حریم رجلات سیپان حموک او بخوشی فرمانداره که کرده لدنه و حکومت سوریه ده او برپرس حریم رجلات اوی دهو دا خویانی دا یک سر دمه که او بویار چه بو اوی جهر گود که تنه بانگل خلکه دکم کو ریل پیشیا بویارین کینه بگره تایبت شر د نوبر کورد عربانه بگره گوت کوم دا خوازش خلکیت کن کو هنه کی به آرامی به سلامتی تف بگرن حتی کو اف توان بار تنه گرتن بگشتي د کارم نه بجم جین کولانا روزاوی کورسن د کلیه خلک جیل بند دست سر کرنا توان بارانن
1: تمام ستر سپاس بو زانیاری انت ام بچن جم دلیل جی دلیل دما تا باش بید جم تا چه بحثه چما هر جار که کرده که دهه تا کشتن جو کرده را دبیجن بلا بحنا خواه فرح بکن بلا تشتی که تبلیحوی چه نبید چما اوسا عرب را نبیجن چما اوسا یعنی دجاتی هف دهه تا کرن و تشتی اوسا ده قوم الور
2: بله جین دم باش به جخوا نرازی نرازی بونا خلق روجوهای کردستان ایشی جی بروه که اف پشتی کو گاوین انتگراسیون یانجی پروسه انتگراسیون بر بداوی بونه بد چه کو گوتن هات را گاندن جی کو پروسه جا آلی لشگری دا بداوی بویه اف لیواین کو هاتن آوا کرن جی بتاوایی دچن پرورده دی بینن و تین و بتایبت جی پشتی کو اف گاو هاتن آویتن پرانیا شروانن کرد یکو دناو هسه دیده جی خود گردن هن کس جوان نرازی بون هاتن ولمالن خواه وکو سیویل مان مینا قوه که جی سیپان هیا که او جوی زواج خوب کرایا حتی پشتی دمه که دینه نتنه ویرنگی به دهان به صدان حتی به هزاران جی شروان کردی ویرنگی هنه که آن ها به که را به مترسیه را روبرو نجبر که او آنا حوالن هفته بون هر دو آلی جی چه عرب چه کرد نواهیز سوریه دموکراتیک دا جی خواد گردن کدوان دمان دا لکی جان جی هر یکی شروانه که هسته ده کلکو داره بویره کره بیده دما ارکا خدا آنها اوش بروه و تیلی پرسینه و جهالیه کسین که مروین وان بن یعن خزمین وان بن جهالیه وان دا تی پرسین مینا کوه یکی جی جین ها حتانی وکی لیه جی لباجار کوبانه لبردریه آواهی روبریه هرما کوبانه هینا کونن دیل و گرتیان و یه اسیران حتی انها لوی داره انها بویا هفت کنان حتی انها دست بی اف بویا سر 11 روجانه کلوی داره او کنان ها تنه دانینه که مالبات دخواز اوی اکید کن دبیجن که به تهمت ها ده نوه تلفون اوی دا بری از سالا که دو مهان نوه تلفون اوی دا تنه هاتیه دیتن که جلین هسه ده لوی شروانینه اوی حتی وی کیلیه گردیه اگر که انتگرسیون به بیرنگی به وی چاوا به هفدورا دیک سنگره دا دیک چپره دا لهمبری هیزن دروای سوری وی شر بکرنه خلق آنها وید بیجه جین نا هری زیده دنوا کلان دا افته گوتن اگر که هون آلین بر پرسیار کی دبن جا آلین سیاست مدار یعنی آلین رو بری خواسر یعنی آلین حسده هون جی برگاوین انتگرسیون و شرم دکنه اگر هون نکارم ببیجن ام خودی لشروان خویم بره و یه نو دنها دنها ارکا خودا جی حتا وی کیلیه جی کمون نکارن خودی لی در کهون دو بیجن امه جارک دینه جی دنگی خو بلن بکن ببیجن دما کو ام ما پیمانا ما به حسد رهب و یعنی ما به هیل زین کوالیسیون ناف دولتی را شر دکرم جی برو اکی و شرم ناکن امه رابن جارک دینه چکا خو بگرن و بروانیه جی بر شروانان یعنی جی براین خواه یعنی جی دست براکن خواه که به هفدرا دی سنگران دا شر دکن امه بکن مینا کافه اکه نتن الحسه که جی کوبانه دا حتانی بعین عیسا حتا راقای حتا دیرزوره سینورین کرد و عربان لکه داره دیگه نه هفده اف میناک هر دچه دوباره ده به بناوین جدا بناوین قاچاقچی بناوین کینه بناوین اعلان و بناوین تولبدان تن کرنجیش بر وی که ناراضی بین گلک زیده او بریاره خو پیشاندان ایرو لسرانسری روجاوای کردستان د ساعت 4 بر به ایواره د دست به بکیجی
1: دست خوش دلیل سپاس بو حمیزان یاری انتم هیوی دارن طيبت روشا گله مال هر دری کی هنه طيبتی لروجاوای کردستان کروشا کا وان یه هستیار هيا برای باش بونه بچه و وساد ایدی بیارین وسا چنه سپاس باته برای که سیپان حسو او شروانه پیشوی هسته دکلی لانج ماریه که اولاتی عربا لسریکانی کجراوا داوایی بسزا گیندنی بو کجانی براکه یکا علی هرشکان نه انترسنت براکه سیپان علی بناوی خوی و برا شهیدکانی و سرجم شهیدانی خیزان و عشیرتکانی انوا داوال اداره روجاوی کردوسان کات با برپرسیارتی خویان هستن و داوایی بسزا گیندنی بو کجانی براکه بکن و اوانی لکشتنی براکه انتی و گلاون بدرین دادگا الله براکیان به شوی کی درندانه وحشی گرانه کجراوه او رودا تاوانه که لبیر ناکریتو ناکریت به بیل پرسینه و تی پرین رد و ما فی خیزانه که یزانیت راستی روداوه که بزانو داد پروری بدی بید براکی سیپان حسو جخ لوها کاتوا هرشکان نه انترسینه تو سردیان ناکاتوا لداوه کردنی آزادی شکو و آشتی دشلیت خوینی شهیدکانیان امانت الاستویا او برای سیپان حسو داوه للاینه پیوندی درکان روجاوه سوریا که راستی کنی او رو دو اشکراب کنو بکران و اوانی لپشتیانه و بون به گوره ای اساس زابدرین. روژیده ی مانگ سیپان حسول شاری حسکه للان چند کسی که ورفین را دواتر بشیوه یکی درندانه لشارشکی سرکانی کجره.

پرسه دی که جیهانی که گرینگترین پرسه لیستاد دا و همو آلو گور سیاسی و بازرگانی و جیوپولیتیکان لجر کیفی خوی آهاله توا پرسی شاری حسیکان بر پرسی که حکومتی یمن و تویتی دوای کنترل کردنی درگی میمون حسیکان به تواوتی گروی باب المنده بیان کنترل کرد درگی میون یا میمون یا بریم درگی بریم ناسرا و پیگه ای که جغرافی استراتیجی هیا و بکلیلی کنترلی جولی بازرگانی و سربازی لنوان دریای سور کنداوی عدن و زریای هندی دان رد. او درگیا گروی باب المندب به دو کنال دا بشکا. بشی روشالات به دروازه اسکندر و بشی روشاواش به وردبینی را روکن اسراوکا. بشی وی که راستخو سرپرشتی جولی کشتیکان اکد. لبری دو این پرسن نمیدانی اکن. اجانسکانی حوال بلایان کردوتو احزکانی حکومتی یمن و حسیکان لدوروبری برای برایتی مزاریق سر به پارزگای جوف روبروی یک دی بونتو. با گوته سرچاوکان هزکانی حکومت ناوچه برج خیتیان کنترل کردو. لپیش روی دن برو مزاریق للایکی دیکشه و کنترل کردنی شاری مخال لین حسیکانه و که شاری که استراتیجی نزیگ گروی باب المنده با. آسایشی در یوانی لگروکه دا کوتوت مترسیه و با پیه دوائی آلوزیکانی گروی هرمز گروی باب المنده با هاتو چه دریایی زیادی کردو. حالا کنیم کاجمیر کتایی پی هات لکاجمیر کنی داتو در لگلتان برده آمه بینم.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نازم چی نوشته و زمین مزخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های فارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: Ja, Zalal Murashash, dozenden, jen fajli meġhul ragħad, ku ċant salan zede, beser qawmina għanda darbaz bunaw. Se juan dozanġi pejwendi ba bakore Kurdistani beħe. Bar përsegi hukumat sa jeman ragħan, pishti kontrol kirna greva mjun. Rusya bitmameti der tenga Babul Mendeb kontrol.
1: Belastik Amerika belastik Suudiya. Beş bir duya Rabbi lek elhamdülillah.
0: Şimdi disaj babati Rojava'yı kurtsar edes mümkün. Rojava lüri gelek ya kerme sahibazci. Ser سرجکرنا شربانکی عشیره تک عرب یا دیر زوره شربانکی برای حسد سریکانی سرجکرینو ویدیو جا بالافکی آسایش آن افخه یا حسد که بجت سیپان به دست رجا گلیان شهید کتیو تو مدباره شهید کت ناویجی دست نشان کرینه عشیره تا بگاره دیر زوره شربانکی کرد یه برای حسد لگندوارن سریکانی یه سرچه کری از نهایی دا یه کسر باز لیوا حسکه یا سپای سوریا عربی پشتی بالاف کردن دیمن این ویدیو این سرچه کردن ویگنچه کرد نرازیون زده لروجای کردستان درس بی هف نشتمانی لعمودا لقامشلو لحسکه خانشاندن انتکن حتی نافکوبانیش دا الگوری زنیاری این کانال هشت شروان ناسنافی سیپانه و ناوی وی درستی جی سامی شیخ موس حسوه پیشتر شروان حسده بود ات ناف پیواجوه ای گرتن تکل بون آهیزین حسده و سپای سوریا دا شکدار بود نها اندام وزارت براوانی سوریا او عشیرت عرب جی یا در زوره که اوانا سیپان سر جی کری ناوی وان عشیرت بگاره الگوری آوان دیمن این ویدیویی این که بلاف بین کسک آغوت تناف وان دیمن این ویدیویی داد بیجد اوه سزای هوا همیانه سر اسپیدا افرو دارم اوی شر شربانی دگهین حسکه بریار جیه هر افرو که با آخه به سپارت هفتم اجانسا هاور نیو سواجیا بلاف کرید بیجد شربان اشلای گروپه که چک دار بگوند عدلانه لگندوار این سریکانیه یه حتی روانت اولویره بشتیوی سرژه کری کسو کار او مالوات شربانی جی آکنجی انتاخا مفتین لباشار حسکی شلایه که دی جیوه فرمانده یا آسایشان افخواه لپارزگاه حسکی واجه راگهاندی بشت پشت گریدان بزانیاری و دیمن این ویدیویی تیمن اپراسیون آوه تایبت رفیبراتی آسایشان افخواه لسریکانی دمل دست بری خداینه جه بویره اپ مرما دیفچون و وکولین لسر اوی دوسه و انجامدانا وکولین یم تمامی یم پیتوی آسایشان افخواه حسکت بجه جیتار می سامی لنیزی گنده حلبت حلوه یدیتین و اوی جی او چنده جی دست نیشان کرین که لنیزی نزیک و دست رجا گلان لیهاتی کنن تقدم لگری نزیک و لگری جه رویدانه جی هر لویره یعنی خواهش دست دایی فرماده آسایش نفخواه الپاریزگاه حسه که آماشه پای چنده جی اکری که به پشت گریدزان و بلگین کوم کری انجام و کولین دست پیکی یه بوادر کتیم بشن یه هیزین امنی هلبتت بشن شیعین ناسنامه یا تهمت باری دست نیشان بکن اوین که او تاوانه انجام دای کو ناوی هلبتا جبر روی قانونی و وصا ناوی پیت نویسا پیتا می و عین افا او کسی کو اف تاوانه انجام دای باش لایکی باش لایکی دی جوه سیپان حمو حالیکار وزیر براوانی سوریه سرژیکر نا شروانی بتاوانه که درندانه بناو دیکت داخواست جه آکنچین روشاوا دیکت خواهش گوتارین هاندانا تندو تیجی دیر بکن چاباری گرتنا انجام دارین اوی تاوانه بکن شلای هیزین او لکاری و سیپان همو لحجمار اخوا ناف تورین جباکین اکسی دا پیامک درباره سرژی کرنا سامی شیخ موس حسو بلاف کریه ادبیجد

او شربانه کو خدمت دبر و گله خوکری طاوانه کا درندانه و خیانت کارانه دا شهید کتیه سیبان حمو همی وان گوتارین میدیای بکین و هاندانا برف گوشتنه و تندو تیجی شرمزارد کت دا خوازا لبرخوادان و آرامی آکنجین روشاوا دیرکتن جه هفرکی دو برکیت که هاریکار کرد یه وزیر براوانی سوریه ادبجد لانن پیواندی دار هشمارک جوان کسین که او تاوانه انجام داینین گرتین که دست هبینه ده ناف تاوانه دا بردوام جیل سر بزاب هولین خواه جبوی گرتنا همو تاوان باران حتا که ریبری داد گهیب کن لایکی دی جیوه مالباتا سیپان حسو برایوی برای سیپان حسو یه او شروانی که ما بحث جی کریم چندم بحث جید کنی حسدی لای هجماره که ولاتین عرب و سریکانی هاتیه سر جی کرنو شهید کتیه او داخواز اب سزا گهاندنا سوجدار یا بکشن برای خود کن ادبیشن حراشا وانا ناترسید برای شروانی برای حسدی ادبیشت ناوی خواه و برای خواه شهید همی شهیدن مالبات و عشیرت خواه داخوازش ایدارا روژاوای کردستان ایدکن به ارک خواه رابنو داخوازا سزا گهاندنا بکوژه برای خواه دکن و اوین کو دست ده شهید کتن برای وان دا هبینه بدنه دادگه دبیشه جی برای واب شیوه اکی درندانه و وحشی گرانه هاتیه شهید کرن او ریدان تاوانه که نای تشبیر کرن نابه به بیلی پرسین در باز به او مافه خیزان آواجیه برشت مافه خیزان آمه ام بزانن که راستیه بویره ام بزانن چوایه داد پروری جی پیک وره افا دوی آل ده لایکی دی جی دا هر درباره افه بویره البته بویره شهید کتنا سیپان حسو آلیکاری رو ببری اولکاری هندرین یا پاریزگاه حسه که جی سیامت عفرین اوی جی لطورا جواکی فیسبوک را گهاندیه که اف دست دریجی لهمبری اندامه که اولهی نای تقبیل کرد سیامت عفرین دیار کریه که بجد رواندن و شهید کرنا سیپان تاوانه که غداره که نای تقبیل کرد سیامت عفرین دیار جی کریه که ام پشت راست دکن لسر دیار کرنا آوای اوی تاوانه جزا کرنا کسین که دست وان هبوه ده وی تاوانه داد وی بویاری دو اف یکی دهیله اکو دادواری پیک وره و زاگون که به سر ریا خواه یا راستویا درستیم.

0: بکرنه دیار زوال بینه کو تایبتن به پنجی و دو ریدانن کشتی هر سن هفت ریدانن بریندار بونیش رجب طیب اردوان سر کمر ترکیه ناوراستا هیوا تموزا سالا در باز بویدا بحث لوان شاشیانکر کو دولتا ترکیه لدجی هفت نشتیمانین خوال باکور کردستان انجام دهی گوت تاوانن بکرنه دیار فایل مجهول ایک بوه جوان شاشین دولت و حکومت ایک لدیف ایکی انجام دای. لا ایک دی جیوه. هر بابت ایک دی اتناف ترکیه دا. سر کماری ترکیه سر دانا واره خواه کریه. اما جب بوه چند دایه کو پشت راست دا هل بجارتنین دهاتی او سر دکفن. رجب طیب اردوان سر کماری ترکیه سر دانا واره خواه لریزه ایکریه. او گوتار اکل ویره پیشکه شی خلکی خواه کریه. اردوان و هفدم سروکی گشتی آک پارتیه ببی کو بحث جدیمی بکت اما جا یا پهل بجارتنه پارلمانی سروکاتیا بیت یا ولاد خویا کری گوتی پشت راستن آک پارتی ده هل بجارتنه ده هاتی ده سرکفتی ده بیت اف گوتنین اردوغان ده دمکی دانه هل بجارتنه بیین ترکیا سالا دوزارو بیستو هشتی برای بیت لی بوی چندی کو اردوغان بشه جارکا دی خبر بجیر بکت بیویسته هل بجارتن بر وقت بینه کرن او چاوریت ایتا کرن جی هل بجارتن سالا دهاتی ده برای ببچن
1: هر زمان بگونه کدر اولدو گیبی
2: همو کاتیک وک رابردو همان یک بون همان پیکو بونو همان هولدن تن لی چاوری دکین پشت بخدا لنیو ام یک بونو پیکو بونه ده باوری خوم دو پاد دکمو که دتوانین لو هل بجارنانی لبردم ماندان سرکوتو بی
1: انشالله اطلتجامزا
0: پارتیا دیموکراسی و وکهویی گلاندن پارتی برسبا اوان حال متان ده وان کمپینان ده که الدجی اوان ازمان کردی لسر تابلوین حات نوچونه هنه بجن الشینا اوان حال متان دوید بپرسن بوچی تا حتا کو نهاجی زمان کردی آزاد نینه آشا گلدوغان ایفدارا پارتی آدمی بی نف اینانا پیامه که کو برسوا آوان هون حال متن یعنی گروپان یعنی ناسیونالیست و نجات پرست بالاف کریه کو بیجت بهجت آوی چنده کو بطنه ترکی زمان فرمیه هرشت که نسر تابلوین کردی و داخواز راکرنا زمان کردی لسر تابلو آنتیکن آشا گلدوغان اما شب به چندش در بیش ترکیه ولاته که پر زمانه پر چانده پر ناسنامه دوی زمانه کردی زمانه دایی که ملیونان کسیه که سر به ولاتین هفسی جیران ده پاروه بونه ده بش بونه بیشه جی الشین اوی چنده که بپرسن با چی خزمت گزارین شاردریان به دو زمانه دوی بپرسن با چی زمانه کردی هیان نها آزاد نینه ایو دارا پارتی آدمی بحث لوی چنده جی کریاد بشت برایتی زمانی دست بید کت دوید بشت جی اره بیویست نینه لشین اوی چنده کو زمانی بطرسن بشتوانی ایل آخفتنو خواندنا بزمانی کردی بد پارزگاه کل سباکوری کردستانی جودکاران لسر روبری پینجی و سی هزار هکتار زوی بیبار یعنی سور چاندینه ای سوت ارسال اوجی جوت کرد بجد افصال دا بر همه که باش چاندیه اش برکوت افصال دا امزان جل نبا کوری کردستانی دا باران اگه باشی هبیه سر او زفیه همی اوانا ای سوت خواه چاندینه پشتی ویجی بر هم تیدن و دمه کود چنن و یدی ای سوت خواه بر هم تیدن بو دورین دی نکه ید با کوری کردستانی بو در ویجی دورین دی جی نبا ترکیه چنن سال بو سال جی جوت یارن باکور خو حاضر کن بو بر همین باشتر زیده تر
3: او زویین بی برین سورن لنافچه الیا متاره یا کود کهوه سینوره پاریزگاه کلیسا باکوری کردستانه ده دم سالا بفره کرن و حشکرناوه دست بکریه ریوه بری چاندنی و دارستانان یا پاریزگاه کلیسه لوند کچوک جی یار دکه او پلان دکن ای سال نو تو یک هزار تون بیبر برهو بکن
4: کلیسته 53 بین دکار آلاندا بیبر یتیشتریجیلی یپلما
5: لنافچه البیلای او دردوراوی هلبرین بگرانی لسر ای سوتن کوج

0: گریه جنان فاروق الاسو ده زانین که دجمن کاروان پیدا نبونا خونه یه.
1: ام که تختور نسائیه و تولید وانا نزف دجمن می یکه یه. یعنی گو نزف چه ده به و کاریسه. فا اجبار اهم مشید چه گره ما خونه اسعافی گره گره.
0: خوین نتنه او آواصور یا که به چاوان ته دیتنه. لبله او جی گلک شانه انجودا پیکته. و هر نخواشک لگوری پیوستی آوی به جوره شانه تیتا درمان کرن. تختور و برپرسی لابراتار کوبانی یا خونه عبدالرحمن برازی وها بحثا زراویین خونه دکه.
2: هناک عناصر دن ضمن خونه پرگرگا جا امراض کبد جا امراض نقص عوامل التخثر ام دیبیژن جا بلازما پر ملت ما مثلا دعزبن دارن جهلی رقا جهلی منبج
0: سازی بانک خونه سازی که نشتیمانی و اولهیه اول همو ولاتان گریدای وزارت نفخایه دویل هر باجاره که که هجمارا نشتجین و زیدتری 35,000 به تفکرن لی حتان حال کوبانه سازی بانک خونه تنهیه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
3: هجمارا نشتجه تاها زورافا یا کردان لشامه نزیگی 5,000 کسیه. تمن تاخیب خواجی نزیگی 45 سالانه. لی هتان هاجی نواندکا تندروستی لطاقه ناعتیه وگیرن. شینین اوی تاخیشی جبو واکسین آزارو کن خواب. تنه بو واکسینیشی چنه تاخیم ده. وکی چاره سریه اکا دمکیجی کمالایا چانت و کلتوره یا عثمان صبری اوان یا دیار کری که نوانده خواه دست نیشان کرینه و کرینه شبایو چنده که تیمین هی واسور یا سوریه هفتانه روشه که سردانه تا خواهم بکن خزمت گزاریان ین تندروستی پیشکشی زارو کن بکن
4: زیدتری 45 ساله تا خیزور اول شامه حاتیه آوا کرن لی به درجی آوا سالان چه بینگه که تندرستی لینه هاتیه بکرن. وکو چاره سریه که دمکی و پرکرن ناوی بوشاییه کومالای عثمان صبری آچاندو هونری ده هفته ده یک روش درگه خواه وکریه جبو ورگرتنا نخوشان داکو هیواسورا سوری خزمتگزارین تندرستی پیشکش بکه.
5: حاول نقدم طبابه تمام.
6: ام حول دادن که خدمت تندرستی بدن نشته جهن تاخه اش بود تشخیص کردن نخوشان بزیشکک مهیه و درمان جی به پرت ینداین. هر و هم جبو شیار کرنه جوینین پرورده تندرستی پیش کشتگین وکی دن ام جبو نخوشان وکی یین دوگیان احاله این بلاش جبو نخوشخانه ان ساز دکن.
4: دو روژا دیار کریده دنابرا 8-105 کسی نخوش سردانا و کومالای دکن و برنگکی بی برانبر درمانو چارسرین تندرستی وردگرن و او نخوشین کپیوستی آوان به نخوشخانه آن هیا تینه و گوهستن جبو نخوشخانه آن که او جی به بی برانبر چارسری جبو آن تی پیشکش کرن
7: دی گلکی جمارم همه نو مستوصف الوربه ولا تختور تینه ویدره جبه مر شعبه ویدره تشتکنینه نه تختور نه مستوصف و الفيديو قركي آري كاري مار كرنا انو الفيديو جمر تختورتين الفيديو آري كاريا ما تكن مساعدة ما تكن قلكي أمبوا كيف خوشين
4: افكو ملايا عثمان صبري اچان دو هونريا لش برنبونا بنجيها كا تندرستيد نواتاقي زور آوادا بناچاري روجك جا حفته دستيشان كريا داكو كسين نخوش سردان آوان بكن و برای هیوا سورا سوری چاره سریه ور بگرن. دلخواست محمد کانال هشت دمشق.
3: سر وانه از زمان کردین هشت جیل روش آفا نرازی بون هه خب شادان جی هه نابا واش دا رو برا رما قامش لوه او جی تبلیغ خوب شاندانم بود یا خانکارن کرد کل قامش لوی بود. او راجع هندیت بشت او بریار وزارت پرورده و هر دیسان بریار نامه از سیزان یا اش با زمان کردی او البته زمان کردی لوری امزان کرین سیدرس سیوانه ده

0: هفتیه کدا بشت بچوک نابین وی بریاره لی او یک تیره ناکه او دوی بریار لبر چوان را وردر باسکر
1: روژا یکمین دبستان و بونه حتی نها از دبیجم دنگی من دنگی گلی منه جبر اجی کردم به زمان کردی دیندکم جبوه ام مافدارن لی امه بخوینن جی امه هرن دبستان آجی تکوشین از زمان امه بکن حتی زمان کردی بکه دستور و قانون ده جبوه چی دوی برابه امه هرن دبستان خواجی ام ویجی پچوک نبینن اف جی دسکفتیه کی تکوشینا گلی مایا آشهیدایه اف ساعته کو هاتیه داین جی اف مرسوم درکتیه جی ام ویجی پچوک نبینن اف جی دسکفتیو کدا شهیدایه لی ام وی بس نبینن ام وک گلی کرد ام ویج بو زمان خواه بس نبینن جبر ام ملت کفنارن و ام ملت کو نفوسا ما هجای کو ام جی خودی زمان دو امین بن دسوری ده فرمی بی جبو ام وی تا کشینه دکن و اجی دنگی خود کمنه دنگی وده و ام وی دنگی بگهینن جناب محافظ کو دنگی ما بگهینه شامه ام دنگی خود گهینن شیخ احمد هلالی ام دنگی خود گهینن بروز برس سروک سوری احمد شرح ام دنگی خود گهینن وزیر در و ایش قامشلو برس اسعد شیبانی جبو وی همو زاروکن وی ولاتی 14 ساله دخوینن به زمان کردی دمکی زحمت را ام درباز دبن جبو ام بهیوینه اف بریار دیسانه برچاوارا وره درباز کرن
0: اندام پارتی ایگتیا دیمکراتیک پیده عبدالغنی شوش او جی تبلی خواب شاندان خواندکاران ین عمود بو را گاندیه بشت قبول کرنا زمان کردی نخیره و نجیده لی ما فکر خوزاییه ولاتی که عمود جید بجه ام تجاری دست جزمان خواب برنات
2: کرده ما انسان منی لسر وی خاکی بون روشنبیر بون قهرمان بون شهید بون اندام وی جهانا بدو جهان پاراستن جهوویتیا او انسان گراشت بون آلا رش او تیگ برن جبوه ام دبیجن وی جهانی نه دینه که گاوگ ام دکن قیرینی اوایا ناسناما ملتکیه هبونا ملتکیه او ملتایا خلکه شهرستانی جوی عردنگاریا هانه جوی خاکا گبده گاوانی زیکی میه جر دبیجن گری موزا برای هرن شهرستانی های ابنرم بکه آوا کر بو
3: ایرو ام داگتین کولان ابراسیش خوش بو زمانی کردی زمان زمانی میه ای باو کالی میه تدر بی ام سر زمانی خوف ناگره ایرو جامعه ما چه بونه طلابه ما چه بونه بازه سال کش علم شهاده وان چه بونه یعنی ترا معقول مرو انری وگه در رجاوه تدر بی انری و ناگره ام ایرو دعوه ما فی خوش زمانی خود کن لدولتا سوریا نو هاگر دولتا سوریا نو گبه مر راسی مش امیش پیراز مش راسی نمش امی کان وی جوابی بدینه ام رجا اجوان کن حچه گوش ما بسمع گرگ زمانی ما بیک نکه ام دو زمانی خونه جی چوخ ایسیس هزار سالاته امج دولتا ترک کمترن امج سوری کمترن امج عراقی کمترن زمانی کردیش همه زمانه کمتره ایرو چهود بیش زمانی و سه ساعت امامی سه ساعت هن ام ای هزار ساعت هن براستی هم رجای جواد کن براش بی خطا خوف فکرن و آگر نلیزن
0: باشه جا خوانتکارن باشار عموده جبو رد کرنا دیار کرنا سه وانه این زمانی کردی ده هفتیه که دا ده نوا چلاکیان دانه یعنی خوب شاندان و هر بردوامه اکجا خوانتکاران ده بجه او نل دیجی زمان عربینه لی او دو خوازن به زمان دایی که خوب بخوین خوانتکاره که دیجی ده بجه بلا پروسا خواندنه و که بری به او کردی او کرد به زمان خواه کردی بخوینن عربیش به زمان خواب عربی بخوینن
4: زیم شکر از بازار عمدی است بستان بدی خلوم جیو خوند کار وی بریاری قبول نکم اش برگ زمانی ما کردیه ام دخوازم به زمانی خبر دوام بکن وام ندیش زمانی دنن بس زمانی منی بینگهین ام دخوازن زمانی کردی به جبو بی بریاری که سواری منایم دخوازن ورش بونا گوگمانه ی خوب استیم
5: اوی میدی آوازای بجار هم دوزی خونده کرده بی روی مشی بونج با زمانی کردی ام دخوازن اف بریارا نو بی گوهرتش برگو اگلک تعدل مفه ام جی دخوازن گوه کرده ولتی چاو بزمانی خود خوینن ام جی بسا بزمانی خوب خوینن بگر زمانی ما چند همه و هبونه ما و نسته ما یمه
6: نویم آرین علی اش بازار عموده ما جبو بی چکا نو در کتیه دویجن سی حصتانی بزمانی کردیونه بنویسین المدرسه جبو بی بریاری ام قبول ناکن قی عرب بزمانی ما تخوینن حیام بزمانی وام بخوینن اف بریار دوی بی لغو کرن
7: نویم من لعنه اش بازار عموده ما زرفا حشتام

0: مستانه بدي خلهم ازرا فاحش تادخونم جبو في بريارانو ام قبول ناكن جبركو اف صفا زرفا يكير ام زماني خوني كردي دخون حياه رفاحه اشتام زماني خوني كردي دخون وقو زماني ما ببه زماني عربي ام نكارن بخوني تشتكي قلكي قلكي زحمة السرمة وام ندجي في في ام ندجي زماني عربي نبرق كلك زماني ما به لي زماني ما بري حرتشتيا
1: نابي من ام جيانا حسين مدرا دفستانا مدي خلو دخوينم وكا قوتي قوتن برياره كانو دركاتيا ام قوي زماني كردي قد اخب بام بي برياري رفض ديكن لانو جما في ميو ام زماني خوب خوينن ام دوزا زماني خوني دايكي ديكن وام بي ام بهوینه به بریاری سر راز بکن انه روزا گود وستان و بو یخوند کارک نه هاتنه د بیم دوز زمانه خوت کن حکای حیا نه به زمانه کوردی من اند وستانه ام وی بریاری را گود کن ام کورت هاتنه مې کورت مې مرنجی
0: ام روزی شکر از وستانه بده خلو مم جبو وی بریاره نو در کتیه ام قبول ناکن جبرګ اف حف سالم ام زمانه کوردی تخوینید ویم زمانه خبر دوام بکن او لدمه بورین د عربه زمانه خوت خوند کورمان جا زمانه خوت خوند دوی انا کاجی دبی انا که ام زمانه خبر دوام بکن جبرقه في حفظ صالي ما قبيب زماني عربي وحفظ صالي ماني شوي العرضي كمان
2: وبعد كده السر بيشتكج ما مستعين بشور كوباني بيشتر دا ترمبل بوانا هاد بينا دا بينكم صيبت اين الدربي باشار ما مستعيد كن ترمبل هاد تلشوني بوانا هبي كو اتشن الوري يعني باري باري واحد اكسفيك ترتبي اتن هذا امزان انتجربون هيا و رابع بریا خسر او ترمبیل دا بینز کرن. نها او تخوازن جاره کادن لینن پیوند دارین حکومت سوریا ترمبیل هاتنو چونه بوانا دا بین بکن.
3: هفته بریم هاتن ویداره گره ویداره ویداره مومسا انوال مسلم. علصش مرا چهار سریه که بیم نجبو مواصلات مومسا کو ما ببن و بینن سر کاری ما حینات این تو برسیف ندانم ایا بو جارا دیدیانم تین ویداره هم هیویا برسیف اکینا و چهار سریه که گوش مرا ببینن ام هر سر کاری خواه وگرن جبر که خونده کاری من ها گی خوندن مانه
2: بغداد به پشکداری نوت کمپانی جهانی هلبتهین پشانگه پترول و گازی ها دبکر. دبکر ما پشانگه دا وزیر پترول ی عراق او گوترک پیشکش کرد. را گاندید بشت او پلان دیکن روشانه 3 میلیون برمیل پترول هنرده جهانی بکن.
4: پشانگه پترول یا عراق روشا سی شمیل بغداد دست بکن. وزیتی نوت کمپانی ناخوی بیانی تدا بجدار بود. در پیشنگه ده ماکیت پومپین پترول و سانترال الکتریکی ین گازه ین پیشه روشه هروها کچیکن روبوتیک و تکنولوژی دن هات نشاندان. وزیر پترول عراق بسام العبادی جه پیشنگه وکر و درباره روش پیشه سازی پترول یا وی ولاتی ده به آبوریا وی بگرانی گریدای پترول آگاهی دارد.
5: رفع الصادرات النفطية
6: بحنا ركنا بترولي كرد سبيكا كاري حكومت هدان زيكي 200,000 برميلي دروجي دبو دمها ايلونيا نهادا غهاند آستا زيرتري 3 مليون برميلي دروجي دا هر وها ما بريا امزاكرنا پيمانا عراقي تركي لسر جهران کرنا بازار اندر و کار کرد. او یک دو آلیکار جبو و جاندنو پیشخستنا در یه باکورو و کرنا رین نو جبو پترول عراقی.
4: هر وا آنی زمان که عراق حال داده برای هنرده کردن پترول جیرنگ بکه او برای پیام به کمپانیان آمریکی و ولایت جهان را او وقت یه سوری و ترکیه را امضا کنه گریدابون آخه یا برای دریایی و کنداوی را کم بکه پیام که در تیر مهی داده به کمپانی آمریکی را حتی امضا کردن با قاسی 6 میلیارد دلار نه او پیام جبو آوکرنا رین آلترناتیو این وقت وستن پترول جکنداو فارس لخود گره بو نمونه خط بوریا ل عراق و سوریه ده بازار بصره ل باشور عراق به بازار حدیثه و ل روژاوا عراق و غرب ده او جوورجی بر به بندر جهان یا ل ترکیه او بندر بانیاس ل براوین سوریه و بچه
5: الى جانب المضي في مشاريع استراتيجيه
6: دگل پشبرنا پروژه استراتژیک به هفکاریا کنسرسیوم اپکاتی ج کمپانیای امریکی چیورون او تی آی و کمپانیای قطری را

0: راستی دو نیروک یعنی فترانی رو دو وقتا نیرو دی دمک تلیفون دی بجیر حاتیه و هندره باجار دی یعنی باجار حسکه تاغه کی مساکن جد بجن کولانا قدات شارع قدات جد بجن دی بید لور گور معلوماتا لور هنک پیراخوین بکردی طبعا و اکشان دی نور پاشره در باز باجار در خستن برنو با علیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصر وانده را گاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تیوی ترمیوی جی در خستن و آویتن راستی
1: باشه بری نها تو تهدید تو کسی جیر تلفون و تکرین یعنی تو خطری لدورا روشاوی هبو
0: یعنی راستی اول سر کار خوب بود یعنی برای دو سالا سر بند کنترل بود ل اوج ل عالیه چای قزوانا قومیتانی ویجیل بود راستی دبیشن وی دمید هنگ محرب دبی در باز دبن اوج ل سر بندی به ارکی خراد به وظیفه خو کاری خراد به بان واند که بسکن نه ساکنن و یعنی بریار بان رهید به دما نه ساکنی جی اون سربستن اون کار بردن یعنی وی چاغه دو جوان تین کشتن و جنگ جید بی بریندار ببو اولی سه چار سالایی ای آنال گور وانجی در خست سر فیسبوکا دی بجه ما حیفا وان که ساحلانی و فرتر دکن راگاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کردا هلانیه بلو مفهوم وان یعنی
1: نها حکومت سوریه جبرگو سیپان جی دناو لیوا حسکی دیه ایرو رو سیپان او یعنی اندامی وزارت برفانیه یه ایرو او ایریش لسر ارتشا سوریه هاتیه کرن حکومت سوریه بور آخویه تشتک بو گوتیه یا نه؟
0: انا وقت مالبات تشتکی دولت او دیویجن دولتا دمکی حکومت آدم کی تشتکی نهاتی ما آگاهی نگیانی ما تشتکی بلکی سر فیسبوک آتشتن داخسته بین ما او کار کری ما او کری او راگهاندن آوانه اما تشکی که ام وک مالوات خبری ما جیه به افتن راستی تنه ریوبریان ما قصده ای که آگ بری دناف قصده دبو تدی او حاطنه و لور وک اعلان آوی بویه وک پشگرتی جی و یعنی و کاری خو او رابنا اما وک دولتا وک حکومت افتشتایا ابدا نهاتی وک تجیانی سرزمان یعنی اندام دولتی ای همو اندام قصده بون اندام دولتی ارکا دولتی ای گه لسروی مسئله بسکن حتی آنا تا آگاهیش دولتی تنه اینا
1: گلک سپاسش بوا و سری و ساغبه
0: سپاسش تاری سری گلی مجی ساغبه سر سرا سر چعبه
1: وگرم باتا کاجین شخوا وک من گود نها امل مالا شید سپانن و او آپی وینا بو
2: اوین اوین مدوید پرساوی چند پیم سپان برا برا هر وینا خوش کو برا یعنی
1: تهمان دمی دجی یعنی هر تشتی جبو کنال هشتو بینرین وینا بهتر شیرو
2: اوین اگر نوکه دنگم گهتا تا شهید سپان خوش کو برا هنا
1: بله او سپان برای کیوی هیا زانم او برای سی یعنی سی برای وینی هبون دو شهید کتنا او یکی جوان هین ساغه او لالی کی دنن ها تی ویدا کمالی امی ویجی بینن خوش کیوی هنه اللي حطان ها من ناس نکری بیچند خوش کیوی هنه براستی
2: باش باش دست خوش
1: سپاس زانم خوش کیوی هیا جبر نها امی بچن گلوینا
2: باش باش البته دمجمه ردهاتی دیسان هندی بردام لسر گهاندنا آگه هیان سپاس بونو چه گالم اوین شیخ موس کل حسکه زیگل مدار ابرم تونه داوی آگشتا خود خوشی آدم

0: پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
1: وصلتهم
2: درون و موشککانی ایوان پیگیش دوا
0: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هات
2: آمده نبونی حاجی و علا لکوبون وکانی چارچه
0: تجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
2: زنیاری کم پیگیش دوا که حاجی و علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه وکردوا حلیمی کردستان
0: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدان کی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره هاته یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیجی آی لایک ستی سر کرا
0: کنه ام لوگوی که آی بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوز فرمیشی لی هستانو ایوش لگم مانات پیشی لیوانی

0: هجار زهاوی هنرمندی کردی نودولتی اگشتی هشتی هم جاره میوان
1: که هجار جان
2: سلام
1: و لبت حال جان
2: چاوت ما چکم
1: مخوربانم جناب چوانی
2: زور سپاس
1: چاوم رنبوتا چاوم پیسکو
2: من شروع
1: قربانی تو زور سپاس نگم هموش تک باشا
2: هموش تک باشا ریاضه اکم باشا بم
1: که ما به بردوام ورزی شکی تو
2: ایچی
1: لسری اروید
2: ریاضه ملی ببری
1: هر وکو انسان یکی تر ورزی شکی یعن بو دفجنین سودی هی
2: بخواه کاردیو که که هردی کاردیو زور باشا پاس کیلو را کردنو
1: هرلش ساخته.
2: جواد ماش کم بشه.
1: ام دفعه که بوده جناب توی پیام وابی گرینتر ل پاسپورت اگری دنیا بود تو ایشی کردو. در رقی او شونانه کی زور زورت بینی وا. چی پیالی؟ اگر خسیش پیالی چی پیالی؟
2: ولی 3 سال یاری کی 3 ساله ده.
1: یارو.
2: ایچی اونجا ل رقی اما وا پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد ل ژاپن تا آمریکا دریک پیستیک و زنجار
1: بلام اما هر خویتی اوی که وای کدو اوان دش بگره تو آنکانی جناب
2: قربانت عزیزی
1: هر بمینی با ما
2: هر بجی قربانی
1: که جار هر چند اما بردوام تو من اوا بینی و بم ستایل و ببیقش اواش خوش من ویستوید بلام چون ام ستایل حال بجار دو
2: بخواه من ده چه بلیم کچال بوم هر دیگر من ل نوراسی بیستکانه بایلی
1: بلام تو زیادتر لخاشی تر لیوید
2: باو کشم خو افریکا وش اصلا بو
1: بله
2: میراث بو ده بلام من لکوتایی سیاکانه ده فنیش
1: قیل اکر بلام زور لیو جوانه
2: برد
1: حد اگم پرسیاره بکم سبارت به ناوکت نوی پاسپورت شتیکه و اوی که پی نسراوی شتیکی تره
2: اوکی
1: چی ام گران کاری دروس کرد؟
2: کام ناو تو ناو قبل
1: ناو حسین
2: حسین چی رو کی حسین اگر ریت و بو هفت و چوار هزار و نصف هفت و چوار پیامک تخرج کال کلی عسکری
1: بله
2: لکلی عسکری بغداد زمالی پی ادن کبرو با روسیه زمالکا رتکات و یتناو شورش
1: بله
2: تدريبي پیشمرگ که هنکات او زانست عسکریه کل زانکوی عسکری بینی واتی با پیشمرگ که هنفیرکا دبیتا رایوشکارو دست راستی خو عفوی که جنابی که قدریس
1: بله
2: لشاری که ورشش قیاده شرکا کهو که ایسا گواری لدیانه شهیده به او پیاو مامی من بو حسین زهری من كل دايك بوم طبعا من لشيرازي ايران لدايك بوم باوكم بدايك مالي امويه اما ناوي حسين بيت بيادي
1: براكي
2: انجا دها من باسبورت همو باسبورت تو دوكيمنت حسين زور يوتيوب وجوجل شمكي بحسين يت
1: بالا
2: بلا ناوي كي كردي شمكي ادن هجار كا ناوي كي ما مصاجر يعني ناوي كي زور كردستاني شا
1: براسی جوای
2: ده حسین و هزار
1: که وای
2: جاب زور جار برادری عربم هی بمن آلان ابو علی ابو علی خوی لحسین اخو تفرانی بیان ابو علی بلام بیادی ما مم ده او نه این دانه ابو من
1: بو اما تو آن کان تو آویکا بو کرد کردو لپیش هم مشتی کرد نه و که هشت که آبیت همش آنازی پیا وکی یک دنیا بابا تو قصوباسی لسری بوم پروگرامه ما برای دست پیا کرد
2: فرمو

0: جاري هر دست به دست میه دست به آمین برو انگلیسی فر با.
1: پیام به بو پی ای لگال هنرمند کردکانی خوشمانه از مون و هاوره تیو کار کردنی زوره ها بو لناوی انا وابزانم لگال هنرمندی گوره و خوشویست زیاده سحدیش
0: کک زیاد داره.

0: کاکا جان جان با چین لای اگرکو کوتا قسکانیش مام بکنگ دستو چاو خوش بی کاکا جار شته که اوی که پی اوتره درفت یان هل که اگر لکاتی خوایا بود برخسیو بی قوزی توا بدر جایی جیان رنگا تی سودمند بی بو گنجک بو المونه گنجک حزب آمری دفع کات یعنی هر آمری چیتر و چانسی اوی نبید که بو کسی که جناب درخصا و بو المونه چانسی چونه بریتانیای نبید چونه ولات چیتری نبید چی بکات چی پی علی جنابت
1: من پی علیم استه لگل زمانی که من دستم کردو خلیای دفع لیدان و فیر بونم مامستم نبو من یوتیوب نبو انستگرام نبو فیسبوک نبو سمارت فون نبو
0: راست
1: لطمانی یکم برکوتنم لگل مامستا بیجنی کام کار لدنو و سی لندن هزار و نوصد و نو دو سی او کاتا من موت ویدیوم لخو ما کرد به هزار حال ام پست ما کرد بود تاران او تلفون کانی لندن هی سورا کان
0: بله بله
1: امام اکر تلفون ما کرد ماوزا الو
0: ای اجار ویدیو کو بینی پاری دیگه
1: که او اواهی من اواهی اما لم شاخه یا هاتی نسر و ایستا که که ام گنجا همو زانیاری و کتیب و هموش تکی لبردست آیا و تا مرج نیا که تو چون علی گلیب که بله هیچ نیا.

0: پیدا
1: کرد. وانی کارکانی حکومت دکن بتایبتی حلمتی بر بیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندالی.
0: دو بجار دمان هیو. یعنی لگل حکومت و یا خود و کوپوزیسیون لپارلمان. پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه. او بابت چی دیکه یا؟

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایتی ارمنیا.
1: کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نازم چینوس را باز زمین مازخانه
2: جلو برگکان خود کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیرگا خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

نیشتیمانی یعنی خوش و اصلاحاتن لبیم کاته تن باشی و دارم لهر کوکن شاد و تندرست و بختوار بن حالکانیم کجمیر دست بیکین و سردیرکانو فرد. وزارتی کاربا دانشتوانی دوهوک و زاخو اگدار کاتوست بی با ماوی شش کجمیر کاربای نابید. وزارت کالید برینی کاربا به هوی اویا پروسی تواوکاری چکسازی لسر حالکانی گواستنوی سو سی و دو کیوی لنیوان هولی رو دوهوک برواشد. ناکوکی سرکردکانی چوارچوی همه هنگی پرسی تاو کردنی کابینه حکومتیان پک خستوه. نوری مالکی و قیس خزعلی لسر وزارتی ناوخو و جگرانی سرک وزیران با اشکرات جایتی یک دیکن. همو پیش بین یکانی جلن پرسی تاو کردنی حکومت دکویت دوی سی ایلور. گروی باب المندب کوت جردستی حسیکان. لمو دو جولی بازرگانی و سربازی لنوان دریای سور کنداوی عدنو زریای هندی لجر دستی حسیه کن دا بیت و پیش بینیه کرد کری گواست نوی کالا با دو هنده برز بیتا شازاده جنشیری سعودیه دو جار پیوندی به سروک امریکا و کردو و داوی لکردو و هرش بکات سر حسیه کن بلام ترامپ داوی کاریکای رد کردو تاوا دو پرپرسی امریکی با پیگه اکسیوسی انگو تو اداره کشکی سپیلم کات دا آماده نیا رکاری سربازی راست و خودیجی حسیه کن بگره تبر

بچم پرسیکی نخویی و دست بکن وزارتی کاربای هرمی کردستان دانشتوانی دهوک و زخو اگدار کاتوا سبی بوماوی شش کجمیر کاربای نابد. وزارتکل راگن راگ داله دانشتوانی پارزگی دهوک و اداری سربخوی زخو اگدار کنوا روژی شم دوانزه ایلولی 2026 لکجمیر چواری بیانی حتی دی بیانی کاربایان دبره دشلید برینی کاربا به های اوی پروسی تاکاری چاکسازی لسر هلکانی گواسنوی سو سی و دو کی وی لنوان هولیر و دو هاک برای و اچیت. ام هنگاوش لپیناو پارست.

0: بنیادی بوجود سایت کرنا اوی جاده هاتا دانان جایگر نبونا پاران اف جود سایده هاتی را گردن و دیار نینه دکنگی دست بیکد
1: او گونت اگر او رک با بازر گونت اشنافانه
2: در خستده خراب او بلندر کار را استان دیب اگر اکو کجمتوی نهاتی نه خرچ کرن همی حال مدای نکو اگر وضع دارایی باش ببیتن انشاءالله کجم ببی تا ترخان کرن دی دست بکاری کردن
0: درجاهی اوی جاده بتنه 35 کیلومترن دموی کمتر جه 5 سالان دا و حتی نهو دهان رودانن هاد نچونه تدا درست بوینه و دهان کس جی بوینه قربانی. عمران یوسف کانال 8 بردارش.
3: یونره که کرد لانجمن یونرانی عراق رخنه تند لپارزگارکانی پیشوه گرد به حکاری لدزدانی 7000 پلی وزیفی تومد باریانه کد. محمد علی نعیمی لدوانک دابو کانال هش گوتویتی دارکانی پیشوی کرکو ببرپرسیار زانین بو لدزدانی 7000 پلی وزیفی که 7000 درفت و 7000 خیزان سودیان لیبینی. بلان با هی کم سرخمیه و او پلی وزیفیان لدزدرا.
4: ببید چاو پوشی کردنو با امانج گرتنی هیچ پاریزگار یک لکرکو. عرب بید کردیان ترکمان. بلان کم ترخم. 7000 پلی وزیفی لدست خلقی کرکوب شو. 7000 درفت و 7000 خیزان سود مد دبون. بداخوا او پل وظیفیان فوتان. اما ادارکانی کرکوب برپرز دزانین که اوان هکاری لدزدانی او پل وظیفیان بون. هرچند اگر هیوایا که بید جاری که دی که او 7000 پل وظیفیا بگریه بز ده بوجه سالی داتو جیجیر بکرین. بلام هاوشی وکانیان لپارزگکانی دی که ما اوی 5 سال رسر ملاکی همشه دام از راون.
3: دزگای برانگار بونوی تیروری عراق رایگیاند و لحرش آسمانی که روژی نوی امانگا که کرای سر ملگکانی داعش لدولی شایدو چکداری پاشماوکانی گروپا که کجراون. دزگای برانگار بونوی تیروری عراق بلای کردوتو لگرزی که آسمانی که حلوکانی هزی آسمانی که پال پشت بزانیاری دزگای برانگار بونوی تیرور لنوچه دولی شای انجامیانده دو چکداری پاشماوکانی داعش کجراون. روژی نوی امانگا هزی آسمانی عراق بفروکی جوری اف 16 چوار هرشان کرده سر مولگا و حشارگکانی داعش لدولی شای لکرتی فرمانده اپراسیونکانی صلاح الدین. دولی شای اکویت نوان پارزگکانی کرکوک و صلاح الدین و دیالا. نوچه ایکی آلوزه لروی جوگرافیه و کراویه او شوای کردو ببیت پناگا و ری روک با پاشماوی گروپ چکدارکان بطایبت گروپی داعش. ناکوکی سرکردکانی چوارچوی همه هنگیش پرسی تاو کردنی کابینه حکومتی هم پک خستو. نوری مالکی و قیس خزعالی لسر وزارتی ناخو جیگرانی سرک وزیران باشکر دجایتی یک اکن. همو پیش بینیکانی شلن پرسی تاو کردنی حکومت اکویت دوائی سی ایلول. هرچنده بریار بو هفته رابردو علی زیدی سرک وزیران نایو بر بجرکان بو وزارت بطالکانی کابینکی روانی انجمنی نونرام کاتو هفته دا توشتن یا لسر بدره. بلام بگیوری در انجامکانی دوائین که بونوی چوارچوی هم آهنگی پینا چید پرسکه با آسانی یک لای بکریتا و با پیه سرکردکانی شیعان اکوکی قول لنوانیان ده هی. قیس خزعالی امینداری گشتی اصایی بی اهل حق لدیمانه یک در اکوکیکانی نو چوارچوی هم آهنگی نشار دوتا و اله لسر وزارتی ناخو که برکوتی او پیمانی دولتی یاسای ناکوکی هی. اله اوان دیانویت بر بجری وزارتی ناخو کسیگ بیت قبول کراو بیتو وک گر یکمی متمانه پیدانی وزیرکان بر بجری او وزارتا رد نکریتاو. قیس خزعالی جختی کردوتاو بر بجری فراکسیونکیان که فراکسیونی صادقون با پوستی وزارتی ناخو لیس خزعالی برایتی و پاشکشی لیناکن. هرچنده لناخوی چوارچوی همه هنگی جایتی اکریتو امریکاش ویتوی لسری هیا. بگوتی امینداری گشتی اصایب ناکو که کن تنیا لناوش مالی شیعدانی بلکو لناو مالی کرد و سنش دهن. لسر جگری سرک وزیران یکیتی و پارتی و سنکانیش لسر وزارتی ناوخو ناوکوکیان هی. لبرانبر در نوری مالکی سرکی و پیمانی دولتی یاسا لناو چوارچوی همه هنگی در سرکردائیتی او آراسته یا اکد که دجی دانانی چوار جگری بو سرک وزیران پاس آوکر شیعوی حکومت خیرانی دارایی هی نابیت با هنان آرای پوستی زیادر برگرانگی که زیادریش دروز بکره. مالکی تجی ورگرتنی پوستی جگری سرک وزیران للاین لیس خزعالی و مالکی پیوای ورگرتنی و پوست للاین لیس خزعالی و حکمان روبروی سزای امریکا آکاتو. بگو تی سرچاوکان لدوائین کوبونوی چوارچوی همه هنگی

0: خز علی به تندی دژی مالکی وستا و تو آماده ای در بری و دست برداری پستکانی جگری سرک وزیران و وزیری کار و کاروباری کمالایتی ببید. لبران بردا و ارگرتنی پستی وزارتی ناخو امی بدله. نزیکی چوار مانگا کابینکه علی زیدی سرک وزیران به تواو نکراوی ماوتو و لکوی 23 وزارت وزیرانی چوارده وزارت مطبانه ان ورگرتو نو وزارتی دیکش و بطالی ماونتو. زیدی سرباری هول و سردانکانی بولای سرکرد سیاسیکان بلام نیتوانی و کابینکی تواب کرد. به گوره زنیاری روشنامانی کن پرسی تواب کردنی کابینکی زیادر دوا اکویتو اکویت دوای سردانکی زیدی با فرانسا و آلمانیا. اگر اکی زوری شو اکویت دوای سی ایلول. قیس خز علی امینداری گشتی اصایی بی اهلی حق لدیمانیک در لگل جماره ایک میدیا که کنال هشت یکی کیم بو اماجه باو دا که پرسن سیاسی و امنیکانی عراق بگشتی و پرسی که کردنوی چکو تاو کردنی کابینه حکومت بتایبت کراو لولامی پرسیار ایک در لباره کشانوی ها پیمانانو که کردنوی چکی گروپا کن و تویتی او گروپانه هتا استا مادنی چککانیان را دست بکن چند داوکاری یکیان هیا. لوانا کشانوی هزبیان یکان و پارسنی آسمانی عراق و کارنهینانی با هرش کردن سر ولاتان. سرک وزیرانیش لبردم چوارچوی همه هنگی بلینی داو او خالان جب جب کت.
1: داو من کردوا دولت بلینی او بدات. که کار بکات بخیرائی با در کردنی هزبیان یکانو رگا گرتن لا درون و فروکا چاودیر یکانو سیستمی برگری دابین بکریتو با رگا گرتن لا فروکاکانی اسرائیل و ترچیا برای سرگ وزیران لبردم چوارچوی همه هنگی بلینی داوا که ام خالانه جیب جیب کات تاوکو بتوانی لم بابت دا انگاویک برو پیشو بروین
2: و نعتقد انو هاده یفتح الباب الحق
0: لولامی پرسیاری کشتا لباری اصلنگیخانی بردم تاو کردنی کابینه حکومت که دا گوترید پستی جگرانی سرک وزیران با تا گره کوره قیس خزالی اماجه با او کردوه که بستنوی کشه پیکنهنانی حکومت به براکه و فراکسیونی صادقون و ناراست علی کشکان پیوست با بربجری وزارتی ناخو و ناکوکی یکیتی و پارتی لسر بربجری جگری سرک وزیران و سنکانیش لسر وزارتی روشنبیریه که ناکوکن الا اوان سور نصر بر بجر کردنی لیس قزعلی بو جگری سرک وزیران بلام لیس قزعلی به هوی رابردوکی لبری جهاد و مقاومه جکی خوشحالی سیستمی نیو دولتی و دیاری کراوی امریکانی
2: اولا محاولت حصر
1: سرتا بست نوی کشی پیکنهنانی کابینه حکومت با دکتر لیس و صادقون و ناراستا چندین گریچوره هن یچک لوانا پیوستا با دولتی یاساو کچی دبیتا بر بجریان با وزیری نوخو آیا همان کسایتی دبید که دنجی پی بی سی نهینا یا خود بر بجاری که دیگه دبید تاو کویستا ورون نیا کشی دوام لنو پیکاتی کرد دای پوستی جگری سر وزیران کشی لسره لنوان یچیتی و پارتی دا کشی سیم لنو پیکاتی سنن دایو اکرید ام کشی توزک کم تر بید سبارت با وزارتی روشن بیری یچی کشلو گریچورانا پیوستن با جگری سر وزیران کتایبتا با صادقون آیا لیس خزعلی دبیت یا خود نه؟ بله لیس خزعلی بر بجاری صادقون با او پوستو اشکرا من کردو پیشتر. کشه چیه لو باره و پرسیار کردن لسری و کوزان را و رابردو من بستراوتو با جهات و سربازی مقاومه و که لیوان لیو لمقاومه دا جیرکارو شانازی شی پیوده کین. بایا ام کسایتیش با دیاری کراوی جگای خوشحالی سیستمی نیو دولتی و با دیاری کراویش امریکا نیه.
2: وهذا ال... يعني هذا الش...
0: وكزانن ايتر ورزيتي برهمكان لهريمي كردستان پيبغا كپيگيشت به بازاري بوب دوزي تو ساغيب كيتو لسالاني رابردو ده جوتياري هريمي كردستان بردوام كيشو گرفتي او ين هبو ني انتواني وبرهمكان ين بنيرن بو او بازاراني كپيويستي او لباشور ناوراستي عراق پرسک سیاسی کرابو وزارتی کشتوکالی شندین جار شندین نردو با بغال سرم پرسه گفتگو کرابو بردوان بلند راو که کشه دروس نکری بلام او تا جوتیارانی دوری بالکایتی رگی هاملتونیان داخستو و داوا اکن رگیان پی بدرید بارتماتکانیان بگوازنو که واتق رگریه که یک اوان فقیره دوی اوهم مماندو بونه که بازار اگ نادوزنو که رگریان لیا کرید بارکانیان بگوازنو ناچارن رگا کان دابخن. زنیاری زیاده لاوکارم آسو ورگرین آسو ورتی لدوری سوران بزانین لکوه با دیاری کرای آسو هم کاتت باش. امه بزام

0: ما بله
1: دستان خوش بیت
0: سلام
1: بله جین امی کل دیمنکان و دیار احمد جوتیارانی دوری بالا کهاتی ندا و کاریان اوی اکا اوانیش با نرخی چی باج یعنی نرخی چی زود او تماتانه که سالی که برهمی سالی من دوبونه لیان ور بجیره و به نرخی چی هرزان نیفروشن یا خود هرزان فروش نکره مقسم لگل بر رو بری گشتی کشتوکالی سوران که لسر او بابتا او اماجی با وقت که کاری اوان ناساینیا بلان پیوستی بر رگ پیدانی اداری هیا تایبتی اداری سر بخوش سوران چوکل نو سوران گمرگی چی تایبت هیا لبر اوان نارازی نه گمرگی سوران نارازی گمرگی چی دیکل سوران لاتشومان بکریتا و بویا اوان گرفتیان بود روز بو و سکالیان تو مرکد و کام گمرگلی را بکریتا و که هر سند گمرگی چی کاتیا تنها بو ام برهمی تماتی که نزیکی منگه که برهمی تماتی لی رحی و بطاویش تماتی لو نوچه پینگش و نزیکی 135 تماتی او نوچه پیگش و لما وکانی پازر و جیدات و یا خود دو عفتی دات و بتواتی تماتا پیگا بلا ما اوی که هی لیره نارزایتی او جوتیارانه ده نوید ام گمرگه بکریت و اگه بشوی چی کاتیش بی بوی بر همکانیان ناتار نبن ببن سوران و هولیر بن خیشی هرزان تر بی کرن بوی داوکاریان اویا لیان پیوندی دارکان هاو کاریان بن تاکو اوانیش قازان جان بر بکریت و یا خود سودی لبین لو بر همانی که کردویانا
2: دست خوش آسو سپاس بزنیر یکنه.

نسراوه. اگر امی یمن به ام درگیه ابی نجیر دسالاتی حکومتی یمن آبی چون بشه که لخاکی یمن بلام حکومتی یمن قد بشه وازی که چروپر نیتوانی ویتی خواندارتی بم درگیه وبکات. ام درگیه لماوکاین رابردو دا لماوی نجیر دستی دسالاتی سعودیه دابو که اکویت باکوری یمن و بوچی سعودیه لبروی سعودیه گرینگ بوی سنوره زمینی کان یمن خالی گرینگن بو سعودیه بو پیو حسیه کان لبن و حسیه کان لبروی دین و مذهب یان فرقی هيا شیعان و فرقیان هيا لگل سنی و وهابی کانی سعودیه اما بو بگرفتو کیشه کی لمیجینو دور و درش بو وی کا اوان امنا کوکیان لنیوان یاندا دروز به شری زور رو یلا و گرین ترین شرکان شری سال 2015 بو ک 10 سالی خایان و زیانی زوری به حسیکان گیان چین و نفرتی اوانی له سعودیه زیاتر کردو ام درگه لما وکاین رابردو دا دوای اوی که سعودیه گرینگی زوری ادا بم هیل زبینیانه و هیرش یکر سر حسیکان امارات لولا و گرینگی ادا با جزیرکانی سر با یمن با دورگکانی سر با یمن و امارات لما وکاین رابردو دا هم ویزگی لوی دروس کردوا هم شوینی هلدانی فروکی دروس کردوا شوینی تایبتی سربازی دروس کردو بو اوی بو چی امکارانه کردو بو بوی بتوانه لوی و کنترولی توابی هبه بسرم ناوچه بو چی کنترولی هبه چون که راستا امارات و سعودیه لسر دوخی یمن لگل حکومتی یمن دا حکومتی استای یمن دا که حکومتی که فرمی و دان پیدان راوا هاو پیمان بون بو لناو بردنی سنیکان حسیکان بلام کبرکی آبوریش لنوانیان دا هبوا و اما خالق بوا که امارات لولا و توانی ویتی وکو خوی بهیزی بکات بوی کشتیوانی لجر کنترولی خوی دا بی بو چی لبی و لجر کنترولی آبید بید لبی و رادار حالا دا افریقا ابینه یمن به تواوتی ابینه دریای سور به تواوتی ابینه حتی کانال سوئز همو ری روکان و کندابی عدن بخویا و دواتر لولا شوهر نزیکی خویا کنداو هموی لجر کنترولی خویا آبه بویا کم لامارات مروانن استا ام دورگیا لدوای او شروع پفشونانی که لنیوان حسیکان و حکومتی یمن دا هاتو تا آراوا زور شن دستی حکومتی یمن هاتو تا دروا او شنانی که بدستی حسیکان و نوچکانی باشور لگل باشوری روشالاتا برو خواروا واتا ام هیلا راستا هیلی که کما اگر لروی جغرافیه و او نوچانی که لجر کنترولی حسیکان دن لاستادا بم دورگیا و بناوچکانی دیکا و که تازه دستی بسرا گرتوه تو این بلین یک لسرسی یمن لجر کنترولی حسیکان دایا بلام گرینگیکی چیا؟ گرینگیکی لوایا که ام یک لسرسی زورترین رژه دانشتوی تی دایا زورترین رژه دانشتوی نو ام یک لسرسی هایا بوی اما گرینگی اما ترسی سعودیه زور زور زیادتر کردوه و هیرشکان لنوان حسیکان و سعودیه ببردوامی بونی هیا و حتی استاش گرفتکان هر بردواما استا یکی دیگه لگرفتکانی سعودیه و اماراتی شویه که سعودیه کشتی نوتیکانی خوی همو پیگکانی خوی لناو دریای سوره پر کرده بود لناو بوی بتوانه لکاتی دیاری کراوی خوی دا بیفروشه استا ما ترسی لسر هر همو دریاک درست بود هر همو ری روکا و ما بو اماراتی زور گرفته چون کیتر نتوانه کالاکانی و پیوندیدانی خوی به بازرگانی جهانی و که ترانزیتی که گوره لم رگایه و بکار بینگ لولاو گروی هرمز داخلاو همو کسی باس لواکن که اما بفیتی ایران کرابه و پیشبینی او شکرید لدوروبری ام گروه و تایبتی که وک باسم کر کراو بدو بشوه رگ لناو راستی ام گروه دا دورگه لیره بوی دورگه میون لیره بشکی ام بره بشکی اوور بش زورکی کوتو تا ام بره بلام لبه و بموشکی کرت مودا اتوانی هر کشتی که ما بسی به بی پیکه که لبه تی پاره هیچ پیویز نکا موشکی کروزو بالستیکو کشور برو امانه هبه و موشکی کرد موده اتوانه لبه لشوینی خوی و دانیشه و تایبه دوای اوی که او همو اجیزه سربازی و استراتیجیکه که لامارات لبه دای نابو درستی کرد بو ماوته و استا هموی که تو تا جردستی حسیکان استا اوان ده سلات دارن لبه و اتوانن همو اوانه بکار بینن و آسایشی کشتیوانی لم ناوچه بخن جر مترسیه که زور زور گوره و هر اما وای کردو آلوگور لبازار جهانی کنده دروس ببه کاریگری لسر نرخی وزدان را و کاریگری لسر نرخی هاتو چوی بازرگانی دروس بوا همو نرخکان لاستا و گوران کاریان بسرا هاتو هر اما وای کردو که هاتو چوی کشتیوانی لگروی هرمزیش ببه تا یک رقمی و تا لوی که 15 کشتی و 20 کشتی لروجه که لماکاین را بردو دار روشتن استا با جرد کشتی دا بازی و هاتو چوی بازرگانی لا گروی هرمز یکی دیگه لگرنگیکانی ام دورگه

من دب دي تنوزر يا هندي وعدن بويا ببيتشوان شوا اگر كالاش مكسو تمني بيو بروا ببيتشوان وابي امري روا ببره فكوتني امري روا بواتي اوديت ككشتيا كان ناچار بن بدوري كشوري افريقا دب سورينو او كات تيچوي غواسنو دو هندزيا ابيت هرچند هاتو چوكيان سيچوار هندزيا اكا او ري روي كابي ببر او لاتاني ابوريان بند بگرو كوا چن ناوچيكا ك جیانی ابوریان راستخو بنده به آرامی امگروه و که تیک بچه جیانی اوانیش تیکه چه. ولاتانی یکیتی اوروپا لسروی همویانه و با هاورده وزه و ولاتانی کندو لوان سعودیه، عراق، کویت، امارات با هنرده نوت پشتی پیه بستن. مصر یکی که دیکه لو ولاتانه چون که دهاتی کنالی سویس که لبشی سرویا لایکی مصره. راستخو دهاتکی بنده به کراوبونی باب المندبه و ری روی که اگر لخواره و گیره لسر وش هاتو چوی پیو ناکره که سری که گیره سری او سری هر به تواوتی اگیره به شوازی که اوتوماتیک چین و ولاتانی پیش سازی آسیا و کو ژاپن و کوریای باشور اوانیش پیکاری گرن با گیندنی کالکانیان با اوروپا اوانیش سودلم ری روی ورگن و تا اوانیش زیانه کن ولاتانی سرپرشتیارو اوانی که پیگه سیاسیان هیا سی ولاتن که راستخو سرپرشتی امگروه اکن یمنه لکشوری آسیا که نراوکان روشالاتی گروه که بدستویا جیبوتی لکشوری افریقا که بشی که گرنگی که نراوکان روش آوا بری ام بری بدستویا کنترول یکا لگل ایتریا که اکویت باکوری روش آوای گروه که واتا جیبوتی و یمن املاولاین لبشی باشوری و او لبه هر وها ولاتانی سومالو اسیوپیاش که اوانش لناوچکه کاریگریه نسب باردوخی دوروبری امره رو آبیه هیه بلان با کنترول کردنی للاین حسیه کانه و جولا بازرگان یکانی گروکا پکی اکویت و لستاشتا حسیه کانه لین استراتیجی ترین دورگی گروکه هم بدستویه که دورگی میونه و امش باواتای کنترول کردنی تواوی گروکه دید دوی راگیندنی کنترولی گروکش چاوروان کرد نرخی نوت که هل استاو لبازار جیهانی کنده گرانکاری بخوا بینی و مشم دورگیا که اویش کوت جر دستی حسیه کن. سعودیه که اگل زیان من دست رکیه کنه نه تنیا لبر اوی که ری روکی لدست اچه لبر اوی که هیزک خریکه هیرشکا که دجمنی سوند خوارده سعودیه و اما واعکات هم لدورگه کوا هم لناوچکانی دیکه و هیرشی دیکه برفراوان با سر سعودیه انجام بد. بردام لماوکاین را بردو ده لو بشانه لجر دستی حسیه کندن آرامکو با کمپانیای نوتی آرامکو لسعودیه با آمانج گیره و فروک خانکان با آمانج گیره و ناوند استراتیجی کن با آمانج گیره و با فروک دور موده و نزیک موده و کرد موده کن که لدستی حسیه کنده بوا. بایا گرینگ بلای سعودیه و که چار سره بوام خیرانه بدوزه توا. شازاده جنشین سعودیه دو جار پیوندی به سروک امریکا و کردوا داوای لیکردوه هیرش بکات سر حسیه کن. ترامپ داواکاری که رد کردوه توا. اما هاوریتی ترامپه. پیگه اکسیوس لزاری دو برپرسی امریکی و بلاوی کردوه توا که محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودیه اواره روژی پنجشنبه دو جار پیوندی به دونالد ترامپ سروکی امریکا و کردوه داوای لیکردوه هیرشی آسمانی بکات سر حسیه کن. بلام ترامپ داواکاری که رد کردوه توا. برپرسانی امریکا ماجه هم با او کردوه اداره کشکی سپی الله لم کاته آماده نیه رکاری سربازی راست خود دیجی حسیه کن بگریت بر. واته لبره یکی دیکه شر لگل ایران آب کد. هروها پیگه اکسیوس لراپورتکی دا باسی لو کردوه که امریکا هست به نیگرانی کد لبران بر آلوز بونی ململانه کن لیمن. بچری کار بودانی پشتیوانی کردنی سعودیه کد. لهمان کاتیش دا حول داد دور بکویتر لدستوردانی سربازی راست خو. الله ایم راست خو هیچ شرکت بو نکن بلام لپشتیش دیم. اشکرای کردوه که ادمیرال براد کوپر فرمانده ناوندی ازکانی امریکا ایواره روژی پنجشنبه سردانی سعودیه کروه بو گفتگو هماهنگی به پله در راپورتکه اکسیوس تا هاتوه که برپرسانی سربازی و امنی امریکا هاوتا سعودیه کانی اندر چند هفته را بردوده اگادر کردوه توا ترامپ لگل او دایه ازکانی امریکا زیاتر بایخ با ایران و گروه هرمز بدن و خویان بدور بگرن لکردنوی برای ایکی نوی سربازی سعودیه لمانگی تموز و کار با دروس کردنی هاوپیمانتی که نو دولتی کد با پرستنی اصایشی دریاوانی لدریای سور لحرشی حسیه کن. به طیبت که آلوزیه کن لیمن
لپرسندنی بردوام دن هل سر ام اساس

لا رجاوي كردستان وكزان هوزكي عربي دير زور شرواني كي پشوي حسدين لسريكاني سربري فيديو كشي عم بلاو كردوا اسايشي ناخوي حسكا علت سيبان بدزرجي قل كجاو تومد باري كشتنشي دس نشان كراو هوزي بغارة لدير زور شرواني كي كردي پشوي حسدين لغندواري سريكاني سربري وكالاستادة سربازي لواي حسكي سپاي سوريا عربية دوای بلاو کردنوی ویدیوی سربرینی گنجا کردکا نارضایتی لروجاوی کردستان دروز بو. بریار لکجمرکانی دهاتو ده لروجاوی کردستان هون اجتماعیان لآموده و قامشلو حسک و کوبانه بین سر جا دوجاره که دیکش خوب پیشاندان بکن. بگوری زنیار یکانی کنال هش شروانکا نازناوی سیپانه، ناوی سامی شیخ موس حسوه. پیشتر شروانی حسده بو، لپروسی یک خستنوی هزکانی حسده و سپای سوریا دا بشتار بو انتگره بو ایستا اندامی وزارتی برگری سوریا او حوز عربی دیر زور که سپانیان سر بریوا ناوی بگاره بگیره او گرت ویدیوی که بلاو بوتا و کسی قصه اکاتالیت او سزای همو یکی اکتانه واتا هرشلا اوانی دیکه شکاکا بو درده بن سرمی شروانکا گین راوتا و حسکا و بریار بو هر لوی بخاک سپردرد اوکات اجنسی اوار نیوز بلای کرده تو شروانه که لیان گروپی که چک داره و با گوندی عدلانه لگوندوارکانی سرکانی رفین راو سرطا انجا کج راو. کسوکار و خیزانی شروانه که دانشتوی گرکی مفتین لشاری حسکا داوای طول سن نوی رولکه یعنه کن. لیان که دیکه و فرماندهی اصایشی ناخو لپارزگای حسکا و تویتی با پشت بستن بزانیاری و گرته ویدیو یکن، تی مکانی اپراسیون تایبتکانی برای برایتی اصایشی ناخو لسرکانی دست بجه رویان لشونکه کردوا. اوش با مبستی بدواده چون با دوسیکو انجامدانی لیکولی نوی پیویست. اصایشی ناخو حسکا علی ترمی سامی لنزی گندی حیلو دوز راوته و اوش دست نیشان کراوه که لنزیکه و دست رجی گلی لیکراوه هلشون روداوه که گیاین لدستاوه. گوه دواتر سری بردراوه. فرمانده ای اصایشی ناخو لپارزگی حسکا ماجه با کردوا که با پشت بستن با بلگه کراوه کن اوانی که کویان که کردو توا و انجامی لکولین و سرطایی کن هیز امنی کن توانی ویان ناسنامه تومد باری تاوانه که انجام دراوه دست نیشانی بکن که ناوی میم عینه ناوکی بمشتوازه بلاو کراوه تو سیپان حمو که یاری دداری وزیری برگری سوریایا سربرینی ام شروانی با تاوانه که درندانه ناو بردوه داول دانشوانی روژاوا شکات روژاوی کردستان خویان لگوتاری هندری تندو تیجی به دور بگرن و چاوری دزگیر کردنی انجام درانی تاوانکه بند لین هز امنیه کانو. سیپان حمول اجماری خوی لطاری اکس پیامی که لباری سربرینی سامی شیخ موس قسو بلاو کردو تو و علیت او شروانکه خزمتی به نوچکه و گلکه کردو و لطاوانکی درندانه و خیانتکارانه دا کجراو. حمول سرکونه همو اتاری که میدیای رقامزو هندان برو کشتن و تندو تیجیه که و داوایی دان بخودا گرتن و همینی لدانشتوانی روژاوی کردستان و خوب دور گرتن لدوبرکش اکات.

0: کوکی سگیکی حوت سالانی جوری گولدنه بسنگیکی فراوانوا پشوازی لا میوانا بچککی کرد بشوازی کی سیر پارزگاری لی دکاتو بسر هر کسک دا دورید که بیوید لا بچکو بشیلکا نزیگ ببیتوا پشیلکا دایکی جهشت بو بلام سگکی ایما خوی کردو و بخاونیو دایکایتی بودکات شو روش پیکوان هنده جار لسر پشتی یا لسر سری دنوید زور بباشی لگل یک حل دکنو و نتحاره یکی باش سگکا من زور ایریلی دکاتو نهیلت کس لی نزیگ بتاو پیوندی نیوان امدو آجلا گیشتو تا استک که دیمانی زور سرنجراکش دخول خیند. به چوب شیلکه بو پاری دلنیایی و ده چه تا سر پشتی کوکیو سری کردو تا شوینی آرام گرتونو خوتنی.
1: کوکی لطوله و زور مهربانه. خلکی دلن پشیلو سگ پیکو نگونجن. بلام کوکی لگل همو اجلک دا باشه. تنانت جار هیا لگل جیشک دا لیه قاب دانان دخوا. استاش نهلت کس لم پشیلی نزیگ بتو زور دل سوزانه پرزگاری لدکت.
0: پیوندی کوکی و بچو پشیلکه تگیشتنی باوی برامبر او دو آجلا پیچوانه کرده. سلماندی اگر سوز و مهربانی هبید تنانت سگ و پشیلش ده توانن لیه کلانه ده بحسینه.
2: حوالکانیم که جمعه من پیشکش کردن هر شاید وقت وارد.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن با تایبتی حلمتی برابیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود یکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هیزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوه هم پیگیشتوه
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
0: آمده نبونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چارچه
1: اجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
0: زانیاری کم پیگیشتوه که حاجی ابو علا لماوی پیشوده گلی لسر کردکانی چارچه و کردوه حریمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لنباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره هتا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوست برمشی لیه حسنو ایوش لگه مانات پیشی لیه برگی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونویه
3: هیزو مانویه بطنیاش توپی پینیه
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

0: مرسی دادم.
1: سپاسگزارم.
0: باز بچه حق یک عرض این خوشگاه کم جوگ دم با بچه حق یک شروع گیم نخیده برنامه و تایز نخوب من روید
1: هیچ من برنامه چتی توم نخصوت برنامه و بس دوام کرو با تن لنردون منیش لشونی که و دسمه که برهمکان تن لنوازه را پره
0: باز بازگی نخوب من روید.

0: که با آنلاین فروشه زور جا سوئنی لسر خورید یا خود زور جار زمانی لگلای علامه زمانی وی لگلای قشالواری نکه و رابگریان لما اوی سی روژا پیستت که بشوشه طبعا ما نستر جمعان اتوانی بلین لینه که حالان ولا روی زانستی و هیچ تکیوه بونی نیه لبروی یکم شتو نزان یا پروڈکتانه لچه ماده پیکاتو
1: اللهم هنده کسالی بکر من هنه و فعلا نحفته
0: یک زور زور جوانه لبر اوی زور بی زوری ام پروڈکتانه با انگلیزی پیوتر اکسفولیشن و تا تخشیری پیستکت بوکو پست مردوکه لابا پستی که تازه بود روی سکاته و بلام خوی خطریاته که لوه یکم که سبب بردامی بکاری اهینه وای لیت بربستی پستی تن که بیتو لماوی سرطه زور سولم پروڈکت ها بینه لحفته اول یعنی لدو حفته اول بلام لدوی سی چوار مانکسیره که پستی بطاعتی ویرانه بی لبروی بطاعتی پستی تن که بیت
2: خواتم بر همه درمانه و بر همه چاودیر که بودی پزشکی پسپاره بی یا با نه رژه که زور لو درمانه تیه باید زو استجابه کی باشه. زور بیم بر همه جوان کارانه که بده خواه بینی لی آنلاین چند کسایتی اگر چند پیجی هی لی آنلاین کاری لسره کن خلکیش لیره و دعوان لیه کم که چواشه نبن بم جوره بر همانه که به زودترین کاد بونه علی سپیت کاتو یا پلد لیه لعبه چاره سری زیب کاد بو که وکوتم هشته که چوه بابی چاره سر کردنه و وقتا درمانی تیه
1: اما شه دکتور
2: اما هیچ تنها نسخه صابونی کو لوگو اکیپیو هیچ شدیکی لسر نیه هیچ پاکت بندی کی نیه یعنی صابونی کی دستشوری اعتیادی یعنی نه توانی بله هیچ معاصفه کی هی هیچ صفتی کی هی نازم هیچ چیتی آن نبینم تنها او که ولت توام لام صابونی کی دستشور نه قبل پاکت آبیو قبل بنوسته چیه و با چی بکاری و تنهای با دست نبوده مشاورش نه نازم چیه براسی لاتی با جلشتن به فحصی کیمیاییش بود بر همه جای کاریانه فحصی کیمیایی بابلین خالص نوری کنه و تنها با مایکروبیولوژی اکری بود نونه زین پیکاتی خوشداری تیه موادی مسلطانی تیه یا بود نونه کیمیایی مواد میکروب کانی و سلمونی لاو ایکولای اوانی تیه تنها و اکری بود پیکاتی کیمیایی نه
1: استا ام بر همه که هاتو تنها هرمی کردستان
2: بله
1: حلوشین راوتا و پیکاتک ایبزین چی تیه او اکن
2: نخره و تنها لرگه دایری کوالیتی و جورتی در ما نکره کسر بوزای تندروسیه نخالص نوری کن او نکرد
1: ای که تکم شوین هنه ابینن که اوار اکلام اکن ایان بینن که شد بخل کفراشون بیوه که هیچ بنامه اکی تندروستی و رک راوی هبید ایو چون رو برو یعنی بنوه
2: بله زور بی زور یعنی طبعا دیشنه ها باشکن من اما قبل این دیشنه ها باشی تندروس من هیه اونه لی زور بی سندیگاگان و زور دی بی رو برایتی اگان که لزوم نیا برو برایتی از سایش لرگی و از سایش برایزو زور بی زور یعنی من دوازی اوتا سردانی یعنی من که دو شوینه کن هیه سرگی بر همه که زور زور ساده نه بازاری هی نه برکلامی که چواشکاری به خلق یه فروشه تو یا چند پیکاتی که تیکلاو کردو و سرجم یعنی براسی دستی بسر اگرین و کسکش و کوتم روبروی یاسا اکریتو یا غرامه اکری سرجم موادکانیشی به زودترین کار تلف اکری زور جرابینی موادی که زور ساده بازاره با خوره که یه نه یا کریمی که ساده یه نه نرخی لبازاره بله نرخی تنها لبازاره سیرکی 10,000 دیناره و به 18-20,000 دینار پیتا فروشه تو همان بر همه تنها و کوتم چواشا کردنه و خلطی به لگر ریز ما با آنلاین پی خلط یعنی ری
1: کس هی هات به بولای تو بحثی اوی کرده بی که ام بر همه فیکانه بکاره انا به
0: بله
1: توشی زیان بوبت
0: بله بدل نیایی و اما چون ها کس هاتو بولا من بچون ها رو داوی جواز ها بو هاتو بو نمونه پرودکتی که بکاری نوا پستی ویران کردو جا زور جاشتی فیکی بکاری نوا یا خود پرودکتانی بکاری نوا که به نوی خلک هاو بو نمونه کریمی یا خود کریمی شوش و الماس و هر نوی تیتر و چون هاش تیتری شا بو نه کسی که جواز هاو بو که خاتون یک هاو بولا مالا درمان خانه پرودکتا که کری بو و تی من بویم املا درمان خانه کری بو لبرو اشتاک ارژینالا
1: کاتی
0: که سیر ما کر بودم چنه کلا سرم پرودکتا تی شش مانگا بکاری بو پرودکتا کش فیک بو بالا من همه که استفاده شیل کرد بو کارکی بو پرودکتی بکاری نام ماستا کوالیتی بو و اتا او پرودکتا سودی پیگینه بالا او سودی نیه که وکو ارژینالا ده
1: ام پیتو ایم ایتر نابی دلنیاش بینه درمان خانه
0: من وکو رای خوب لصای هفته و پنج بو لصای هشتای پرودکتا کانی کردستان هیچی چوکا بکوالیتی کنترول آنه رو اتوان بلن فیک
1: هنده جار پاره ای که چکیش لیوره گرن بام بر همه
0: طبعا فیکه. اویش بدو جوره زور جار کسکاله مادم اون پرودکت هرزانه که آتم شتا فیکه یا خود زور جاره لیه مادم اون شتا زور زور گرانه که آتم شتا ارژیناله بلا خوی فیلکه جوه شتا که به هرزانه کره پاره که زور خاطه سری بگرانه یا بایی که بلا شتا من ارژیناله
3: بمانه و ناوستم لبروی بابت که راستخو پیوندی به تندرستی ها و نشتیمانیان و هیا رای پسپوری که درمانی شوره گرم پرسیارک امه یه که آیا هیچ درمانی که هیه لکاتی که کم دا چوریه که زور بسوتینه و کشت دابازینه؟
4: با سرعت دابازاندنه نخیر هیچ درمانی که وا تا استنیه و اگر هش بیه زیادتر عویلش دا آبازنید چونکه ایم ازانید عویلش که دا آبازنید زودتر کشک دا آبازه بلا ما آوادی سانویت و شونی خوی طبعا خوی وزن دا آبازندن لره سکچون و رگه که راز نیه چونکه سکچون خود ازانید لگل یا اوی که زور بات داره و کنزه ای که زور و ویتامینی که زور بات داره و که وکو کاریگری لعوکی ام کسا توشی پیوت دی هایدریشن و تاوشک بونو اکد و توشی کمبونی کنزا کن و ویتامین کن اکن و اما پیناو ترکش دا بزندن اما تنها او اوی که للش مانه هیا حتو تخواره و هستکی که کشک دا بزیو بلا ام کشه هیچ پیوندی که به چوری و نیه
1: تندرستیش لدست دا
4: تندرستیش لدست اید لگل یا او چوری که للش تا ماو هرو که خوی ماو تو
1: لبروی اما ایلدرش مودا لسر تندرستی کاریری بید؟
4: با تأکیدی کاریری بید لبروی تو او دا بزندنه با ماوی که زور تحصیل گرچی لکانه کد دابزاندنی ویتامین و کنزاکانیش به همان شوا لهمو ارگانکانی لشه و رخستنی ایش کردنی ارگانکانی لش مانا بجدارن دیسانو اوش توشی کومده کشی تری اکا کسکا انجا اگر کسکا خوی کشی تندرستی هبید زیادی اکا کشی تندرستی
1: بله ای سبارت باو درمانانی که با جوانکاری پیستو اوانه بکاره هندره چی تیایا که لحفته یک دا دمو چاو سپیورو ناکه به تو پلو زیب که هیچ نامینه چی تیایا چی تیایا
4: به همان شوا یعنی ام مدنی جنابت باست که کوا لماوی که خیرایا پیستکا رو نکاته و یعن صافی اکات زور بی زور یعن کورتیزون یعن تیایا مادی کورتیزون با ماوی که زور کورت پیستکا بکر به هنره و که بکاری شن را وکو جوانکاری بکر نهاتوا دائما با اگزیما بکاری با سورگونه و با حساسیت بکر هنره لبروی ابت هوی تنگبونه وی پیستکا و که وازی شیلی اهنید ابی با ورده ورده وازی لی بهنره نه به یک سر قطع بکره چون که بکوتم پیست تن که کاته و لدو اوش پیست توشی پلا اکات چون که کات کورتیزون بکر هد نه به کسا کبچه ده درو
1: چرا سرکه کاتیه؟
4: زور کاتیه و لدو اوش و او پیستی که اونه تن که به تولوانه به بسیترین شد توشی بریناری ببی یعن لدو اوی که توشی چون درو بی احنا تاو بی پلای با دروسته به کسا لبرو او هر ماده یک بسریعی ایشکی کرد بسریعیش تأثیرکی نامینه تو کسا که او که خواهی گرد
1: قصد چیه بو هاو نشتیمانی ایمه که بردوام لطورکو ملایتی کنم رکلامانه ابینن بو هم برهمانه بکاری هن و زیانی شیان پیگه بلام هنده جار او زیانی که کردو یا نه رگه گرانوی نیه
4: کسانی که زور ای کرده سیرک ها سودی لیور نگردوه ای تو امنه در مخانه که پشی تو سردانی بکی تو گلیه که خودی پیب گینید نه یادی که دکتورو اگر بروی تو بولایی بتوانی قصیل اقل بکید لوانه پیجه و نامینه دا آخره رقمی تلفونو نامینه و نتوانی گلیه لیش کسی بکید و دوی اوانیش قط نتوان جر باری و ای تو توشی هر زراری که لاوکی بید مسئول بن لو زرار لاوکیه بتوانید لگل کی خصب کی لگل کی امر ما تندرستیان ور بگری او کسانی که ام ایشا اکن لمجالی تندرستیا رگ پدراون شهاده کیان هه ما دکان یان رگ پدراو ل لاین وزارت تندرستیو امانه همو شوینی پرسیار او پیوست ک خلق زور له خوش شرطر به ک اما دانه به کار بینیو پنا بری بو اما دانه هیچ کس یک لما وکی کورتا نتوانید چند کیلو یک دا بزنید اما هر بو تندرستیش زور ضرری اگهنید هیچ کسی اگه نتوانید لما چند روز که پیستی لصاف به لشوه که بگره با شوه ایکیتر ایلا کاتی اوید جوری خواردنی اوید پیستی با پاکو خوانی اکی زیادتر بید لوانه پیستی با روتین اکی پیستی طیبتی بید لبرو با اوید دور که اینو لوی که به زودترین کات شته کی باش من دست کرد چون اوی بزودترین کار دست من کرد و هر بزودترین کارتیش لدستی ادین ولوانش با او بزودترین کارتا هنی کاریگری لواکی خرابیش توش که لگلیا
3: او کنترولی لخال سنوریکن با هنانی ام بابتانه دکرد سنوردار بشیوازی لقتونانی بابتکو رنگو بونی باید با آسانی فرمانی تپارین ورگرد بلام دیار نیه امی هنرا و تولاتا و چی تدایه و اتوانه چه کارساتک بخلقیند. تنانت لحریمی کردستان هیچ تاقیگه ایکی پسپاری بولی نیه که پیکاتی برهمکت بو حلوشنه تو و دری بخواه چه جهرکی لخوی دا حل گرتوا. امش درفتی اوی داو ببازرگانان بو خود دولمند کردن لسر حسابی نبونی کنترولی پسپارانو متمانی ای و بسوندی اوان توش گرنگ بیزانید هیچ قاو و شربتیک بیزیان گیندن به اندامکانی جستد لیک هفته ده 8 کیلو داد نابزنه. هیچ کریمک ببیل ناو بردنی خانه کانی پستد. بجوره کیتر نتواند برگی بیتین ترین تیشک کانی خور بگرد. پلاو زیب کت لکل ناکاتوا. ام بانگشانی با معجزه اکرد تنیا فیلی که با تکندنی گیرفانه کانتان. باید زور پیویسته تاکی امه هوشیار بتو نکویت او داوی بایدن راوه.

0: رخوری با من فلسفه کی جان کردنا که مروف دوباره اگرینه تو با سرشت هزرو فکری لرچلکی خوی دوباره نزیک کاتا.
1: گرانوه با گوشخوری گرینی سیستمی خوراکی نیه بلکو ململانه که قولی فلسفیه لناوی مروف بکند روسیه که
2: اخوراکی روکانی که من خوام روزانه با تو های جگروی همو جورکانی گوش با من
3: اما جبه وکو همو جانوارکانی تر وکو همو او زندورانی تر کل سر زوین او روکو او بابتانه بکار بینیم بخواردن که زوی خوی پیشکش معنه که
4: امر روک خورمان هیه به هیچ شویک نک تنها گوش تنانت برو بو مکانی شیریش نخون

من روزانه بم سول شجوانی قزای قرداخه تیپرم بشاخه کانه بدوله کانه بکانه کانه بدشته کانه بتافه کانه براسی اوی که لواتاو روحی سروش تیب گاد انجا تیه گاد سروش جوانه یعنی کاریگری سروش لسم روف زور زوره یعنی تاتوانم بلم سروش هاوتاو هاوتریبو تاوکری روحی مروفه چون که تاتوانی لناو سروش تا آرام بیتر نه سروش تا آسوده بی سروش آرامی و آسوده خوشبختی پیدا لو جان جالی روزانه جیان دور کیوی تو جالا ما کاتی شام سروش تا چندین خوراک و بروبومی بهارت پی بخشه که تو دوانی هم لر روی روحی و هم لر روی جستی و هم لر روی خوراکی شو سود لم سروش تا بدینی تو توانی استفاده لب کی تو لهما کاتی شات تو جه چک بیلو کسی که سروش تا که پاریزی تو لبایی لهما کاتی سود و قازانی هم جستی روحی و جانی به تو بخشه.

چند جورک مروف هبو لسر زوی ایمه و هوموساپیان دو جوری مروفی لسر زوی پیش هوموساپیانیش ایمه اگر بگرینه ولی نیاندرتالکان گوشت خور بونه جسته مروف و دانی مروف و بطیبتی کاکیلی مروف با پیکاتکی گشسندنکی با هر دو کیتی روک خوره و گوشت خورشه پیش اوی کوملگی مروفایتی بیت کوملگی کی جگیر کلونی خوی هبیت روشکاری بوا لروشکاریا تنها دستی بو میوه بو دارکان بو بروبوم روکیکان نبردوا دستی بو گانوره کیوکانش بردوا اوانشی راو کردوا اما باشترین نمونه لبردم مانا نمونه بستان سوره گوندی بستان سور لپارزگاه سلیمانی لباشور سلیمانی با 33 کیلومتر لم گونده یا پیش 9000 سال سیرکین اوان چنها گانوری کیویان راو کردوا بو چی؟ بو با دسینانی خوراک کواتلی رو بو مندر کوی مروف نخیر تنها روک خور نبوا روک خور بو گوشت خورش بو

جنگی قرادغ لرو سروشتی و براسی زور زور دولمانه با گجوگای بهاره و گجوگای کردواری که اما توانین لروی کسایتی و حوسنگی نیان خومن و تندرستی خومن و لینی لساقیمان پاریزین لروی ام گجوگای کردواریانه و تاکو دور بین لخواردنی گوشتی زور گوشتی حیوان گوشتی سوریان مریشک اما نه که زور زور خراپه انسان بردوام بی خواهد کاریگری خرابی لسر جسته دبیتو دبیتو های نخوشی درش خواهن بایی من همیشه بتوانین لروی سروشتی و بتوانین گجوگی اکرداره کن بخوین و پاشکا بتکین با خواه من تاک و تندروسه کی باش و لشکی ساق و باش من هبیتی.

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گنجیتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگی اکیج او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر روشتو

0: برم بک باکی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتباب پیو بولم بر راسی جوان برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملدن بی عزیز بیادی جاران
2: و امال گورو کولی نزدار اگه من اللهم جنابه هر باوش کش بیدنگ قوشم
0: باوی او بو گورانی ها نخته سر جراسی موبایل کنو که هنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چشته که قدل بیری نکه

0: حکومت دکن به تایبتی حلمتی بر بیانو لپرسینوی تاوان بارانی گندل
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود یکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هیزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی یوه ام پیگیشتوه
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی اما هر نا پرسین چککان چیان بسر هم
0: اما دنبونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چوار چوار
1: تجوی پرسیار که تاوب که او اماده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوه که حاجی ابو علا لماوی پیشوده گلی لسر کردکانی چوار چوار کردوه حریمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

عشيرك عرب الهرما سري كانية شربانك بري هسد شهيد كرن و فيديو أبي بلاف كرن هزين أبل كاريا هندرين يا حسك يا راقهان كو سيبان بقليان هاتيا شهيد كرن و ناوه قمانبارجي هاتيا اشكرا كرن عشيرا بقارة يال دير زوري شربانك كرت يبري هسد لقندوارين سري كانية شهيد كرن كو او شربان لشكري لواي حسك يا ارتش عربية سوريا بيه پشتی بلافونا ویدیو شهید کردن جوان کرد لروجاوای کردستان برتک چه بون و ولاتیان لعموده لقامشلو و حسکه خوبشاندان پیکانین لگوری آگهی این کانال هشته سیپان کنناوه بی سامی شیخ موس حسویه شروانه کی بری هزین سوریا دموکراتیک هسده بویه و بشتاری پیواجوه انتگراسیون هزین هسده و ارتش سوریه ببو و نها اندامه وزارت پاراستی سوریه بو. ناوه به عشیرا عرب یا لحریم آسر کانی کو سیپان شهید کر بگاره یه ده ویدیو که حاطیه تومار کرنده کسی ده بیجه او جزای و حمویانه. ترمه شهید کرد شوا بهوری و گراندن حسکی و ته پلان کرن که لبر وره و شارتن که مالباتا سیپان جی لطاخه مفتی یا حسکی ده جی. دوه نابره ده آجانس نوچهان یا هاواره را گاند که شربان جالی کومک چکدار و جبو گند عدلانه یه گرده سری کانی حاطی رواندن و لبر حاطی شهید کرن. هر وقت فرمانداری اولکاری هندورین یا پارزگاه حسکی جرا گاند که لسر بنگه آگهی و دیمن ویدیوی تیمین اوپراسیون تایبت یا ریوبری اولکاری هندورین لسری کانی چونه جه بیاره دا که بیاره لکولین بکن. اولکاری هندورین گوت ترمه شهید سیپان نزی گنده هیلو حاطیه دیتن

0: و هاتا دیار کرن کو او جنیز و هاتیه گل باران کرن و لجه بیره شهید بیه. فرمانداری اوله کاری هندرین یا پارزگه ها حسه که را گهاند کو لگوری دلیل هاتنه کم کرن و انجام لکولینان هزین اوله کاری کارین ناو گمانبار اشکره بکن. تماشاوان هجار لهمبر شهید کرنا شروانه که کرد لهمو باجارن روجاوه کردستان خوبشاندان تک کرن امین هاجی بچن باجار قامش لوه لورجی خوبشاندان هیا نوچگهان اما استیرن نبی اوی آگهیان بدمه هم له آگهیان بنر
1: حکومت سوریه دکن کو به بیاره بشوپین سلام جو بوتا داخون ایروش بو شل بدر کو
2: رحمت خدیل شهید اگ شاب توابه واجی بابی شهید کی م ام بجنا خل بار ما شهدا د طوینن هزار ام جو بو چالک یا ما هاتی پیشک بیا شهید خونه مالوات شهید خونه دی ایرو ام شهید خو خدی در کم راسی که ام شهید خو خدی در نکوین يعني كير ناب شهيدة ما أفرق كرتن أم دو شهيدة خن حق يادلو باداوي حياة سركبتني وسركبتن آمية وحزر رحم البان شهيدة تبدي بي وبتايبات شهيد سيبان
1: وانت بيجي قرك أو توانبار شو ورن جزاكرا
3: والله تبي عدالات بي عدالات بي شيك بكن بي عدالات تخل بي واي باي باي ثاني هوب جزبك في شامل لك عدالات عدالات كم انتخاب هناك كم عدالة بيجي أم انتخاب هناك أم حقيقة خمسين دريا عدالة هنا
1: خواستكم خوزم هفكار مزيدة در ديمان خلقل بدر وارا بدا بخار بكرن لسران سري باجار الرجاوي كردستان خلق دروجن لقادان كوم دبنا و دبيجن كو دفه توانبار شهيد سيبان وارن سزادان سلاف جبوتا كتشك لفه دارايا آلايا كردستان و بوينه شهيد دخوازت چیه؟ تجبو چل بداری؟
4: دخوازم عدالت عدالت تجبو گل کرد تواهی نتنه تجبو شهید سیپان ایرو شهید سیپان شهید کت ایخانت سبه امجی سر یکا شهید سیپانن ده بجن براتی آگلا گلو کانی براتی آگلا اگر براتی آگلان بیرنگی به ام قد براتی آگلان قبول ناکن ام براتی آگلان قبول ناکن گود بن ناوه ویدد بن سیوان آویده کچو خورتین
0: بله تماشاوان هجای او دیمنین خوب شاندان بون باجار قامشلوه جبر شهید بونا جوانه که کرد یه بر شروان هزن سوریا دموکراتیک بو سیپان حسو کل گنده که سری کانی آلی هندک چکدارن گردای عشیره که عربی ده هاتو بو گرتن و او شهید کرن ناجی لهر باجاره که رجاوه کردوسان ولاتی

0: ین کورت لسر پیان خوب شاندان اندکن وکو د دیمن انداج دیار بوکو ولاتی ان کورت بهجن د و کسین کو اف گنج کورت سیپان حسو شهید کرن د وی ورن گرتن او دادگه کرن او عدالت جی خو بگیره دالیه کیندن د جی ام بچن بازار حسه کی لوی دره دیمن کی مه ی د ناوا کونه سرساخی دایه شهید سیپان ده لوی دره مالباتاوی تازه جره دانینه خوشکنوی لوی درینه مالباتاوی لوی درینه که پیشوازی لی ولاتی اندکن جه خزمو کسین که خوره اندکن لوی دره شین حاطیه دانی تماشانی جه او کونه سرساخیه یه شهی سیپان حسو لباجار حسکیه هر دو خوشکن سیپان ده دیمن انده دیار دبن که لور پیشوازی لی میوان اندکن لکسین کو سردانا کنه سرساخیه کرنه او بویر دوی پی کاتو بو جوانه که کرد بو لسری کانیه لگندوارین سری کانیه لبر جالیه هن چکدارین گردای عشیرین عربی و حطو بو رواندن هنه که هنجتین ببنگه او جی جبووی چه دکن دبین بره وی ایریشی مکریه بله لگوری همو لکولینان لگوری شاهدان لگوری مالباته او جوانه کرد سیپان چوی سری کانیه جبوهن کارو بارن خواه لوی داری حاطیه گرتن جالیه چکدارن عشیران و او لبر پشتی دمکی که اشکنجه جلی حاطیه کرن به گلین حاطیه شهید کرن فرمانداریا هزین اولکاریا هندوری جی درباره و مجاره دا داخویانی دا بود دیار کرو بکو جالیه که نیز و دست رجا گلین لی حاطیه کرن گلین لی حاطیه رشاندن و حاطیه شهید کرن هر دوی درمی وی جنازه وی جبو حسکی هاتا و گوهستن و لور و لگوری آگهی این کانال هشته سبه به مراسمه که برفره کو دبه کو هم هزین لشکری رایدار نافچه مالبات داوی و گل نافچه همو به هورا ترمی شهی سیپان و وره و شارتن و پش راجی و داخویانی جی به گمانده درباره و بویره ده ورن داین تماشانه جا برتکین لهمبر شهید کردن شروان بر حسد سیپان حسو بردامن و آپویج کانال هشت را راگاند هیا نها جالی حکمت شامه و بویر نهاتی شوپاند نوگود سیپان اندام هزین اولکاریا دولت سوریه بو و دوی حکمت شامه ارکاقوه لهمبر وی بجیه بینه
1: راستی دو نیرو یعنی فترا نیرو دو وقتا نیرو دو دمک تلیفون دو بجیر هاتیه و هندره باجار دی یعنی باجار حسکه تاغه کی مساکن جد بجن کولانا قدات شارع قدات جد بجن دوی لور گور معلوماتا لور هنک پیراخوین بکردی طبعا و اکشاند نور پاشره در باز باجار در خستن برنو بالیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصر وانده را گاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تیوی ترمیوی جی در خستن و آویتن راستی
2: باشه بری نها تو تهدید تو کسی جیر تلفون و تکرین یعنی تو خطری لدور روشاوی هبو
1: یعنی راستی او لسر کار خوب بو یعنی بری دو سالا لسر بند کنترولی بو لاوجی لالیه چای قزوانا قومیتانی وی جیر بر بو راستی دبیجن وی دمه ده هنک محرب دبی در باز دبن اوجی لسر بنده با ارکی خوراد به وظیفا خو کاری خوراد به بان واند که بسکن نه ساکنن و یعنی بریار بان رهید به دما نه ساکنی جی اون سربستن اون کار بن بردن یعنی و چاغه دو جوان تن کشتن و جنک جید بی بریندار ببو اولی سه چار سالایی یا آنالگور وانجی در خست سر فیسبوکا دبیجه ما حیفا وان کساهلانی و فرتر دکن راگاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کردا هلانیه ولو مفهوم وان یعنی
2: انها حکومت سوریه جبرگو سیپانجی دناف لواء حسکی دیه ایرو رو سیپان او یعنی اندامی وزارت برفانیه یه ایرو اف ایریش لسر ارتشا سوریه هاتیه کرن حکومت سوریه بور آخویه تشتکش بو و گوتیه یا نه؟
1: انا وقت

0: مالبات تشتكي دولتي او ديفيجن دولتا دمكي حكومتا دمكي تشتكي نهاتي ما اغاهي نجي يعني ما تشتكي بلكي سر فيسبوك تشتن داخست بن ما او كار كريم او كريه او راك هاند نوانه اما تشكي ام وك مالبات خبري ما جيها افتنا راستي تاني ريفبريان ما قصدي قاعد بري دناف قصدي دبو تدي أو هاتنا وليفر وق إعلان عوي بوي وق بشجرتيجي ويعني وكاري خو أو رابنا أما وق دولتا وق حكومة أبتشتايا أبدا نهاتي وق تجاني سر زمان يعني أندام دولتي همو اندام قصدی بون اندام دولتی ارکا دولتی گه لسروی مسئله بسکن حتی آنا تا آگاهیش دولتی تنه اینا
1: تماشانی هجا ناجی گوتارا دونالد ترامپ هیه ده سالوگر یازده ایلونه یه سپتمبر ده امی به هبرا لی گوهدار بک
2: ایلی لی نکرد با که تاوری باشوریش دکوت لوکاتا ده مردکی که زوری خوش دوید لنو تاوره که دابو هندیک خلق هرگیز نتوانن چاوان لسر او درندهی لاب بن او دیمنان بیر چهتو اما نتوانن او من بیر چهتو نتوانن او ساعت من بیر چهتو او ساعت قزونو زور خراپا که تقداني هموش تاكي باش بو او بانيا اما هروها ببير مانا امريكا چون والله امي داوا لروجي هاوشيو الروجة كان يانزي سبتمبر اما چون والله من داوا اما استفر دبوين فير بوين اما لچي دروس بوين اما بيوستا بيز بين بيوستا جير بين هروها امريكا عمل الروحيتي داكا د بیت بو شو بیت وستا ام او د کین ک به باشترین شو ک هرګی سیس ک سګ نه کړو چونکه ام ب هزمان دراوته او بتنیا شین هر وه فروکی کی دی کله سر پنسلوانیا دستی پکرد بو برګری تلفونک الی الینوی بو هاتو پیان گوت دبیت اما کتای پی بیت او گوتی کتا او شکانی گوت گوتی با اما دست پی بکین کات اما بیری او قربانیانه دکین او امرو لیانزی سپتمبر دا هر وها سپاسی او قرب او قهرمانانه دکین هی او فروکی ایلینوی که چندین جانیان رزگار کرد اما بینی من او روحیت مزنه گلکمان و نتوکمان که اما همو من زور لنیورک همو من زور دل تنگ بوین بلام همو امریکیه کن همو من یک خیزانی همو من نشتی من پرورین امریک دشمن رنگ او شت لوران کا که ما دروسی دکین بلا بلا ناتو ان دستی بغات با لبو اگری کل دلی ام دا بو خوشوستی لدلی ام دا بلا جنرال جیمز جاکس ل 12 سپتمبر دا او فرمانی دا هروهات گورترین آلای آلای شکاند و وک سیمبولی برانگار بونه امریکا بول یکم جار لسالی 2001 و تاوک استا او جوزف و موربیدو سکوت مورگن ام سه کسا اگر کجه نبون هر و او بی زحمت هست نصر پی او آلاین برس کردو دوائی بیس پین سال لو هرشانه دزانین که جیهان هرگیز نگره تا بو او شوی که تیای بو هر وها بو او

0: is looking down on you.
1: او سرتان دکد لسرو او او زور شان ازیتان پیودک هیچ کس نتواند خو آماده بکا بو روزی که هاو شوی 11 سپتامبر بلام دبیت بتوانین ایم او نتوی بین او گلابین که بزن بین لو روزانه دان ایم دتوانین خزانی هاو شوی استاک پولکان دروست بکین و منالی لو شوی گورب کین که بلین ولاتکان باشو واو کن ازاو هروها علاکان سیمبولی داد پروری و آزادیه اما دتوانی ببینه گله که قرمانکانی رادیکال نین و رگز پرز نین بلکو تنانت اوان کردکن و بلام اوان بخشندن و جانی خوان ده بخشن لروجی که سیشمه ده بو او کسانه که نامون و هرگیز نه ناسن او خلقی که هرگیز نه بینی اون اوان جانی اوان رزگار دکن اما دتوانین ببینین اما دتوانین جانی منالکان من پرکین لجیان و لخوشی دجیر تاریکی کاتک جو تاریکی هر کبدیت دجی بوستینو وکو دزانن کاتک روناکی دیت تاریکی نتواند بسری دازال بید 11 سپتامبر اوی برخسینو که هزی رق چند گورو به هز دوائی 25 سال بلام هزی و روحی امریکی کان زور گورتره بس لسر کوتن ایم اولاتا کمان امرو به هستره و لهمو کات به هستره لپیشتر هیچ کات کنده هستا امریکا به هز نبو بهوی او روحیت و کات نوکانی اینده دین دوای 25 سال یا خود 200 سال یا خود 215 سالی دیگه اوان لیره دوستن لو نتویک دا که با دجی شیطان دا وستاوتو و لنو قهرمانکانی
2: بله تماشاوان ایجام بگرن سر بیارا شهید کردن جوان کرد سیپان حمو کو ل گوندوارن سری کانی جالی هن چکدارن گریدای عشیره عربان و لبر حتی بو شهید کردن اول بازارن روزاوی کردستان یا بگشتی خوب شاندان درباره وی که ده بو هر با مالباتا شهید شی جبو کانال هشت اخفی بو و بانگا دادمندی کرو بو گوت بو دوی اوین کو یریش کردن ورن دیتن و ورن دادگه کردن امی وی مجارب بگشتی به عبدالحلیم سلیمان شروفکار سیاسی لباجار قامشلو گوتو بیش بکن که عبدالحلیم خیراتون بولتنامه هم که بخواشون تولی بولتنامه بونه بری هر تشتک
3: روش باشتر روش تماشوانی کن لحشت
2: بله دم باش که عبدالحلیم نها ده دمکی ده کل سوریه بحثا براتی به هفر جیانه تکرن بیارین وکه شهید کردن جوانین کرد ده باندوریه که چاوه لپیواجوه بکه پیواجوه براتی انتگربونه به هفر جیانه کرم که
3: راستی یعنی سوری وک ولات یعنی پشتی کو رژیم روپیایی گرک دمک و گویز درباس به افدماهان دکاره به پکاته نوی چه اثنیکی یعنی نجادی هروهایین اولی یعنی ورن سهف اجبلی کو آلین سیاسی لی بویر نولو براستی یعنی ام جهف ناغ و کینا آکول دیجی کرداد وان سالاد هاتی کرن و وان زور و تعدیی دیتنه
2: بله کرم که دنگه تته که اگه عبدالحلیم بله بله تماشان اینجا تکیلی ما به میوان ما عبدالحلیم سلیمان را قد بو اما هول بدن ده کلیم پیشی ها ما ده جاره کدن ور بگرن و ده درباره و مجاره ده هم گوتو بیجان پیرا بکن بله افکاری ما ده بیجن

0: تکلیام پیرا چه بود جارکتیم به میوانی مره که عبدالحلیم ببورن تکلیام قد بود به هفره ام دوه که دابون که چما بویرین بوی رنگی ده قومن جارکی دن که بحثا براتی و به هفره جیان لسوریه تکرن
1: یعنی کردش بین باندورا یعنی او ایریش کل سر کرده تکرن رانو استیایی چه دواره رکاندنه ده بیا دواره سیاسی ده و په واجو یک هي یعنی هر او هر کورد د ارمانج دنیا اوا نه وخت د دې وان بیرن ایت وان سالین ای بوریب توایده اف جی یعنی بو یرا اكو دو چه بو به شهید سیپان حسوره یعنی یک جویز جیرهانی یعنی کو ایریشتم سر کوردا تکرن هر جاره به بسدم
0: یعنی باشه که عبدالحلیم یعنی مروف دکاره بیجه که او بجاره که او مجاره که هنک عالی لپشویه که هنه یعنی تاکانه یعنی بویره که تاکانه یعنی هنک کسان کریه یعنی کس هی لپشت او بویران
1: یعنی بگو ما نه یعنی فیم کرن وکو مثلا تاکانه ایش برکو سیپان با آوائه که یعنی بری بازت استخباراتی جندری حزتی هاتی درستن ولګوندوارې وی پارسګه یاتی شهید کړن او اتی ترور کړن بولو یعنی عالی کل پی وی کی هي یعنی نه نجبر خو هاتی کړن نه خاصم کو دما یعنی سیپان اگر اف مسالات الهلداني هي لدجوي او شروانه بو ونهاجي شروانه کده ارتشا سوری ده یعنی وته وی کو برکی خو هي رسمي فرمی رات بو او کسانال یعنی کم زده چبو بو یعنی شرط مرجی وی بو یرا هان پابندی رنمای نو چغی نه بونه بو یرا درکتی یعنی او نه سیفان نه مثلا کسایتی ده کار خود کری یاد بر عشیره خود یا ده بر ارکی خود وقت شروانه کی کرد یعنی هر وا نه هاجی شروانه کی ده ارتشا سوریه ده جبولو یعنی اف ایگو ویرکبونا ویهب دستریجیه بکه طافیه ویرا دای مثلا یعنی یک جد دای یعنی هر دو بهرنه آیا که کو حالیه کل دوی تفاز تبله هری روبده و تم یعنی دجمن کاری دجی کردابک آدن و تیاوی اف دولت ت هیبتا و ت یعنی جهه و دجم خدکی تنه ای دکاره برحتی زیده گاویه بکن یعنی آد هر وها یعنی دواره اولهی دش اف جی خب یعنی مثلا غلبون پرمزن دیار دکه که مثلا اولکاری پرمزن هیه که گروپ دکار باوای که استخباراتی کار بکه کار بشروانه کهش نوا باجار حسه که برفینه و بفه و چوله که باوای که وک ستایلی داعش یعنی او بکجه و جناب
0: بله که عبدالحلیم ببورن به دستور او امی بچن باجار حسه که لور خوبشاندانه که امی جار اکیدن وگرن جنب و نهاجه نوچه گهان اما اوین شیخ موس لدنا و خوبشاندانه ده امی آگهیان جه بگرن اوین دن باج بود خوبشاندانه باجار حسه که چاوا برویده چه و دخوازین خوبشاندانه چه نه؟
2: ام خوینا سیپان لعرده ناهیلن هرکس الویده که باند کد بجه ام عدالتش بو سیپان دخوازن دادگه کرنا و جزا کرنا سوشداران ام دخوازن دبجن هگر او یکایا وها در باز ببه و طولا سیپان به آوائه که عدالتی و دادگه کرن نیه بری و برن و اوی کیا ببه عادت کل با هر کسی و کی به بخواز کینه که بکیر بکشینه ده عینی سیستما گو به سیپان راحت مشاندن و به هر کسی الویده که چه سیویل به چه لشگر به چه هنرمند به کرد به و دی دی مشاندم لوما او دبیجن امی نکولان هم بینین هر دوز بکن هر دخواز بکن هر بیجن عدالت جبو سیپان جبر براستی ایروش زماغو سیپان برن جدوش خور نخوشخانه لشکری او دکتوری یه وقت بیجن شرعی یه حکومت دما لاشی وینا فحص کر مخابن لگور آگاهی انتایبیت گومت کاری بو از بودست بخینم بهتری ده بیشکان دلاشی سیپان ده یه جعالی کی ده جعالی یکی دین و جی ره سیپان
0: گلگ باش
3: شهید نامره
4: شهید نامره
2: جوا شهادت سیپان
4: اینو قدلی به مشهانه جوا شهید سیپان ام قد و قد وقت مرباد شهیده وقت آنکه شهیده ام قبول ناکن گو به خیانت لمدکن مگو دمج مگو خب ناکن مگو حدش دارالیکی بس ام قد و قد بیدم جه نما قبول دکن و ام ارسان فیامن و حجاری
2: خواه و گوداری کر یعنی اف جمال بات شهید آبو دگوتن امی قد قبول نکن گو اف کریارانا جار کدن لما دوباره ببن اف کسی ایگو رونشتی نجی حوال زیبان
0: بله گلگ باش دست خواهش بونی چه گانا ما اوین شیخ موس لناوه خوبشاندان حسه که بو اگهی بمرا پاروه بکرد تماشان جمع جاره کتن و گران جمع میوان خواه عبدالحلیم سلیمان شریوکار سیاسی لقامش لوی همه ما بویره جاره کتن پیرا نقاش بکن ببورین که که عبدالحلیم هم جاره کتن تین جمتا او جی دنگا گلی مبو لحسه که و دیت بمراکو دخواز عدالت دکن دبین دبی او بیر ورن رونی کرن جاره کتن و دبیجه جاره کتن شهید کرن کردان نای قبول کرن لسوریه ده که عبدالحلیم نها بگشتی کرد به پیواجوه که انتگربونی را در باسبن جواکا کرد هول داده که به آشتی به آرامی لناوا سوریه دا بجی یعنی چما لهمبر کردان افغان کینداری هی یعنی اف کینداری ها که هنک آلی دمشنی لهمبر کردان سدماوی که چیه کرم که
1: زنه یعنی پروسه انتگرسیون به آوائی که نلگوری دلی کرده یعنی چه بویه یعنی جی سرحاتی هف کرن هر وحا بریف برناوی جنل گوری تشتی کل سرحاتی هف کرن دگل کوارا و دگل مجارا ده لی تفی هاوی جی یعنی هم بیجن آلین سیاسی تفگر سیاسی تف هم بیجن یعنی او آلین عسکری رایدارین عسکری بریز مظلوم عبده یعنی وکیدن چه رایدارین کرد هیه دخوازن یعنی کردا با آوائه کی یعنی اشتیانه در باسی نافا دولتا سوریه بکه و تفدد زن یعنی گلک شرط و مرجین ویده وریحاتی و کارتن با آوائه کی برگماتی تفلی گلک مجارات دنده نخواستم ده مسلا انتگرسیونی ده لیه مسلا یعنی او کنداریه لدجی کردا یعنی او نا ایرو دویه یعنی اف ج همام کارم بیش ده هزار و دوازده ده ایریشی سر دفتری کردی داد کردن همزان یعنی پیشی سریکانیت پر عفرینه یعنی ده هزار و دوازده ده ایریشی سر داد کردن ده هزار و سیزده جوی چه غیر ده دفتر کردی جغرافیا کردی دبن آرمانجا هن پروژهن اهریمی دن نواسوری ده نخاسم کو یعنی گوهرت نک نزن دندرسی لی آنا پشتی رو خواندن رژیمی و پشتی کن هفکرین کو چه بود نبرا یعنی هزین کردی و حکومت سوری

0: كيف حجم جبو تبليبون أو دبول تنامدا ملاتا أبا دم باش
1: بس
0: يجيما برد عمدكن أبك دنيا الشهيد سيبان حسو جيراغان أو دوزا خوينا شهيد خواج حكمتا شامي دكن وقود دبي حكمت لبرسين در حق و عشيرت بكه كو دست وان دا شهيد كرنا قريوان دهي
2: ملت کورد هفدی نه شهید ما وی مال باتی براسی بویر ما بیست لعمودی ز یعنی قسم ما علمتی مکرون و مسیر انترنت جدید براسی بویرک ما دیک بویرک نه انسانیه یعنی انسانه کی بفیرنگی تشکی انسانتیه وحشیتی هوویتی نه مثلا کولا دانین د انترنت د مثلا انتقام جی د تاریخ دنیا د مولونه تیلد نه بلكي دي جنوب افريقيا عندنا غابات افريقيا دي وحش ولا ناكل يعني تشكي بر كيماني جوان كسي كسروتي خضر خسنه يعني انسانيتي عند المحكمه الدوليه عند دنافا ملتا دي دنافا عشيره دي غيرك عشيره وانجي فان كسا خوش فان كسا بيري بكم بيفيران جهاني بوحشته هاني افكاري هاني كرنا ابو يار هاني بيكانينه براسي ام بر بيش يعني وملتي كربي جيت تبتدي يعني دول عامودي القام شنو يلحمه بشري ما ملت دركتي وملت بي نرازيبو يعني رازيبو لخا نشان داي بي ايشك فرمزن بو قرك اف ملتي عرب او وجاردي دوباردكم اف ملتي اي بير اني قرك اوان كسا يعني يك رحم وشفقه الجم يتنبو انسانك دي انسان هبدو تخيني بكي كسنا بينا وتنو وانا في جيبك يا جير بولا في شاشة ملتك ليد شخول ليد نره وفي انسان يقولو في بيارها نبسري يتنن ام هبي ديكين يرو اف حكومتك يرو ام بي اندماج دبن وام جي تبلي وان دبن قالك اف حكومتها ام حقي خوش في حكومة الخوازن ام دوزا خوينا في شهيد خودكن لفان كسا قالك حكومتها دمكي محاسبة في مالباتي بك في عشيرة بك اف عشيرة بقارة بكابة ناوي وانشية قالك حكومتها ما محاسبة فان كسا بك وبجدي سرب سكنه نما سلا والله ما قرت الموام خسنا حبسيدة براسيد في قصاصي في عقوبة خبستين وجزاء خبستين تشكي أم نا إنسانة تكرنا وأم سرطاغيا وتخوازين وسرطاغيا ملتي كل تبدي تخوازين وبيجي جوار سري وصاغبه
0: لعليه كيدن براي سيبان حسو شروان بري حسده كل سري كاني جاليه ولاتين عرب وحطبو شهيد كرن داخواز كركو كجرين براي وي بين ديتن ودادگه كرن برای شهید سیپان گفت که او بنابه خواه برای خواهن شهید بوی و همو شهید مالبات و عشیر خواه بانگل روبری روژابه دکن که ارکا خواه به جه بینن و دخواز جزاکرین کجرین برای وی کرن. هر وادیار کرد که برای وی به آوائی که هوانه حتی شهید کرن و او بیر توانه که جبیرنه کریه و نابه به جزا بمینه. هر وحا او دزانه کو مافه مالباتا ویه کو راستیه بیاره بزانه بین و دادمندی به جیه ببه. برای سیپان حسو تکیز کرد کو گفخارن وانج دخواز آزادی رومت و آشتیه سار ناکه و آنی زمان کو خوینا شهید انوان نابه لعرده بمینه. برای سیپان حسو بانگل آلین تکلیدار لروجابا و سوریه کرد کو راستیه بیاره اشکره بکن و سوشتاران و کسین لپشت وان بگهینن جزای خواه. جیگری وزیر پاراستنی سوریه سیپان حمو شهید کرنا سیپان حسو وکه سوچک هوانه بناف کرد و بانگل نشتجه روژاوا کرد که جه تندوتیجی دور بکن دور ببن و لبنده گرتنا سوچتاران جالیه هزین اولکاریه بن. سیپان حمو لسر هجمار خویا تفنا جواکیا اکسی پیامه گوه شانتو گود که شروانه که خزمت هرمه و گل خواه کریه ده سوچه که هوانه و خیانتکار ده حاطیه شهید کرن. سیپان حمو همو گوتارن مدیای ین که کشتن و تندوتیجی تشویق دکن شرمزار دکه و بانگا برخودان و آشتیه لروجاوا و دورکتنا جه دابشبونه دکه. هر وحا گوت رایدارن پیوندیدار هجماره کسین که ده سوشه ده بشتارن گرتنه و هولدانن خواد ده دومینن دا که همو سوشتار ورن گرتن و دادگه کرن. ده درباره بیاره شهید کرنه

0: هر کات دیت و آمشاره بیرو ریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اسا که اول دبرزی و لیرو سعی کرد. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد لیرو روشت.

0: برم بک باکی جناب تا بله. کسیش یکو عدل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرنگ لام گرنگ یعنی بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکشت با پیولم بر راسی تو هم برو خمار که یعنی
0: لما های پیشو هم ملفه چی تو بلا ملف ملادن بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار اگه من الله جناب هر باوش کش بی دنگ خوش باوی او بو گورانی ها نخته سر جراسی موبایل کنو که انه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان میشه. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوشته؟ باز زمین مازخانه.
2: جلو برگکان فوت کردیا.
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوه سرمشیده هستانو ایوش لگه مانات پیشیده هستانو.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك ات روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانک چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه

کشکان گوره بنیان پچوک خزمت گزاری بنیان کسی هیچ کشک ببه چار سر نامینه توا اگر بزنید لکام رگه و حول چار سری ده دید.

لاستنبول و اسلاو تنبه پاسپورت ام جاره هاتو تا ام شاره جوانی و خوشکانی ام شاره با ایوه پشانه دا بلا ام جاره با خوم سر که ام زنم خوشه اگر خوش بو با ایوه جلن بینو احمد.

ام دورگه دا بازین کناوی دورگه برگازا دورگه کی بچکوله و خنجیله و جوانه هنه کسی زوربه هن مال لیره ولا خوشه مال لیره بی بس اوکات لبری اوی سیاره ده بی بلا میک وستان ولو ناو آوا و گشتی خوتا کیتو بلا مک عائلی اسنا ناو شاری استنبولو لبه با تکسی او شوانانی که بوید چی پیداویستگانی خود کری جوی یه تو با درگه خود لم درگه ساعت کمینی تاو و ساعتی کش خوش ها درگه که گورنی ها با ساعتی که توانی با جوانی بگره بناوی هاو بیبینی او مام حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کزا و زمینی چاوم کزا ایتر توانی سکویتر پاسکیل او جورا ماتورا بگری تو بناو درگکا پیاسب که اما با پیام جاره پیاسه ما کرد از چینا درگکانی تریشو اوشتا نشانه دینو لخصه.

0: لا رجلاتوا
1: بله
0: ما وچن رجاتون ته ولاتی ترکیه
1: ما سه رجلیدن تا پنجشنبه د مینینو
0: خوش بیا ویشتان سرب چون بو جوکتان بده تر بو
1: شرکی خوش بو زور بدل بو کرم بو او مخصوصا باندې که کای جزیره کانی
0: جزیره کانی لره اما جزیره پاسکیلی پیوتری پاسکیل دان لینا خوری
2: نه والله
1: نه تایم من کم بو
0: تایم من کم بود. آره ولی لشتان
1: سخت.
0: قربان. هست اگر آو شارگانی روزالات آو بحری کتاب وای. ای
2: ای ای.
1: دوش. الان خوب ورمیا خوب هیتی.
0: آه هی.
2: بحری
0: کتاب. بکانش تدایتی.
1: بکانش هی. بلام آمدنیا. آه.
0: بحری. مریوانش هی او بس کم.
1: زریبار.
0: آر روزالات خوش تله لری آو عتا باشو. يا خواب خير بين هر استنبول قرانيان شاركاني كيش
2: نا والله هر استنبول
0: من بيجني على كام امجار بافور بقرين شارك كردي كان زور خوش زور
1: بيجينا ام شارك كردي كان
0: قراني
1: اربيل سليمانيا
0: نا بافور لما هو ايوا تون باشور قال
2: انا باشور
0: بافور زور خوش من قران انجا ما يرا امد خوشا مردین خوشه وان وان هر وقیره نصر بحره
2: وان هر وقیره
0: اره والا
2: سپاس تا نیده
0: که سپاس با ایوه
1: خوش به
0: عزیت مانان زور سپاس با ایوه چاو چاو من هیچ دانیه با کنال هاش
2: سپاس ممنونم تشکر
1: دستان خوش نکنیو به نوانه تا
0: قربان
1: ممنونم خوش منده به خدا

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شوکو عادل خانم دنک تا پاره لخوتا صرف اکیت
1: اوشتانی که زور گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکشتی با پیو بلم بر راسی زم برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملم ملدن بی عزیز بی عزیز هران و امال گورو کولی نزدار اکا من اللهم جناب هر باوش کش بیدنگ خوشم باوی او بو گورانی آن است سر جلسه موبایل کنو که آن گرم میشه بس قل
1: قل باور
0: چیسته که قدل بیرون آکی

لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدلادا چون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گران مو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: فکر نه.
1: ای چیه که چون او کشیده تیر.
0: خم حالیه گیرم. خم اگه خم حالیه.
1: دوباره خودت ایالی تا.
0: اگه تو آنیم حالیه کم نیستم تو آنی با خواه اسپیرم.
1: آه. ای بوله جهت هم مطمئن با کسی که خم کانی خوب و کسی باز که بالای مثلا پشیمان بودیت تو. بالای انشالله پیم نو تای.
0: زوره وانی که با واسیه که این روزانه توش تبی. عرض میکردی پیش وقت وقتم جیان وایلی هاتوا برادرعتی و دوستعتی بود با باخال. باخال چنی تیابی؟ روزی گو من پاره کی باشم پیگو دوستی زورم هم.
1: بله.
0: کلیم خواهم او کوتهم برای خوشم بلوکی کرد.

0: من اوانی که دیو نزیکن زیاتره و کسانی که به بردوامی لیده پرسنوا لنا را حدی کانتا پرسنوا که دیار نابی پیوندیس پیواکن یا که فتره یک ناو بینن حوالت دا پرسن ایتر به هر بیانو یک به حوالت دا پرسی جاری و آیا لیشت عجز بو بلان بیانو یک دوزیتو بوی حوالت بپرسی
1: کاغ محمد شایک من بو بینا
0: برواناکم هر آبی کسی که به درد طلیل آب کی
2: باشه
0: شوازی
2: کسی که خود نسیاو
0: زور بیکات او کسی که من و کوکم زیادتر درد طلیل گلاغم تایید من دیویه که بدر لمر و فکانی شیه که تو درد طلیل گلاب کی چرا آن خواهی گورم میره بانه که خلق کنری مروفه زور بیکات من درد طلا کنم لگال خواهی گوره اکم لبروی
2: درد دل چیه؟
0: اوشتانی که پیویست و بو بدز نایه اوشتانی که حتی و خلال یواری لناو چو نایه
2: چیشه یک معنی
0: چیشه یک روبرو دبیت و تو تماشاکی مروفکان اگر پیام بلید لو مده کن صد لسط اشتکان با مروفکان نیو و با خواهج نیو جاریو اتو لگل کسی که چیشه ده اتوی رگیب دوستو لی تیب گی
2: باشه
0: چیب گا
2: بدل لخوا چه شعری او ایم در دل نگل آب کنم چون در دل نیه نیش یعنی خود باسی
0: او مروانی که بدوات و نیم او مروانی که لحل یک ناگرن دوایی هر بو در دل خود لید بناوا
2: چند مولانه رومی قصه که زور زوانه الله در دل نگل کسی کاب که هم دردی هبی هم دل
0: بله ابی دلی چیه بی کنه تو آن دلی توی بی عزیز با
2: ابی دلی چیه بی بوجود گرتن و خوشی دردی هبی
0: خوی اماش
2: اوی که دردی هبی زیادت ل
0: خوی درددار لحکیم زانات را
2: بله
0: درددار لحکیم زانات را من ایسا خوام لرژیانات توشی زور تنگ و چلا ما و برزی و نزمی بوم لوانا شته چی خوشتم با بجرم و من خوام لرگای اوروپا بوم
2: بله
0: گیشت ما ولاتی کرواتی و پارم پیلن
2: اسلیر یان اروپا
0: اسلیر هلیر زوگرامو لکروات هیچ پاره کم پیان ما دو برادرم لگلابون سی خم پیام بلام لی پشتیان تی کردم و تیانه می تو انه یک معنی تا پیشیان بوشیان تو انی زور به طاقت بم هستم گفتم تو با دور کرد نش کن قوم که دخوای گرتم
2: اما لکروات
0: اما لکروات یا هیچ پاره کم پیان ما تم خوای جان تا ایره هاتم اویت امری تو نه به نتو انی کی لیره شو خود دیت کسم نیه یارمتی ما به تو یارمتی سپاس به خوای گره هر او شوا یشتی اروپا خود کو بنو یا بن بر یار یانا بو بیانی حدود کرایه و سال 2015 به بلاش وشت یعنی سیری که او شو شتانی کما که حتمی خوای گره بدن تو

0: Sapa nama saya Badua. Ya.
1: Yeah.
0: Am Sapa bim basi ya.
1: Gran bua.
0: Gran bua. Bapa ni mesti orang.
1: Julai basi ya.
0: Ada apa? Para mana Badu?
1: Ya sabu basi ya.
0: Sabu basi ya.
1: Bah. Am yo basi hin kam dar dal. Am mal jiana کیشو معانات مانی هن خم معنیه.
0: بله.
1: جه هندک جار هندی لمرو فکن به حالا درجای دلخواه نکنم با خالشی. کسی که بیرون خصم یک برادری یک دوستی یک قصی دلخواه نکن. خصم مشتی کی باش نیه. همون کسی جایی مطمئن است خنیه تو کیشی خودی را باز کنی.
0: نه نه نه نه.
1: چی کسی جایی سیخو

0: دلار كاي طلبو خلقه كي توا
1: والله او قصه كا جاي متماني خوته وباور بيك راي خوته بالي
0: زور نيان كمان
1: والله كم شان قصدك
0: هو اواش تي زور شخصي خود شي تعبت من ديجاني خو باسكي
1: بالي جرب هاي انسان خفته كي هيني كي ها لوانيك او درد لي خو بازك لوانيا شنو اللي توزك لخفتك كم بيتوا توزك هون بيتوا توزك عرام بيتوا بالي بتو اشي
0: اگر كسك شايسته به
1: كشايسته به طبعا
0: همو کس نسوانی تو
1: زور راسته با تا چی دوایا
0: ابت چند کسی که خود چکه به جولیه بگرد
1: زور راسته چند کسی که نزیگی خود به اوکو برا اوکو هاوره که عزیزی خود ده چون الله جای گای متمانی خود بید
0: جای متمانه بیا
1: بله
0: مرجنی هر کسی جوی با گرتی این چهار سری شیلا بیا
1: با تا چی دوایا
0: مرجنی هر کسی جوی لخمکان من بو لگل ایمه خمبر بید
1: زور راسته
0: اندی خلق بخمبرگونی تو
1: خوش دی بته شی دوایا
0: یعنی جولی گری
1: بله گری بله
0: له دوای تو غلطه شی بیا
1: زور راست
0: یم پی خوش
1: بته شی دوایا
0: او وای نه بیت انسان او نه په پاک بیت
1: دل پاک بیت صاف بیت
0: هم کس
1: بته شی زور راست
0: من او چی شی من او مو من تو شی هم شانه بو
1: بته شی زور راست
0: انسان به ژ یعنی تایبته
1: تایبته خو پارزه زور راست
0: اگر کس کا کس کی با
1: بس وای جار وای کس کی عزیز خوته
0: او انسای
1: برات کس هاوری کی عزیز خوته بله چون الی آها
0: لگال
1: چهار سری لابی حالا جاروه تو آها چون نده قصه گی خیر بود که جاروه لان چهار سری کی لابی
0: بول جانی خودت سلای خالق باز کیش تی شخصی خو
2: هر پیوستی جن که بازی که تو بینی خودت
0: بله
2: لای هر نزیکت اگر هاو سرکن بی بازی که پیش نگه لای برادری گه لای رفیقی هیچ دوره چیزی نیه که باشی باز کی
0: یعنی چیکار لهاو سر کشانی آنیا سید دلی خو مامکی اگر او کاو سری نبو
2: آخه وی هاو سری نبی و آوان
0: بیا هاو سرک بیا که
2: نه از اینجور نه هاو سر نزیکترین کستا
0: و
2: تنانه اوی که لگل هاو سرکت هنی سه که لونه لگل باخو دایکشتر رو نیه
0: شیت و
2: جام باس وی که تری دل یعنی چشی که تری آخو دینه که تری هاو سرکت شام باشاین تو اتوانه بتوانه یعنی اتوانه سر سریک
0: و بالضبط جام رو بکنی امستردام همویان هی اون تو قصد دلی خودم لاتی
2: نه یه جاره بته بته امستردام نه
0: آشی
2: امستردام زور زور گوارم
0: بلای تو شو گرینگ کم رو اگر شتی کی شخصی و نیانی جانی خوی هبو دلی اون پاک نبود
2: یعنی هر کس
0: با خالقی باشه اما کارشی حالا یا
2: باله حالا باله زن
0: شد در دل لکل کسی که بکریج جایی متمنه بیه
2: و تا راه
0: شهرسالی

0: لعبه.
1: بله سیخه تواویش سیخه تواوی نبی تو لخو باسیه که لعنه هر بر بیه بچشش
0: بو آوا خمه که هبی آزاره که هبی بدل خیزان بو برادری که باس کرده بیه
1: آخه برادری ام زمانه زور زور من صاحبم لعنه بلم دو برادر سی برادرم هست زیادتر
0: من هر بعام کم بو تو
1: نه تو هنی یعنی سیخه پیبکی
0: والله سبحان الله لقل هم کسا که خساه کم بو آله الله سیخه نیه برادر کم بو تو نمو شکر زور بو راو
1: یعنی وقتی خوی مشاولاش هنه شیوه هبو
0: بله
1: دستر و دیگو منی برادرونیه کم کنه که ایگو مصاب برادرم هست اجتیم برادرونیه کم
0: برادرونیه
1: تمسین شیوه
0: بله بله راست که والله نمینیو والله من تخلق گلی هی لالم رو فکان امسر دبا
1: بله
0: که آلن زیکای سیخ مطمئنی باشی که زور یعنی
1: درد دلی بو باس که لهموش وینا باسیه که لملا باسیه که بله مگر لبینی خوتو من برای خوم خوتو هاو سرگه غیری خوتو هاو سرگه
0: خوتو هاو سرگه
1: تنان تو نتوانی یعنی سر واضح شکه نتوانی رود نایا لکن دای کوروای که باسی یعنی ها لگه کورکت ها باسی که بله مگر هاو سرگه تاتوانی هموش تکان
0: هفیل امتحا بو باسی که
1: خوی جیابو نوی اصاش جنو میریش لسا نوتی اوه

0: والله لدنياي مروجاك كي شو معنا زور بوتوا وزندگي جوري ماشيني بوتوا
1: بالا
0: من وابيره كمو درددل جگه خويا هيا وا بس بنيازه انسان كا توشي خموكي ومعنا نبيت درددل كات
1: خوش درددل بكي بو خالك
0: او والله خل درددل شي لتو كسي جاب كيكا ايش تيب قاعد وبس امانه دارگی باشیش به مثلا بقولی مو سفری دلت الله هر کسی که باز نکی
1: واه
0: هر کسی که بازی که که هنگایو که با حال بگری
1: حالی لابه چهار سری لابه حالی مشکل بگیر
0: بله بله بله بله بله بس فقط گوی نداد گویش باید هر بازم هنگایو که ولی اگر بیت چهار سری شیب که لگلتا هاوریت که ایتر خو
1: او باشا
0: زور باش
1: مرز نیا همو کس یک چارستری لابه بلان دانی کم جولیه بگرد هاو خمه بی هست که قصه بو که بدل سوزانه جولیه گره بس هندی خلقه که جولیه گری او لحظه او دقی جولیه گره بلان دواتر گاتب آزاره کانتا که دواتر قصه کانی تولای خلقی تر باسه که دواتر وکو نقطه که ضعف وکو خالی که لوازی تو بکاری هینه لدجد همش تانی شه وایا
0: بله وایا وایا والله وایا والله شيء ده كل كذي كأقسام كذي بلى نويت النقطة زعق الدواي مثل جبراني أزار بعد جبراني قاعد داعي مدين بو كاتي خوي بس
1: كانت مشكلة كولا قطع وقالت
0: أري والله
1: سلام
2: الحمد لله ويك بيني ما أنا وبيستم أنا سباز بفاي جبران هم كسيك محدو صناعي باشو شاكو والحمد لله رزق خدمته والأخوة زابي خوشبيسيك يزور دروس كدوا أنا وكمالجاي هم كسيك ده و به دایبتی همو جیلیک
1: سلامت
2: یوهی سرکوتنو لر ساقب و خوازم
1: شو من این سنیم همو فضل اخوایا
2: الحمدلله هذا من فضل ربی
1: ان
2: شاء الله سبرزو سرکوتو بی
1: و قلمان بارم زور اسفاز ما مساجان یا خواب بیوید هاست امرو باسی اواکم تاسفن گرنگ انسان تحفظ با شخصکانی خوی بکا یعنی قصی بلی خوی با همو کسی نکات همو کس شانی اول نیه که تو در دلی لگال آبی.
2: رحمت الله به زور.
1: چه شانی اولی که ما سیدولی خمانی بوده.
2: خوی پیش روی بیم سر جواب دادن وی پرسیاره که جنابه.
1: بله.
2: دلی هاوری باش وقتی بوایا.
1: بله.
2: دائما علم و زنیاری تیاره.
1: بله.
2: هاوری کم دوی خوام بی خاتوا. بله. لکاری خراب دورم خاتوا.
1: سلام.
2: لبهشتی شجعم کاتوا.
1: ماشاءالله.
2: و راستی سر وحی بهوی بناو هاوری تیوا تو در دلی خودی بوکی. تو باسی جیانی خودی بوکی و تنال باسی خودی هموش تی کی
1: نخی جیانی خود
2: خودی بو باسه کی بلام تماشاد کی او کسی که تو لیدر روانی او کسی که تو دلت بو والا کردو تو او کس نبو کاتی که لذی او متمانو او سقی تو بی کاتی که باور پیه بو متمانو بیه بو و از دور جای سالکو مگه اما خالقی جیروده بون توش خمو پجارو توشی دو دلی و توشی ناراحتی و توشی علاق بون لبره وی که بدلی کی پاک بدلی کی صاف دد دلی خوی کردو بو همو کسیک بو هاوریکی بو دوستکی بو کسکی بو دراوسیکی بس بلا هم تماشا دکی لکوتای

0: او كسل جي او متمان او سقينه بو كاو بي بخشيو
1: شي دوا همو كسك هي اوني امرو سيخو متماني دركا عندك زار كسانك جمان لي غرن والله دواتر ام نهيان يانا لروج كيترا دجي تو بكاري نو
0: رحمه الله بيش زور جار لكم جاي كورداري خماندا كورداري خمان لاكا تشاو خواريا يعني شانی لجیر باری هایتی روش یک لروشان قصه یکی کردو علالای ایسا دیلی او قصه خویتی حبسی او قصه خویتی اترسی روش یک اگر بدلی او حلسو کود نکا اگر بدلی او قصه نکا روش یک لروشان امنی اینی بدر کنی یعن زور جار بناو هاوریتی و کمولی قصه لی ادر کنی بلا بسنی که ام هاوری او هاوری نبو کاتی که پشتو پنابی که براسی سی قیبی کدبی و براسی سی قیبی بکا لبر اوی بی پاریزه گویا باشترین کس که انسان لجیانی خودی خوی دا نهینی و درد دلی بو بکه تنها خوای گوریا و تنها خوایا او پاریزه و تنها خوایش سر و نهینی کاند اشاره توا مسلمان او مسلمانه یا کاتی که ستر و نهینی مسلمانان بپاریزه خلقی بپاریزه مسلمان راسخینه اگر حالا یک شیه بو وقت پیغمبر عصا علیه صلی اللہ علیه وسلم مفرمه حفتا عزری بو مینه
1: بس
0: بس. والله ما عزلكش ما بقول ناين نو نقطعك. الله يجبر محفوظك يا أخوان. إن شاء الله تمنى دليلك وتمنى كل خير بي. ودل خوش الحمد لله.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن با تایبتی حلمتی برابیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود و کو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لیران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه اندلین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوا
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هات
0: آمده نبونی حاجی ابو علا لکوبونوکانی چارچه
1: ایجوی پرسیارکت تاوب که او آمده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه و کردوا حلیمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: هر کد دیت و امشاره بیرور یکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیرو سیگی اکیت او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیرو روشت

0: برم بک باکی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرینگ لام گرینگ یعنی بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتباب پیو بلیم بر راسی تو هم برو خمار اکی یعنی
0: لما های پیشو هم ملفه کتاب بلا بو ملف ملادن بی عزیز بی عادی جاران و امال گورو خولی نزدار تاکا من اللهم جناب هر باوش کش بیدنگ خوشم باوی او بو گورانی آن اختصار جرسی موبایل کنو که آنه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داود
0: چشته که قدل بیری نکی؟

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردستان بیشی آی لایک سبتی سر گره
0: کنه هم لوگوی که آی بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول فرمیشی لی هستانو ایوش لگل معنات کشی لیوانی

نرین کانال هاشه دم باش همه دم جمیره کدیم بوار آبن جبو پیشکش کرنا بولتنه که برفره یا نوچان پیشی جی سر نوچه مهن برتکین لهمبر شهید کرنا شربانه بره هسته سیپان حسو بردامن و آپه بیج کانال هاش تیره را گاند ایانا حکمت شامی تو هولدانک جبو شوپاندنا بویره ندایه جیگری وزیر پاراستنه یه سوریه شهید کرنا سیپان حسو وکه سوچکی هوانه بناب کر و بانگله نیشتجهن روژاوا کر که جه تندیه دور ببن و لبن دا گرتنا سوچتاران جالیه هزین اولکاریه ببن پارتیا دمه درباره کمپانیا لدجه هبونا زمان کردی لسر تابلین ترافیک داخویانی دا وراغان ترکیه ولاتک پر زمان پر چانده کردی زمان زکماکی به ملیونان مروفانه وزیر داده ترکیه راگان کو شش دوزن دنیان کریار ندیار حاطن زلال کرن و سه جوان به باکور کردستان و گردائینه.

0: عشيرك عرب لهرما سري كانيه شربانك بري هسد شهيد كرن وفيديوهي بلاف كرن هزن قبل كاريا هندورين يا حسك راغانكو سيبان بقله هاتية شهيد كرن وناوي غمانبار هاتية اشكر كرن عشيرة بغارة يا لدير زور شربانك كرتي بري هسد لغندوارن سري كانيه شهيد كرن كو اب شربان لشكر ليوايا حسك يا ارتش عربيه سوريا بشتی بلاف بونا ویدوی شهید کرنا جوان کرد لی روژاوی کردوستان برتک چه بون و ولاتیان لی عمود قامش لی حسکی خوبشاندان پیکانید. لگوری آگهی این کانال هشت سیپان که ناوی بی راستی سامی شیخ موس حسوی شربانک بری هزن سوریا دموکراتیک بو. بشتاری پیواجه انتگراسیون هزن حسده و ارتش سوریه ببو اندام وزارت پاراسد یا سوریه بو. ناوی به عشیرا عرب یا لهرما سری کانی کو سیپان شهید کرد به گاره ده ویدیو که هاتیه تومار کرن ده کسی ده بیجه او جزای و حمویانه درمه شهید کرد شوا بهوری و گراندن حسه که او ته پلان کرن که لور وره و شارتن که مالباتا سیپان لطاقه مفتی یا حسه که دیجین دوی ناوبره ده آجانسا نوچهانی هاوار را گهاند که شروان جالیه کومک چکدار و جبو گنده عدلانه یه گریدای سری کانی حاطیه رواندن و لورجی حاطیه شهید گرند.
1: لگل خوشکا خوبو. حاضرتیه خورنه که خوش دکرن. دانستندنه که مالباتی جید ناو براوانده چید بو. لی تلیفون سیپان لیده ده. و دبیجه، تمام، استیم. شخوشکه خوره دبیجه از پشتی دو دمج میران وگرم. لی سیپان ساغ جمال خودر کد. اونو چه شهاده تاوی جمال با تاویره هات.
2: واو تلیفون جر هات و گوازی هرم گو جوینه کمه ایزم ساعتا وگرم. و چونه ما وگریا؟
1: و ناس نکر به که جر تلیفونی خست؟
2: ناوی جمال گو گو حوال جمال لی خستم گو جوینه کمه ایزم جوینه وزی وگرم. شلو دی ساعتا وزی وگرم. حتی هم جگل کوده که ایش جگو وای نزیکه
1: باشه و چلو ناس کر انو وحال سر سیپان هات؟
2: ام نزانی و حیا ساعه شش عصر جیوان دراجی یعنی زبندوی بو مگوال سی گل کی آخر یعنی چاوی مریایی بو والله ری والله حولو بو جیران علمی مکر دوگو وابرین دار و گو به مرینداری این چپی هایتی گوشتک پیفنی گود مشفیده ای

0: سيبان كردك جباجاري حسكية جو اندامي لواء حسكي يا جونها بشكاج ارتيشا سوريا للسردستي كومكا تشكدار لا جندواري سيري كاني بأوايكي تون دهاتا كشتن
1: وك كسايتا شهيد سيبان حم كسايتا شهيدا ام بفيرتينن ام بجنا خلقا برقشا طوينن وام دبيجن هفار سيبان نه لای وی مل وی ولا وی مال باتی تنیه نه لای وی عشیره لای وی ملت کرد گشیه
2: گرک اف حکومت هم حقی خوش فی حکومت خوازن ام دوزا خوینا وی شهید خود کن لوان کسا گرک حکومت حکومت آدم کی محاسبا وی مال باتی بکه وی عشیره بکه اف عشیره بگاره بکه به نابی آنچیه
0: شهادت سیپان هر سکم زند کولانا کردی ده چکریه نخاسم پشتیگو او کسین کجر دیمنی سیپان دیده ما کشتنا ویده دبن ناوی کینه ده بلافتکن او دوزا گرتن او داد که کرنا سوژداران دکن اوین شخمز کنال هشت باجاری حسکی
3: تماشان ایجا جبو شرمزار کرنا شهید کرنا جوان کرد لروجاوه کردستان خوبشاندان هنه مش هنه چالاکی تین پیک آنین همه بچن جم نوچه گهان همه هم لقامش روی هم لکوبان همه پیشی بچن جم نوچه گهان همه استیرن نبی لقامش روی همه پشراجی بچن جم دلی رمزان لکوبان همه بمرابن دن باجی بود تا استیره لجم و لوی داره چالاکی چاوا تین پیک آنین کرم که
4: پس جبو تجی هیرش جدوه و چالکی لگشتی روزاوی کردستان نهاتن روستان دن لسران سری باجار روزاوی کردستان لقامش لو لحسک لعموده لدیرک لدربسی تربسپی خلق بردوام لقادان دبیجون کامش قادان آچن حتا کو طولا رهوال ما شی سیپان نیه هلدن اف دیمان کازوار پارفت کما هجمارک جوان دیار کل و داره آمدن که هاتن دخواست دکند بیجون کدو حکومت سوریای طولا شهید سیپان یعنی هل دود بیجون کدو توانبارن شهید سیپان یک بوی بویر گران هاتیا کشتن هاتیا شهید خستن وره را کرد گوتن انتقام
5: انتقام انتقام انتقام انتقام
6: شهید سیپان
4: نامره
7: نامره نامره شهید سیپان نامره دخواست چیه ای رو وقت جوان ویدره اون کن بود دخواست من آتنه پیشی که شهید سیپان دکن هواول سیپان بخاطر آت کشتن امی آتنه حق شهید سیپان ببند وقت جوانه عفقینه وقت جوانه قامش لو نا در که آتنه سر پیا امی جبو حق خود خواستن هاو کسیه شهید سیپان کشتیه ام برا به حسابه بکن و محاسبه نایر کرن وقت جوان عفوین جوان اقامش لو اخم دخلا بکه
4: خاص از دیبنش دهو و اون سر کولان هیچ حتی نها برسوک و ورگرتی از حکومت سوریه درباری جزا کرنا و کسین که اف بویرد درباری شهید سیپان دا پکاین نه
7: والا کسی که حتی نکا نه هاو گلتن نه جزا کرنا نکا ام بانا ما یک جوان کسی ها بکشتنا نکا یه حساش ما بخواستنا ای دوگه حساش ما بسته هاو کسیت اولی ما شهید خستن برای ما شهید خستن ناجی کس حتی حد حسانو که اما دو دست دانن گونه حتی نقطه خوین جان ما دایا حتی هاو کسیه شهید سیپان کشتیه نت حساب کرن ام دای نان
8: حق شهید خود خوازن
4: گلکس پاس دکن اف دیمان کجا قامش و روزاوی کردستان درد کبه حزدکم هفکار منزدتر دیمان را بدا خویا کرن دبیجن کو دوی حکومت سوریا حتی نها چارنویسا توانبارن کو بویرد در حق شرفان کرد سیپان دا شهید سیپان دا پیکاینا ورن سزادان ام جبیر نکن کو شرفان کرد یه بناوی سیپان او بخوا اندام لیوا حسک یا انتگرکری دناو حکومت سوریا دا بو واتا کو او بفرمی گریدای وزارت پارستن از سوریا بو سرپاز دناو وزارت پارستن یا سوریه دا جبوه که جدوه لروجاوه کردستانه جدوه و حتی خلق مالبات شهیدان رهوالین شهید سیپان دو بیجن کو پیام آمد تنه طول هلدانه در خوز طول هلدانه جبو شهید سیپان

0: دكان كو دفا يعني بيان بكوري داني راستي حتى نهات كارم بيجم كو درباري دستسر كرنا او كسن كو او بوياري در حقي شرفاني كردا بيك اينا حتى نهات تداخو يعني نفرميش حكومات در نكتنا كاكو او كس هاتنا دستسر كرن يعنا لي برپرسن في داري هم آلیکاره وزیر پاراستنه سوریه هری ما رجلات سیپان همو همجی برپرسن آسایش دخوازش خلک روز آواده کند بیجن که ام بیوین خلک مبسلامتی تف بگره دا که ام خادوری بویرین کنیخن دا که یعنی شر کرد عربال هری ما رو نده لی کرد لفه داره دبیجن که اوا چند جاره که بردامی اف چکدارین یین عربان به وی آوائی حوالین ما شهید دخن کردان شهید دخن جبوی که جید بجن که دوی وی جاره همی جاره دیتر زیده تر حکومت سوریه وی مجاره لسر بسکرش برکو او
1: بله.
0: اندام حکومت سوریه یا بفرمیه هیرش
1: بله سیر دست خواه جبو آگه انت بمرا پار وکرم بلا دیمن انت بمینن لجمه تماشوان هجه او جوانین باجار قامش لوی بون که درباره شهید کرنا جوانه که کرد ده برتکان نشان دادن دو بیشن که دو ایریشکار اوین که جوان کرد شهید کرنا ورن گرتن و دادگه کرن دالیه کدن ده جمه بچن باجار کوبانه لبر نوچگهانه ما دلیل رمزان لبره و آگه یان بدمه دلیل دنباج بو تجی ل کوبانه خوب شاندان این جبو شهید کرنا جوان کرد سیپان چاوا بره ودیچ
2: بله هریش دم باش به جبو ایتجی جخوا یعنی تا بحثا خوب پیشاندان هم کر تا دید کوبانه که دیمن لبر خویا دیکه یعنا دست امهاتن لبر سکینی بون لبر بندین کنترولی ها بون وایا بند ام کلیا سکین دا پاش دارا کرن هنه کی بر بهندر با چون جبر که جوانن کوبانه جده دا نه ایروب طایبت جی ایروب بریار بو که ساعت چاران دا خوا پیشاندان با حتال دار خستن لباجار کوبانه جی لجبوی که اف در باسی آلوزیه که دیتر جی نبه تجی دزانش خواه کوبانه جوانن وان هنه کی زیده گرم دبن و دیچن آواهیان چه آل لسر آواهیان هبه او آلانا بجاره که دادخن به موتوسکلیتان ایروب دا ساعت چاران و شنده دا حتانی و کلیان جی لناوه کوبانه دیگریان و دا خوازه خواه پیشاندانه دیکرن و هول دادان ایریشی که ناوندین کلوه داره ناوندین که هاتنه انتگره کرن به طایبه جی رو بریا هرم و کوبانه و چجی ناوندین دیتریه که آلا سوریه لسر هبو اوانا دخواستن که ایریشی وی اکی بگنش بر وی اکی جی کمیته چالاکیان ایرو او بریار پاش خست جبوی که او درباسی بویاره که دیتر جی نبه جبر به که او آیا او چالاکی ها تا پاش خستن جبوی سبه برو ساعت دهان دا و نوان دا وی جی کرن و درباسی نوا مزار شهیدان ببه و تایبت جی و شهید لگا شهید دجله یا باشار کوبانه ببه گورستان شهیدان و بیل دارخستن و داره بیتر و ببه دا خویانیه و بر پرسیارتیا و کیجی سازیا مالبات این شهیدان این هلگر تسر خوش بر کو کمیته چالاکیان یا بازار کوبانه گوتن ام اگر کو وی اوای دوام بکم نکارن کنترول و کی بکن بر و کیج خو حتانی و کلیان جی ایرو ساعت چاران وشند دا عربین زرخ ای زرخ لی یک هزن اولا کاری اندرین هزن اولا کاری گشتی لوی دره دنا و کولان بازار کوبانه دابون جبوی کو دکاربن رگری یعنی پیشی ال تبلهویه که مزنتر بکن و کجارن جارن دیتر کوچاوا جوانن کوبانه در دکتنو او ایرشی نوان دان دکرن لیکو اگر ام بگیشتی بویاره بنیرم راستی جی اف بویاره دل هر کرده کی دا چه لکوبانه چه جی لتواهی باجار روجاوای کردستانه راستی جی جی نرازی بونه بو دلگرانی بجبور همیان جبر وی اکی جی هر کس دخواست که وی اکی شرمزار بکه و وی اکی جی دخوازنه کل قادان پروتست وی اکی بکن جبر که اف بویارانه نتنه لحسک دا سینور دار بون هیریشخواه بیارن دیتر جی یک گنده آشمه جی هین آتین بیرا ما بیارن کل لسر سینور کوبانی که حتانی و چند روزان بره جی ده قومین و بطایبه جی بیارا هری داوی جی که لسر سینور نابرا با کل کردستان و روژوهای کردستان ده حتا درخزدن او کسانا بطایبه تیریش کسی هانا که پشتی انتگراسیون چه بیه او کسی هانا که حتنه لمالین خورنشتنه یعنی در باسی جیانا سیویل بونه او ویدینا بونه آرمانجا کسی دیتر یکو بره دیده مال سر ارکی بون یعن بویارک دی دست وان دهاتیه چه کرن یعنی که کسی که هاتیه کشتن لسر دستی وی یعنی کسی ارش هر شاستی به یعنی ارک به آنها ایدنا بویه جیه تول ودانه و هرن کاربن بچه آوائی به خواب بگی نوائی جی

0: او دکار من وی شهید بخن یان جی وای بکوژن جبر و اکی جی ریگیری لپیش و اکی اگر که به آوای کی سیستماتیک یان جی علی حکومت ده دست نه پیشی لی نه گرتن اف بویارانا هر دقاومن و هر جی بردوام دکن بویارا گند آشمه یک جوان بویاران بو کوچا و خواستن کو ایریشی گند بکن و جوانن گند دوی در هات نه گرتن ای دیتر بویارا گند ای نفشا سرینه ای کل چرخرای سرینه پک هاتی همان دمه دا بریا هفته کی کو جوانه کی دیتر جی لکو بانه به همان تهمته هات بو شهید خرستنی
1: بله دست خواهش بو نوچگانین ما سیر نبی لقامش بله و دلی رمضان جه باجار کوبانه خبات خواهش بو اما چون اجازه نوشیه می بردام دکن برتکن لهمبر شهید کرنا شروان بری حسد سیپان حسو بردامن و اپوی ج کانال هشت راگان حیا نه جالی حکومت شامه و بویر نه هاتی شوپاند نو گوت سیپان اندام هزن اولکاریا دولت سوریه بو و دوی حکومت شامه ارکاخوا بجیه بینه
2: راستی دو نیرو یعنی فترانی رو دو وقتا نیرو دمک تلیفون دو بجیر هاتیه و هندره بازار دی یعنی بازار حسکه تاغه کی مساکن جد بیجن کولانا قدات شارع قدات جد بیجن دی بید لور لور معلوماتا لور هنک پیراخوین بکردی طبعا و اکشان دی نور پاشر در باز کتیج بازار در خستنه برنو با علیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصروان دی راگاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تیوی ترمیویجی در خستن و آویتن راستی
3: باشه بری نها تو تهدید تو کسی جیر تلفون و تکرین یعنی تو خطری لدورا روشاوی هبو
2: یعنی راستی اول سر کار خوبو یعنی بری دو سالا سر بند کنترولی بو لاوجی لالیه چای قزوانا قومیتانی ویجی لور بو راستی دبیجن وی دمه ده هنک محرب دبی درباز دبن اوجی لسر بندهی با ارکی خوراد به وظیفه خو کاری خوراد به بان واند که به سکن نه ساکنن و یعنی بریار بان رهید به دما نه ساکنی جی و سربستن اون کار بن بردن یعنی و چاغه دو جوان تن کشتن و جنک جید به بریندار بو اولی سه چهار سالایی یان الگور وانجی در خست سر فیسبوکا دبیجه ما حیفا وان کساهلانی و فرتر دکن در آگاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کرده هلانیه ولو مفهوم وان یعنی
3: انها حکومت سوریه جبرگو سیپانجی دناف لیواء حسکی دیه ایرورو سیپان او یعنی اندامی وزارت برفانیه یه ایرو اف ایریش لسر ارتشا سوریه هاتیه کرن حکومت سوریه بور آخویه تشتکش بو گوتیه یا نه
2: انا وقت مالبات تشتكي دولتة او دبيجن دولتا دمكي حكومتا دمكي تشتكي نهاتي ما آغاهي نجي يعني ما تشتكي بلكي لسر فيسبوك تشتن داخلست بن ما او كار كري ما او كري او راق هاندن آوانه اما تشكي ام وقت مالبات خبر مجي هب افتنا راستي تاني ريفا بريان ما قصده اغا بري دناف قصده دبو تدي او هاتن و لبر وك اعلان اوي بوي وك بشگرتي جي و يعني كاري خو او رابنا اما وك دولتا وك حكومت افتشتايا ابدا نهاتي وك تجياني سرزمان يعني اندام دولتي همو اندام قصده بون اندام دولتی ارکا دولتی گه لسروی مسئله بسکن حتا آنا تا آگا هیچ دولتی تن نینا
1: اپک دنیا شهید سیپان حس و جیرا گهاند او دوزا خوینا شهید خواهج حکمت شامه دکن و گد دبی حکمت لکولین در حق و عشیره دبکه که دستیوان در شهید کرنا کوریوان دهی
4: شهید ملت کرتف دیه نه شهید مافیا مالباتیه براسي بوير ما بيس لعمودي يعني قسمه ما علمت ما كرون مسر انترنت جديد براسي بويرك ما ديك بويرك نا انسانيه يعني انسانك انسانك بفيرنجي تشكي انسانتي وحشتي هوفيتي نا مسلك ولا دانين الانترنت هذا مثلا انتقامي انتقام جي دي تاريخ الدنيا مولونيتي الى دناب بلكي دي جنوب افريقيا دناب غابات افريقيا دي وحش ولا ناكل يعني تشكي تشكي بر كيماني جبان كسي كسروتي خدر خسنه يعني انسانيتي عند المحكمه الدوليه عند دنافا ملتا دنافا عشيره دكرك عشيره وانجي فان كسا خوش فان كسا

0: بیری بکن بیرنگی هانی بی وحشت هانی گف کاری هانی کردن اب ویار هانی پیکانی نه براسی ام پر پیشیان و ملت کرد بی گیت تبدی یعنی دول عامودی لقامش توی لحمه باشاری ما ملت درکتی و ملت بی نرازی بو یعنی رازی بوده خو نشان دایی بی ایشک پر مزنبو قرك أب ملتي عرب أو وجردي دوباره كم أب ملتي إيه بير إني قرك أوان كسا يعني يك رحم وشفقة الجم يتنبو إنسانك دين إنسان هبدوت خيني بكي كسنا بينا وتنا وأنا في جيبك يا جرب ولا أبا شاشة ملتك ليد شو ليد نري وفي إنسان يقوله في بيارها نبصري يتنن أم هي فيدي كين يلو أف حكومتك يلو أم بين دماغ دبن وأم جي تبلي وان دبن قرك أف حكومتك أم حقي خوش في حكومة الخازن أم دوزا خوينا في شهيد خودكن لوان كسا قرك حكومتها دمكي محاسبة في مالباتي بك في عشيرة بك أف عشيرة بقارة بكابة نابي وانشية قرك حكومتها ما محاسبة فان كسا بك وبجدي سر بسكنة نما سلا والله ما قرت الموام خسنا حبسي دي براسيد في قصاصي وي عقوبة خبستين وجزاء خبستين تشكي نا إنسانتي كرنة وأم سرساغيا وتخوازين وسرساغيا ملتي كرتبدي تخوازين و بیش جوار سری و ساقبه.
1: تماشان ایجا ام بیارا شهید کردن جوان کرد و برتکن لهمبر و انجام بیارن بی آوای به آلان پیره شروع کار سیاسی لبیان نای گوتو بیش بکن. که گالان اون خیر آتن بولتنامه. ام که پاشان تبلی بولتنامه دبن.
2: سپاس مالی آبا.
1: بله. که گالان دمه که ده کل سوریه بحث براتی و به هورجیان و انتگربونه تکرن. ویرن وکه شهید کردن جوان کرد ده باندوره که چاوه لپیواجوی براتی وکهوی دناوه سوریه ده بکه کرم که
2: شخوه دسپی که ده برا سری مالباتا شروان سیپان ساق به و سری کلی کرد هلبت انتگراسیون بویرنگی و نچه سری و ام نخوازم ببیجیم که انتگراسیون تیک شو جبر وی بویاری نا ام نخوازم بویرنگی جی دست با آخافتنی بکن لی بلی دوی ری لبر بویر و روداوین بویرنگی بینگردن جبو خاطره که اف شر برفرهتر نبو و نبو شرک دنابرا کرد و عربانده جبر که پری نهاجی هولدان هبون که شرکی بویرنگی بقوم دنابرا کرد و عربانده لدوری و هریما کردین هریما کردستانی جی کردین روژاوای کردستانی جی ریل بر وی کی گرتم جبر وی کی گاوین یعنی خورتر بر به انتگراسیونی و هاتن آویدن نها دی ساجی ج ریو یعنی ج ریو بریا پاریسگاه حسکی تی خوستن کو ایدی با اوای کی خورتر یعنی سردستی بکل دوری و وان کسا نتنی ای کجر لیبری کسین این پیر بشتار بونجی بین گرتن و بین دارزاندن لداد که هن وقت چوا ام هر روش دبهیزن لورور که اندام و افسر و سربازن پلبلند ای رژیما اسد تین گرتن و تین دارزاندن اف کسانا جی اف کسین هانی جی یعنی مترس یعنی مترسیا گجوان تی یعنی نکیمی مترسیا و آکو افسر و سربازین پلبلند این رژیم بری کرنش بر وی که ام نخوازند یعنی ام دوی ام هف جدا بکن اف نشر رکی نابرا کرد و عربان دی و تجاری شر نابرا کرد و عربان دوری چینه بوی و گاوا گوری و بریا خسر و هیزن سوریا دموکرات ده دوازده سال الور ده سلاتداری و ری و بری کرنه عرب مل بمل بکردان ربون یعنی کردان او کرن هف پارین خو شریکین خو مخابن اف کسین کو یعنی جوی یکی نرازین او کسین کو کرد بری یعنی گاوا کرد دیری بون رقا بون ده سال ورس حکوم داری و سر و دسلات داری و ریوبری کرن کسین هبون نرازی بون اف کسین کو
1: نرازی بون که گالان یعنی هم بیجن لپش بویرین ببی آوائی ایرشن ببی آوائی کشتنا شهید کردن جوان کردان یعنی هنه که کم هنه یعنی دخوازن ربش خرابتر بکن
2: خوازن تبلیغیه چیکن خوازن شر به بشر کی کرد و عربان و شو ام نبحث عربان تبان دكن وقت ما جو اف تشك دارانا اف ينقو بشيوازه كي تيروريست بشيوازه كي خوانا خورتي كرد سيبان كشتنا اف كسانا دوين بينكرتن اف كسانا جاري برن يعني هجمارا وانجي هلبت بر نكسين ايوي كشتن بتاني انكو تأييدا كشتنا ميتكن انكو دبيجن اف ودستي وساق بقو او كشت يعني اف كسانا جي هلبت

0: Deswegen Troisième Table habe ich eben der Kevin Troisième wie narrative wie diskurs hani bugharin und auf gidelib kan de bina gava kurd el veda bari bun sharri mat kan shbergo am arabin shbergo am iran arabine ijarin hava qals bun de am haifa khojwan helin yani ev diskurs am na khozen pesh ve biche u ranga ki viren yani ranga ki usabstine we gavi brast sharaki barfrat ijarin ha am khozen masale bichuk le binarin ta shkhwa khuina shahid sipan grane و گران بوهایل کوردار و ملت
1: گلکی باشه که گالات جبکو هم داوی آخاف نخوا یا و در درباره مجاره که گرنگ داجی بگرن نها بریا کلیه که هم ببین میوانه ما لقامش لوی خوبشاندان هبو جوان کن ببین و دروشمه داویتن دگوت هم انتقامت خوازن یعنی دگوتن دوی تولا شه سیپان وره هلانین یعنی لگوری نری نوال دوی دوی دمه ده یعنی جی بویرین بوی آوائی ده کور چه بکن یعنی جوخه دیاره کو نها روش بر به آرامی ودی چلی ناب چه هنک آلینه کو ایریشی جوانه که کورد گرنه یعنی اگر کور جی بفکرن کو توله هلینن او روش خرابتر نه به یعنی جی دوی به هلین جبو کو آلین کوردی رایدارین کوردی لبه داره ام مجاره یک آلی بکن
0: نها يعني الروشت وأخلاق كردا نبفيرنجي ونجميج في يعني ديروكي دي كردا تجاري بفيرنجي بدجمني خور وخوينيين خور وبنياري خور تاب نجر يعني نبفيرنجي كردا دانو ستندن ودكر يعني بدبرير نها كرد دين ناس كرن جميج في يعني نج سردما ريفا بريا خور سر آقوين ده دوازة سالة دريج كرنا بلي ويت سادي سالة كرد شروانن خود پاریزن دوری خود پاریزن گه دجمن هاد بردوی دریه وان شری وان کرن لی شری کی خود پاراستنی بو خود پاراستن تجاری ایریش نکرنه ای جاری آنها مثلا ببه تول هلدان و یکی وان جمعه کشت ام جیمه ده ها جوان بکوشن اوانا پرنسیبن گو دناف ایلو هوزین عربان این دورا سوریه و هریم بگشتی ده لدارن ام ندوی پرگالی دنه کرد ندوی پرگالی دنه اره ایش ایلو هوزین کرداجی هنه لی ایلو هوزین کردا تجاری بیرنگی تب نگر یعنی آنا ام خوب پشتا خوب چه خورد کنم پشتا خوب بایی که خورد کنم گو این ام لدورا خو سردستن ده ملی سیاسی و عسکری ده ام تخوازن ده ریا یاسای ره ریا زاگون این فرمی ده این جنائی این تاوان ای تاوانی ده اف کسانا بین دار زاندن جبوگ ام بدن خویا کرن سر آستا سوریه بگشتی گو ام تخوازن ولا تکی آواب کنم نه حتنه کرد یعنی انا اوایل کی گشتی اس بهجم اف دیسکورزا کردی اگو دوی بهتر یعنی بهتر شدان اف کو کرد هینجی یعنی پرنسیپ و نرخین پیک وژیانیت پاریزن و خوجیت پاریزن و کرد نقلسن کرد نقلسن کرد هینجی خورتن د ملی عسکری دو وکیدن و اف کسانا هلبت وی تول جوان به هلانی لی نبرنگی عشیرتی و برنگی ایریشاین اب ویرنگی دولت دولت تکی ام بشک جبه دولت ام دخوازن به ویرنگی مسئله چار سر ببه
1: بله علام پیر شروفکار سیاسی لیه ویه نایه بمرابو ام گله کیف خواج من جبو تولی بوناوه و دست خواج بو نرخاندین و این گرنگ دن باج بود تماشاهان جامعه بچن بازار کوبانه لکوبانه جوان رابونه لقادا جنا آزادن و هول دادن بری خواب بدن بر آواهی هریم کوبانه جوان این کوبانه چینو پکاته این کوبانه لحف کن بونه دخوازن بویرا شهید گرنا جوان کرد سیپان حسو کو شروانه که بری هزن سوریا دموکراتیک بو لسری کانی شهید ببو رونی ببه دی بیجن کو دی بی کجر ورن دیتن و دادگه کرنه و دخوازا کردانه ل جه باجار دیرکی حتی باجار کوبانه هر جایی که کو کرد لیبن ای رو خوب شاندان هبون چالاکی هبون و بانگین کردان هبون جبو کو جاره کیدن ایریشن بوی آوائی لهمبر کردان به تایبتی نیم پیکانین جبو کو روشا نافچه جاره کدی بر به شر نافخویی و نچه پیامن کردان هبون گوتن کو دو کسین کو ایریش پیک آنینه جوان کرد شهید کرنه ورن گرتون و دادگه کرن هر وها بانگین کردان جبو حکمت شامیجی هبون کرد دیار دکن کو دو حکمت شامی بتای بیتی لهمبر بیارن بوی آوائی خواه بیدنگ نکه و کجران ببینه و دادگه بکه جبر کو

برای شهید سیپان گفت که او بنابه خواه برای خواه شهید بوی و همو شهیدین مالبات و عشیره خواه بانک لیه روبریه روژاوا دکن که ارکا خواه بجیه بینن و دخوازه جزاکرینه کجرین برای خواه دکه. هر وقت دیار کرد که برای وی به آبایی که هوانه حاطیه شهید کرن و او بیر تاوانه که جبیر نکریه و نابجی وره جبیر کرن. هر وقت او دزانن که مافه مالباته ویه که راسیا بیاره بزنن بن و دادمندی جی بجیه ببه. برای سیپان حسو تکس کرد که گفخارن وانج دخواز آزادی رومت و آشتی سار ناکه و آنی زمان که خوینا شهید انمان نابه لعرده بمینه. برای سیپان حسو بانگل آلین تکلیدال لروجاوا و سوریه کرد که راستی این بیاره اشکره بکن و سوشتاران و کسین لپشتوان بیاران و ایرشانن ورن گرتن و جزا کرد. لالی اکیدن جگری وزیر پاراستنی سوریه سیپان حمو شهید کرنا سیپان حسو وکه سوچک هوانه بناف کر و بانگل نشتجین روژاوا کر که جتوندیه دور بن و لبندا گرتنا سوچتاران جالی هزین اولکاریه بن. سیپان حمو لسر هجمارا خویا تبنا جواکیا اکسی پیام اگوشان تو گود که شروانه که خزمت هرمه و گل خوی کریه ده سوچک هوانه و خیانتکار ده حاطیه شهید کرن. سیپان همو گوتارین مدیای یین که کشتن و تندوتیجی تشویق دکن شرمزار کر و بانگ برخودان و آشتیه لروجاوا و دورکتنا لدابش بونه کر. هر واقع گود رایداران پیوندیدار هجماره کسین که ده سوچه ده بشتار بونه گرتنه و هولدان انخوان ده دومن دا که همو سوچتار ورن گرتن و دادگه کرن. درباره بیار شهید کردن سیپان حسو ده آلیکار روبری اولکاری هندرین یا پارزگاه حسه که سیامنت عفرین لطورا جواکیا فیسبوک را گهاند که او دست درجی لهمبر اندامک اولهی جواکی نای قبول کرن. سیامن عفرین دیار کرد به دلک تجی غمگینی ام سرساخی دخوازن جمالبات و خزمین شهید سیپان ره که جیان آخوه جدست دایه که او تاوانه که رواندن و کشتنه یا غداره که نای قبول کرن. هر واقع گوت ام ویه که شرمزار دکن و ام تکز دکن که دست درجی لسر جیان امروکی و اولهی جواکی به تا آوائی نای قبول کرن و او کریارن وها نای واته که ببه سدما خورد کرن فیتنه یا دنابا گل ده جی. سیامن عفرین دیار کر ام پشراز دکن که لسر دیار کرن آوائی و تاوانه و جزا کرن کسین که دست ایوان ده بویر ده بو و او یک دهیله که دادوری پیکوره. هر وحا تکیز کرد که ام جگل خوره پشراز دکن لسر اولهی و آرامی جیان ولاتیان و ام الهنبر همو توانان راوستن و او یک ارکامه سرکه که به تو آوائی نایه گوهردن.

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداری و گنجیتی دیتویات
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت

0: برم باکی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوشتانی که زو گرینگ لام گرینگیانه بخوام
0: مرزی شرکو به کسب او یک چکی بابا تو چی بو
1: وت یک شتبا پیولم بر راسی زام برو قمار کی یانه
0: لما ای پیشو ملف کتابلا ملف
2: املا دن بی عزیز بی عادی جارا و امال گورو هولی نزدار
0: کاک من علم جناب هر باوش کیش بی دنگ قوشا باوی او بو گورانی انا استسر جراسی موبایل کانو کانه کرمه چه بس قلب
1: قلب داوز
0: چیشته که قدل بیری نکه؟

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نه زمچی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی دی هستانو ایوش لگل مانات که جیده ورگی

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پتان تلم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمد زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: وانين روجي دو كرات كاين بارش من دير ساكن باري دو مشهر من دير ساكن بس ساعاتك نيو ساعاتي هي قمرجي
1: اما هاتين ليرا قرد بنوشا كاين ريغري كرا لو حلوي كبكري توليرا حلوش جورشني هر ورقتني تماتي بتنا ورقتني همو بربو مكشتو كالغا كان يزرر بمحل شي دي بجيني يان بصورام جيني يان بزي شي دي بجيني ایراش که داخل بقص محله چی سورانو اداره سر بخوی سوران دنه قیم قیمی سوران دای نخست یا
2: کنال هشت دن جیزو تیارانی گیان در لعنه پیوندی دارکن لو باره و بروبری بروبریاتی گشتی کشتوکالی سوران رای گیان اوان پشگیری لزو تیاران دکن لپینو ساغبونوی برهمکان یعنو قازان زیزو تیاران
3: بگو من زو تیار ازاده لوی که چون قازان زی برهمکی و بفروشه بلم دیاره و که تازه اماجم پیدا دیاره بوره خستنی او بابتا بو اوی که بشوازک لشوازکان مالبنده که بید نوسه که بید نوانده که بید بو اوی ام بابتانه لوکو بکرین و تیدا ساغ بکرین و بفروشه خود هنرده شوینه کندو که بکرین پیوستی برو شوینی قانونی هیا
2: بجوری اماری بروبریاتی گشتی کشتوکالی سوران امسال 8000 دونم زوی به تماته چندراوه برهمی روزانه لسنورکا دگات 250 تن که بشه چی لناخو ساخده بیتو بشکی دیکی روانی شارکانی عراق دکرت آسورتی کنال 8 دفری بالکایتی
4: رگی بردرش کلک با رگی مرگ ناسرا و روزانه بیت میدانی روزاوی مترسیداری هاتو چو سر رای بلینی برپرسان با دو آرسته کردنیم رگی و دانانی بردی بناغی پروژه که لسال را بردوه بلام کار کردن استیای را گیره و شوفران و دانشتوانی نوچک باجه که این
5: او جاده ها بردرش کلکه روزانه رودان این هندون چون اتداد درست ده بین سلیمان حسین ولاتیه که برده راشه اوی برای که خو بسمامه که خو لفی رکش دزداینه جگر رودان این هندون چونه
6: ما بخود دوینه و بکل چه اتسوی دید ام بخوم برای کم لیره عمری خواهی که با اتسوی سهره پر عائله لیره شش هفت کس بونم یو گنده همیان عبادت بن مردن آموزای کوم له هر به حادثه مرد پار به کوم له دیسان تو حادثه بم الحمدلله بسلامه لزرتم
5: بر یار بو اف جاده به بیت جود سایت له هتانو که و خو یو روزانه رویدان ترافیکی ته دا درز ده بن زرر من دین اگه هولاتیو شوفرن اوی دوی رکه دا هات نچونه دکن
7: هفت ساعت، هشت ساعت ری، ری سه ساعت، سه ساعتی. او هم پنج سازاری، او سهر گورانه کورده جیره که که در بور ری پیت ساکن خیرتان دگاتی. اما استا او خسانه دکن خیرتان دگاتی خسکانش من مبرن. کوره که که اوه والله ری سهری گورانی او دو ساید خوشی ری گوپاری هی باشه که که حتی کن جناب تو. لو سکرا، والله بانه کرا با باشتر بو. او چند زاری شو وعد ما دادنه او ری او برده رشی على اساس بسه دو سایت دا کرا چه یکور خوانده زوریش نیه ها. خو مسافه که گلک کما. ای باشه لو چانه کری. پاره نیا؟ کورا والله برام پاره هیا.
5: لپار سال بره بنیادی بو جود سایت کرنا اوی جاده هاتا دانان. جایگر نبونا پاران. او جود سایت ده هاتی را گردن. و دیار نینه دکنگی دست پیکد.
8: او گونت اگر او رک با بازه گونت اشنافانه در خسته
9: خراب؟ او بلندر کار را استاندی اپ اگر اکو کجمتوی نهاتینه خرج کرن. همی حال مداینه که اگر وضع دارایی باش ببیتن انشاءالله کجمه ببیت ترخان کرن دی دست بکاری کتن.
5: درجاهی او جاده بتنه 35 کیلومترن. دموه کمتر جه 5 سالان دا و حتی نهو دهان رودان این هادنچونه تداد درست بوینه. و دهان کزجی بوینا قربانی عمران یوسف کانال 8 بردرش
4: نونره کی کرکوک را انجومنی نونرانی عراق رخنی تونت لپارزگارکانی پیشو اگری با حکاری لدزدانی 7000 پلی وظیفی تومد باریانکا محمد علی نعیمی لدوانی که با کانال 8 گوتی ادارکانی پیشوی کرکوک به برپرسیار زانین بولد از دانی 7000 پلی وظیفی که 7000 درفت و 7000 خزان سودیان لیب

0: شهید سیپان همه کسایت شهیدا ام بویرتینن و ام بجنا خلقه گشا برگشا طوینن و ام دبیجن هفار سیپان نه لای وی مل وی ورا وی مالبات تنیه نه لای وی عشیره لای وی ملت کرد گشیه
1: گرک اف حکومت ام حقی خوش بی حکومت خوازن ام دوزا خوینا وی شهید خود کن لوان کسا گرک حکومت حکومت ادم کی محاسبه وی مالبات بک وی عشیره بک اف عشیره بگاره بکاب ناوی اون چیه
2: شهادت سیپان هر سکه مزند کولانا کردی ده چکریه نخاسم پشتیگو او کسین کجر دیمنی سیپان ده دما کشتنا وی ده دبن ناوی کینه ده بلاف دکن او دوزا گرتن او داد که کرنا سوش داران دکن اوین شخمز کنال هشت باجاری حسکی
3: سیپان حمو جگری وزیری برگری سوریا دعوه اکاد دوسی کجرانی شروانکه نکریت بابتی که دمارگیری خیلکی و سیاسی سیپان حمو جارکی دیکه سرخوشی لبنمالو کسوکاری شهید سیپان یا خود سامی شیخ موس حسو اکاد علید لروانگی پارستنی اشتوائی کمالایتیو پیست دوسیه شهید کرنی سیپان او شوی کیسی که تاوانکاری سیر بکره که لدجی کمال کسی دیاری کراو انجام دراو همو جخت کاتو پیوسته ام بابته به طاعتی دور بخریتو لهر جور تانوپوی کی خیالکیو نتوی یا خود سیاسی و توشیتی بلا رضا بردنی ام کیسا تنها خزمت با آمانجی تیوگلان و اولانانه ها کات که اینویت سقامگیری و آسایشی نوچکا تیک بند اما جای باش کردو ها لیستا لانه پیوندی دارکن بردوام لراودونانی باقی تومدبارانی تیوگلاو با مبستی دستگیر کردن و رادست کردنیان به دادگا حتی اوکو که به سزای دادپرورانی خویم بگن سامی شیخ موس حسو نصراو با سیپان حسو گنجو شروانه که کردی خلکی حسه که بو با ماوی چندین سال لرزکانی حسه ده خزمتی کردو بشدار بولا شرکانی لدجی رخراوی داعش کراون لسرطه مانگی ایلولا سیپان لشاری حسه که لالان کوملک چکدار و درفند رید و دواتر ترمکی لناوچکانی دیر زور ادوز رید و بلاوبونوی گرت ویدیویکانی اشکان جدان و شهید کردنی شپولی که گوری تو ریو نارضایتی لرش آوی کردستان دروس کردو اوکات انجومنی سوریای دموکرات مسده سرکونه شهید کردنی سیپان حسو اوکات علید که ام تاوانه با آمانجگرتنی گلی کرده بای داوای لیکولینوی که شفافه که. لراغین راوی که انجومنی سوریای دیموکرات داوای لیکولینوی که جدی و شفافانه که توکو پالنری که نتوی که لپشت انجام دانی ام تاوانه و نک وکو روداوی که کسی ماماله لگل تاوانه که اب کره. مساده با چونی وای ام با آمانجگرتنه دریش کراوی همان او سیاسته که لگل کرده گیراو تبر لپراوی سخستنو هر کم ترخمیک لیکولینو کن پیشوتر داری خستو که سیاستی امروش دریش کراوی اوی که را لرابر دو برامر با کرد پیرو کراو مسده او توشتی که هشداری او با حکومتی کاتی سوریا چاو پوشی کردن لمجور تاوانانه جارکی دی که کرد برو گوشه گیری بعد پاش او قربانی دانی لپیناو برگری لخاکی سوریا داویانه تاکه چاره سریش برون دانوی تاوانی لمجوره چاره سر کردنی سیاستی پرایوز خستنه. برای که سیپان حسو او شرفانه که لین جماره که اولاتی عرب و لسرکانه کجرا داوی بسزا گندنی با کجانی براکه که دلید که حرشکان نایان ترسینن. براکه سیپان علید بناوی خوی و برا شهیدکانی و سرجم شهیدانی خیزان و عشرتکانی آنوا داوال اداری رجاوی کردوسان اکاد با برپرسیارتی خوی آن هستن داوی بسزا گیاندنی بکوژانی براکی بکنو اوانی که لکشتنی براکانا تیو گلاون بدرین دادگا تشلیت براکان بشوی که درندانا و وحشی گرانا کجراو او رو داوت آوانی که لبیر ناکره ناکرهت ببی لپرسینو تپره با مافی خیزانکی زانید راستی روداوکه بزاندرید و داد پروریش بدی بید. براکه سیپان حسو جخت لوشکاته و هرشکان نه انترسینه و سردیان ناکاته و لداوه کرنی ازادی. داوه کرنی شکو آشتی. اشلید خوینی شیدکانیان امانته لاستویانه.

0: او برای سیپان حسو داوالا لانا پیوندی دارکانی رجاوه و سوریا شکات که راستی اکانی او رو اشکراب کن بکرانو اوانی لپشتیانو بون بگیوری یاسا سزا بدرن. روژی دیم مانگه سیپان حسو لشاری حسکا لانچن کسی که عرفن رد و دواتر بشوی که درندانه لشاروز که سرکانی اکوش رد. و امنری کنال هشت لرجاوه کردستان اچه مالی شید سیپان بالیان لسره کانه لروجاوی کردستانه چیرو کی شهید کردنکه ایگرتو ما میکیالد که دونه نیو رو سیپان چوتا حسکه بانک راوتو دروی شارکه واتا فریو یعنیو دوائی بردوانه تا چیای قزوان لوی کارساته که ان بسره ناو تو شدی هر دونه پیوندیان لگالی پسراو سر لعواره دیمانی شهید کردنکه ان لطور کمالایتی کانه بینیو مامی شهید سیپان اجلت او کسانه بناوی عرب و هرشان کرده و توانه ام شرق گوره ترکن طولی خواهن لکرده کنو
1: نیرو یعنی فترانی رو دو وقتا نیرو دو دمک تلیفون دو بجیر حاتیه و هندره باجار دی یعنی باجار حسکه تاغه کی مساکن جد بجن کولانا قدات شارع قدات جد بجن دو بید لور گور معلوماتا لور هنک پیراخوین بکردی طبعا و اکشان دو نور پاشره در باز باجار در خستنه برنو با علیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصر وانده را گاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تیوی ترمیوی جی در خستنه آویتن راستی یعنی راستی اول سرکار خوب بو یعنی بری دو سالا سربند کنترول بو لاوجی لعالیه چای قزوانا قومیتانی ویجی لور بو راستی دبیشن وی دمید هنک محرب دبی در باز دبن اوجی لسر بندهی با ارکی خوراد بی وزیفا خواه کاری خوراد بی بان نوانده که بسکن و نسکنن و یعنی بریار بان رهی دبی دما و نسکنی جی و سربستن و کار بین بردن یعنی وی چاقه دو جوان تین کشتن و جنک جید بی بریندار ببو اولی سه چار سالایی ای آنال گور وانجی در خست سر فیسبوکا دی بجه ما حیفا وان که ساحلانی و فرتر دکن در آگاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کردان هلانیه ولو مفهوم وان یعنی
0: امرو داوه کردانوی زوری لکو تو توکو باسم کرد لدوینه و لچندین شاری جاواز لقامشلو لسر کانه ل حسکه خوبشاندانی برفراوان و گوره ری خراوه گرفته که سبه تنها لویا نماوه تاوه که امبابه تا دنگدانه و کردانه و توری کردانی لکه و توتاوه للایه که دیکه ام عشیره تی که ام کارساته هن بسر سیپانه هنوه خواهن رکخستو تو خواهن پرچکه کن و بردوامی ویدیوی هرشب لاوه کنه و لکردکانی نو چکه الان ایمه توله خواه معنی سنه نوه ل ام رویا چند گرته ویدیو یک بلاو کراوه تا واسه بارد با کاروانی او حوزه عرب پیوندی دارانه که بردوام بر ریوانو اگن شاروچکی حوایج لگوندواری دیر زور اما با بجداری کردن لکوبنوی که حوزه اتی با امان جی کو کردنو آماده کردنی چک دارانی دش با کرد لکاته که حتا او کسته بفرمی حکومتی دیمشق هیچ قصه یکی لسرم بابتا نکردوه باسی اوی نکردوه که آماده با اون نکرد و که کرد جولای هز بین رابلم ناوچانه برای درزور. لسر ام بابتا لسر ورگرت نی زانیاری زیادتر لسر کردانه و کن من اش ملای هاو کارم ستره نبی پیام میری کنال هشت لقامشلو فرم ستره.
2: قامش لو کم بناو و به برداوم لکولانان لدیجی او بیارکو لدیجی شرفان کردی بناو سیپان پکاتی کو ده انجام ایریشه که چقدر این کو نناستا یعنی ایریشه که در قانونی در حق شرفان کرد سیپان دا پکات انجام دا شهید کجبوه تیجی ام دیمینو کو به برداوم خلق قامش لو لگشتی خلق روجاوی کردستان لکولانان لخوپی شاندانان بیش کتاب کوکا سوریه توانباران با وای کی زلال و شفاف لرگانه سزا نکد بیشون کو امج کولانا ناشش بوی که چی خلق به برداومی ل کولانا نود بیشون کو دو حکومت سوریه جبر کو او شرفان به فرمیه دنوا وزارت پارستن یا سوریه دا وای وان توانباران سزا بدن حتی نهال درباری دستگیر کردن وان توانبارن کو اف بیاره در قانون

0: لی در حق شرفان کرد سپاند پک اینه حتی نه کس نه
1: حقیقتی دخوزن
0: بله
1: حقیقتی نه خوزم حقیقتی دخوزن خوینا شای جبیر نابه
2: خوینا شای جبیر ناب حتی هم بمرن خوینا وی جبیر ناب
3: باش باشه ف امي كبيني تاع انا معو كارم ستيرا على قامشلو باش يكلو غنجاني كام كوبو نوانا ان ريك خستوا زور خوين جرمانا قصر سربابتك كان طورا لويك الين لويك تقريبا دلنيان الين هستكين ك خويني سيبان بزايا تولينا كريتو بويا ببردامي داواي اوا كان الين داد پروری معنویت با سیپان او معنویت که حکومتی راگوزری سوریا است 20 سال مینه که جاوازی لنوان نتوکانانا که با تنها اوانا بکل سر کاغذ ورقه هست اسمو لای ستیره

هاوردی وزو ولاتانی کندابیش وکو سعودی و عراق و کویت و امارات بو هنردی نوت پشتی پیه بستن مصر یکی که دیکی لو ولاتانا لبروی که دهاتی کنالی سویس راستو خو بند بکراوی باب المنده بو هروها چین و ولاتانی پیش سازی آسیا وکو ژاپن و کره باشوریش بو گندی کالاکانیان با اروپا سوت لم ری رو ورگرن ولاتانی سرپرشتیار و پیگی سیاسی ام پیگی سیاسی ام ناوچه سه ولات راست و خو سرپرشتی ام گروهاکا یمن لکیشوری آسیا که کنارواکانی روشالاتی گروهکای بدستوه جیبوتی لکیشوری افریقا که بشکی گرینگی کنارواکانی روشاوا کنترولکا لگل ایریتریاش به همان شو که کهویتا باکوری روشاوای گروهکاو اروها ولاتانی سومال اسیوپیا لناوچکای کاری گریان لسر بارودوخی دورو بری امر روائیه به همان شو بلام کنترول کردنی لالان حوسیه کانوا جوله بازرگانی کانی گروکی والی کردوه که تر اکرید لما وکانی داتوا پک بطاعتی پکی که وی لسته حوسیه کانوا لین که ستراتیجی ترین درگی گروکی هم بدستوه درگی که نایو درگی میونه اما باواتای کنترول کردنی تواوی گروکیت لدوی راگاندنی کنترول کردنی گروکیو چاوروان اکرید نرخی نوت لبازارکانی جیانا برزبونوی برچاو بخویو ببینی لبرای لسته لکوی چوار گروه گرنگکانی روشالاتی ناو راست دوانیان که گروه هرمز و گروه باب المنده با و یکی کن باید جنگ ایران و امریکا و داخراوات و چوی بازرگانی تیان نزیکه لسفر وی دیکن لیسته لدستی حوسیه کانه بما ابیت ری روی مترسی با جولهی بازرگانی حسیه کان یا خود بزود نوی انصار الله ل هنایی ململانه کی چکداری لگل حکومتی ناوندی من سریان الله و بلام ریشه مذهبیان گرته با مذهبی زیدی که یکی که ل درش کرا و کانی مذهبی شیعه ل میجوا شون کوتوانی مذهبی زیدی با یا خیبون ل استم ناس راون اما ریشه که گرته با شورشی زیدی کری علی کری حسین کری علی ابو طالب ل کوفه ل جید صلاتی اموی کان ل سدی هشتی زاینی و کوجرانی لسردستی هاشمی کری عبدالمالک والی خلیفه اموی کان بو چندین فاکتری و کوبیر و باور و سیاست و میجوی و جغرافی رولی انها بولا در کوتنی دیارده حوسیه کان لیه منابطه بطی دعوه کردنی ما فی دانشتوانی او ناوچانه که زورینه انزیدین یکم جولا انوی رخراوی حوسیه کان لنودکانی صدی رابردو بو که یکم رخراویان پیجوی ناویان حوسیه کان به ناویان گنجانی بروادار بو لدرنجامی پش جو خستنی زیدی کان کلا سطا سی و پینج بو سطا چلی دانشتوانی یمن پیکین نمان دروز بون دواتر چالاک یکان رخراو کلا برگری کردن لما فی دانشتوانی پارزگای سعده گوره تر بو برفراوان تر بو بو دعوه کرنی خزمت گزاری کمالایتی دعوه کرنی خوندن بون به یکم رخراوی سیاسی نیاری علی عبدالله صالح سروکی کوچ کردو یمن ل 2004 ویتر ورده ورده گوراب و رخراوی کی چکداری که تر روبر روبنوی حکومت یمن هر لو صالح حسین حوسی یکم سرکردی بزوت نوکا کجا عبدالملک حوسی برای شونی گرتوا بزوت نوکا چند ناوی کی ان گوری و تا کل سر ناوی بزوت نوی انصار الله سقام گیربون شر پیک دادانی نیوان حوسی کان حکومت یمنیش بتایبتی لسالانی نیوان 2004 بو 2010 پیگی حوسیه کانی لباکوری اولاتا بهست کرد هرچنه سعودیه لوکاتا و پشتیوانی حکومت بوا حوسیه کان بشداره که فراوانیان لخوب شاندانه کانی سالی 2011 دش به دسالاتی علی عبدالله صالح کرد بونه لعنیک لگفتوگو کانی دیالوگی سیاسی رخراوی نیو دولتی کوچی سر به نتو اگرتو کان رای گندو نیو بونوی شر لیمن لا هفته رابردو ولانی کم 46,000 کسی آواره کردو جماره که بردوام لبرز بونو دایم ایمی پاپ برای بری گشتی رخراوی نیو دولتی کوچه و تویتی خزانکان ناچارن با دوام یان سهم جارلم ململانه حل بین بنزی که هیچ تکیان نماوتو ایمی اماجه باش کردو پرسندنی شرکه گندنی هاوکاری با خلق خورستر کردو و تویتی بپله پویست من با دست راگیشتنی سلامت و ببربست هیه جختی لوش کردو تاو پیوست همو لعنکان پارزگاری لخلکی مدنی و کارمندانی مرویب کن او پیداویستی و اوتومبیل و دامزراوانه بپارزن که با گندنی هاوکاری پشتیان پیه بسترید

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیردکن
2: ایسا که اول لبرزی اولی را سیگی اکیت او با تو با چی؟
3: با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لی را روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زود گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او یک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکش دوار پیو بولم بر راسی جوان برو خمار که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف
2: ملف دنگ بیعزیز بیادی جاران و امال گورو هولی نزدار
0: اگه من اللهم جناب هر باوش کش بیدنگ خوشم باوی او بو گورانی آن احت سر جراسی موبایل کنو که آنه کرو بایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

0: او او کریوش کنه او گانه خون همون امر در بو چوله کی تنه بو تقریبا 17 عائله لسر ام کیل گیاجی بخوام واجده امانه روزانه دیانی شکانی خو انا کن او ایشانی که پیویز بل کیل گیا ایکن و ساعت 9:11 ارونوا مثلا بوجوی که ساعت 9 ارونوا که زوتر جنوان یعنی بلایت بداخل ارهاگرن وانا زوتر جن زوتری جن وانا یک درنگترین درنگتر رونا طبعا من یک لو شتان شي که وایکر ایشا که ما سرکوتوبو سرکوتوبیت او میکس که من له دنیا روشن بیرو دنیا یک شتو کالا پیک اوت یکلم کرد او توانیم او ایش اخلاقی که کتبه پیام کتب پیامکی اخلاقیه تو کدیت ام پیام اخلاقیه نقل کی بونا او شتو کال چلگی کی جینگ دوستی لی برهم دید
1: اما بن بمریش که کار
2: یعنی چی که

هنگابنه بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: بریزان آمد بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن رفشو کی آمده سلیمانی کچان
1: لو صالانی که من ما مستقبم لم آمده ایا براستی برای و برای که من سکوزی دخفتان برای و برای کتابلی حزیلا بش هنر و ورزش و جموجوله که زور خوشی خصوان او تلبه کانوانی براستی
2: سرطای دست پی کردنم با موسیقا لکات یکا بو که شاری سلیمانی لهمو روی کوانی پیش کوتو بو بیگو من موسیقاش یک گولو بشانی که گرنگی که زور زوری پی ایره بتایبتی لناو آماده سلیمانی کچانا که برای بری که سرکوتو من هبو برای ست گزیده قفتان که بیروکی درست کردنی تیپکی با درست بو لناو او خندنگایا و یکم تیپی موسیقای کچان بیه لکردستان و هروها لعراقشا
0: من که عاتم بوم بما مستالا آماده سلیمانی کچان جغرافیه موتوا او وقتا سنسی مصطفى مصر مدیر بو درخشان حفید معاونی بو اتر پاش او سنسی مصطفى مصر بو با مفتیش روی سن درخشان بو با معاون مدیره من ایش بو با معاونی یعنی دادلی سن درخشان من خون فکر مکردو اگر ببن با مدیره زوش اللم یسک ما حبو که جیب زیب کم یکی اکلا لوانا دامزرانی تیپی که موسیقا لتلبکان نکتن

0: كبوم بمديرة يكسر بيوندي بكر بني ساطي مدرسي ووقتها ما مستا جلال عزيز برئيس مديري ساطي مدرسي بو خوش من كأتشو لمغزنة بو مناسبة بعض مناسباتي آهنوشت بعض هين ما نحبو آلة موسيقي ما نحبو
1: أوكات مرحوم جلال عزيز بري وبري أو چاله چو کتاب خاکان بو دانشت بوین لجورکی او زنی چی تلفون لیا که هلی گرت لقسکان دیار بو که باسی امیری موسیقا و امشتانه کرا دوائی که تلفونکی تاو کرد پیوتین و تی کاک خالد کاک فریدون هر دکمان لیو بوین زحمت نبی چند سردانی که آماده ای سلیمانی کچان کن نزیک شال خومانو مدیرکه هن کنوی گزید قفتان او استا تلفونی کرد علی کامل آمیر من هیا لجوری که هیا با بزنین چی لیب کن سودی هیا سودی نیا با بین سیری کرد

سیرمان کرد کمری آمری موسیقای تیاره. رنگ میجو که بگرته او با سالکانی پنجاکان و کالن خلیش موسیقال سلیمانی کرده او با هنرمندان قاردیلان و شمال صایب و آوان لبغا و ماموساهات و درسی پیوتون رنگ پاجماوی او آمیرانه پاجماوی او خوله بود.

0: والي خوش وليام يوحنا وما مصطا ما مصطايان فرانسيس داود ألبرت عيسى ما مصطا عثمان همو ما مصطا خالد ما مصطا فريدون كأمان زور زور زور تشالاكانا لقل أوكات بري وبري تشالاكي قتاب خانا كان ما مصطا جلال عزيز بالروح الشاد بيه زور دول سوزانا بيش مرقا آسا قولان لي هالكر ك دوای هرسی هفته و پنجو درمانی شورشی کرد. آوان ویستیان بوشایی که گور پرکنه و لشال سلیمانیه به تایبتی لروی درونی و خلق زور به طاقت و روخاو بو دوای اوی که کرد شو قناقی که زور هستیار و نخوش.
1: میری موسیقا فی سر تا که زور زور گرانه تا رای اهینی او طلبه لسر بکار هنانی تایبتی اگر کمان به قوسی و گرتنی و یا خود همو امریکانی کش موشیوه سرطا زور زور من دویتی من پیو بده سینا بلام ورده ورده ورده ورده هاتن و اوانش براسی با تشجیعشی باشه و با حینشی باشه و هاتن برو رومان بوی وایل ایمه که ایمش بردوام بین و تمرینان پیب کین نتیجه او تمرینا کمالشان پیگشتم
2: ایتر هاوینکی هاتو شو مانکل دادی سیمانی کچن ما مصطفی خالد فیری نوطی کردین و فیری موسیقا جنینی کردین و ایتر اوی به پیر قابلیتی هر یک مثلا اوانی کلی هل بجارا که لموسیقا که مثلا سرکوتو بونو تیما کمان درست تیپا کمان درست کرو سالا
3: نازانم یعنی هر حزم لیبو لمنالی و حزم لشتی که وابو بیبینم با دست ما بیا پیشتر آموزه کم هبو آموزه کم ببی خول فیر ببو اکردینی لی ایا دیار تأثیری اوم لسر بوا که هات ما ایره و بو خولکان و تیان چه امریکا لبجیری لبروی منیش دست چپم تو هنی امیر حتی اکردینکش بو من توزه زحمت بو و بزنم با من او باشتر بود یعنی اکردینه که باشتر بود کل کمان و گیتار و آنه اکردینه که محل بجرد بله لطی پکه اکردینه که سوزم پیه
4: برای که ما بود لخوم نالتر بود امریکی موسیقی کری بود گیتاری که بود لمالوانه هر وایالی پیه کرد که ام بیروکی موسیقی ها هاتک های وانه و تم والله فکره که باشم منی جگر بخوم او آمیره با هی او آمیره او فرمم براسی گیتار مال بجار چون گیتار من هم بولم حالا و لبرو حزم کرمنیش و کوشتی کی تازه و گنج بوم برو کاتا حزم کرشتی تازه فرمم و تن بعد موسیقیش تو زشت فرمم دیوی بوی حزم کر بج دارم دیا
5: تو عنی من او تیپ موسیقی درس کین که تقریبا چهار ما مستشیل لقلابو بریتی بون تقریبا سی کورس بون لقل شان زحب زنیار که موسیقی کانی عن اجن.
6: با عکاری تی بی موسیقی چرا چقدر خانگانی سلیمانی خنجر و آوازی فولکلور لامد کردنو راینانی ما مستعانی هنرمند ما مستعفرینون دستش و ما مستع خالد سرکار.

0: بریزان آماده بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن ربشو کی آماده ای سلیمانی کتان که بمبوانه و تیپی کی موسیقای آماده ای سلیمانی کتان تان پیشکش اکین که انده مکانی هلکی جانن و موسیقا جنن و گرانی بیجن و هرچی گرانی از ام سردمه هیا اتوانن بیجنن و اتوانن بیلن لبر او ام آهن زور زور دل خوشی کردوینو ایشالله ایوش دل خوش ابنو و رزامه دی ابنو لسری و هر ایشالله بسر کوتو بی بخیر بین دوباره و ام آهن بچوکو هر بزینو و ایشالله کاتی که خوش ابن سر
1: میوانا عزیزتان برای اوبرایتی پروزی سلیمانی چالاجی اقتاب خانکان اوبرایتی کشاوی میجودن پیشکشکا لنوسيني مامستا علي عبد الله صوفي محمد وعوازي مامستا ونرمن واليوم يوحنا مامستا خالد احمد مامستا فرانسيس داود وعما ذكرني جولانا وراهناني مامستا فريدون داتاش عما دود ريناني سدبدي عداتاش ونرمن
0: ام قاعه کسی نگر زوربه خلق به پیوست دابو یعنی منش لیر افتتاحی هنه کم کرد افتتاحی تیپا کم کرد و حات لیره که هنه که وقتا هنی هبو پرده هبو لابرا و لیره شوا قادر ما هبو سر کوتین که لاهم بردو در کوتن یعنی هر تصور دکر ملائکتن ام کتانه و ام ما مستانه و ام جل کردی و جوانه و بم موسیقانه که پیام بو
2: بو اما بسته هم با دی عدارتاش ما مستا و هم خال حمه فرج و کو پیشکشکار یادی بخیر و هم نوری هنر که و کو ویانه گربو هاتن یارمتیان نام او بو پیشکش کردنی ام آهنگا و خلچی سلیمانی با بطاقه بو او کاتا و دعوه کردن بو زور هاتن زیاد لحد او درگایا اتوانم بلیم چلی لجورو بو دو اون لدرو بو
3: او کاتا جلکانیش من همو یک رنگ بو همو من وکو پمیکی کال بو کرسکا شینه کی کال بو ایتر گرانی بیشکانیش رنگی که کبو و من دست بدی درکش یادی بخیروالی که ایوک ایود ایو لناو آسمانی کن کرسکا جلی که شینی لبرابو ایتر او هسته و نزانم خوش بو به نسبتی ایموانی

0: شانو يا
1: وعم صخالي فيلي يعني نوتنو سينو فنو وش كدين يعني بسماعي موسيقى ما لنا يعني لسر أصولي موسيقى فيربوين وفرقة كبطاوتي يعني همو اللي تكان ليه بس نعلم كوتم دوسية كمان مثلا لازمني على تقال استاذ سربيا صولوي اكردو دانشتو يعني هو توزق بدل يامبو يعني دورو بشتا كمان
2: هرچانا ام هو لبتكو لبو ملام بزور تان دانشتبو دو اونا خلق با بيو بو انجا خلق كبيري اكردو اما چون لماويكي وا كما برهميكي هنري وا جوان هاتو تبرهم وقوليان پیشکش کردین سپاسیان کردین پیام نیرکان اوانی که لگو وارکان ابون لیدوانیان لیوره گرتین زور جار کتو امریکو پی ابوی او کاتد نه سیاره بو تاکسی کم بو که اروشتی توانی حست بشانازیه که کرد چون کره کی گن چکی کو سلاحه که با خویوانی تازیتی ایمش او امریمن با و من دانا که چکی که بو روبروی دوجمن بلان با بچی با فیشک نه با هنر
0: یعنی بو خلق زوج یکی سر سرمان با بو سرسامی با رنگ لو سردمه کامالا که شبو بیا رخنشی لیا گرت بیتن بلان سلیمانی لو دمه لعاستی که روشن بیری باشا با سردمی کرانوی خلق با روی کامالا بیری نوی خوازی ها که لو دمه هاتو تا عرا و کامالا بیروکی سیاسی نوی هاتو تا عراو دیار سلیمانی پیشوازی لن بیروکانه کرد و توانوی تیواری بگرید.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیشی آی لایک سپی سر گره
0: کنه هم لوگوی که آی بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لی هستانو ایوش لگم مانات پیشی لیوان

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

بیر لشونه بکروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسوده دروس کرابید شونه که سروشت لباوشی گرتوی تو همون هم نشانکان لیت ونزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروب بدیهنه فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: أم برسبم شوي ردك إنوا
1: وقت طويل جدا. هذا فيما يتعلق بموضوع التوقيت، ونحن نعترض على هذا الموضوع جملة وتفصيلا.
2: لتوابي برسي شككان يعني وادك
1: التوقيت
0: أوادي دياري كراو هروها وبشي سرطايك بيوست بسرطاي برسيارك توا باباتي رادس كردني شك
1: في هذه
0: لم ساعت وقت دا وبدياري كراوي لم بارو دو خدا ناكريت قصو باز لباري رادس كردني شك وبكريت لم بارو دو خو قيرانو آلنگاراني كولاد پيداتي اپاريت استا همولا يك دزانن كا قباري ونخشر ريگاي دار جراوا بو گوريني جغرافياي ناو چكو بنياد نانوي روشالاتي ناو راسي نوي بسر کردهاتي امریکاو با پيداني رولي كي گوره با اسرائيل دبيت هلوية سيلة سر بكريتو لبرچاو بجيرت اربو يكاتك خواستو ويستي درشي بسر ايرادي رولكاني ناو خودا دسا پندريتو داوه رادس کردني چاچي مقاومة دكريت بدر لهمو چاکاني ديكا کلناو خويا راغ ده هيا
1: تفرض على ابناء الداخل
0: استهموان راسيا زن كالعراق شغل دروي چوار چيوي دولت بوني هيو ونمونا بن كسر بازكاني تركيا
1: بأن العراق اليوم هنالك
0: ما بستمو بن كاني سپاي تركيايا كالا زورق لپارزگا كاني با كوري عراق بونيان هيا بتاي بدلنا وچكاني باعشيقو برتلو القوشو حمدانيو شنگالو چندين نوچي ديكا
1: وغيرها ايضا حتى
0: كانت شكي باكاكاش كالا شنغال بوني هيا اوش بشيك لو شكاني كالا سرخاكي عراقا
1: جزء لا يتجزأ من السلاح الموجود على الارض العراقية
0: بدر لوش او شكاني كالا شاركاني سليماني و هولير و دهوك بدز هندق لغروبي شكداري كردية رانويا كجماريان زياتر لبستو 5000 شاركرة امانا پال پشتی کردن و پرچک کردن یان لین امریکا و یو چندین پروژهان هبو با جولالت جی ایران بایست بابتی چک دامالین که اتو تا پیشوا خوم چکان چندین سال درو دریجه لسر خاکی عراقا با چی که نکراوتا و رادستی دولت نکراون لینه چی دی که هیو اویش قباری و آلنگاری گورانه که روبروی عراق بونه تاو پیگاتی سیاسی عراق که امریکا باید از نیشان کردوه عراق با چندین پیگاته و نتوه و بش دا بش کراوه بای خودیم سیستم و پیروه کشی با برای و بردن و برگری کردنی دولت دروس کردوه و کاری کردو تا سر بریاری که یک گرتوی عراق بجورک بید که بریاری کردی یعن سونی یعن شیع نبید بلکو یک بریاری یک گرتوی عراقی بید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا لجیر سای و سیبری دولتی عراق دا استا امانا نبین ریتو بپیچوانوا خواستو ویستی درچی دیوید کارب کات سردارشتنو بریاردانو لپیشی پیشوش امریکا بونی امریکا تنیا لبن که سرباز یکندانیا بالکول دست وردانی راست و خویندایا بشیوه ایکی اشکره لدارشتنی سیاستو عبوری ولات امروزور پروژه اصحایه که پرلمان دیویست دنجی لسر بداد بلام خواستی امریکا وستاندویتی با نمونه یاسای جعفری ام یاسای پیوست بر خسنی پرسی چی کمالایتی پیوست بطایفه چی دیاری کراوه و حکاری دزوردانی امریکا با وستاندنی نزندراوه و نارونیشه
1: قواعد عسکریه موجود
0: در ارض دا زوردان لدر نشواندن یاسای حشدی شعبی اوش دست وردان چی رون و عشقرایا اروه لبابتی عبوری داو پرسی جرخانی عبوری ولاتکا که با دست کمپانی امریکیکانه ویا او کاری سر چی دروس کردنی کشن بو منو نهیلن عراق بنیاد بندریت و سقم گیری هبیت اروه رول یو تیرو را گوری که بونی یو لسر سنورکان عراقا او تیرو ریکا بجوری سیستم کینی و دولتی ریک دخریتا و
2: اما زانیاری دکتور؟
0: بله او زانیاری چی راستقین و پش راست کراوی و دلنیام لی بو نمونه پیش ماوی اک جمو جولی زکانی سوریا هبوا لسر سنوری عراقو زیاتر لپازده زر شرکر با امیرو هیزو چکی پیش کوتو و لسر سنوری عراقن بدیوی سوریا ده

0: ايا بلان هوكاري بوني
1: مع
0: ميزانة
1: الآليات العسكرية المتطورة جدا موجودة على الحدود. شنو القصد والغرض منها؟
2: لراسيدا لروي ميدياية وبدواي أمبابتا دا روشتين فرمانده زكاني سنور لمباريو قتي كهمانجي هيا لمباريو لاياني سوري بي قتون كجوليه چي ناوخويو تايبت بخويان هيا ايو زانياري جاواستان لايا.
3: هل كانت لديكم معلومات بغير هذا التصريح؟
1: المعلومات
0: او زنر بجراس كراواني كدليان ليو داومانا بحكومتي عراقو لان كاني ديكينا حكومت كاوجمو جولانا بجوري بلانو خواستو ويستي اسرائيل وامريكا بلغش بوو او تشاوبيا كوتني اسعد شيباني وزير دروي سوريايا لقل سروشي هوالغري اسرائيل ده
1: مع مو رئيس المخابرات الإسرائيلية
2: وابزانم دي داركيان پيوس بوا ببوردومان كرني فروكخاني ابو زهورو سربازگاكاني ديكا نك بو بابتي باسي دكيت يانوا دبينيت كپيكو گريدراون
3: ترون ان هناك ارتباط
0: اگر بو جور بوايا دبو كوبونو كل سراستي وزيري درو بوايا بو مانايك وزيري درو اسرائيل لقل وزيري درو سوريا بوايا نك لباري پرسي امني واساي شوبيتو هموانه و بابتا زانن جمو جولي گورو مترسی دار هایو بجداری لانی تیروری مترسی داری تیدایو امانجا کش رون و اشکرایه نمونه که دی کش او بن که سربازیانی که اسرائیل دروستی کرده بو لبیابانکانی نجف ده ام پرسو لکات یک ده عراق توانای سربازی و حوالگری لواسه دانیه که ام بابتا اشکراب کت یا خود آسمان و سروری عراق بپارزید امرو اگر سروری عراق پیشل کرابیتو نتوان رابیت ساناترین مافی گلو کومالگای عراقی بدی بهندرید ایا چون داوال مقاومه دکرید کچککی رادست بکات لیر شکانی سعودی با سر بنکو بارگاکانی حشد شعبی چی رویده؟ ایا حکومتی عراق لانی سیاسی و عسکری و با امبابتا چی کرد؟ با والامو ریگری لم دزدریجیو تاوان کاری چی کرد؟
2: کوابه هر لبر اوه ایو مقاومه بدنگ هاتن
0: هر بو گروپ کانی مقاومه برای نوجبا بدیاری کراوی بتون ترین شیوه هات سرخطو بلاو کراوی زور توندی لو باره اوه بوا
2: یارمتیم بدا بالا باره بیان نامه کوا قصب کم بیان نامه کانی سرکو نکردنی هیر شکان بانمونه یک بیان موا لسرطاوا کتیب کانی حزب الله جولیان کرد برام دوائی راگین راوکی هادی عامری و داواکی بور راگرتنی ولام دانوی هیرشکانی امریکا و سعودیا کتیبکانی حزب الله بجورک لجورکان پاشکشیان کرد بلام شیخ اکرم کعبی لپرا بیاننامه ایکی توندی بلاو کرده و لسر هیرشاو بشکانی امریکا و سعودیا و دانی قربو کردنوا با کسوکاری قربانیان کعبی گوتی ولامی موشک بموشك دبيت
0: بموشك
2: آية همان هلوستان هيا
0: تاوكو يستاش سورين لسرو هلوستمان چون كخويني عراق يكان خويني كي پيروزو نابت سازر لسر ما في عراق و عراق يكان بكين بهيت شوه يك لشيوه كان بوياو هرشان دبو بهمو شوه يك سركونا بكريتو اما هستمان پي کردو بيني من بلاو كراوكان و سركونا كان يحكومت عراق شرمنانيو بابار تخیو کارساتن نبون که روی داوه. سر کرده سیاسی کانی عراقو پرلمانیش حال نستان بر رولی خویان او رولی دبوایا بی جرن.
2: دبید لیره دا بلیم که بارگا کانتان وکم نجبا بردومان نکران.
0: نخیر نخیر. ایم بردومان نکرین. یکم شد دبوایا کمالگین دولتی بجوله تو. نتو یک گرتو کان بیت سرخط جمو جولا کانی کمکاری عربی بگریتو اروها ریخ راوی کنگره اسلامی بیت سرهیلو چندانی دیکش بلان بداخوا هیچ دست پیش خریک من نبینیو بپیچوانو بینی من هندگ لولاتانی عربی پال پشتی و پشگیری سعودیان کرد هرچند سعودی دواتر لبیانو دگران با بریارکانو گوتیان نمان دزانی بابتا که بوجوره
2: موضوع دفع بابتی قربو کردنوکا هندیک راسی دردخات
0: نکتنیا اوا اگر هلویستی برای نوجبان نبوایا نوینرو نرده سعودی ندهاد بو عراق

0: سروری بدیهات ایده ما هر ناپرسین چککان چیان بسر هفت
1: آمده نبونی حاجی ابو علا لکوبون وکانی چارچه
0: تجوی پرسیاره که تواب که او آمده بوا
1: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه وکردوا حرمی کردستان
0: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: هر کد دیت و امشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و علی رو سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لی رو روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتباب پیو بلیم بر راسی زم برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملدنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار اگه من اللهم جنابت هر باویش کش بیدنگ خوشم باوی او بو گورانی ها نخست سر جراسی موبایل کنو که هنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چشته که قدل بیری نکه؟

0: با بیروری با و با بیرم پنجاه سال پیش دام بی بیایون نبود. ایسا خال با عام گیری قراره با بیایو حالی من خون بیرم بود. بچواردم از سه سایقه. زاران ل حساره. اساسی خانه حالا گر با پنجاه سال دی نگه آو.
1: پس در روز بیست و دو متر ما حال کن دو. بیهش تانه گشت و تا آو. امسال شاف سالانی که آو برجی کی برچاو کمی کرد و. اما شرایطی که بسر مروایتی. بسر جانداران بسر هموش دل سرم سر زبیا بوی آو پیوستی کی سرکی جیانه.
2: آو بیرای ایمه حتی تقریبا حد متر هشت متر آویتی آبوا. امسال زو باخه حمی با ودیر آمانه. ای سب خواه و تت بلوعتی تو بس بکمی بش من نکات ها تن که کانی سربانی بیا پرکی حتیش من هم صابو شگبوه او نبی آبی بی آبی روی کدوت هم مشونه ابد از به آوا بگیرین ابد خومن حالی خومن بدین لبر او آوا ک بش من که دز بگیرین به آوا ات تا انشالله خواه جور برانه کی بر رحمت ببرینه آوا من بازی آوا که
1: قرار بود لشانزه متری بگات رجیجی او بالام به هوی بشک سالی و هیچ آبی کتیا نبود لشانزه متری. اسش بر دوام بین لحال کنم میبیره.
3: اجدو حتی کار کردن بیشتر با او آمده.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: هر کات دیت و امشاره بیر و ریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اس که اول دبرزی ولی رو سعی کرد. او با تو با چی؟
3: با تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد ولی رو روشت.

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زو گرین لام گرین یانه بخوام
0: مرزی شرکو به کسبو او یک چکی بابا تو چی بو
1: وتی یک شتی با پی ولم بر راسی زام برو قمار کی یانا
0: لما ای پی شو ملف چ تابلا ملف ملادن بی عزیز بی عادی جارا و امال گورو هولی نزدار اگا من علم جناب هر باوش کیش بی دنگ قوش باوی او بو گورانی آن اختصار جرسی موبایل کنو که آنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

0: بارسلاو هوزکی عربی در زور شروانه کی پیشوی حسدان لسرکانه سر بری ویدیو کان دواتر بلاو کردو اصایشی نوخوی حسکه لسر موتی سیپان او کسی که کجراوه با دزدریجی گله کجراوه تومد باری کشتنی سیپانیش استدز نیشان کراو هوزی بگاره لدر زور او هوزه بون که شروانه کی کردی پیشوی حسدان ل گوندواری سرکانی سربری وکلی استا سربازی لیوای حسکی سپای سوریه عربی بو ل دوای بلاو کرنوی ویدیوی سربرینی گنجا کوردکه نارضایت یکی زور ل رژاوای کوردستان دروز بو او نشتیمانیان ل عمودا قامشلو حسکه دستیان مخوب شاندان کرد با گوری زانیارکانی کانال هشت شروانکه ناز ناوی سیپانا خو ناوی سامی شیخ موس حسوه پیشتر شروانی حسده بو ل پروسه یک خسنوی حزکانی حسده سپای سوریه بشدار بو استا اندامی وزارتی برگری سوریه او هوزا عربیه دیر زور که سیپانیان سر بری و نویان بگاره بگوری او گرته ویدیویی که بلاو بوتوا کسی قصا که اله اما سزای همو یک اکتانه به ترمی شروانه که گرن راوتو حسه که بریاره هر لوه بخاک بسپردره او کات آجانسی هاور نیوز بلاوی کردوتو شروانه که للاین گروپی که چک داره و با گندی عدلانه لگندواری سرکان رفن راو لوه کجراو کسوکار و خزانی شروانه که دانشتوی گرکی مفتین لشاری حسکه للایکی دیکه و فرمانده یاسایشی نوخو لپارزگی حسکه و تویتی با پشت بستن به زانیاری و گرته ویدیو یکان تیمکانی اپراسیون تایبتکانی برای برایتی یاسایشی نوخو لسرکانه دست بجه رویان رشونکه کردوه با مبستی به دوادادشون با دوسیکه و انجام دانی لکولینوی پیویست یاسایشی نوخوی حسکه و تویتی ترمی سامی لنزیک گوندی حیلو دوزراوه تاو اما دز نیشان کردوه که لنزیکو دز رجی گولی لکراو هر لشونی روداوه که گیانی لدز داو فرمانده یاسایشی نو خو لپارزگی حسکه اماجی بو کردوه با پشت بستن با بلگا کوکراوه کان و انجامی لکولی نو سرطایه کانیان توانیویانا ناسنامی تومت باری تاوانه کان دز نیشان کن که یکی کان نوی میم عینه وی که تاو کسا بلاو کراوه تاو
1: لگل خوشکا خوبو. حاضرتی خورنه که خوش دکرن. دانستندنه که مالباتی جید ناو براوانده چی دبو. لی تلیفونا سیپان لید ده. و دبیجه. تمام. استیم. شخوشکا خوره دبیجه از پشتی دو دمج میران وگرم. لی سیپان ساغ جمال خودر کد. اونو چه شهاده تاویی جمالباتا ویره هات.
2: واو تلیفون جر هات و گوازی هرم گو جوینه که مهیزم ساعتا وگرم. و چون ما وگریا؟
1: و ناس نکر به کجیر تلفنی خست؟
2: نه ویش مرگو گو هواالی جمله خستن گو جوینه که من ایزم جوینه و زی وگرم شلو دی ساعت او زی وگرم حتی هم شو گل کوده کجی گو واین نزیکه
1: و چلو ناس کر انو وحال سر سیپان هات؟
2: ام نزانی و حیا ساعت شش عصر جیوان دراجی یعنی زبندوی بو مگوال سی گل کی آخر یعنی چاوی مریایی بو والله ری والله حولو بو جيران علمي مكر دقو وابرين دار و قوب برين دار يعني چبي هاتي قود شتك بيفني قود مشفي داي
1: سيبان كردك جباجاري حسكية قو اندامي لواء حسكي يا قنها بشكا جارتشا سوريا للسردستي كومكا چكدار لقندواري سري كاني بقوايكي تون دهاتا كشتن
3: وک کسایت شهید سیپان همه کسایت شهیدا ام بویرتینن اون بجنا خورګه گشا برګشا طوینن و ام دبیجن هوار سیپان نه لا وی مل وی ولا مالباته تنیه نه لا وی عشیره لا وی ملته کورد گشیه
4: ګرګ اف حکومت ام حق خوش فی حکومت خوازن ام دوزا خوینا وی شهید خودکن لوان کسا ګرګ حکومت دمکی محاسبه وی مالباتی بکه وی عشیره بکه او عشیره بگاره بکابه ناوی آنچیه
1: شهادت سیپان هر سکه مزند و کولانا کردی ده چه کریه نخاسم پشتی گو او کسین کجر دیمنی سیپان ده دما کشتن آوی ده دبن ناوی کینه ده بلافت کن او دوزا گرتن او داد که کرنا سوجداران دکن اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
0: سیپان حمود جگری وزیری برگری سوریه دعوا

أنا قضاة شارع قضاة جذبي جندي بيد الور جور معلوماتها الور هناك بيراخوين بكردي طبعا ويكشان دنور باشر در باز باجار در خستن برنو بالي چاي قزوان آواند ايد فترة عصر واند را غاندن و فيسبوك و داخت انو شهيد سيبان و شهيد كتي سيبان و جنازة تيوي ترميوي جي در خستن و آويتن راستي يعني راستي او لسر كار خوبو يعني بري دو سالة لسر بند كنترول بو لأوج الالية چاي قزوانا قوميتاني ويجي الوربو راستي دبیشن وی دمه ده هنک محرب دبی درباز دبن او جی لسر بنده با ارکی خوراد بی وزیفا خو کاری خوراد بی بان نوانده که بسکن نسکنن و یعنی بریار بان رهی دبی دما و نسکنی جی و سربستن و کاربن بردن یعنی وی چاقه دو جوان تین کشتن و جنک جی دبی بریندار ببو اولی سی چار سالایی یا آنالگور وانجی در خست سر فیسبوکا دبیجه ما حیفا وان کساهلانی و فرتر دکن درانگاندن خود نوک ما حیفا عربا جه کرده هلانیه ولو مفهوم وان یعنی

کردو او کسانی که دستگیر کراون الان که پلانیان هبوا روزی دوشنبه لگل کرنوی درگای خوندن ایرش بکنه سر سه خوندن گا گروپا کل را بردو او منالانی با قهرمان ناو بردو کل نیسانی امسال شاری مرشی با کوری کردوستان ایرشی کردو تسر قتاب خانه کو نو ماموستا و قتابی کشتو هر لا ترکیه دستگیر کردنی بازرگانی که دیاری ماده هوشبر راگین راو که الان برپرسه لگواستنوی صدان کیلو ماده هوشبر لنوان ترکیه و لاتانی اوروپا و نوچکه اکن گرلک وزیری دادی ترکیه و تویتی شوی پنشمه به همه انگی نوان میتو هزکان یاسایش لشار استانبول اسلام یاقوتیان دستگیر کردوه بگوته گرلک یاقوت برپرسه لگواستنوی دو تون لماده هوشبر که لترکیه و لاتانی اوروپا دستیان بسرا گیراو هاوکات بر پرسی گواستنوی ماده هوشبر بول ایران و افغانستان و با ولاتانی اوروپا یاقوت لدوای بسر بردنی چند سالک لزندانکانی ترکیه نزیکی 10 سال پیش استا ببیانی خویندن و حالاتو لوکاتو خوی لترکیه و اوروپا حشاریه

0: چی کاری گریک دروست کات با لامودوای رجای کردستان بتهای بتهی پیک و جیان لانوان کرد و عربه ل سوریه.
1: بله شف باش ورا و جحمی تماشوانی ورا. براستی یعنی اف 13-14 ساله می و کملت کرد سرخاک اخوا یعنی به صده ایریشا سر مدهاتن ملت کرد گلکی قربانی دانین لسرخاک اخوا ده بر برابانی آگو وقت بی پراستنا ملت ما بر یا شربانا به هزار شهید آمدانین تا گو دوی داویه دا مدید گو کوالیسیونی یانجی امریکا تحالفی راستی جگه دست ما بردان و بری مدان انتگراسیونی ام وکا ام مجبور کرن راستی جی او انتگراسیون هانی که جی که هر سر دست امریکا و فرنسا و بریتانیا و رزدار نیچیروان سبکی کردستان نیچیروان برزانی براستی یعنی ما اموکا کرد یعنی وکا هیز و حرکت کردی ای روجاوای کردستانی ام نشر قوازن مدوی بو گو برنگا کی لبهاتنک نابرا ما و رجیما نودا وری وک حکومتا وگو هیز وری لدارخستن جبو گو ام کاربن دمی پیش دا اما فی ملت کرد دستورا سوری دا ام جیب کن لی ام خابن ام دبینن او بویاری هانه که بویاری دل ایش بو بسر کرداد تین برین هاجی که دیسا کزیا کچکا کرد برنگا کی هوانا سر سوسیال میدیا بوکت بی هاتا گراندن یهانا کچا کرد هاتا کرن راستی کچا کرد ایرو ام لید میزی وکا سمبوله که به گورا برخودانیا گو کری گورا قهرمانیا گو کری دیجی داعش لی مخابن اف وقت که ماسی که مزن جملتی کرد رهاتا پیشکش کرن سر دستی هوانا ای روژی ام دبینن وقت به شهادتا شروان سیپانجی به وی رنگی هوویتی سر دستی و کسایتی هانه که اوی گو خود بینن وکا عشیر براستی جی ذهنیتا و هر ذهنیتا هیزن تندروا هیزن برین هیزن داعشن تنی کراسی خواه بدلان دلان لی او ذهنیتا وانی که جی براستی هر او ذهنیتا و کومی وقت بید دجوار اوی گو نه انسانیت جمعهای و نه رحم جمعهای و نه شفاقه
0: کووان وان عشیرت چین یعنی او شوازی که شوازی سرجه کرنی سیپان و تصویر کردنی ویدیو کردنی و دواتر بلاو کردنی ویلی تو رجواکی کن اما بیرمانه هنه تاو که همان شوازی داعش بوا پیشتر که کاری کردو لناو سوریایا ام کسانه که لناو ام عشیرتان چین امانه
1: ما مستعب کریاری ها هلبت کریاری داعشن یعنی داعشی هاو بویرنگی به ذهنیت یعنی که چو خورده ما براستیش گید شهید قسم یعنی برنگا که نای گوتن یعنی دلی موتشه که مستر اگهندن براستیش گی بیشی او یعنی تین ناس کرن به عشیرتا بگارا براستی کرد یعنی کرد خلکی اشتی خوازن نخوازن گو شر جاری که دیتر پیپ کبین نخوازن گو جاری که دیکه چه مشهید بکبین خورده مشهید بکبین براستیش که اما قیمه خواه وکا هیز و حرکت کرد روش آوای کردستانی ما قیمه خواه بهندی که آنیا تا گو ام کاربن دری شر ام بسکنینن لی مخابن اف هیزن وکا تبی عشیرت خواد بینن عشیری هشکن براستیش که با آوای که هوویتی قبول ناکن نابی شروان گرجم وری وکا گوتی بکار آنی او بچه وکیل لبا شروانی مدمیزینن براستی بچه وی گاور لیدمیزینن جبرگو اف تشتی هانی که جی دمه گوتی تا آجارا کی تا سر جی بگید دلی تا قیبل نا دی برکی تا سر کامیرا و سر تلویزیونا تا وکا گوتی تا ناشی خلکی بکلی اف برنگی هوفاننا اف ذهنیتا و حتا چه آستی هاو قاسی هشکن هاو قاسی دا آلی کرداده

0: کاتبه دلرشن نخوازن گناوی کورداجی کی براستیجی وری گوتن
1: کاکوان مرام سرکی ژ بلاف کرنے وان ویڈیو ان سرژ کرنے سیپان چیه گلو اما هەوڵێکە بۆ دروستکردنی فیتنە لە نێوان کورد و عەرەبا لە ڕۆژاوای کوردستان لە بەرەوەی کە ڤیدیۆکانی عەشیرەتەکە شەبینین هەڕەشا ئەکەن لە کورد
0: براستی ئەف گروپێ هان و یانی ئەف کریارێ گوتکن ئەو نەژ خودتکن براستی هەنە گووادمەشێنن ئەف خۆفرۆشن ئەف گرێداینە بەلکی بدەولەتێن هەرێمی بە ئەو دخوازن فتنه یک جاری که دیتر دنیا و کرد و عربا دوباره داخل در قصدن دا اف آگری هنی که ولو به هسانی نوی طفاندن لی کرد براسیجی به نوال بروایا کرد اشتی خوازن ایم اموکا حرکت کردی ام روژ آوای کردستان ام دخوازن اف کسایت گو ایرو اف کریاری هوانه کرنا دوی بر رنگ کی عدالت بکم تور تسلیم کرن یان حکومت و گهیز دست دین سروانه که و هشکره با کسی هانه که ببنه دادگه و جزای خواب بستینن و یان دوی و تسلیمی کرده بکن براستیجی که گره که نوی قبول کرن و نوی پیشگوه کرن
1: حکومتی کاتی سوریا چه پنگاوه که هاویشتن استا بو دستگیر کردنی بو کجانی سیپان بو لکولین اولم بابتا
0: لگوری ما بهیستی اواجی نرازی بنا خوا دایا خویا کرن و ایم ام باورن گود دمی پیش دا وقت لیکولین که چه ببی و دست دین سر و کجارا و کسی هوانا و ورن جزا کرن و طولا سیپان نامی لعردی
1: کمالک قصه کرا لسر اوی که آیا ام چک دارانا سر به فلان عشیرتن آیا اما امرازی سرکی چیه به؟ هوکاری سرکی چیه به بوی که ایتر ام جور تاوان کاریانه لناو سوریا و لروجاوی کردستان به تایبتی بوستن رید نمیند
0: راستی او دبینن یعنی وقت به بشک جوان خلکی حال و هوانا دخوازن کرداش عشکان دی بکن دخوازن به ایراده بکن بتایبات یعنی او چاوه کی او دیویژن وک گو کورد هاتونه تسلیم کرن وک گو هیزن کوردی الهشکری هاتونه تسلیم کرن ل ایم امنابن اب هیزانی کی هاتونه تسلیم کرن راستا ناب قصد ناب هیز سوریا دموکراتیک نمایا ل ایرو ام دیبینن چار لیوا ای کوردی دل دبر کوردی دنا قام شنو دیره که حسچا ای وقت به لیکوبانی واوی لیوا اکیدی لعفرین جاری که دیتر واری بکات آنین هیزین کردین ای رو ده جه خواهی کردی ده دخبتن و راستی مافی کردا ده دمی پیش ده امباورن و هن به هن ده دستور سوری ده واری بجی کرن
1: از بویر کک کوان هیچ مترسیه که اولهی لسر دەڤەرن سەرەکانی دروست دەکە بەتایبەتی ئێستا کە کوردانی ڕۆژاوا وردەوردەیتر ئەگەڕێنەوە بۆ ماڵ و حاڵی خۆیان بۆ سەرەکانی بۆ عەفرین بۆ ئەو ناوچانە
0: ئەو بویەری هانەیەکی ڕاستی نە جارە عەولێ ڤی ڕەنگی بویەریش ڤی ڕەنگی تێ نەبکارهانین لێ وێ نەبگشتی بێ وێ نە یعنی حکومەت بە ڕەنگێکی فەرمی وێ پشتگری ئەوانەیەکی بە ڕەنگێکی هشکرا پشتگری ئەوانەیەکی وێ نەگرێ جبرگو ایرو امتبینن لبهاتنک نابرا هیز سوریا دموکراتیک که انتگراسیونک چه بوا یعنی کرد امتبینن تبلی گلک سازی ابونا دخوازن گو سوریا که نوری آبا کرن بسرگو ما فکی هندک دنما ایرو در حق زمان کردی دا یعنی تنی خلق نب برنگی کشتنی دخوازن مبکشن حتی برنگی تنکرنا زمانی مای کردیش که خلق خوازن مبدن کشتن زمانی مبخو بدن کشتن لی وکه هیز و حرکتی کردی ای رو دوی جواتی خوستن گو بر بتفاقه که هرن لبهاتنه که خویا دیرو کی جاری که دیتر دار بخن کنگره که خویا کردستانی دار بخن ببن خود یک هلوست چه د تنګایه ده چه د فرهیه ده

0: دوی ام کرد دستی هبدو بگیرن جبه گو وزنکا کرده هبی لسر ماسا سوری جی هم لسر ماسا جیهانی
1: زور برس کووان کنعو سکرتیری پارتی روش لا رجاوی کردستان و لگل ماوی گلک سپاس که کووان
0: گلک سپاس
1: وزارت گنجینه امریکا سزای نوی بسر جماره قوارو بازرگانی عراقی و لبنانی سر با حزب الله و جماره کش قواره اماراتی و ترکیه سپاندو که تومت باری آنکن با پشت گیری کردن لهجمونی ایران لناو چکه. وزارت گنجینه امریکا و تویتی سزای نوی کن تور رکانی پشتیوانی حزب الله لعراق و لبنان که تا آمانج و ام روشوانانا چوار سر کرده و اندامی حزب الله عراق و چند بازرگانی که عراقی جگریتو که تومت بارن با آسان کاری کردن با کرینی کرستی سربازی با حزب الله لبنان. وزارت که اماجه باش کردو آلت سپای قدس او قوار و بازرگانانی با کاری هنو با گواست نوی داهاتی نو تو پار با حزب الله لبنان لرگی تورکی آلوگوری دراو صدان میلیون دولاریان لسپای قدس و با حزب الله لبنان گواستو تو او پارش با کرینی چکو کلوپلی سربازی با کار هاتو ام سزانویانه بشکن لأپراسونی که آبوری چری امریکا که لبستوچواری آبا راگن را آمانج لی برینی داهات لطاران که بگوته امریکا بکاری هنن با دابین کرنی بودجه جنگ برا پیدانی موشک و درون و ارشا الکترونیا که تا پربونی کشتیکان لگرو هرمزه بشوی که برچاو کمی کردوتو با یوری داتاکانی تایبت با جولای کشتیکان روشی پنشم ما تنیا حوت کشتی چونه تناو ری رو آوی کانو و توانی ویانه تا پرن با یوری داتاکان لو حوت کشتیا پنش کشتیان چونه تناو گرو هرمزه بلام تنها دو کشتی توانی ویانه تا پرن روشی چوارشم ما تا پربونی یازده کشتی لو ری رو آویانه تو مارک رو که پیشتر روزانه 15 کشتی به گروکات پریون برآورد با روزانی پیشوتر روزی پنجشنبه رابردو تنها 150 کشتی کان به گروی هرمزات پریون ژمارکان دریاخان پشوی ل گروی هرمز بردوام که یک کلا گرینترین را روکان و زی جهان که او کارکی لیکوتی جنگو الوزی امنی کان گروی هرمز گرینگ کی زیاتر بو با بازاری وزه به تایبتی لدوی او پرسند نو مترسیانه که لر روا او یکانی دیکی نو چکی با دیکراون لپیش هموش یانو گروی باب المندب لسوریا اتاو کودت قیرانی گرانی و کمی درمان لیران زیاتر به اندام اکی پرلمانی ولاتا آلید هنک جور درمان نرخکانیان دبو پازده هند گران بو روح الله لک علی آبادی اندامی کمیسیونی پزیشکی و درمان لپرلمانی ایران و تویتی به هوی سزا بردوامکان و جنگ و روبروی کمی هاورده ماده خامی درمان بونتو بما هنک جوری درمان لناو خوی ولاتا که آیان بزار گران یا خود هر دز ناکه علی آبادی و توشتی نرخی هنک جور درمان دبو پازده بران برگران بوا گرفتی جدی لدابین کرنی درمانی انسولین و درمانکانی تایبت من نخوشی شیر پنجه دروز بوا با گوری او اندامانی پرلمانی ایران هنک جوری ما درمان که همیشه بردست بون بو خلق است زور با دگمن یعنی با نرخی که زور گران دست کون علت با هوی کمیو گران بون یعنی و زورک لنخوشکان نیانتوانی و با بردوامی بکاریان بینن وازیان درمانکانیان هنو پیشتر عمران او خویکان ایران بلاوی کرده بون زی که 200 جور درمانی پزیشکی نرخکانیان 1380 برز بوتو علیت نرخی نزی که 500 جور درمانی پزیشکی بمشیوین برز بونتو دیارترین او درمانانی که لسی سالی رابردو ایران گران بون همو جور اکانی قطری چاو لو آنه قطری دجاو کردن قطری اوی رشی چاو دجا آزارکان هروها درز یکانی دج باکتریا تاوکری خوراکی ویتامینکانو جورکانی ملحمو چندین جوری دیکی درمانیش

0: هر کات دیت و امشاره بیروری کانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: اصلا که اول لبرزی و لیر و سیگی اکیت او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت
4: نه

0: برم بک باکی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابتو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی تو هم برو خمار که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه چی تا بلا ملم ملدن بی عزیز بی عادی جاران و امال گورو پولی نزدار اگه من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوش باوی او بو گورانی ها نخت سر جارسی موبایل کنو که انه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داود
0: چیشته که قدل بیری نکه؟

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی آی لایک ستی سر
0: کرکنه ام لوگوی که ای بینین نظام چینوس را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش حوال سرمشی لیه هستانو ایوش لگل مانات که جیده باید

0: لپرش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار کیا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

دوباره سلاوتان لبید سری کارجمره لگلتانا بردوامه بم. وزارتی کاربا لحرمی کردستانا دانشتوانی دهوکو زاخو اگدار کاتو سبی با ماوی شش کارجمر کاربایان نابه. وزارت کل راگن راوی کاله دانشتوانی پارزگای دهوکو اداره سربخوی زاخو اگدار کنو که روژی شمه دوازده ایلولی 2026 لکارجمر چواری بیانی تاوکو دی بیانی کاربایان ابرد. اشلیت برینی کاربا به هوی اوه که پروسی تواوکاری چک سازی لسر حلکانی گواستنوی 132 کیوی لنوان حوله رو دوه که بر رواد چه. ام هنگاوه لپناو پارستنو بردوامیانه به جیگیری تورین اجتماعی کاربا بای انجام درد. للایکی دیکو انوار حمد سعید بر روبری گشتی کاربای سلمانی لبولتنی حوالکانی کنال هشتا رای گند که سطا هفتا و پینجی هاو بشن قرزی کونیان للابوا لسرطای داشکان نکو هتاوکو کاجمر هشتی شوی رابردو حوصت و پنجا هزار هاو بش قرزکانیان یاوتاو انوار حمد سعید رونی کردوتو لپارزگکانی سلمانی حلبجا لیدارکانی راپرینو گرمیان سیست و پنجا و یک هزار هاو بش لدهوکو هولیرو ادارکانی سوران و زاخوش 398 هزار هاوبش قرزکانیان یاوتو. برای بری گشتی کاربای سلمانی لباره کشی بشک لهاوبشان لید که منگانه جماره و هاوبشانه کم تربیت و که پسوله کارباکانیان به سفری با اگره تو. زورینی ها کارکانی او کشش پیور میکانیک یکن و پیور زیرککانیش که سیمکارتیان تیه لحنک شون شبکان باش نیه پیوستیان بچه کرنوه هی. برای بری گشتی کاربای سلمانی آماجی باش کردو لحرمی کردوستانا پال پشتی اکی باشی وزن نوی بو وکان کره استخواست لسر کاربای سولر زیاد بو زیادر لسطو دمی گاوات لرگی خوروا برهم هاتو بابوچونی او لداتو پیداوستی بو رخصنوی زیادر بطای بطیش لروی کوالتی امیرو کرستکانو هیه.

نوت برز بونوی کی برچای بخوی و بینی و یک برمیل نوت جاری کی دیگه چو سر 100 دلار 100 دلاری تپراندو کوملک حوال بلاو کرنه ولا سر سعودیا ولا سر حوسیا کان بتایبتی لم کاتیا یک یک لا اماج سر کی کان او بو ک راپورت کی اکسیو سباسی وا ک عدالت سعودیا کان داوی هاری کاریان ل دونالد ترامپ سره ک امریکا کردو بو ک یارمتیان بعد لیرش کردن سر حوسیه کانا بایی که وندهی دی که پیش روینه کن لناوچکانی بشی روژاوی باشوری ولاتکا بلام وکل راپورتکی اکسوسا هاتو آلیت حکومتی امریکا ام داوکاری رد کردو تو و تویتی اما خومان جاره لگرفتو لکشی که دی که این نمانوه بشداری که دی که سربازی من لروشالاتی ناور راستا هبه بشه که زور لشی کروانی سیاسی باسی و آکن الان بطای بطی کاته که البجارن نو خویکانی امریکا البجارن کانی نیو خول لیازده منگا ورده ورده نزیک ابنو دونالد ترامپ یا خود اداره که دونالد ترامپ کتا شد کبیری لبکنو اوه که بچن شرکی دی که و یا خود لگل لیانه که تیگه اتیو بگلن کمالک پوستی دی که کرا و لطور را کمالایت یکانه بنمونه یکی گل پوستکان باسی و آکات که پاکستان به همان شیوا داوای سعودی با ایرش کردن سر حوسی کان یمن رد کرده تو. اگو ترید که محمد بن سلمان به همان شیوا دو جار لپیوندی چون لپیوندی که تلفونی داوای لدونالد ترامپ کرده داوای لپاکستانش کرده که ایرش کرده سر حوسی کان دیاره پاکستانش امیرون کرده تو تا او کسته اما آن پشت راست نکرده تو بلام حسین عبدالحسین ام پستی کرد ول ترک ملایتی کنه که یکی کل برپرسانی پاکستانی. وکو باسم کرد بس بتنها ل قامیشلو ل حسکا ل ناوچکانی دیگه نبوله کوبانش خوب شاندانه که گوره ها بوله سر کشتنی سیپان خلقه که زور گرد بونه تا بوله کوبانه خوب شاندانیان انجام میاو و اوی که باست کره گرژی و آلوزی دروز بوله نوان خوب شاندارانو هزه امریکانی و ناوچه هاوکار من دلیل رمضان لوه و لکوبانه و راست و خوزان یارکان من بو گوازه تو بزنین روش لوه چاوه دلیل سلاوله به یوادارم باش بی پیم بله بزنم لکوبانه اصد چه باسه فرمو

0: دلیل اگر است جدلم پیم بله بزنم او رودای که ریا و چیب و اثر روش لکوبانه چاوه فرمو
1: بله ایوار باش به جخوا یعنی آنها وقت کدیمان آن دچ خویادی که وای خویای اج دریک خویادی که اش خال پشت من یعنی قدر خیلی هاتو چونه هاتی را گانده نه به گشتی کلان بازار کوبانی به تمامی نه والا بونه به دوان کلیان دا شخوا اف جی دید یعنی خواه پیشاندان این وکه همو بازار اندیتر یه روژاوای کردستانی بون که لوی دره جی لبازار کوبانی جی وکه هر دره که کل بازار روژاوای کردستانی خلق درکت و خواه پیشاندانان لیا بازار کوبانی وکه جارا دیتر که بویرن به ویرنگیش خواه قومی بون هر بویره که ویرنگی بویره که هستیار ده ما که ده قومه جوانن کوبانه درد کهوه نقادان و بری خود دن آواهین که آلاس حکومت سوریه لسر هبه یعنی آواهین هزین اولکاریا هندورین که تیدا به جه ببون بری خود دن ویدره اول ور دست پیدکن دخوازن او آلانا داخن یعنی آگر بره دری اماند دن و ایریشی سر اوتومبیل اماد کن ده ما کنترول کرنا وان بویاران دا جخواه ده اندامن هزین اولکاریا هندورین بریندار بون بکورن او کسین خواه پیشاندار لدار خستنه بطایبت جی جوان بون او جوانین که تمنی وان ده نوبرا 14 حتانی 17 18 سالی بون اوانا ایریش گرن و خواستن که در باسی نوا هزین نواند هزی اول کاری هندری بونو تمام دمه ده در باسی نوا نواند روی بری هرم باجار کوبانی بینج بروی که جی اوانا جی راستی قدخه کرنه یعنی راستی که همبری وان هزین اولا کاریا درکتن و نخواستن نهیشتن که اونا پیش دارن لوه داره تخریبات درکتن اورته و گلک آلوزیش به اکی درکتن شخواه هزین اولا کاریا هندرین پیشتی به اکی جی داخواست کربون که دروایی کوبانه جی هز بینج بوی کنترول کرنه و بویاره هزنا امن العام یا اولا کاریا گشتی یا حلبه جی حلبه دا درکت و جمن بجه دا درکتن و هاتن آنها کولان این سرکه لباجار کوبانی به تواهی حاطنه گرتنه خواه جو خواه او کولان کنها امتی دا یک جوان کولانانه کولان سرکه جوه کولانه دو بیجن کولانه چلو حیشتان لپشت من قادا آرین میرکانه یعنی پشتی دست متروی لوی درشی او جی لوی درش در و دور قادا آرین میرکان جی حاطنه گرتن حاطیه گرتن و ریا چونو حاطنه جی حاطیه گرتن لنابرا کوبانی و دور اندیتر دا شخواه دما که هیزن ایا امن العام که دما که دخواستن در باشی در باسی بازار کوبانی ببن لسربند کنترل جی برکو یل لسربند کنترل یا آسایش آگاهی آوان جی تنه بو که هیزن امن العام جی من بجی حلب دا تنه و با عربین خود خوازن در باسی نوا باجیر ببن اوانا لوی داره خواستن که پیشی آوان بگرن وانا راوستینن لی وانا یک سر دیرک در باس بون گله جی تسر هفدو راویتن لگوری زانیارین کنه ده دست مادا دوان کلیان دا آنها آسایش و هیزن اولکاری گشتی یا حلبه لی دروای باجار کوبانه کجی را دبیجن نقطه گشتی یعنی جی گشتی نواند گشتی یا کنترول کرن باجر لوی داره کنبون در نوبر آوان ده های او آلوزی تیه گوتو بیش کرن لی بگشتی اینها راگاندن قدخه لتواهی باجار کوبانی هاتی راگاندن اونا هر کسی در باسی مال خوبویه دما او کسین هزین اولکاری هندرین یا سر به حلب و کوهاتن و خواستن که لناو کلانا بگرن ده ناو وان کسان دا کسین که تکبیره الله اکبر جی گوتن شبر و اکی جی او ده ناو باجار کوبانه دا جی راستی نرازی بونه هاتن و لوی داره خلکه جارک دین ناو کلانا دا ایریشی وانا کر لگوری که آنها هزین اولکاری هندرین یا باجار کوبانه بطایبت جی آسایش گوتیه که او در سینوره کوبانی هاتنه کرن یعنی او عربین که خواستن که لوی داره ورن تی کمنا ناو باجیر جارکتین کنترول بکن او در سینور کرن طایبه جی کسین که تیدا سلوگانی الله اکبر
0: که بون دلیل یعنی چه هزه
1: بون گروب بون لناو باجیر کوبانی ساکین بویه آرام بویه او تخریبات ده ساعت حشته بر بیوار دست بکر و حتانی دونزده یعنی بری ساعت یونزده یک ساعت که بره نهاجی دوان کلیان دا جی ایدن روش بگیشتی ساکینه او ریا چون حاطنه جی حاطیه راوستاندن
0: دلیل او گروپانی که بس یعنی که سر به که بون که هول یعنی ناو شوی اجاو لناو کوبانه دروس کن هیچ رگریه کن لیک راو قصی فرمی حکومت چیه اصایش چیه لسرم بابتا
1: جالیان فرمیدا حتانی نه ت دخویانی که فرمی جو وزارت هندرین دان نهات یادین ل دخویانی فرمی یا هزین آسایش بازار کوبانی دخویانی فرمی هات یادین کته دا تگوتن دوی همین جوانین کو تمن یوان بچوک بب تایبه جی کزن لسر موتوسکلیتان تف دیگرن اوانا یکسر درباسی نوا مالن خواب ببن یا دیتر قدخه هاتو چونه لتواهی بازار کوبانی هاتی راگهاندن کو دوی حتانی دمکه ندیار یا سه امین که هر کسی که دروای یاساین آسایشه یعنی لگوری قایده و قرال یاسای آسایشه تف بگره او کسا یک سر راستی جزانته و لسروی اساسی آنها ده آرامی لنوا کلان بازار کوبانی دست بگیری هزین که خواست ای کج در واتن او لسر دخواز آسایش بازار کوبانی هاتنه اوانا جی کج من بجه و جی حلب ده هاتنه و که هزین امن العام یعنی جی هزین یا ته که بره بون که ریگری الپیشی آلوزین هری زحمت ده نوا بازاران ده یعنی جی الجیه که چه ده بین او یکسر مداخله ای وی اکید کن جبر وی اکیجی او جی هاتن لدما که اونا هاتن عربین وان جبر که عربین وان بعربی سر نویساندنه دهمان دمه دا آلین سوری لسر وان هنه و او کسین که نوان دا بعربی لگل خلکی قصاد کن و دا آخوان جوانین که بانجی وی اکیش خواه لهمبری وی اکیش خواه بری جبر دا جی بکینن یعنی نوان دا گرتیه جبر وی اکیجی آلوزی درد کهون او دا نوان دا اف شر و پفچون بکوران او بمبین دومانه در کتیه
0: باشه دلیل باسی قدقی هاتو چود کرد حتا اوکو کی بردوامه به ام قدقی هاتو چوه
1: جو خواه قدقی آنها از

0: دەما کو دەرباز بووم جی من جی ئەوە خۆ نازنەمە خۆ دەرخست کو حەتا هیچتن کو ئەز دەرباسی وێ دەرێ ببم قەدەخەیا هات و چوینێدا دەم ئەوەی نەهاتە دیارکردن جبەر کو ئالۆزی گەلەکی زەحمەت بوون یعنی کو ئالۆزی گران بوون جبەر وێکی یەکسەر قەدەخاتە ڕاگۆندن گوتن کو حەتانی دەمەک نەدیار کو حەتانی ڕەوش ئارام دەبێ جاره بره کو بریا هیونی وک کو دما کو دیس الوزی وک و اوایل و در در ک ساعت 12 شب قدا خدس پیکر بو ساعت 6 سر سبه دا قدا قدیا پشت کو هر کس اک بغریا مالن خو اف جوانن کو ان ها در ک تو مون کولان کو یو ساعت 18 خو اف بو یار د پاش بو یار بو یار کو یا شهید سیپان کل حله حسک هاتبو قوماندن اف جوانا در ک تو مون خو لسرو بریاره بریار بو کو ده ایرو ده ساعت چهاران ده مش وکه همی باجارن روجوهی کوبانه روجوهی کردستانه که او مش باها تانال دارخستن لی به تایبت لی باجار کوبانه ها تا قدخه کرن یا جی ها تا راگرتن جبوی سبه سبه جی وکو داخویانی ها تا دست نشان کرن که او جی لگورستان شهیدان لباجار کوبانه دویا بو که باها تا وکو داخویانی اکی باها تا داین جبر که جارا بره جی دما کلوه داری کوبانه باجار کوبانه که مش درکت جبوی بویارن وکا وای هم لکوبانه هم جی لدر و دور کوبانه یعنی او بویاره کنها لحسک قومی هاتیه زر سیپان نتنه لسر ویه بی جبر وی اوایا نتن لکوبن اف نجاره که مینا کو اف بیارانا پیکتن لو ما هیشتبون کو سبه اف یکا بیل دارکتن جبر و اکیجی جوانا نکارو بخارا گرتو ایرو ساعت حیشتان دا کون ببون و اف آلوزی جبر و اکی دست کرد لدیسا جبریارا کو سبه ساعت دهان دا لگورستان شهیدان لباجار کوبانی دا خویانی اک بیل دارخستن درباره بویارا کو ایرو الودره قومی درباره بویارا کو لحسک قومی و درباره بویارا او کسن کوکو بنوی امن العام در باسی نوا بشار کوبانی بون د نوا واندا هن کس هبون سلوگان الله اکبر گوتن شخه او اناجی و لپرسینا وانجی بیکرنه
1: باشا گالکس سپاس بو هاو کارم دلیل رمضان ل کوبانی او سپاس دلیل لدوای وی که هرشکره سر بوری نوتی سرکی سعودیه که هلی گواستنوی نوتا لروشالات بو رجاوی ولاتا که حکومتی سعودیه گواستنوی نوتی بو بوریا راگرد هرچنه هشتا هیچ لعنگ برپرسیارتی خویلم هرشرانه گانو بلان برپرسی که امریکی با توری حوالی سینین یوتوه هرشکه با درون کراوه لعراق و آرسته کراوه سرچاوی که دیکه پی راگاندون هرشکه با موشک کراوه لدوای هرشکه وزارت وزی سعودیه لراغن راوی که اماجه بر راگرتنی گواست نوی نوت کردوه لبوری نوتی روشالات بو روش آوه تاوکو استر رون نیه که چاکر نوی بوریکان چند کاتی پیوسته به

هر لسر آلوزیکان آلوزیکانی نوان امریکا اسرائیل و ایران که با امانجی سنوردار کردنی برنامه اتمی و موشکی ایران دستی پکرد اس زور بخراب لسر عبوری جیان شکاوتو لگلوی که گروه هرمز ناون دی سرکی گواس نوین زکی سطا بیستی نوتی جیانه حت نناوی گروه باب المنده بیشو که باسم کرد بناو کشکا سطا دوازده بازرگانی نوتو گازی جیانی پیاته پر شوکی که دیکه بی بو بازارکانی جیان اگر حسیکان جولی دریایی لو ری رو استراتیجی را بگرن بگیوری راپورت یکی ناون دی ترژینوی اماراتی گورترین کاریگری لبازاری وزو عبوری جیانه هستی پی اکره پاشان به شیوه یکی زنجیرهی بو همو بوارکانی دی که دریجه بیتوا یکم هنگاو اوه کمپانیاکان و ولاتان بدوی ری رو یکی جیگروه اگرن و کویسه باسم کرد نوتی کنداو که با نوکندی سویس و بوریکانی سومت برای اروپا نردره به شوی که برچاو پشت بم ری روا بسته لگری داخستنی آیت کشتیکان ناچاره بن ری روی لوتکی هیوای باش کیپ آف گود هوب لباشوری افریقا بکار بینن ام گران کاریه به تا هوی زیاد بونی دوری گشتکان ببری 4000 تا اوکو 6000 میلی دریایی و دواکوتنی گشتکان حتا اوکو 20 روش که تیچوکی بو گواستنو به شوی که برچاو زیاده که

جا هر لدواي راگاندنی کنترل کردنی گروی باب المندب لعنه حوزه کانو یا کم هر رشی حوزه کان بوسر جولای کشتیوانی ل گروی باب المندب بوت مترسی کی گوره بوسر آبوریجان بته باتیش کلا همان که تهاتو چول گروی هرمزیشه توشی استنگوش کست بو آمریکایی بینن موین آن استامه وین راست و خوکانی گروی هرمزه و کوی بینن تناند یک کشتیش با نوای هاتو چون آکه اران یکان الان اگر هاتو چوکن روی کی سلامت هیا املای خو مانوی کینو ورن لتنیشت ایران و هاتو چوکن امریکی کان الان نه همو کشتیانی که بیات هیا پرن بوی نچن بازون با ایران یکان دواتر

رخراوینی و دولتی کوچی سر بنا تیو گرتوکانی جوتویتی که لنوی بونوی شرع لیمن لهفته رابردو لانی کم 46,000 کس بس لم هفته آوار بون جمعرکش بردوام لبرز بونوی ایمی پاپ برای بری گشتی رخراوینی و دولتی کوچا و تویتی که خزانکان ناچارن بود دوم یان سیم جار لم ململانه یا حل بین که بنزیکی هیچ شتیکیان بو نماواتو ایمی پاپ آماجی باش کردو علی پرسندنی شرکا گندنی هاوکاری بخلق قرستر کردو و تویتی بپلا پیویستمان با دست راگیشتنی سلامتو ببر بسته جختی لوا کردو تاله پیویست همو لعنکان پارزگاری لخلقی مدنی و کارمندانی مروی بکنو او پیداوستی و اوتومبیل و دامزراوانه بپارزن که با گیندنی هاوکاری پشتیان پیه بسره. اما لکاته که روژی رابردو، هانس گروگنبرگ نرده تایبتی نتوی گرتوکان با یمن و توی تیکه ولاته که روبروی قناقه که نویو مترسیداری جنگ بوتا و شری برفراوانی نوی لیمن بفرمی لسی ایلولو دستی پی کردو لدوی هرشی که گوری حوسیکان با بسر هزکانی حکومتی یمنی پال پشتی کراو للان سعودیه.

0: هر کات دیت و امشاره بیروری کانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگی اکیج او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت

0: برم بک باقی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوشتانی که زو گرینگ لام گرینگ یانه بخوم
0: مرزی شرکو به کسب او یک چکی بابا تو چی بو
1: وتی یک شتی با پیولم بر راسی زام برو قمار کی یانا
0: لما ای پیشو ملف چ تو بلا ملف ملادن بی عزیز بی عادی جارا و امال گورو هولی نزدار اگه من علم جناب هر باوش کیش بیدنگ قاشا باوی او بو گورانی آن اختصار جراسی موبایل کنو کنه کرمه که بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن با تایبتی حلمتی بر بیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندالی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوا
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
0: آمده نبونی حاجی و علا لکوبون وکانی چارچه
1: تجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
0: زنیاری کم پیگیشتوا که حاجی و علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه وکردوا حلیمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردستان بیشی آی لایک ستی سر کرا
0: کنه ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لی هستانو ایوش لگم مانات پیشی لیوانی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

نیشتیمانی یعنی خوش و اصلاحاتن لبیم که تتان باشی و دارم لهر که اکن شاد و تندرست و بختوار بن حوالکانیم که جمعه دست بیکین و سردیرکانه و فرد. وزارتی کاربا دانشتوانی دوهوک و زاخو اگدار کاتوس بی بو ماوی شش که جمعه کاربا نابد. وزارت کالید برینی کاربا به هوی اویا پروسی تواوکاری چکسازی لسر حوالکانی گواستنوی سو سی و دو کی وی لنیوان هولی رو دوهوک برواشد. ناکوکی سرکردکانی چوارچوی همه هنگی پرسی تاو کردنی کابینه حکومتیان پک خستوه. نوری مالکی و قیس خزعلی لسر وزارتی ناوخو و جیگرانی سرک وزیران با اشکرات جایتی یک دیکن. همو پیش بین یکانی شلین پرسی تاو کردنی حکومت دکویت دوائی سی ایلول. گروی بابل مندب کوت جردستی حسیکان. لمو دو جولی بازرگانی و سربازی لنوان دریای سور کنداوی عدنو زریای هندی لجر دستی حسیه کند آبیتو پیش می نیکرد کری گواست نوی کالا با دو هم ده برز بیتو شازاده جنشیری سعودیه دو جار پیوندی به سروک امریکا و کردو و داوی لکردو هرش بکات سر حسیه کند بلام ترامپ داوی کاریکی رد کردو تو دو پرپرسی امریکی با پیگه اکسیوسی انگو تو اداره کشکی سپیلم کات دا آماده نیا رکاری سربازی راست و خودجی حسیه کند بگرد تو بر

0: مرحمته كيري بيسرو جاكي دي زيدا كتا في عالم جبي بلاوي دار كابيتن ما افدا اويا هاي ما افدا اويا هاي افدا خوزيا هاي
1: كم بار دين داري تو
0: اس 900 هزار دين دار بوم 400 و 7 500 مدون
2: مليون باشا كاو تاع بارينغي اما مستاينه بارد ما فروقات ميل دافون بار انتخابات نسبك دام هي مهمه مال داف شنو كم ما بارا كنبن شنو في حقي كوره بدينا وقاب بارت وقت كاتي نسالك بينا 5 مليون وتشتا اسم مجبور والله من دين كريد شم دم بغون والله
3: ريفابري جيشتي كاربا باريس غاها دوكي دي بيجيت رجاكا باش يا ولاتين باريس غاها دوكي بشك دار بنو دين خداينا
4: رجا باش بالحمد لله رجا باش بو وكي ديار كو سران سيري هرمي 6 صدش وقار داري تريمي باري قاعدة كريا
1: شين دين چن ولاتي چن بشك داري دوكي باش دار بو
4: بله اول هریم خیر ما میلیون و 900 هزار پشیدار تین پتری 800 هزار پشیدار پاره خو ادا کرد. اوید قردار.
3: لسنور پاریزگاه دو کی زیدت جه 307 هزار پشیدار این کار به هنه. لدیو زانیاریان پشیدار این کار به. لسنور پاریزگاه دو کی زیدت جه 300 میلیارد دیناران. دین داری کار به نو جبر روشا خراب یا دارایی. نشین دینی خوب دن. مسعود هادی کانال هشت دوک.
5: دوری بادینان و رگی بردرش کلک که بر رگی مرگ نصر و روزانه به میدانی رودای مترسیداری هاتو چو سر رای بالینی بر پرسام با دو آراسته کردنی ام رگی و دانانی بردی بناغی پروژه که لسالی را بردو دا بوا بلام کار کردن تیدار رای گیرا و شوفران و دانشتوانی نوچکش ابی باجا که بدن.
6: او جاده ها بردرش کلکه. روزانه رودان این ها نوچون اتداد درست ده بین. سلیمان حسین، ولاتی اکی بردرش ها. اوی برای اکی خو، بسمام اکی خو، لیوی رکی جده زاینه. جاگری رودان این ها نوچونه.
7: ما به خود دوینه، او بکل چه سوی دیدم بخوم، برای کم لیرا عملی خواهی کرد با آتشوی سعری. پار عائله لیرا شش هفت کس بودن یو گندهی همیان ایبادا بودن مردن. آموزای کم لیرا هر به حادثه مرد. پار بخوام لیرا دیسان توش حادثه بوم. الحمدلله با سلامت دارتم.
6: بریار بو. اف جاده ببیته جود سایید. لی حتانو که وک خویا و روزانه رویدان این ترافیکی تیدا درست دبن. زررمند این ای که هولاتی و شوفیرن اوید به ری که دا هات نچونه دکن.
8: ایستا بویتا هفت ساعت، هشت ساعت ری، ری سه ساعت، سه ساعتی. او هم پینس زاری، او سهر گورانه که ورده جیره که که در بور ری پیت ساکن خیرتن دگاتی. اما استا او خسانه دکن خیرتن دگاتی قسکانش ما مبرن. کورا که او والله ری سهر گورانی، او دو ساید خوشی ری گوپاری هی باشه که که حتا کن جناب تو. لو سکرا. والله ای بانک را باشتر بو. او چند زارش او عدمان دادنی او ری او برده رشی على اساس دو سایت دا کرد چه یکو رو خوان دا زوری جنی ها خو مسافه گل کما ای باشا لو چانا کری پارن یا کورا والله ای برام پاره هیا
6: لپار سال بری بنیاتی بو جود سایت کرنا اوی جاده هاتا دانان جایگر نبونا پاران او جود سایت دا هاتی را گردن و دیار نینا دیکنگی دست پیکد.
9: او بلندر کار را استاندیب اگر اکو کجمتوی نهاتی نه خرچ کرن همی حال مداین اکو اگر وضع دارایی باش ببیتن انشاءالله کجمه ببیت تا ترخان کرن دی دست بکاری کردن.
6: درجاهی ها او جاده بتنه 35 کیلومترن دموه کمتر جه 5 سالان دا و حتی نهو دهان رودان این هاد نچونه تدا درست بوینه و دهان کزجی بوینه قربانی. عمران یوسف کانال هشت بردرش.
5: یونره که کرد لانجمن یونران عراق رخنه توند لپارزگارکانی پیشو اگرد به حکاری لدزدانی 7000 پلی وزیفی تومد باریانکن. محمد علی نعیمی لدوانک دابو کانال هشت گتویتی دارکانی پیشوی کرکو به برپرسیار زانین با لدزدانی 7000 پلی وزیفی که 7000 درفت و 7000 خیزان سودیان لیبینی. بلان با هوی کم سرخمیه و اوپل وزیفیانه لدست درام.
10: والله احنا

لا روجاوای کوردستان او کزان هوزکی عربی دی رزور شروان کی پشوی حسدیان لسریکانی سربری ویدیوکش یم بلاو کردو اسایشی نا خو حسکا علت سیپان بدز رجی گول کوجاو تو مدباری کوشتنی شی دس نشان کراو هوزی بگار ل دی رزور شروان کی کوردی پشوی حسدیان ل گوندواری سریکانی سربری وک ل استاد سربازی لیوای حسکی سپای سوریای عربیه دوای بلاو کردنوی ویدیو سربرینی گنجا کوردکا نارضایتی لروج

سامی شیخ موسحسو پیشتر شروانی هسده بو لپروسی یک خستنوی هزکانی هسده و سپای سوریا دا بشتار بو انتگره بو ایستا اندامی وزارتی برگری سوریا او حوز عربی دیرزور که سپانیان سر بریوا ناوی بگاره بگویره او گرت ویدیوی که بلاو بوتا و کسی قصه اکاتلیت او سزای همو یکی اکتانه و تا هرشلا اوانی دیکه شکاکه بو درده بن سرمی شروانکه گین راوتا و حسکه و بریار بو هر لوی بخاک سپردرد او کات اجانسی اوان نیوز بلای کردو تا شروانکه للاین گروپی که چکداره و بو گوندی عدلانه لگوندوارکانی سرکانی رفین راو سرطا انجا کج راو کسوکار و خیزانی شروانکه که دانشتوی گرکی مفتین لشاری حسکه داوای تولا سنوی رولکه یانکه للایی که دیکه و فرماندهی اصایشی ناخو لپارزگای حسکه و تویتی با پشت بستن بزانیاری و گرت ویدیو یکان تی مکانی اپراسیون تایبتکانی برا برایتی اصایشی ناخو لسرکانی دست بجه رویان لشونکه کردوا اوش با مبستی با دواده چون با دوسیکو انجام دانی لیکولی نوی پیویست اصایشی ناخو حسکه علی ترمی سامی لنزی گندی حیلو دوز راوته و اوش دست نشان کراوه که لنزیک و دست رژی گلی لیکراوه هل لشین روداوه که گیاین لدستاوه گوه دواتر سری بردراوه فرمانده ای اصایشی ناخو لپارزگی حسکه ماجه با کردوا که با پیش بستن با بلگه کراوه کن اوانی که کویان که کردوتاوا و انجامی لیکولین و سرطایی کن هیز امنی کن توانی ویانه ناسنامه تومد باری تاوانه که انجام دراوه دست نشانی بکن که ناوی میم عینه ناوکی بمشتواز بلاو کراوتو سیپان حمو که یاری دداری وزیری برگری سوریایا سربرینی ام شروانی به توانه که درندانه ناو بردوه داول دانشوانی روژاوه شکات روژاوه کردوسان خویان لگوتاری هندری تندو تیجی به دور بگرن و چاوری دزگیر کردنی انجام درانی تاوانه که بند لین هز امنیه کانو سیپان حمو لجماری خوی لطاری اکس پیامی که لباری سربرینی سامی شیخ موسحسو بلاو کردوتو و علیت او شروانه که خزمتی به ناوچکه و گلکهی کردوه لطاوانه که درندانه و خیانتکارانه دا کجراوه. همو سرکونه همو اتاره که میدیای رقامز و هندان برو کشتن و تندو تیجیه که و داوایی دان بخودا گرتن و همینی لدانشتوانی روژاوی کردوسان و خوب دور گرتن لدوبرکش اکات.

0: جیاواز لمانه ل ترکیه باکوری ترکیه ل پارزگای آماسیا بخشنده ای سگ یک برانبر بچکا پشیله یک سرنجی اموانی بو خیراکش او پشیلکه دایکی جی هشتوا و سگ یک بناوی کوکی دایکه ایتی بوم پشیله یاکت خوانی سگ کالت سگو پشیلکه زور بباشی لگل یک حلکن و سگ کمان ناهلت کس لی نزیگ بیتو
1: لا چیروکک دا کاس نورکانی جیهانی آجلان دا بزینتو معنی کینوی با دلسوزی و مهربانی دا بخشید بخشنده ای سگکا لا پارزگای آماسیای باکوری ترکیا که سرنجی هموان برو خوی راده کشید نزدیکی دو هفته لموبر لا گرکی پنجا پنج افلر پیچو پشیلی کی بچوکو بپنا دوی اوی للین دای کیا واجه هلدرا روی لحوشی هاولاتی کرد بناوی عایشه اندیران کوکی سگی کی حوت سالانی جوری گولدنه بسنگی کی فراوانه و پشوازی لا میوانه بچوککی کرد بشوازی کی سیر پرزگاری لی دکاتو بسر هر کسک دا دورید که بیوید لا بچوب شیلکا نزیگ ببیتا و
2: پشیلکا دایکی جهشت بو بلام سگکی ایما خوی کردو و بخاونی و دایکایتی بودکات شو روش پیکوان هنده جار لسر پشتی یا لسر سری دنوید زور بباشی لگل یک حل دکنو و نتا هاوره یکی باش سگکا من زور ایریلی دکاتو ناهیلت کس لی نزیگ بیتا
1: پیوندی نیوان امدو آجلا گیشتو تا استک که دیمانی زور سرنجراکش ده خلقینت. به چوب شیلکه بو پاری دلنیاییه و ده چه تا سر پشتی کوکیو سری کردو تا شوینی آرام گرتونو خوتنی.
3: کوکی لطوله و زور مهربانه. خلکی دلن پشیلو سک پیکو نگونجن. بلام کوکی لگل همو اجلک دا باشا. تنانت جار هیا لگل جیشک دا لیه قاب دانان دخوا. استاش

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیجی. I like.
0: ام لوگویی که ایبینین نه زمشی نوشته بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات که جیده ورگی

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیردکن
2: ایسا که اول لبرزی و علی رو سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لی رو روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی زم برو خمار که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه چی تابلا بو ملم ملم دنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار اگه من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن احتسر جارسی موبایل کنو که آنه کرمه چه بس قلب
1: قلب داود
0: چیشته که قدل بیری نکه؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: عشيرك عرب لهرما سري كاني شربانك بري هسد شهيد كرن و فيديو ابي بلاف كرن ازن ابل كاريا هندرين يا حسك راغان كو سيبان بغليان هاتيا شهيد كرن و ناوي گومانبار جي هاتيا اشكرا كرن عشيرا بغار يا لدير زوري شربانك كرت يا بري هسد لا گوندوارين سري كاني شهيد كرن كو او شربان لشكري لواي حسك يا ارتش عربيا سوريا بويا پشتی بلافونا ویدیوی شهید کردن جوان کرد لروجاوای کردستان برتک چه بون و ولاتیان لعموده لقامشلو و حسکه خوبشاندان پیکانین. لگوری آگهی این کانال هشته سیپان کن ناوه بی سامی شیخ موس حسویه شروانه که بری هزین سوریا دموکراتیک هسده بویه و بشتاری پیواجوه انتگراسیون هزین هسده و ارتش سوریه ببو و نها اندامه وزارت پاراستی سوریه بو. ناوه به عشیرا عرب یا لحری ماسر کانی کو سیپان شهید کر بگاره یه ده ویدیو کو حاطیه تومار کرن ده کسی ده بیجه او جزای و حمویانه. ترمه شهید کرد شوا بهوری و گراندن حسکی و ته پلان کرن کو لبر وره و شارتن کو مالباتا سیپان جی لطاقه مفتی یا حسکی ده جی. دوه نابره ده آجانسا نوچهان یا هاواره را گاند کو شربان جالیه کمک چکدار و جبو گنده عدلانه یه گرده سری کانی حاطیه رواندن و لبر حاطیه شهید کرن. هر وقت فرمانداری اولکاری هندورین یا پارزگاه حسکی جرا گهاند که لسر بنگه آگهی و دیمن این ویدیوی تیمین اوپراسیون تایبت یا ریوبری اولکاری هندورین لسری کانی چونه جه بیاره دا که بیاره لکولین بکن. اولکاری هندورین گوت ترم شهید سیپان نزی گنده هیلو هاتیه دیتن و هاته دیار کرن که او جنیز و هاتیه گل باران کرن و لجه بیر شهید بیه. فرمانداری اولکاری هندورین یا پارزگه ها حسکی را گهاند که لگوری دلیل هاتنه کم کرن و انجام لکولینان هزین اولکاری کارین ناو گمانبار اشکره بکن. تماشاوان هجا لهمبر شهید کرنا شروانک کرد لهمو باجارن روجاوه کردوسان خوبشاندان تک کرن امی نهاجی بچن باجار قامش لوه لورجی خوبشاندان هیا نوچگهان اما استیرن نبی اوی آگهیان بدمه هم ده آگهیان بنر
1: حکومت سوریا دکن کو به بیاره بشوپین سلام جبو تا دخو من ایروش بوش الفی داره کو
2: رحمت خدیل شهید اگ شاب توابه و از بابی شهید کیم ام بج نخل بار ما شهیدا د طوینن هزار ام جبو چالکیا مهاتی پسکیا شهید خونه مالوات شهید خونه دو ایرو ام شهید خو خدی در کم راسی گام شهید خو خدی در نکفن يعني كير ناب شهيدة ما أبغى قرتن أم دو شهيدة خن حق يادلو باداوي حياة سركبتني وسركبتن آمية وحضر رحم الله شهيدة تبدي به وطيبات شهيد سيبان
1: وانت بيجي قرك أو توان بار شو ورن جزاكرا
3: ولا تبي عدالات بيه مع عدالات يشي بكن بيه عدالات تدخل بيه واي باي باي ثاني هو بجذبك في شامل لك عدالت عدالت كم انتخاب هناك كم عدالت بيجي أم انتخاب هناك أم حكي خمس سنين بريا عدالت هنا
1: باستكم وزم ها افكار مزيدة دردي من خلقل ودار وارا بدا بخار بكرن لسران سري باجار روجاوي كردستان خلق دروجن لقادان كوم دبنا ودبيجن كدفه توانبار شهيد سيبان وارن سزادان سلاف جبوتا كچك لفه داريا آلايا كردستان وبويني شهيد سيبايا دخوزة تشيا تجبو چل فه داري
4: دخوزة ما عدالت عدالت جبو گلي كرد تواهي نتنش بو شهيد سيبان ايرو شهيد سيبان شهيد كت بإخانت سبه امجي سريكا شهيد سيبانن دبجن براتيا گلا گلو كاني براتيا گلا اگر براتيا گلان بيرنگي به ام قد براتيا قلان قبول ناكن ام براتيا قلان قبول ناكن قد بن ناوه ويدد بن سيوانا ويدد كتو خورتين
0: بله تماشاوان هجای او دیمنین خوب شاندان بون باجار قامشلوه جبر شهید بونا جوانک کرد یه بر شروان هزن سوریا دموکراتیک بو سیپان حسو کل گندک سری کانی آلی هندک چکدارن گردائی عشیره که عربی ده هاتبو گرتن و او شهید کرن ناجی لهر باجارکی روجاوه کردستان ولاتین کرد لسر پیان خوبشاندان اندکن وکو ده دیمن انداج دیار بکو ولاتین کرد ده بیجن ده کسین که او گنج کرد سیپان حسو شهید کرن ده بیورن گرتن او دادگه کرن او عدالت جی خواه بگره دالیه کنن در جه امی بچن باجاری حسه که لوی داره دیمن اکی مه هید ناوا کنه سرساخیه دا یه شهی سیپان ده لوی داره مالباتاوی تازیه جیره دانینه خوشکنوی لوی دارینه مالباتاوی لوی دارینه که

0: يعني وبكاري خو أو رابنا أما وقت دولتها وقت حكومة أبتشتايا أبدا نهات وقت جاني سر زمان يعني أندام دولتي همو أندام قصدي بون أندام دولتي أركا دولتي جي لسرفي مسألة بس لكن حتى أنا تأجى هيج دولتي تنينا
1: اما شانه هجا ناجی گوتالا گوتارا دونالد ترامپ هه د سال وګره 11 ایلونی سپتمبر ده امي به برا لي گوتار بک
2: یی لی نه کړد بو کا تاوري باشوريش د کوت لوکات ده مر دکی که زوري خوش دویز لنو تاوره ک ده بو هندیک خلق هرگز نتوانن چاوان لسر او درندهی لاب بنو او دیمانان بیر بچهتو اما نتوانن او من بیر بچهتو نتوانن او سات من بیر بچهتو او سات قزونو زور خراپا که تقداني هموشتكي باش بو او بانيا مهروها ببير مانا امريكا چون والله ميداوا لروجي هاوشوه روجاكاني يانزي سبتمبر اما چون والله من داوا اما استفر دبوين فير بوين اما لچي دروس بوين اما بيوستا بيز بين بيوستا جير بين هروها امريكا عمل روحيتي داكا د بیت بو شو بیت وست ام او د کین ک بباشترین شو ک هرگیز هیچ کس نه کړو چونکه ام ب هزمان دراوته او بتنیا شین هر وه فروکی کی دی کل سر پنسلوانیا دستی پکرد بو برګری تلفونک الى ایلینوی و بو هاتو پیان گود دبیت اما کتایی پی بیت او گودتی کتا او شکانی گود گودتی با اما دست پی بکن کات اما بیری او قربانیانه دکین و امرو لیانزه سپتمبر دا هر وها سپاسی او قرب او قهرمانانه ده که این هی او فروکی ایلینوی که چندین جانیان رزگار کرد اما بینی من او روحیت مزنی گلکمان و نتوکمان که اما همو من زور لنیورک همو من زور دل تنگ بوین بلام همو امریکیه کن همو من یک خیزانی همو من نشتی من پرورین امریک دشمن رنگ اوشتا لوران که اما دروسی دکین بلام نتوان دستی بگات با باو آگری که لدلی اما دا با خوشویستی لدلی اما دا بلام جنرال جیمز جاکس لدوانزه سپتمبر دا او فرمانی دا هروهات گورترین آلای شکاند و وک سیمبولی برنگار بونوی امریکا بول ایکم جار لسال 2001 و تاو کستا او جوزف و موربیدو سکوت مورگن ام سه کسا اگر کجه نبون هر و ایو بی زحمت هست نصر پی او آلائن برس کردو دوائی بیش پین سال لو هرشانه دزانین که جیهان هرگیز نگره تو بو او شوی که تیای بو هر وها با او روز پرآشتی سال 2021 پیچوی تاورکان بکنن و پنتاگون هر چی بکریت اسر پیوستی پیچ اوی بخه خرابی هر چی بکریت و اما او قربانی گوریا بچیانی خوام ده پیچ اوی لسیل پنسلوانیا او روداون روبدات اما کاردکن با اوی اینده باش بید اما بخرابی تحقیق کردن او روزا چندین جار تحقیق کردن او امروز تحقیق دکردن

0: He's looking down on you.
1: او سرتان دکات لسرو او او زور شان ازیتان پیودک هیچ کس نتواند خوی آماده بکا بو روژه کی هاوشیوه 11 سپتمبر بلام دبید بتوانین ایم او نتوی بین او گله بین که بزن بین لو روژانه دان ایم دتوانین خیزانی هاوشیوه استاک پولکان دروس بکین و منالی لو شیوه گوره بکین که بلین ولاتکان باش و واوکان آزاو هروها علاکان سیمبولی داد پروری و آزادیه اما دتوانی ببینه گله که قرمانکانی رادیکال نین و رگز پرست نین بلکو تنانت اوان کردکن و بلام اوان بخشندن و جانی خوان ده بخشن لراجی که سی شمه ده بو اون کسانه که نامون و هرگیز نهان ناسن او خلکی که هرگیز نهان بینیون اوان جانی اوان رزگار دکن اما دتوانین ببینین اما دتوانین جانی منالکان من پرکین ل جیان و لخوشی دجیر تاریکی کاتک جو تاریکیه هر کبدت دجی بوستینو وکو دزانن کاتک روناکی دیت تاریکی نتواند بسری دازال بید 11 سپتمبر اوی برخسینه و که هزی رق چند گورو به هز دوائی 25 سال بلام هزی و روحی امریکی کان زور گوره تره بس لسر کوتن ایم اولاتا کمان امرو به هز تره و لهمو کات به هز تره لپیش تر هیچ کات کنده هز تا امریکا به هز نبو بهوی او روحیت و کاتی نوکانی اینده دین دوائی 25 سال یا خود 200 سال یا خود 250 سالی دی که اوان لیره دوستن لو نتویک دا که با دجی شیطان دا وستاوتو و لنیو قهرمانکانی
2: بله تماشاوان ایجام بگرن سر بیرا شهید کردن جوان کرد سیپان حمو گو ل گندوار انسری کانی جالی هنچک دارن گردای اشیر عربان و لبر حتی شهید کردن اول بازارن روزهای کردستانی به گشتی خوب شاندن درباره وی که ده بو هر بار مالباتا شهید شی جبو کانال هشت آخری بو بانگا دادمندیه کرد بو گوته بو دوی این کویریش کردن ورن دیتن و ورن دادگه کردن اما وی مجارب به گشتی به عبدالحلیم سلیمان شروفکار سیاسی لباجار قامشلو گوتو بیش بکن که عبدالحلیم خیراتون بولتنامه هم که خوشون تولی بولتنامه بو نبری هر تشتک
3: روش باشتر روش تماشوانی کن لحشت
2: بله دم باش که عبدالحلیم نها ده دمکی ده کل سوریه بحث براتی به هفر جیانه تکرن بویرین وکه شهید کرنا جوانین کرد ده باندوریه که چاوه لپیواجوه بکه پیواجوه براتی انتگربونه به هفر جیانه کرم که
3: راستی یعنی سوری وک ولات یعنی پشتی کو رژیم روپیایی گرک دمک و گویز درباس به افدماهان دکاره به پیکاته نوی چه اثنیکی یعنی نجادی هر وهاین اولی یعنی ورن سهف اجبلی کو آلین سیاسی لی بویر نولو براستی یعنی ام جهف ناغق و کینا آکو لدیجی کرداد وان سالات هاتی کرن و وان زور و تحدهی دیتنه
2: بله کرم که دنگه تته که اگه عبدالحلیم بله بله تماشان اینجا تکیلی ما به میوان ما عبدالحلیم سلیمان را قد بو اما اول بدن ده کلیم پیشی ما ده جاره کدن ور بگرن و ده درباره و مجاره ده هم گوتو بیجان پیرا بکن بله افکاری ما ده بیجن تکیلی ما پیرا چه بو یا جاره کدن به میوان ما را که عبدالحلیم ببورن تکیلی ما قد بو به هفره ام دوی که دابون که چما بویرین بوی رنگی ده قومن جاره کیدن که بحثا براتی و به هفر جیان لسوریه تکرن
3: یعنی کردش بین باندورا یعنی او ایریشه کل سر کرده تکرن رانو استیایی چه دواره رگاندنه ده بیا دواره سیاسی ده بی و بيواجهك هي يعني هر و هر كرد ده أرمانج يعني أفعال ناي فقط عندين وان بيرن إيد وان صالين إيه بوريب تفايدة أفجي يعني بيرا أكو دو شي بي بشهيد سيبان حسورة يعني يك جويز جيراهاني يعني كو إريش تمسر كرداتي كرن هر جاري بسدمك
2: يلاك باشاك يك عبد الحميد عبد الحليم يعني مروف دب مروف دكاره بيجاكو او بجارك او مجاركو هناك علي لبشوي كي هنا يانجي تاكانه يعني بويرك تاكانه يعني هناك كسان كري يانجي كس هي لبش او بويران
3: يعني بيجو معناه يعني في مكرن وكو مثلا تاكانيش بركو سيبان باوايكي يعني بريبازة استخباراتي جندري حسكي هاتي درستن ولغندواري في بارز جاي هاتي شهيد كرن وهاتي ترور كرن جبولو يعني علي كل بي في كي هي يعني نجبر خو هاتي كرن نخاسم كو دما يعني سيبان اگر اف مسالات والهلداني هي البيجيوي او شرفانك بو ونهاجي شرفانك دا ارتشا سوريا ده يعني وطيويكو باركيقوي هي الرسمي هي فرمير راد بو او كسانالي يعني كيم زيدا چبو بو يعني شرطو مرجوي بو يراهان بابندي رنماين وي چغينه بو بوير دركتي يعني او نا سيفان ند مثلا كسايتي ده كاري خود كري ياد بر عشيرة خود يا ده بر اركي خود يا وك شرفانه كي كرد يعني وهروان هاجي شرفانه كي ده ارتشا سوريا ده جبولو يعني اف ايغو ويركبونا ويهب دستريجيه بك طافيه ويرا داي مثلا يعني يجد داي ينجي هردو بهفرن ايا كيكو اليا كل دوي تفاز تبل هريه روبد وتم يعني دجمن كاري اللي دجي كردابك ادن واتياوي اف دولت تي هيبتاوي وت يعني جهوي دجم خدتي تني دكارب براحتي زي دغافيه بكين يعني اد هروها يعني دواري اللي هيدج اف جي خلق يعني مسالات غلبونا كرمزن ديار دكيك ومسالات أولى كاري كرمزن هيك وغروبك دكار بواكي استخباراتي كاربك كارب شرفانك جنابها باجاري حسك برفين ويبفه والشولك بواكي وك ستايلي داعش يعني أو بكوجي وجنابه
2: بلى كيف عبد الحليم ببورن بالدستور أو أمي بتشن بجاري حسكي لفر خبشاندانك هي أمي جاري أكيد انفقرن جنب نهاجي نوچه قهانامة أفين شيخ موس لدناوة خبشاندانة ده أمي آقهيان جي بگرن أفين دنباج بوتا خبشاندانا بجاري حسكي چاوا بريود چه وداخوازيين خبشاندانا چنه؟
0: ام خوينا سيبان لعرضه ناهيلن هركس الفيدك باند كات بجا ام عدالته جبو سيبان تخازن داد قهكرنا وجزاكرنا سوجداران ام تخازن دبجن هجر افيكايا وها درباس ببا وطولا سيبان بأوايكي عدالتي وداد قهكرن نيه بريفا برن و افيا كايا ببا عادتك لبا هركسي و كيبا بخاص كينك بكير بكشينة دي عيني سيستما قوبة سيبان راهاتا مشاندن و بهركسي الفيدكي چه سيفيل با چه لشكر با چه هنرمند با چه كرد با و دي بي مشاندن لو ما او دبجن امي نيكولانا بمينين هر دوز بكن هر باخواز بكن هر بيجن عدالت جبو سيبان جبر براستي ايروج زماغو سيبان برن جدوفش قرن خوشخانيا لشكرية او دكتوري يه وقت بيجن شرعي يه حكومتي دما لاشيوينا فحص كر مخابن لقور اقاهيان تايبت قومت كاريبو اسبدس بخينم بهتری ده في شكان دلاشي سيبان ده هي جعالي كده جعالي كده

0: سيبان
1: يلا جوش
2: شهيد نامري
3: شهيد نامري
0: جوش عطيتها سيبان
3: بجيتش إنو بعطني في مشاهدة جوش شهي سيبان أم قد وقد وكبر بعد شهيدة وقد عنك شهيدة أم قبول لكن وبي خيانتي لمدكن ما قدمت ما قدمناك ما لحدش ضعليك بس أم قد وقد في دمجي نما قبول لكن وأبي سن في يامن وحد
0: شخوا وقو داريكر يعني أف الجمال باطي شهيد أبو دقوتن أمي قد قبول لكن دو أف كريارانا جارك دن لما دوبارة ببن أف كسي إيغو رونشتين جي أبالي زيبان
1: ملك يلك باش دس خواج بو نوچه ما هبين شيخ موس لناوا خوبشاندان حسكي بو أجهي بمرا پاربك كر تماشاوني جامع جارك دين ويغارن جامع ميوان اخوة عبد الحليم سليمان شريفا كاري سياسي لقامش لوي هميوان بويري جارك دين پرا نقاش بكن ببورين كيكي عبد الحليم هم جارك دين تين جامتا اوجي دنگا گلي مبو لحسكي وديت بمراكو داخواز عدالات دكن دبين دبي او بيار ورن روني كرن جارك دين و دبجت جارك دين شهيد كرن كردان نايا قبول كرن لسوريا ده که عبد الحلیم نه با گشتی کرد به پیوچه که انتگربونی را در باس بن جواب کرد هول داده کو به آشتی به آرامی ل نوا سوریه دا بجی یعنی چه ما لهمبر کردان افغان کینداری هه یعنی اف کینداری اکو هنک عالی دمشنی لهمبر کردان سدمایی که چیه کرم که
4: دانم یعنی پروسه انتگراسیون به آواه کی نلگوری دلی کرد یعنی چبویه یانجی له سرهاتی هفکرن هر وها بریف برنا ویج نل گوری تشتی کول سرهاتی له فکرن دگل دگل کوارا و دگل مجارده ل تفی هاویجی یعنی ام بیجن آلین سیاسی تفگر سیاسی تف ام بیجن یعنی او آلین عسکری رایدارین عسکری بریز مظلوم عبده یعنی وکیدن چه رایدارین کرد هی دخوازن يعني كردا بقوايا كي يعني أشتيانة درباسي نافا دولة سوريا بك وتفضل زانن يعني قلبك شرط ومرجين فيدا فريحاتي وكارتن بقوايا كي برقماتي تفلي قلبك مجارات نخاصلت مسألة انتقراسيوني ده ليه مسألة يعني أو كنداريا لديجي كردا يعني أو نا إيرودوي يعني أف جج همام کارن به 2012 ده ایریشی سر دفتری کردی داد کردن همزمان یعنی پیشی سری کانیت پر افرینه یعنی 2012 ده ایریشی سر داد کردن 2013 جوی چهاری ده دفتر کردی جغرافیا کردی دبن آرمانجا هن پروژهن ای هریمی دن دنوا سوریده نخاسم کو یعنی گوهرت نت نزند اندرسو چی لید آنها پشتی رو خواندن آره جیمی و پشتی کن هفکرنه این کوچه بود نبرا یعنی هزین کردی و حکومت سوری جارجی آلین هنه یعنی چی ده هندره سوری ده من یعنی جدره سوری بین قبول ناکن یعنی نا پشتی نوی یکی که کرد رول آخوه دکار به بلیز ده هندره سوری یعنی ده نخواستم که کرد دوان ده باز سالین چوی ده یعنی خودی حبونک و خودی حضورک و وباندور ورولك مازن بون نخاسم دشر اللي تجي داعش ده كردا يعني بهوايك اخلاقي بهوايك سياستك فاقش دكاري بو فبدا نابش الناف يعني

0: بفيرانجي تشكي انسانتي وحشتي هوفيتي نا مسلاك ولا دانين دي انترنت دي مسلا انتقامي انتقامجي دي تاريخ دنيا دي مولونيتي الى دناب بلكي دي جنوب افريقيا دناب غابات افريقي دي وحش ولا ناكن تشكي تشكي بر كيماني جبان كسي كسروتي خدر خسنه يعني دي انسانيتي عند المحكمه الدوليه عند دنافا ملتا دي دنافا عشيره دي كرك عشيره وانجي فان كسا خوش فان كسا بيري بكم بفيران جهاني بوحشته هاني بافكاري هاني كرني ابو يار هاني بيكانيني براستي ام بربي ايش يعني وملتي كربي جيت تبدا يعني دول عمودي القام شو يلحم بشري ما ملت دركتي وملت بي نرازيبو يعني رازيبو لخا نشان داي بي ايش اكبر مزمبو قالك اف ملتي عرب او جاردي دوبارتكم اف ملتي اي كبير اني قالك اوان كسا يعني يك رحم وشفقة الجم يتنبو إنسانك دي إنسان لابدود خيني بكي كسنا بينا وتنا وانا في جيبك يا جير بولا أبا شاشة ملتك ليد شو ليد نري وفي إنسان يقولوا في بيار هاري بسري يتنن أم هي فيدي كين يلو أف حكومتك يلو أم بين دماج دبن وأم جي تبلي وان دبن قالك أف حكومتك أم حقي خوش في حكومة الخازن أم دوزا خينا في شهيد خودكن لبان كسا قالك حكومتها دمكي محاسبه في مالباتي بك في عشيره بك اف عشيره بقاره بك هذا نبي وانشيه قالك حكومتها ما محاسبه فانك سابك وبجدي سر بسكنه نما سلا ولا ما قلت الموام خسنا حبسي دي براسيد في قصاصي في عقوبه خبسين وجزاء خبسين تشكي ام لا انسان تيكرنه وام سرساغيا وتخوازين وسرساغيا ملتي كرتب دي تخوازين وبيجي جوار سري وصاغبه
1: لالیه که دن برای سیپان حسو شروان بره حسه ده کل سر کانی جالیه ولاتین عرب و حاطبو شهید کرن دخواست کرد که کجرین برای وی بین دیتن و دادگه کرن. برای شهید سیپان گود که او بناب خواه برای خواهین شهید بوی و همو شهیدین مالبات و اشیر خواه بانگل روبری روژابا دکن که ارکا خواه بجیه بینن و دخواست جزاکرین کجرین برای وی کرن. هر وا دیار کرد که برای وی به آواه که هوانه حاطیه شهید کرن و او بیر توانه که جبیر نکریه و نابه به جزا بمینه. هر وها او دزانه که مافه مالباتا ویه که راستیه بیره بزانه بن و دادمندی به جیه ببه. برای سیپان حسو تکیز کرد که گفخارن وانج دخواز آزادی رومت و آشتیه سار ناکه و آنی زمان که خوینا شهید انوان نابه لعرده بمینه. برای سیپان حسو بانگل آلین تکلیدار لروجابا و سوریه کرد که راستیم بیاری اشکره بکن و سوشتاران و کسین لپشتوان بگهینن جزای خواه. جیگری وزیر پاراستنی سوریه سیپان حمو شهید کرنا سیپان حسو وکه سوچک هوانه بناف کرد و بانگل نشتجین روژاوا کرد که جه تندوتیجی دور بکن دور ببن و لبندا گرتنا سوشتاران جالیه هزین اولکاریه بن. سیپان حمو لسر هجمارا خویا تفنا جواکیا اکسی پیامگ و شانتو گود که شروانه که خزمتا هرمه و گل خواه کریه ده سوچک هوانه و خیانتکار ده حاطیه شهید کرن. سیپان حمو حمو گوتارن مدیای ین که کشتن و تندوتیجی تشویق دکن شرمزار دکه و بانگا برخودان و آشتی لروجاوا و دورکتنا جه دابشبونه دیکه. هر باها گوت رایدارن پیوندیدار هجمار کسین که ده سوشه ده بشتارن گرتنه و هولدانن خواه ده دومینن دا که همو سوشتار ورن گرتن و دادگه کرن. ده درباره بیاره شهید کرنا لباجار هر وها لباجار روجاوه کردستان جی خوبشاندان جبو زمان کردی جی ده دومن رهبر هرم قامش لوی جی تبلی خوبشاندان خوندکار کرد لقامش لوی بو و را گهان او بریار وزارت پروردهی و بریارنامه سیزان یا جبو زمان کردی بچوک نابینن لیو یک تیره ناکه دوی او بیر او بریار لبر چوان را ورد در باز کرد.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی آی لایک ستی سر
0: کرکنه ام لوگوی که ای بینین نظام چینوس را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول فرمشی لیه هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیه ورد

0: هر کات دیت و آمشارا بیرو ریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اسه که اول دبرزی و لیر و سیگی کیت. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد و لیر روشت.
4: نه

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی زم برو خمار که یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تابلا بو ملف ملف دنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار اگه من اللهم جنابه هر باوش کش بیدنگ خوشم باوی او بو گورانی آن احسته سر جارسی موبایل کنو که آنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چشته که قدل بیری نکه؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو داشون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.